0: det norske folk tar i dag farvel med kong Harald.
1: Gravferden til Norges konge i 35 år preger denne dagen her hos oss i Nyhetsmorgen, slik dødsfallet har preget landet siden kong Harald døde for 12 dager siden.
2: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster, så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
0: Kongelege og statsoverhoved fra hele verden skal i gravferde i Oslo domkirke om noen timer. Og i Oslo sentrum er det store avgrensinger som vil påvirke hverdagen.
1: Iran har angrepet en amerikansk militærbase i Jordan. Temperaturen er høy i området etter amerikanske angrep mot Iran.
0: Snart skal du få møte Ella. Hun møtte kong Harald da han besøkte Flesberg kommune, og det gir stor verdi i livet hennes etter kong Harald sin død. Hvorfor får du høre om noen minutter?
1: Nyhetsmorgen i dag med Bjørne Østrem Kjukastein og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Det blir vanskelig å ferdes i hovedstaden i dag under gravferden til kong Harald. Allerede klokka 17:30 begynner politiet stenging av Oslo sentrum, og bykjernen kun tilgjengelig gjennom innslippspunkt sett opp av politiet. Reporter Runar Henriksen Jørstad, du er i speakersuppa midt i Oslo sentrum. Hvor omfattende er tiltakene som nå møter folk?
3: Det er omfattende tiltak. Det er den største sikkerhetsoperasjonen i Norge, trolig, sier instansleder Tom Berger, som vi nettopp har snakket med. Som dere ser her, er det jo satt opp gjerder langs hele Karl Johan og langs hele prosesjonsruten. Og 17:30 så begynte politimannskaper å sette opp gjerder rundt den indre zonen i Oslo sentrum. Og fra klokka 18:00 så begynte de da å sjekke de som skulle inn i denne zonen. Det er da 10 innslippspunkter for de som ønsker å komme inn i denne indre zonen. Det er da sjekk av vesker og bagger og det du måtte ha med, og det er da for eksempel ikke lov å ha med bunadskniver og paraplyer og den slags. Så nå pågår også de siste forberedelsene her i Oslo sentrum. Vi har sett folk som går og tømmer søppeldunker, vasker flaggstenger og gjør nå de siste forberedelsene.
0: Hva råd har kommet til publikum som skal inn i sentrum?
3: Rådene er å forberede seg godt, ha med mat og drikke og det klærne du trenger. Ikke ha med ting som ikke er lov, ikke kom på sykkel, sparkesykler fungerer ikke og så videre. Planlegg hvordan du skal komme deg dit. Kollektivtransport går ikke som vanlig i dag. Bil er ikke mulig å kjøre i Oslo sentrum. Og så er oppfordringen også å ta hensyn til hverandre. Vær snill mot hverandre og oppfør deg ordentlig. Og så håper alle at dette blir en verdig og trygg dag.
0: Takk, reporter Runar Henriksen Jørstad.
1: Iran gjennomførte i natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 ballistiske missiler. Iran hevder på sin side at de skadet viktig infrastruktur på basen. Det har ikke kommet meldinger om skade etter dette angrepet. Utenriksreporter Halvard Sandberg, hvorfor kommer dette angrepet akkurat nå?
4: Dette er et gjengjeldelsesangrep fordi amerikanerne angrep og ødela 5 iranske tankskip i går, og så kom da dette.
1: Mm. Og så altså 18 av rakettene ble skutt ned ifølge jordanske myndigheter. Var det noen som traff sine mål?
4: Altså, jeg har sett en god del videoer fra angrepet, og det ser ut til at i hvert fall et av disse missilene detonerer på bakken. Akkurat hvor er jo umulig å si fra den avstanden jeg ser på. Men så er det også noe nytt som har skjedd, det er nemlig at iranerne har brukt såkalt klasevåpen, altså at de putter massevis av små stridshoder på et av missilene, i hvert fall 2 av dem, og de er ikke mulig å stoppe, så de har truffet bakken. Og iranerne hevder jo da at de har...
1: Så de detonerer opp i lufta og sprer seg ned på bakken?
4: Ja, altså de slippes løs fra en slags

0: eskalering fra iransk side. De opplagt så prøvde de altså overbelaste forsvarssystemet.
1: Mm. Så Iran tar hevn på USA som tok hevn på kan vi vente en ny eskalering fra USA nå?
0: Ja, det avhenger av hvor skadet egentlig denne militærbasen ble, hvis den ble det i det hele tatt, hvis det amerikanere som har blitt skadet, eller de sier at ingen har blitt drept, alle er, ja, de vet hvor alle soldatene er, men hvis det har skjedd, at det faktisk USA har blitt rammet her, så ligger det an til nytt gjengjeldelsesangrep, og dette har jo gått i noen dager. Det amerikanske angrepet var jo en gjengjeldelsesangrep for et iransk angrep.
1: Håvard Sandberg, takk for orienteringen.
2: Og da litt andre nyheter fra den samme regionen.
1: Vi kan begynne, eller fortsette i Midtøsten litt til, fordi at tirsdag ble det registrert, altså i går, 6 skip på vei gjennom Hormuzstredet, sammenlignet med 10 dagers gjennomsnittet på 12 fartøy. 6 handelsfartøy gikk altså gjennom. Dagen før var det 9 skip som seilte gjennom stredet, og gjennomsnittet for de 10 siste dagene er altså 12 fartøy ifølge tall fra skipssporingstjenesten Kepler.
2: Og oljeprisene nærmer seg $100 fatet i dag i takt med eskaleringen i Midtøsten. Nordsjøolje hadde stiget til $99.38 i fatet i tidlighandelen i dag, og samstundes preget utviklingen i Jemen og marknaden. Der tilspisset kampene seg mellom Houthi-militsene og saudi-arabiske styrker.
1: USAs president Donald Trump har signert dokumenter som forbyr import av visse kanadiske varer, dermed så trappes handelskrigen opp også på den siden av jordkloden. Importforbudet omfatter alkohol, motorsykler og meieriprodukter fra Kanada med virkning fra 29. september ifølge det Hvite hus.
2: Det brenner i et rekkehus i Vennesla i Agder, og beboere og naboer ble i 16:30 evakuerte fra husene sine. Agder politidistrikt meldte om brannen etter klokka 16:00 i natt. Det var en stund fare for spraying, men rett etter klokka 17:30 meldte politiet at det ikke lenger var fare for spraying til andre bygninger, og at brannvesenet kun drev med ettersløkking. Nå til Kong Harald og gravferda som preger mye av dagen i dag. For 12 dager siden kom beskjeden om at Kong Harald er død, og Norge fikk en ny konge. Siden da har landet vårt egentlig stått litt på hovedet. Det har vært et vanvittig blomsterhav og lystenningsrekorder på Slottsplassen, og samstundes har vi fått et skikkelig gjenhør med kongen sin aller beste gullkorn. Vi skal bruke de neste minutter nå på et lite tilbakeblikk på alt som har skjedd siden 28. august.
3: Hans majestet kong Harald den 5. er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
4: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
5: Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet.
4: Der sommeren var preget av eufori i rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
6: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster, så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
4: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned av barn i de samme landslagsdraktene som de hadde på seg i sommer.
7: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
8: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
9: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
4: De voksne vil også vise sin respekt, og politikeren innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg i kirker over hele landet. Men også i moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
10: Vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
4: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele

0: venner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge med masse selvironi.
1: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut.
2: Ja! Ja, den vil du garantert trenge. Og der håper jeg du har fått litt ifra meg.
0: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han i et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
3: 1, 2, 3, 4.
0: Med smilet og humoren friskt i minne, strømmer nordmenn til Slottsparken for å defilere og ta et siste farvel.
4: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært. Vært for oss og for hele folket.
0: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørkløfte gater. Nå øvinga over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Reporter Daniel Eriksen.
1: Oslo blir i dag samlingspunkt for kongehus og statsledere fra hele verden. Reporter Emra Senell med oss fra Gardermoen, der mange av de viktige gjestene sluses gjennom på vei til Oslo. Hvem har kommet så langt?
2: Det strømmer statsledere og kongelige fra hele verden til Oslo, og det er veldig mange av dem som er på plass allerede. En av dem som har fått mest oppmerksomhet er Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, som ankom Oslo lufthavn i 20-tiden i går kveld, og senere hadde samtaler med statsminister Jonas Gahr Støre. De danske kongelige er på plass. Vi så dem gå ombord det danske kongeskipet. Vi har sett prins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Vi har sett Thailands statsminister, og også kong Abdullah og dronning Rania av Jordan er på plass. Flere kongelige og ledere også fra en rekke andre land, fra Schweiz, fra Hellas, fra Bulgaria, har ankommet Oslo. Men fortsatt er det noen av dem som vi venter på. Og her ved Oslo lufthavn har aktiviteten tatt seg opp noe. Det er godt med politioppbud her, og mange busser står klare til å frakte prominente gjester til Oslo lufthavn, til Oslo sentrum. Vi ser flere titalls busser klare, og kortesjer som etter hvert skal føre gjestene ut av flyplassen og til Oslo sentrum. Blant de vi venter på er prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne, som er kong Haakons gudmor. Vi har foreløpig ikke sett bilder eller meldinger som tyder på at den svenske kongefamilien er på plass i Oslo, og de er også blant de vi kanskje vil se i morgentimene her. Og i tillegg så venter vi også på den nederlandske og belgiske kongefamilien.
1: Du nevnte alle disse bussene og kortesjene, Emra. Blir det med andre ord vanskelig for bilister å komme inn mot Oslo nordfra i dag?
2: Det har gjennom gårsdagen vært perioder og ulike etapper av E6 som har vært stengt for vanlig biltrafikk. Politiet har oppfordret folk til å la bilen stå, og det er ekstraordinær aktivitet her og også i området rundt på grunn av alle som skal delta i kongens grav her. Og det får også noe å si for flytrafikken, for rundt 40 flyvninger er kansellert i morgentimen og i ettermiddag på grunn av den ekstraordinære aktiviteten her.
1: Emra Senell, takk så mye.
0: Dette er Nyhetsmorgen. Du finner oss mellom annet i appen NRK TV og NRK Radio. Klokka nå er 6.45.
1: En person er død etter en rekkehusbrann i Vennesla i natt. Det melder politiet nå.
0: Vi skal også innom andre nyheter, som at bensin i Norge faktisk ikke er så dyr.
1: Og i sportsverdenen starter Viking eventyr i Mesterligaen i kveld mot Stuttgart. Vi skal snakke om hvilke sjanser de har.
0: I dag er det gravferd for kong Harald i Oslo domkirke. Rundt om i landet er det mange som har lyst til å følge gravferda der de er, og reporter Marit Winge, hvordan kan en gjøre det?
3: 160 kirker over hele landet kommer til å vise gravverden på storskjerm. I tillegg så kommer kulturhus, bibliotek, frivillighetssentraler og rådhus til å stille storskjermene sine til disposisjon. Gravferden begynner klokka 13 i Oslo domkirke, men en time før det begynner sørgeprosesjonen, så strømminga den starter klokka 12.
0: Og like før gravferda kommer det også til å være ett minutts stillhet over hele landet.
3: Ja, regjeringen har bestemt at mellom 13.00 og 13.01 så skal det være nasjonal stillhet. Like før klokka 13 så lyder tre klokkeslag fra kirka over hele landet. Deretter følger ett minutts stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag da. Og det blir også stans i kollektivtrafikken og på togene over hele landet i det her stille minuttet.
0: Og hvordan markerer Forsvaret denne gravferda?
3: Det kommer til å bli fyrt av sørgesalutt fra Forsvaret sine saluttstasjoner når båren forlater slottet klokka 12. sørgesalutt. Det består av 21 skudd med 30 sekunders pause mellom hvert skudd, og sørgesaluttene ble fyrt av på Akershus festning i Oslo, Bergenhus festning og Håkonsvern i Bergen, Kristiansten festning i Trondheim, i tillegg til festningene i Halden, Kongsvinger, Drøbak, Setermoen og i Vardø. Og så kommer også luftforsvaret til å fly over Oslo domkirke etter gravferden. Da er det 4 F-35 kampfly som flyr over domkirka.
0: Og de som vil veve domkyrkja for å få med seg dette, hvordan skal de komme seg på plass?
3: Hele sentrum i Oslo blir jo egentlig stengt av, og det venter at flere tusen mennesker kommer til å stå langs Karl Johans gate når kongefamilien frakter båra fra slottet til domkyrka. Gravfølget skal gå sakte, omlag 60 skritt i minuttet, så forhåpentligvis skal det gå an å få et glimt av følget. Og dessuten er det planlagt at skjermen blir utplassert langs ruta til prosesjon. Men hvis man ikke har tid eller lyst til å se det sammen med andre, så kan man gå inn i appen NRK Radio og se det.
0: Takk til deg, reporter Marit Winge.
1: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes altså ytterligere opp, som vi nevnte så vidt, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper til USA. USA-korrespondent Peter Svår, kan ikke du gi oss en litt mer nøyaktig liste over hvilke varegrupper det er snakk om enn den jeg ga i stand?
4: Jo, de varene som nå har havnet på Trumps forbudsliste, de inkluderer kanadisk produsert alkohol, motorsykler, meieriprodukter er inkludert, og dette markerer jo nok en eskalering av den tollkrigen da, der Kanada altså svarte med straffetoll på økte amerikanske tollsatser tidligere denne uka, og hvor det har vært ganske hard ordbruk mellom Kanadas statsminister Mark Carney og Trump. I forrige uke så døpte Trump også om Ontario-sjøen på grensen mellom de to landene til Lake America. Og for Kanada så er dette kritisk blant annet for landets bilindustri. De produserer i stor grad for eksport til det amerikanske markedet. Og Trump varsler også nå utestengelse av kanadiske selskaper i amerikanske offentlige kontrakter.
1: Og i kveld norsk tid så starter også republikanernes landsmøte i Dallas, der du er nå, Peter. Og det er jo første gang de holder et slikt møte før et mellomvalg, så vidt jeg forstår.
4: Det er det, og det er allerede et ganske stort sikkerhetsoppbud her i Dallas, der Donald Trump er ventet i sent på kvelden i dag i Norge, ettermiddag her vår tid. Det er jo ikke et landsmøte i helt tradisjonell forstand dette, det er et initiativ fra Trump selv, og det skal for eksempel ikke vedtas noen ny politikk eller stemmes over kandidater, slik man jo gjerne gjør på landsmøter. Målet er rett og slett i stor grad å samle inn penger, og spesielt samle inn penger til kandidater som står utsatt til nå foran mellomvalget som er om under 2 måneder. Republikanerne ligger jo ikke spesielt godt an med en upopulær Iran-krig og høye levekostnader som har vært vanskelige å stagge. Men Trump skal tale til forsamlingen her både i kveld onsdag og i morgen torsdag, og det skal også vicepresident J.D. Vance og sikkert flere andre fra MAGA-sfæren, så dette til å bli et stort mediesirkus her de neste dagene.
1: Og du nevnte dette med pengeinnsamling, Petra, så vi snakket litt om det på desken her på morgenkvisten. Det er ganske stive priser de opererer med.
4: Ja, altså kongressrepresentanter som ikke står utsatt til er jo angivelig avkrevd $25,000 bare for å delta her, og det er altså i underkant av 240 000 kroner bare for inngangsbilletten. Og så er det jo en prisliste som har vekket ganske mye oppmerksomhet på forhånd her borte, hvor et bilde med Trump for eksempel koster $88,600, og delta i en rundebordskonferanse med ham, det koster $250,000, og det er også prislister for å møte vicepresident J.D. Vance og andre vipper. Og jeg kan også nevne at også vi i pressen ble jo presentert for noen ganske runde priser da vi skulle bestille akkreditering til dette arrangementet, hvor jeg tror det var det man kalte en Platinum Executive Anchor Suite, som da var et slags rom hvor man kunne gå direkte med scenen i bakgrunnen. Det ønsket man litt i overkant av 1,2 millioner norske kroner for, dersom vi skulle booke den de neste dagene. Jeg kan berolige med at vi ikke har gjort det I NRK. Nå jo ikke dette helt uvanlig I amerikansk sammenheng, altså slik fungerer på mange måter politikken her, at pengeinnsamling har en utrolig sentral rolle, men det viser jo godt hva som hensikten med det som skal skje her I Dallas nå de neste par dagene.
1: Og de neste par dagene så hører vi sikkert mer fra deg også, USA-korrespondent Peter Svår. Takk skal du ha I denne omgang.
0: Du irriterer deg kanskje over høye bensin- og dieselpriser, og nå skal jeg si noe som kanskje kommer til å irritere deg enda mer. For om du sammenlikner med inntekter til folk, bensin og diesel I Norge blant det billigste I Europa. Det ikke mine ord, dette det første amanuensis I økonomi, Espen Sirnes ved Handelshøgskolen ved Norges Arktiske Universitet, som sier. Av 23 europeiske land det kun 5 der du får mer drivstoff for pengene enn I Norge.
5: Vi har veldig billig drivstoff I forhold til kjøpekraften vår, ja. Du kan kjøpe over 2000 liter bensin for en månedslønn I Norge, og det få andre land hvor du kan få så mye bensin. For det du tjener.
6: Det nå vel 2000 fort på en tank, så det ganske sykt. Ganske sykt å tenke på.
7: Kristoffer Ryen følger opp tanken, og han synes at prisen den for høy.
6: Det blir jo flott, så vi må bare stå på. Vi jobber litt ekstra.
7: Ja, utgjør bensinutgifter for deg såpass mye at du må legge inn en time over tid eller to?
6: Ja, nå det heldigvis en hybrid, så det går litt på strøm og litt på bensin. Det nå vel 2000 fort på en tank, så det ganske sykt. Ganske sykt å tenke på. Det jo 3 unger som spiller fotball og turen og ski, og vi gjør mye forskjellig. Og det klart at det her, det kjennes. Det gjør det. Det tror jeg det gjør for alle, både I alle aldre og yrkesklasser og kategorier.
7: Han jobber på Handelshøyskolen ved Universitetet I Tromsø, og sier at matvarer og boutgifter for mange mer utfordrende enn drivstoffprisene. Men Sines sier det ikke tilfeldig hvem som får mest oppmerksomhet.
5: Du har interesseforeninger som står mye sterkere, altså innenfor transport og så videre, og bedrifter. Og det har du ikke for mindre varer I handelen.
7: Bjørn Gunnar Jørgensen gruppeleder for Fremskrittspartiet I Tromsø. Han avviser regnestykket til økonomen.
8: Ja, det jo ren faktafeil, det jo ren bløff. Det jo en økonom som ønsker å regne det opp I forhold til inntekt og så videre. Man kan gjøre mange sånne regnestykker. Men at Tromsø nå I dag og antageligvis har noen av Europas dyreste bensinpriser, det det ingen tvil.
7: Men Bjørn Gunnar Jørgensen, det ikke sånn at når vi skal finne ut hva ting koster, hva det koster for pengeboka, så det bare en måte å måle det på hvor mye du må jobbe for å betale bensinprisen? Og da bensinprisen I Norge billig.
8: Faktum at I Norge betaler vi noen av de høyeste matvareprisene og noen av de høyeste drivstoffprisene I hele Europa. Og jeg skjønner godt at folk begynner å bli frustrert nå. I tillegg har vi noen av de dyreste boligene som oppdriver rundt omkring.
7: Barbara Føgler sitter I kommunestyret for Miljøpartiet De Grønne og vil ha mindre oppmerksomhet på drivstoffprisene.
9: Nå det jo sånn at på grunn av disse ytre faktorene så tjener Norge mye penger nå. Og det betyr vel egentlig at vi har råd til å gjøre mer enn det vi gjør I dag?
10: Ja, vi har råd til å gjøre mye mer enn det vi gjør I dag, og et av forslagene vi hadde var jo at de ekstra inntektene skal fordeles tilbake til innbyggerne, og så kan hver og en benytte seg av de pengene der det brenner mest.
9: Vi retter mye av skyssen vi nå retter mot politikerne og deres ansvar for de høye priserne. Det riktig skyss?
5: Ja, altså det jo enklere for politikerne sånn sett å gjøre noe med noen sånne konkrete varer som bensin eller strøm enn på en måte å skulle forsøke å sette ned prisene på alle mulige andre, altså brød eller grønnsaker og tomater. Så sånn sett så det jo enklere for politikerne å opptre litt populistisk og skaffe noen velgerstemmer og gjøre det.
0: Reporter her, Pål Hansen.
1: Viking har tatt seg inn I det gjeveste fotballselskapet og står frem for en høst med ganske store utfordringer. Toppmotstand nesten hver eneste uke fremover. I kveld, tyske Stuttgart.
11: Guten Abend. Ich heiße Morten. Ich hatte deutsche drei Jahre in der Schule gelernt.
12: Trener Morten Jensen verkar klar for tysk motstander når Viking gjester Stuttgart til sin aller første kamp i Meisterligaen, Europas beste fotballturnering. I kveld venter fullt hus og 60 000 tyskere på tribuna. En ny oppleving for guttene fra Stavanger.
11: Først og fremst så dette en historisk kamp for oss, første Champions League-kampen, så det gleder vi oss utrolig mye til. At det utsolgt her, det jo helt fantastisk. Selvfølgelig er det 3-4 ganger med antall tilskuere her, men det vet jeg at det noe spillerne kommer til å like, og så handler det også om i kampen å prøve å lære fort. Det kommer nok til å være trøkk på oss i starten, og så handler det om å finne den rette balansen mellom å nyte øyeblikket og samtidig være konsentrert.
12: Og med den rette balansen kan Viking skape trøbbel mot et av Tysklands beste fotballag.
11: Vi må ha en variasjon av det å være modige, men samtidig forsvare oss godt. Så kampen vil forhåpentligvis gi oss noen muligheter offensivt som der vi har våre styrker. Og så handler det om i sånne kamper ofte om marginer og være god på alt som på en måte gratis. Så det må vi i alle fall være i morgen.
1: Reporter her, det var Fredrik Lilleåsen, og denne kampen den begynner klokka 6:15. Du kan se den på TV2 Play. Hvis du har tenkt til å se på gravferden i løpet av dagen, så er jo dette her en gravferd som sendes over hele landet på biblioteker og bytorg og kinosaler og kirker, og mange steder blir tatt i bruk. Nærmere 140 kirker skal vise gravferden. Jeg har hørt 160 også, i tillegg så kommer kulturhus og rådhus, flere sykehjem, skoler, arbeidsplasser og så videre. Den sendingen den starter klokken 12, når kong Haralds båre blir ført i prosesjon fra slottet til Oslo domkirke. Og du kan se hvor det er mulig å følge denne gravferden hvis du går inn på våre nettsider nrk.no.
13: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
14: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kommer helt rundt.
13: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
15: Dette er en gammel drøm.
13: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
16: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
17: Følg Gravferda i NRK P1 og NRK P2.

0: Klokka har blitt 7 den onsdag 9. september.
1: Flere tusen politifolk og soldater er på plass i Oslo for å sikre gjennomføringen av Kong Haralds gravferd.
0: Og forsvaret sine musikere skal sette tonen for et høytidelig farvel med en tidligere konge.
2: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble i brosteinene.
1: En av dem som har kommet for å delta på gravferden, det er Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Og mens han holder på med det, så fortsetter russiske angrep på hans hjemland.
0: Nyhetsmorgen i dag frem til klokka 9 ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. Det er omfattende tryggleikstiltak i Oslo sentrum i dag i samband med Kong Haralds gravferd. Vi skal til Oslo sentrum, der er du reporter Runar Henriksen Jørstad. Hva er det folk som skal til Oslo sentrum må forberede seg på i dag?
3: Det skal vi snart høre fra innsatsleder Tom Berger. Klokka 5:30 i dag så begynte byen å stenge ned. Da ble det satt opp gjerder, og kontrollene begynte av de som skulle inn i indre zone. Tom Berger, hvor stengt er nå indre zone i Oslo sentrum?
4: Nå er det stengt helt ned for biltrafikk. Det skjer et stykke ut, og så kan publikum ta seg inn mot disse visitasjonszonene, der de blir visitert av politiet før de kommer helt inn her nærme prosesjonsruten.
3: Hva vil du si til de som ønsker å komme til sentrum og følge gravferden i dag?
4: Da ønsker jeg at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, klær seg etter været, og at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her i dag.
3: Hva skal de ikke ta med seg?
4: Inn her så kan du ikke ta med deg sykkel, ikke ta med paraply, og hvis du har pyntet deg og har bunadskniv eller andre sånne ting som kan brukes til andre formål, så ønsker vi ikke det medbrakt inn i disse zonene i dag.
3: Hvor god tid må folk beregne?
4: Ja, det er litt vanskelig å svare på. Det kommer litt an på hva folk skal, men beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
3: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
4: Vi forventer mange mennesker i dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for i byen i dag.
3: Hvordan vil man se at politiet er til stede?
4: Man vil se synlig politi, uniformert politi, og så er det en del tiltak som ikke er synlige for publikum. Og i sum så gjør det at vi kan garantere for at dette blir avviklet på en sikker måte, men også at arrangementet vil være verdig.
3: Så ser vi ved siden av deg til høyre for deg at det er satt opp en storskjerm. Det er satt opp storskjermer flere steder i byen. Hvorfor det?
4: Ja, det har Oslo kommune gjort, og hensikten med det er at folk som er her, når de har sett prosesjonen, ikke trenger å flytte seg. Da kan man snu seg rundt, oppsøke en storskjerm, og så se resten av seremonien på skjermen, sånn at man får med seg alt uten å måtte flytte seg rundt i byen.
3: Takk skal du ha. Det er altså ventet flere folk hit enn på 17. mai. Hvor mange som kommer er foreløpig uklart.
0: Så kan vi si at det er jo meldt da greit vær i Oslo i dag med OK-temperaturer, altså ikke noe behov for paraply som man uansett ikke kunne hatt med seg. Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen Jørstad.
1: Kongelige og statsoverhode fra hele verden skal jo delta i denne gravferden, og mange av dem sluses jo gjennom Gardermoen, hovedflystasjonen til Oslo, og i går så landet den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky der. Vi har også sett medlemmer av Japans keiserhus og flere europeiske prinser og prinsesser. Reporter Emra Senel med oss fra Gardermoen nå. Hvem har du sett så langt i dag, eller er det litt tidlig fremdeles?
5: Foreløpig er det ingen vi har sett av gjestene som er ventet å ankomme i løpet av dagen. Aktiviteten har tatt seg opp noe den siste halvtimen her. Det er mye politifolk her, og det er sperringer, og det er mange busser fra Vy som står klare til å frakte gjester fra Oslo lufthavn til Oslo sentrum. Det er mange som har kommet til Oslo allerede, blant dem, som du sa, Volodymyr Zelensky, og også de danske kongelige er på plass, Japans kronprinspar, Thailands statsminister og også en rekke ledere og kongelige fra Bulgaria, Hellas og Marokko er blant de som er på plass, men vi venter altså blant annet på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne ankommer i løpet av dagen, og ikke minst også de svenske kongelige og den svenske statsministeren Ulf Kristersson er ventet å ankomme Oslo i løpet av de neste timene. Vi venter også at kongefamilien i Belgia og Nederland skal være på plass i løpet av de neste timene. Vi har altså sett at det har vært en del aktivitet her. Dette her er altså GEA-terminalen, en terminalbygning som var tidligere brukt til sivil luftfart, og som nå blir brukt til VIP-gjester. Det er et innslippspunkt der det har vært en rekke blant annet bussjåfører og øvrig personell som står både for mottak og bagasjehåndtering som har kommet gjennom det teltet, og i tillegg så er det mye politifolk og kortesjer som snart skal gjøre seg klare herfra og skal sette kurs altså mot Oslo sentrum.
1: Så har det vært en del spenning knyttet til hvem USA sender som sin representant, og der har vi vel fått vite det den siste døgnet.
5: Det har vært mye snakk om hvem som blir USAs utsending. Det ble bekreftet at Donald Trump blir ikke å finne i Oslo under kongens gravferd, heller ikke J.D. Vance. De er begge opptatt med et republikansk arrangement i USA. Og så er det altså Alison Hooker, en toppbyråkrat, en undersekretær fra utenriksdepartementet i USA, som blir amerikanernes representasjon i Oslo. Og Hooker er altså plass i Oslo allerede. Vi har fått meldinger om at hun har ankommet byen.
1: Emra Senel, takk så meget. Bjørne, vi nevnte jo Zelenskyj.
0: Ja, klokka 8 i går kveld landet Ukraines president i Norge. Han skal delta i gravferden, men han nytter også høvet til å ha politiske møter med den norske regjeringen. For samstundes som dette foregår i Norge, holder det store åtaket mot Kyiv-regionen og hovedstaden fram. Der er du NRK-korrespondent Fredrik Tombra. Hvordan ser dagene og nettene ut i Kyiv om dagen?
6: Det er en veldig spesiell stemning og en veldig uro i Kyiv akkurat nå. I natt så måtte jeg opp klokken 1 fordi at det kom inn lukt av brent materiale som trolig skyldes en brann litt lenger under leiligheten min. Og det store forskjellet fra tidligere er kanskje ikke på nettene der man er vant til at det angripes. Den store forskjellen er at det gjennomføres kontinuerlige store angrep på dagtid. Det er gjerne få mengder droner på omgangen som angriper Kyiv og Kyiv-regionen. Og dette fører til store problemer. Folk vet ikke helt hvor de skal gjøre av seg. Og da NRKs fotograf Frode Fjæringstad var ute og gikk tur i kveldstimene, så var han i nærheten av tre nedskytninger av disse dronene som angriper infrastruktur i Kyiv om dagen.
0: Hvordan påvirker dette befolkningen? Si litt mer om det, Fredrik.
6: Det er en veldig, veldig sånn stresset stemning, og det er fordi at det her er noe nytt. Det er noe som har pågått i uken inn mot dette besøket fra de amerikanske spesialutsendingene, og så gjenopptok det like etterpå. Dette kommer i tillegg til disse jevnlige angrepene med missiler og raketter fra Russlands side, og kommer på toppen av det hele. Men fordi at det pågår så hyppig, så har ukrainerne også tilpasset dette alarmsystemet sitt og gått over til et mer sånn trafikklysmodell, der rød er de aller største angrepene, og gul er et varsel om at det er dronefare, og den gule den står nesten på kontinuerlig nå, for det flys så hyppig, det er så hyppig besøk av droner over byen, og det skaper en sånn ganske intens stemning, og vi ser at disse dronene, de skytes nå ned i sentrum av byen, og steder som de egentlig nesten aldri har ferdes tidligere, og det er en kilde til stor uro.
0: Zelenskyj møtte statsminister Jonas Gahr Støre i går kveld. Hva var temaet under de samtalene?
6: Nei, det som nesten alltid luftvern som tema under disse samtaler. Ukraina trenger mer luftvern. De trenger både missiler for å skyte ned missiler og andre ting, men de trenger også støtte til å forsvare byene. Og nå ser vi at det en vanskelig periode for dem. I tillegg så snakket de om dette antiballistiske programmet Freya, som litt mer langsiktig, men som de håper å kunne få på plass og begynne å implementere om et års tid. Og så det også snakk om hvordan de skal klare seg gjennom vinteren, for de trenger ikke bare luftvern, de trenger også støtte til å få gassleveranser, og de trenger også beskyttelse av energiinfrastruktur, og nå går Ukraina inn i noen kritiske måneder.
0: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra.
1: Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag, og parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, den blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd nå i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
2: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo i forhold til vanlig. Og det ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo i kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det jo kanskje det som noe av det jeg tenker mest på.

0: Inger Helene Juhl, som spiller klarinett i Hærens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
1: Det er jo ganske ærefullt av meg å si. Jeg har jo jobbet i Forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen døde, men jeg var ikke med den gangen. Men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte, med jevne mellomrom, så det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort, da. Ja.

0: I snorrette linjer rundt og rundt I husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det disse marsjene de skal spille når både prosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble I brosteinene. Og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det hvilken som helst, selv om det ikke det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her en jobb som skal gjøres på best mulig vis.

0: Reporter her, det var Helga Thunheim.
1: Dette er Nyhetsmorgen. Klokka er 14 minutter over 7.
0: En person er død etter en rekkehusbrann i Vennesla i natt, det melder politiet.
1: Folket tar i dag farvel med kong Harald den 5. Prosesjonen med kongens i båre går fra slottet klokka 12.
0: Og Israel varsler nå stenging av Storbritannias konsulat i Øst-Jerusalem etter at Storbritannia nå varslet at de ikke vil kjøpe varer fra den israelsk okkuperte Vestbredden.
1: I Oslo sentrum har vi allerede hørt at det er innført strenge tryggleikstiltak, og flere av de prominente gjestene fra utlandet har kommet til Oslo. Politisk kommentator Håvard Nyhus, hva omsyn gjelder når en skal invitere til en statsgrav her?
2: I utgangspunktet så inviterer vi alle statsledere fra alle andre nasjoner, og så er det visse unntak. Vi nøyer oss med å invitere på ambassadørnivå når det gjelder de nasjonene vi har et litt mer anstrengt forhold til. I dette tilfellet er det jo Russland, Myanmar, Sudan blant annet, hvor relasjonene ikke er helt optimale. Da inviterer vi litt lavere ned.
1: Så det er noen land vi ikke har et optimalt forhold til, men som er nære allierte. USA, for eksempel, har ikke valgt å sende noen fra øverste hold, heller ikke Kina. Men det er kanskje vanlig når det er andre enn statsoverhovedet som skal ut.
2: Det er også hovedregelen, hører til unntakene, da for eksempel Donald Trump kom i begravelsen til dronning Elizabeth i Storbritannia. Det handler om flere ting, det handler om protokoll, det handler om tradisjon, det handler ikke minst om sikkerhet. Det koster ekstremt mye, ikke bare penger, men ressurser og på alle mulige koordinasjonsmåter når man skal invitere de aller største, og da er den kinesiske presidenten og den amerikanske presidenten i en særstilling, så det handler om disse praktiske hensynene og når disse aller største ikke kommer.
1: Men likevel, det er veldig mange viktige statsoverhoved, regjeringssjefer, som er samlet på en liten plass til samme tid i Oslo sentrum. Hvordan får en til å gjennomføre noe slikt?
2: Det går for å være et logistisk mareritt, og jeg så innsatslederen i Oslo-politiet nå omtale det som den største operasjonen de noensinne har utført. Her er det ekstremt mange bevegelige brikker som skal koordineres, og det involverer Oslo-politiet, det involverer utenlandsk politi, forsvaret, PST. Så det er en gigantisk operasjon, og sånn sett så er det jo også bare praktisk beleilig at de aller største navnene, nevnte president i Kina og USA, ikke er blant dagens gjester.
1: Og når gjestene skal inn i domkyrkja, hvordan bestemmer en hvem som skal sitte hvor?
2: Der også gjelder det veldig gammeldagse regler, men det er jo det landskapet vi beveger oss i nå. Hovedregelen er at de kongelige sitter fremst, og så følges disse av presidenter. Deretter kommer statsministerne og nedover i rekkene ettersom hvor de sorterer i de ulike regjeringene. Så også i dette tilfellet så er det altså veldig strenge protokollregler, og så følger det også tradisjon, og innad blant disse ulike gruppene igjen så handler det om hvor nære diplomatiske relasjoner de har til det norske kongehuset. Og så gjelder også et prinsipp om ansiennitet, slik at de som har sittet lengst får sitte litt bedre plassert enn de som har sittet kort.
1: Og er det slik at Norge kan tenke seg å oppnå noe diplomatisk sett når jeg nå samler verseliten i Oslo til denne hendingen?
2: Ja, det må vi nok legge til grunn. Og så er det også litt morsomt at vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske nepoheten med en gang de kommer til Norge om å sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg. Det handler jo også om at det bygger relasjoner, at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakt på tvers av både kongehus og andre hus, altså det er jo ikke alle, altså presidenter, statsministre fra hele verden.
1: Det er sagt at det norske kongehuset har jo veldig nære forhold til særlig Sverige og Danmark. Hva kan du si om det forholdet?
2: Ja, det er jo også et slektsforhold, så det er jo det aller tetteste. Vi ser jo at de stiller opp hele det svenske kongehuset og nesten hele det danske kongehuset. Dronning Margrethe ble, som mange har fått med seg, forhindret fra å komme, men det er de selvskrevne gjestene, og de kommer til å få en veldig prominent plass helt fremst i domkirken under begravelsen.
1: Takk skal du ha, politisk kommentator Håvard Nyhus.
0: programleder i Politisk kvarter, Lilla Sølhusvik. Vi jo vant til å snakke om kongen og kongehuset som upolitisk. Og så tenker jeg at du gjør det vanskelig for deg selv da, når du skal ha med dette temaet i Politisk kvarter.
3: Ja, vi har lært på skolen at Stortinget lager lovene, regjeringen styrer landet, og så er det kongen som ikke bestemmer over politikken. Men vi har hørt opp gjennom året at politikk og kongehus, de går i beina på hverandre stadig vekk. I Spania så redda kongen demokratiet, men dro på elefantjakt med elskerinner og endte i eksil. I Storbritannia så sendte faktisk prinsen anonyme råd til regjeringen. Og i Norden vet vi jo at konger og prinser engasjerer seg i alt fra næringsfremme til naturvern og inkludering. Alt sammen er politikk, og alt sammen er tema i dagens politiske kvarter.
0: Kvart på 8:25 minutter med andre ord.
1: Tusenvis av mennesker venter til indre del av Oslo sentrum i dag for å fylle og grafere til Kong Harald. Reporter Munever Gildis, du er på plass i sentrum.
4: Ja, det stemmer. Jeg står midt på Karl Johan akkurat nå, og det er en litt grå og hustrig Oslo-morgen, hvor de fleste haster gjennom Karl Johan. Det er folk som jogger, det er folk som skal på jobb, det er folk som helst ikke vil bli her til den store folkemengden kommer. Det er jo beregnet at det blir flere folk her enn på 17. mai. Og det også Oslo-folk kommer til å møte i dag tidlig på vei til jobben er mye politi politi i gatene, og enkelte steder så er det jo sperringer, sånn som vi ser her på Karl Johan. Her er det sperringer langs hele veien. Det er foreløpig veldig få folk her. De som er her, de haster forbi Karl Johan, virker det som. Vi har ikke fått pratet med så veldig mange. Dette er jo en sikkerhetsoperasjon av dimensjoner, og det kommer folk som er på vei til jobb å merke veldig tydelig, de som skal gjennom sentrum. Her er det også en visitasjonspunkter, blant annet for å komme seg til Karl Johan, så må man gjennom disse visitasjonspunktene, hvor politiet ser gjennom vesker. Det er foreløpig ikke så veldig mange av de som skal følge med på gravferden som har kommet hit. Det er ganske tidlig. Men det er en som satt på benken her på Karl Johan og så litt rundt. Jeg trodde kanskje hun ventet på noen. Men Stella, du kom hit litt tidligere enn veldig mange for å få plass.
5: Ja, stemmer det.
4: Mm. Når kom du hit?
5: Jeg kom gjennom sikkerheten sånn klokka 6, da det åpnet, rundt 6, ja. Mm.
4: Hvorfor er du så tidlig ute?
5: Jeg synes det er en historisk dag, og så er det fint å kunne samle seg da, en siste gang rundt kongen. Han står så samlende. Så jeg synes det er verdt det, å gi han det.
4: Mm. Men hva skulle du egentlig i dag? Kan jeg spørre om det? Skulle det være jobb, skole?
5: Jeg skulle på skole, folkehøyskole. Men jeg tenkte at det er heller verdt å følge kongen sin gravferd. Ja.
4: Hvordan tror du det blir i dag?
5: Jeg tror det blir veldig historisk. Jeg har jo ikke vært med på noe sånt tidligere. Jeg har ikke vært på Karl Johan på 17. mai heller. Og det ser jo veldig folksomt ut via TV-en. Så nei, jeg tror det blir veldig spent stemning og litt sånn, litt amper og trist, vil jeg tro.
4: Mm. Men hvilket forhold hadde du til Kong Harald?
5: Nei, selvfølgelig. Han var jo en veldig samlende figur for hele nasjonen, og jeg har jo ikke møtt farfar eller farmoren min, og mistet mormor og morfar veldig tidlig, så jeg har alltid sett på han som min bestefar da, hele Norges bestefar, ja.
4: Hvordan har du opplevd den siste tiden etter at Kong Harald gikk bort da?
5: Veldig trist. Jeg har felt noen tårer altså, det er skikkelig rart. Han har liksom alltid vært her. Det skal bli veldig spennende å se hvilken tid vi går inn i nå, nå som han ikke er her.
4: Men du skal dele denne stunden, altså denne seremonien og denne gravferden med familiemedlemmer, fortalte du meg i sted.
5: Ja, stemmer. Moren min og broren min kommer inn litt senere. De på Nordstrand forløpig, og så ja, møtes vi. Mest sannsynlig hvis ikke det blir for folksomt, så ja.
4: Men du forberedt på at det kommer veldig mye folk? Du har ikke vært her på 17. mai, men det blir altså flere folk enn det på 17. mai her i Oslo.
5: Ja, jeg veldig, veldig forberedt på det. Det var derfor jeg kom så tidlig. Så nei, jeg har med meg vann og litt snack, så ja.
4: Du var veldig godt forberedt. Du har med deg matpakke også.
5: Ja, stemmer. Jeg har med meg, skal vi se. Jeg har med meg ostebaguett, tørka mango, og så vann, ja.
4: Du godt forberedt med andre ord. Dette var 21 år gamle Stella fra Lillesand, som veldig tydelig ute for å få plass på gravferden.
1: Takk skal du ha, Minerva Gildis.
0: Seiling, det var jo Kong Haralds store sportsaktivitet da han var aktiv sportsmann, og i 1987 så ble den daværende kronprinsen og hans mannskap verdensmestre i både bane- og havseilas med ett tonneren fram 10 under VM i Kiel. Seilbåten var spesialbygd for VM, men i tiden etter VM så skiftet båten eier flere ganger, og til slutt så forfalt den helt. Men nå skal den legendariske VM-båten restaureres og bli som den var i 1987.
6: Her er den. Ikke så lett å kjenne igjen, som du ser. Kanskje?
7: På Grimsøy i Østfold, bare et par mil fra Hankø, står den legendariske seilbåten Fram 10. Båten som daværende kronprins Harald vant VM med i 1987. Nå den eid av Sarpsborgmannen Martin Kamperhaug, som restaurerer seilbåter.
8: Den skal jo ikke være blå. Den skal jo være hvit. Nå er den jo blå. Så alt det blå skal bort. Og så skal den slipes ned og finne tilbake til originalen, da.
7: Når vi ser på den her nå, så ja, den trenger litt kjærlighet.
8: Ja, ja, absolutt. Det er jo mange som lar seg skremme av det du ser her nå, men og jeg har jo hatt båt noen år, og naturen har jo fått jobbe litt med å skrape dekk og sånne ting. Men om det ser ut sånn, eller om det ser liksom 90% ut, så er jobben akkurat den samme. Alt må ned uansett.
7: Den ble spesialbygd til oppgaven å seile i VM i Kiel i 1987. I et intervju med NRK i 2014 forteller Kong Harald om det han regnet som sitt største minne som aktiv konkurranseseiler gjennom det meste av livet.
9: Nei, det beste var vel da vi vant en tonnepokalen, tror jeg, i Kiel i 87. Og slo alle de profesjonelle seilerne, det synes jeg var stas. Det har vært særlig å se på ansiktene deres når vi slår dem.
7: Og det var konkurranseaspektet som trigget kongen, ikke bare det å seile i seg selv.
9: Nei, det er jo det som jeg synes er morsomt.
7: Kong Harald hadde mange seilbåter, og mange som het Fram. Men det var Fram 10 som ble vinnerbåten over dem alle. Og nå står den på land og ser ikke veldig pen ut.
8: Nei, nå skal det alt slipes ned. Løs sparkel skal sprettes av, og skader skal repareres. Det er noe strukturelt også rundt kjølområdet som vi må ta på alvor. Men å få båten trygg og sterk og lakkert tilbake i originale farger, det er det som skal skje.
6: Kjempelett skyveluke.
7: Kamperhaug har hatt båten i noen år, og hatt som mål å få den i stand til sesongen 2027, for da det 40 år siden Harald satt ved roret og tok VM-gull. Drømmen var at kongen skulle få se igjen VM-båten, slik den var i 1987.
8: Det jo historien ved båten som er det viktige her.
7: Hvordan opplevde du det nå når Kong Harald ble syk og rett og slett død, og så sto du med det prosjektet?
8: Ja, nei, det var jo hele vår nasjon ble vel lei seg over når det skjedde, men nei, dette prosjektet går videre likevel. Så, men det ble jo ikke som tenkt da, det er klart. Men,
7: han får ikke sett den?
8: Nei, jeg får ikke sett den, ikke her. Men nei, det viktig å gjennomføre det for det.
0: Reporter her, det var Lars Håkon Pedersen.
1: Kong Haralds gravferd preger naturlig nok sendingen vår i dag. Oslo sentrum, stor del av den, sperret av nå før gravferden begynner om noen timer. Og Karl Johans gate kan ikke krysses, faktisk mellom klokka 11 og klokka 13, så vet jeg det. Og det blir mer om dette etter Dagsnytt, som i dag ved Anders Borgen Werring.
10: Jeg ser han for meg i seilbåten. Med caps, solbriller og rungende latter, der han kunne være bare seg selv.
11: Det er bra vi har ører nå, så ikke smilet kan helt rundt.
10: Og bildet av det store smilet hans i hengekøya i Amazonas.
12: Dette er en gammel drøm.
10: Hvor han endelig fikk oppfylt guttedrømmen om å leve noen dager sammen med Yanomami-folket. Jeg vet at mange av dere også vil savne mye av dette. Minner som vil leve videre i folks hjerter og familiehistorier.
13: Det beste vi kan gjøre er å være der for hverandre og bære hverandre om det trengs.
14: Følg Grav Færa i NRK P1 og NRK P2.
15: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå er klokka 7.30. Oslo stenger. Tusenvis av soldater og politifolk sørger for tryggheten under kong Haralds gravferd. Volodymyr Zelenskyj deltar på gravferden. Den ukrainske presidenten skal snakke med norske politikere om militær støtte. Lettere nervøse musikere fra Forsvaret setter tonen for et høytidelig farvel med kong Harald i dag.
16: Det var bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble i brosteinene.
15: Da klokka 17:30 i morgen så begynte Oslo å stenge. Nå er bykjernen bare tilgjengelig gjennom egne innslippspunkter, forteller innsatsleder Tom Berger.
17: Nå er det stengt helt ned for biltrafikk. Det skjer et stykke ut, og så kan publikum ta seg inn mot disse visitasjonszonene, der de blir visitert av politiet før de kommer helt inn her nærme prosesjonsruten.
15: Hva vil du si til de som ønsker å komme til sentrum og følge gravferden i dag?
17: Da ønsker vi at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, kler seg etter været, og at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her i dag. Beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
15: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
17: Vi forventer mange mennesker i dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for i byen i dag.
15: Reporter Runa Henriksen Gjerstad, hvordan ser det ut i Oslo sentrum nå?
18: Ja, nå begynner det å komme mer folk hit til Oslo sentrum. Flaggene langs Karl Johan akkurat blitt hevet til halvstang. Det er synlig politi på alle gatehjørner, og det har også begynt å komme noen enkeltpersoner som skal følge gravferden. Den første her var Lene Strandkås. Hvordan blir dette?
19: Det tror jeg blir en gripende seremoni som er en konge verdig. Og jeg er veldig glad for at vi tar med oss barna våre og at de får oppleve dette her på kroppen.
18: Det er ventet veldig mye folk til Oslo sentrum i dag. Folk blir bedt om å være ute i god tid og ta hensyn til hverandre. Og prosesjonen skal da gå fra slottet og nedover videre til domkirken.
15: Takk skal du ha, reporter Runar Henriksen Gjerstad. Alle landets forsvarskorps er på plass i Oslo før kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
20: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det er jo kanskje det som er noe av det jeg tenker mest på.
21: Inga Helene Juhl, som spiller klarinett i Hærens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
20: Det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det er, må jeg innrømme, ganske stort. Ja.
21: Snorrette linjer rundt og rundt i Husebyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke.
20: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille og ikke snuble i brosteinene.

0: Reporter, det var Helga Thunheim. Ja, klokka 8 i går kveld så landet Ukrainas president Volodymyr Zelensky I Norge. Han skal delta I kong Haralds gravferd, men han benytter også anledningen til å ha politiske møter med den norske regjeringen. For samtidig så fortsetter de store angrepene mot Kyiv-regionen og hovedstaden der du befinner deg, NRK-korrespondent Fredrik Tomra. Hvordan ser dagen og netten ut I Kyiv om dagen?
1: Det en helt spesiell stemning på grunn av de mange dronene som stadig flyr innover Kyiv og skaper masse uro og gjør store ødeleggelser. Det nå I morgentimene en sånn sort røyk som har lagt seg enkelte steder over byen. Den nesten gjennomsiktig, men man ser det og man kan veldig godt lukte det. Og det spesielt dagene som har endret karakter I Kyiv de siste par ukene, fordi at flyalarmen den går kontinuerlig, og ukrainske myndigheter har nå sett seg tvunget til å legge om varslingssystemet, fordi at de må skille mellom de store og de litt mindre angrepene.
0: Og så møtte Zelensky statsminister Støre I går kveld. Hva var temaet under disse samtalene?

0: steder i landet, så det de tingene som står høyest på agendaen så å si hver eneste gang Zelenskyj møter Norges statsminister og andre statsledere rundt i verden.
1: Takk skal du ha, korrespondent Fredrik Tomra. Kongelig og statsoverhode fra hele verden deltar altså i gravferden til Kong Harald i dag. De fleste har allerede kommet, men reporter Emra Senel på Gardermoen, hvem det vi venter på nå?
2: Vi venter blant annet på prins William av Wales og hans tante og prinsesse Anne, som ventet å ankomme Oslo i dag. Den svenske kongefamilien og statsminister Ulf Kristersson også ventet å ankomme i løpet av de neste timene. Nederlandske kongelige fra Belgia. Det finske presidentparet, presidenten til Island, blant noen av dem vi venter på. Så det også en rekke av dem som har allerede kommet på plass. Vi vet at Zelenskyj kom i går kveld i 8-tiden. De danske kongelige på plass. Prins Mohammed bin Salman av Saudi-Arabia. Kong Abdullah og dronning Rania av Jordan. Fyrsten av Monaco. De spanske kongelige. Alle de på plass, og også Japans kronprinspar og blant annet Thailands statsminister på plass. Men det altså en rekke andre vi venter på, og det gjøres en del forberedelser her ved Oslo Lufthavn. Aktiviteten har tatt seg opp mye den siste halvtimen. Det mye politifolk bak sperringene, og det mange flere titals busser som klare til å frakte disse prominente gjestene til Oslo Lufthavn. I tillegg så det også politisynlighet ved strategiske posisjoner. Blant annet så ser vi at det flere politifolk og en slags observasjonspost på toppen av en av disse bygningene like ved oss, mens vi venter på at flere av de utenlandske gjestene skal ankomme Oslo Lufthavn.
1: Så du har reporter Emra Senel, og disse bussene som Emra snakket om her, politisk kommentator Håvard Nyhus, det har vært vanlige Vy-busser som de har blitt fraktet i fra flyplassen og inn til Oslo sentrum. Hvor vanlig det?
3: Ja, det kan sikkert virke som et brutalt møte for de kongelige med den norske egalitære tradisjonen, men det ikke helt uvanlig altså. Jeg vet at ganske lignende busser ble brukt under begravelsen til dronning Elisabeth, og så det jo også en del av stillingsbeskrivelsen til moderne kongelige at de må kombinere det opphøyde med det folkelige, og det får de sidene må de spille ut i all sin bredde nå.
1: Gravferden til Kong Harald vises på storskjerm i over 160 kirker over hele landet i dag. Kirker og menighetshus inviterer folk til å se gravferden sammen med andre på lerret og tv-skjermer, skriver kirken NO. Kong Haralds båre fraktes altså ut fra slottsporten på slottet klokka 12, og gravferdsseremonien den starter klokka 13 i Oslo Domkirke. NRKs gravferdssending den starter allerede klokka 9, og det på NRK TV og i flere av NRKs radiokanaler. Det var NRK Dagsnytt i den omgangen. Nå blir det mer om gravferden. Marit Selmer Nedrelid har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
4: Mange har brukt dagene etter Kong Haralds død til å tenke på sine minner med den nå tidligere kongen. En kald og tørr januarnatt i 2014 brøt en av Norges største branner etter 2. verdenskrig ut. Det skjedde i Lærdal, en bygd i Sogn, kjent for sine historiske trehus fra 1700- og 1800-tallet. Kun noen dager etter brannen ville Kong Harald komme på besøk for å møte de som var råket av brannen. Da fikk Linda Kvam Bjørkum en telefon litt utenom det vanlige.
5: Jeg var i hvert fall veldig nervøs før de skulle komme. Det var sånn, vi sto liksom og så litt ut det glaset, og så var det litt sånn der, nå kommer man liksom, sant?
6: Vi spoler 12 år tilbake i tid.
7: Jeg skjønte jo at det var en stor katastrofe som hadde skjedd, da.
8: Det ser ut som en krigszone, som de sier.
6: Asken har nettopp lagt seg etter storbrann i Lærdal, tett på de vernede trehusene. Midt i kaoset får Linda Kvam Bjørkum en litt uvanlig telefon, som hun kanskje ikke helt klarer å ta inn over seg.
5: Nei, jeg fikk jo da telefon fra venninna, som på det tidspunktet satt i kommunestyret, der hun lurte på om vi hadde lyst til å liksom få besøk.

0: var jo fremdeles litt i sånn sjokk over alt som det skjedde, så da var jeg litt sånn likegyldig på en måte. Jeg bare kjente at det var liksom sånn, ja, ja, det må nå bare komme, liksom. For det var ikke så nøye på en måte, for det var andre ting som var mye viktigere.
1: Og det ikke hvem som helst som skal komme på besøk.
2: I dag kom kongen og dronninga til Lærdal for å se på skadene etter brannen.
1: Over 40 bygninger i bygden til Linda brent helt ned til grunnene i branninfernoet januar natten i 2014. Men huset til Linda står fremdeles, med bare noen svimerker på plenen og et sprukket vindu. Kongeparet vil gjerne treffe henne som har vært heldig, men også andre som har mistet nesten alt i brannen. Daværende ordfører Jan Geir Solheim får kort tid på seg til å planlegge besøket, bare 5 dager etter at brannen startet.
3: Normalt sett så skal jo det ta noen uker å planlegge, og alt skal være på stell. Her var ingenting på stell, og vi hadde ingen tid til planlegging.
1: Kong Harald, som har drevet med laksefiske i Lærdalselvi i en årrekke, får et annet møte med bygden denne gangen.
3: De landet rett her nede, med hvert sitt helikopter, kongen og dronningen. Så vi tok imot, og det var ganske rørende øyeblikk i Villaks-senteret. Det mange av hjelpemannskapene, mange som akkurat hadde knapt rekt å dusje, kanskje, møtte kongen og dronningen. Fantastisk.
1: Og så går turen til huset til Linda. Og hvordan forbereder man seg egentlig på å få besøk av kongen i sin egen stue?
0: Nei, vet du hva, jeg gjorde faktisk veldig lite. Altså, vi gjorde egentlig ingenting spesielt. Det kan enda om rydde litt før det kom, men det husker jeg ikke.
1: Ikledd boblejakke og støvler stiger kongen inn i hjemmet til Linda.
0: Og så helste de noe på deg, og så kom de noe inn da. De hadde noe på seg, hadde kledd seg godt og kom inn med støvler på. Det var veldig naturlig da. Den nervositeten som jeg hadde i starten, den forsvant ekstremt fort, fordi at det var jo ekstremt folkelige, og egentlig sånn som vi hadde sett før oss at de skulle være da.
1: Men hva har dere snakket om det?
0: Kong Harald spørte jo om vår opplevelse da, den kvelden, og vi fortalte egentlig bare hvordan det hadde vært for oss. Den mellomste ungen, han var jo da 1,5 år, så han stjal jo litt show egentlig. Dronning Sonja hadde på seg en sånn turkis hatt, og den drev han og tullet med. Sandra var liksom drog den ned i øynene på hele tiden, og hun tok han opp, og sånn drev det på ganske lenge da.
1: Og møte betyder mye for mange.
0: Det er jo klart det er veldig spesielt å ha besøk av kongeparet hjemme. Og det var jo veldig fint å liksom få snakke med deg. Og du merket jo at det genuint brydde seg liksom om folk da.
3: Jeg så jo tårer i øynene på både kongen og dronningen mange ganger den dagen. Det var helt fantastisk.
1: I dag skal kong Harald gravlegges. Også Linda skal følge begravelsen.
0: Og så tror jeg at jeg blir sittende hjemme på hjemmekontor, fordi at jeg rekner med at det kommer til å komme noen tårer.
4: Reporter her, Ingeborg Grindheim Slinde. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er straks 7:45. Kong Haralds gravferd begynner klokka 13 i Oslo Domkirke, men en time før det begynner sørgeprosesjonen for slottet, og du kan følge timene fram mot gravferden i NRK sine kanaler. Nå er det tid for Politisk kvarter. Programleder i dag, Lilla Sølhusvik.

0: i eksil. I Storbritannia sendte prinsen anonyme brev med gode råd til regjeringen. Og i Norden engasjerer kongene seg i alt fra næringsfremme til naturvern og inkludering. Politikk og kongehus går stadig i beina på hverandre. Ja, kong Haralds begravelse setter sitt preg på hele NRK i dag, inkludert politisk kvarter. Og vi lærer jo på skolen at Stortinget er de som lager lovene, regjeringen styrer landet, og kongen skal være samlende og bestemme ikke over politikken. Alejandro Ayola Vold, du er doktorgradsstipendiat og spesialist på spansk politikk, og har for øvrig vokst opp der også. I dag så er kong Felipe i Oslo. I hvor stor grad oppfattes det spanske kongehuset som upolitisk og samlende?
1: Det spanske kongehuset er et svært godt eksempel på hvordan et kongehus kan oppleves som motsetningsfelt. Kongehuset er både samlende, men også splittende, men det er utvilsomt kanskje det fremste politiske verktøyet den spanske staten, den spanske nasjonen har.
0: Hvordan er det verktøy?
1: Jeg har to korte eksempler på det. Det første eksempelet er uavhengighetskrisen vi hadde i Spania i 2017 i Catalonia. På dette tidspunktet så hadde den spanske regjeringen sendt inn politiet for å arrestere de politiske lederne og dempe omfanget av demonstrasjonene. Flere hundre demonstranter ble skadet, og få dager i etterkant så stilte kong Felipe opp på riksdekkende medier og fordømte det som hadde skjedd. Det var ikke et ord om dialog, og det var ikke en eneste referanse til de skadde demonstrantene. Det var her massiv fordømmelse. Han opptrådde jo i henhold til sine plikter, det som er nedfelt i grunnloven. Og denne opptreden den ble jo støttet bredt av de tradisjonelle massepartiene på både høyre- og venstresiden. Men i forlengelsen av det så har det jo både republikanere og regionale nasjonalistpartier, og disse fordømte jo kongens opptreden. Så således så kan man jo si at kongene har en sånn samlende effekt når det gjelder majoriteten, men at han bidrar til en sånn territoriell splittelse. Og det siste eksempelet er jo det som skjer i forbindelse med Ceuta-krisen og migrasjonsproblematikken som har rammet Spania. Her ber opposisjonen, ledet av høyresiden, om at kongen skal dra til Ceuta da, for å markere spansk suverenitet. Så sånn sett så kan man jo si at kongen har en funksjon både innenriks, så vel som utenriks.
0: Kristin Solberg, du er korrespondent i Storbritannia. I hvor stor grad har de kongelige der tråkket i beina på de politiske myndighetene?
2: Ja, det fremste eksempelet på det er kanskje den såkalte Black Spider-korrespondansen mellom daværende prins av Wales, Charles, og ministre og statsministre her. Det var en korrespondanse som gikk over flere år, der prinsen av Wales kom med synspunkter på alt fra landbruk til genmodifisert mat, arkitektur, klima og miljøvern, og til og med skolemåltider. Og da de brevene ble offentliggjort, så var det nok så stor skandale her, da han ble beskyldt for å blande seg inn og legge press på politikerne. Da han var prins av Wales, kom han jo også med ganske bastante uttalelser i blant annet klimadebatten og mot moderne arkitektur. Hans sønn, prins William, er litt mer tilbakeholden enn hans far var i samme rolle, men også han har fått litt kritikk, blant annet i 2024, da han kom med en uttalelse om Gaza. Da sa han at alt for mange har blitt drept og ønsket rask humanitær tilgang. Det er jo en uttalelse som ikke er veldig skarp. Den er mer humanitær enn politisk, kanskje, men den fikk likevel en del kritikk her, fordi det er et såpass politisk betent tema. Og til sist så har vi jo kanskje prins Harry og hans kone Meghan, som har jo riktig nok en litt annen rolle, men de har jo vært nok så politiske, har blant annet oppfordret til å stemme i det amerikanske presidentvalget, indirekte mot Trump, også engasjert seg mot big tech og sosiale medier. Det er klart de har en litt annen rolle, all den tid de ikke er, lenger er arbeidende kongelige, men de får likevel en del kritikk for det, ettersom de fortsatt bruker titlene hertug og hertuginne av Sussex.
0: Hva med kong Charles, altså nå når han ikke lenger Prince of Wales, er han blitt mindre kontroversiell nå?
2: Absolutt, han har blitt langt mer tilbakeholden etter at han ble konge. Han sa jo også det da han ble konge i en tale, at han ikke lenger ville ha tid eller energi til å bruke, bruke så mye tid og energi på de sakene som, og temaene som sto han nær. Han er riktig nok ikke fullt så tilbakeholden som dronning Elisabeth var, som i flere tiår var jo såpass tilbakeholden og holdt seg så forsiktig innenfor rammene av det konstitusjonelle, at man knapt visste hvor hun sto på noen ting, mens kong Charles har man jo en idé av hvor står i hvert fall på store temaer. Nå som han har blitt mer forsiktig, så får han jo også en del kritikk også for det. Bare fortelle en liten anekdote her. Jeg var på barnehagelevering og snakket med en annen mamma i barnehagen til datteren min, og hun kondolerte i forbindelse med kong Haralds bortgang, og hun sa også at hun hadde inntrykk av at kong Harald var en mer politisk konge enn det de har her i Storbritannia. Hun nevnte blant annet hans kjente tale, som har blitt langt merket til også i utlandet, der han snakket om inkludering av ulike nasjonaliteter og LGBTQs rettigheter, og hun syntes det var veldig fint og sa at hun skulle ønske at kong Charles var mer som det. Hun sa han er jo så engasjert i store viktige temaer som klima og naturvern, hvorfor bruker han ikke tronen sin til å fremme nettopp disse viktige temaene? Men samtidig, dette er jo en veldig, veldig politisk splitt og polarisert tid, sånn at det er vanskelig for en monark å ta stilling til egentlig noe som helst i en tid som denne, uten å bli kritisert.
0: Takk for den rapporten, Kristin Solberg fra London. Da vender jeg meg til kongehusekspertene her i studio. Jeg, Harald Stanghelle, du er journalist og forfatter av bok om kong Harald. Den berømte talen til kong Harald har jo fått mye ros, men den var ikke upolitisk den heller.
3: Nei, det var den ikke, og den fikk jo også kritikk ifra ytterste høyre og ifra kommentarfeltene, fordi at den fremmer en form for multikulturalisme, og kritikken var skarp. De mente han burde være mer nasjonal i sin tilnærming. Det var en kritikk som han avviste og pekte på at han beskrev det sånn som han var.
0: Også, jeg ser at det er noen som sier det samme i dag, at den er mye mer politisk, og at det kanskje ikke var han som egentlig bestemte seg for å snakke om dette i det hele tatt.
3: Ja, den oser jo av verdier, og kong Harald har jo gjennom hele sin tid, både som kronprins og som konge, tatt veldig sterk verdistandpunkt, selv om han sier at han er partipolitisk fargeblind. Og så finnes det en klar distinksjon mellom det som en kronprins kan gjøre, og det som en konge kan gjøre. Og prinsen av Wales, Charles, sa jo til BBC i forbindelse med 70-årsdagen sin, da han ble spurt om han som konge ville være like skarp, så svarte han, så dum er jeg ikke.
0: Alejandro Ayala Vold, kunne den spanske kongen ha holdt kong Haralds tale i Slottsparken?
1: Ja, han kunne det, men det ville absolutt ikke hatt samme tiltenkte effekt. Samtidig så ville det også vært problematiske sider, og mye av det favner det Stanghelle er inne på her. Spesielt den konservative og ytre høyre siden i Spania, de står sterkt, og tradisjonelt så har jo stat og kirke vært veldig sammenvevd over mange hundre år, så sånn sett så ville en slik tale bidra til enda mer polarisering i et veldig konfliktfylt politisk landskap i Spania. Ut av det så kan man gjøre den slutningen at han sannsynligvis ikke ville valgt å holde tale hvor han hadde vært like eksplisitt på hva Spania i dag er, da.
0: Når det gjelder Spania, så er jo også gamle kongen, kong Juan Carlos, han var høyst politisk i den forstand at han redda demokratiet, men du vokste opp med ikke et like fylt og idealiserte bilde av kongen.
1: For mange spanjoler så vokser man jo opp med en sånn mytifisert forestilling om hvem gamle kongen var. Han var jo i utgangspunktet diktator Francos protégé, og det var tenkt at han kom til å føre diktaturet videre. Den 23. februar 1981 så velger jo han å be sivilgarden som har tatt gisler, parlamentsmedlemmer som gisler, om å legge fra seg våpenen. Det samme gjelder militære fraksjoner. Men i etterkant da, så evner han jo å nesten ødelegge kongehusets renommé da, som institusjon. Og han er jo så til de grader mislikt i Spania i dag, som følge av elefantjakt i Botswana i 2012, hvor han brekker hoften sammen med elskerinnen, mens 4 av 10 spanjoler er uten jobb da.
0: Så han er ute av landet nå?
1: Ja, han er i eksil i Abu Dhabi. Han dro dit i 2020, og han uteblir også fra begravelsen.
0: Inger Merete Hobbelstad, du kulturkommentator her i NRK. Har ulike europeiske land ulik grad av toleranse for hvor mye de kongelige skal blande seg i politiske spørsmål?
4: Historisk sett har de absolutt det, og faktisk da kong Konstantin, altså ekskongen av Hellas, giftet seg med den danske prinsessen Anne Marie, så var det et slags ønskedrøm da, på diplomatisk hold at dette for eksempel ville være med å skyve det greske monarkiet mer i retning av de skandinaviske, fordi dette tidspunktet, vi er da begynnelsen midten av 60-tallet, så ble de skandinaviske monarkiene sett på som litt sånn idealmonarkier i så en scene, som holdt seg utenfor det politiske, mens for eksempel det greske monarkiet, kongehuset, var aktivt deltagende i landets politikk, og ble nok med rette sett på som en støttespiller for landets mer reaksjonære og militære krefter.
0: Men at kongehus skal oppføre seg og følge lover og regler som alle andre, det tror jeg er litt sånn universelt at man forventer, men vi lever nå i en splittende verden der alt er kontroversielt. Går det an å si noe om å ta vare på natur eller å inkludere homofile, samer, innvandrere uten at noen blir provosert i dag, Stanghelle?
3: Altså, noen har vært helt sikkert provosert, men samtidig så har vi jo sett at både kong Harald og også Håkon som kronprins har jo markert dette veldig tydelig. Og er det ei sak som kong Harald brant for hele sin tid, så var det klima og miljø. Og han var jo i 21 år president for WWF, altså World Wildlife Fund. Han ble møtt med protester fra norske kvalfangere som krevde at han måtte trekke seg, men avviste det. Han trakk seg først da han i 91 ble konge, og da med begrunnelsen at jeg kunne jo ikke gå mot min egen regjering. Så, og han holdt en gnistrende god tale på konfirmasjonslunsjen til Ingrid Alexandra, der han avsluttet med at han var så glad for hennes sterke engasjement for miljøet. Det trenger vi, det trenger Norge, det trenger verden, og det trenger jorden. Han overleverte et djupt politisk, men også djupt verdimessig engasjement.
0: Kan man se for seg mer upolitiske kongehus fremover, Inger Merete Hobbelstad, som fokuserer på sykehusbesøk og kanapéer og lar politikken og verdien gå i sosiale medier og i storting og regjering?
4: Det er litt vanskelig å si nettopp fordi det er en bevegelse i disse spørsmålene. Det du kan si er at tradisjonelt så har de kongelige kommet inn i det noe ikke lenger er politisk, altså i det det har beveget seg over det humanitære, ukontroversielle ting, man besøker sykehus, eldre, barn og så videre. Men så er det selvfølgelig et helt stort felt av saker som ligger og vipper litt mellom disse feltene. Og det så vi jo blant annet da prinsesse Diana, riktig nok etter skilsmissen sin, begynte å engasjere seg mer i samfunnsspørsmål, og ikke minst minerydding. Det ble på det tidspunktet sett på som et politisk spørsmål fordi den britiske regjeringen ikke hadde tatt stilling til ting rundt denne problemstillingen. Mens det prinsesse Diana sa var at jeg er ikke politiker, jeg er humanitær, altså humanitarian. Og det hun på en måte gjorde var at hun bidro til å flytte spørsmålet om landminer fra det politiske området og over i det humanitære, og så presentere det som noe som alle burde engasjere seg i, uavhengig av politisk ståsted.
3: Det norske dynastiet har samlet seg rundt kong Håkon den 7.s devise om samle, ikke splitte, og vi ser jo at kong Harald i en rekke taler, han oppfordrer til samling i en polarisert tid, og han har sagt den fantastiske setningen: husk at en meningsmotstander er et helt vanlig medmenneske.
0: I morgen blir det ikke borgfred, da må du skru på Politisk kvarter 5 minutter før.
1: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 8. I Oslo sentrum så er det innført strenge sikkerhetstiltak, og flere gjester fra utlandet har nå kommet for å delta i kong Haralds gravferd. Selv om anledningen er preget av sorg, så fungerer en statsbegravelse også som en arena for uformelt diplomati, sier NRKs politiske kommentator Håvard Nyhus.
5: Vi ser hvordan disse prominente gjestene fra hele verden blir en del av den norske nettbåheten med en gang de kommer til Norge og må sitte i vybusser og få smake liksom på den norske egalitære tradisjonen. Det er en side ved det. Og så vet jo alle som har vært i en begravelse at det ikke bare handler om sorg, det handler jo også om at det bygger relasjoner, at folk kommer sammen. Og sånn sett så representerer jo dette en mulighet for norske interesser til å spille ut sine sider og knytte kontakter på tvers av både kongehus og andre hus. Altså, det er jo ikke alle altså presidenter, statsministre fra hele verden.
1: Oslo sentrum er nå stengt for trafikk. Tusenvis av mennesker er ventet til indre deler av byen for å følge gravferden. Stella har møtt opp tidligere enn mange andre for å få med seg gravferden.
6: Jeg synes det er en historisk dag, og så er det fint å kunne samle seg da, en siste gang ja, rundt kongen. Han står så samlende, så jeg synes det er verdt det å gi han det. Jeg skulle på skole, folkehøyskole, men jeg tenkte at nei, det er heller verdt å følge kongen sin gravferd.
1: Altså mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke, hvor kongelige presidenter og statsministre fra en lang rekke land deltar. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. NRK har ekstra sending på radio og TV i forbindelse med gravferden. Sendingene starter allerede klokka 9. Et par andre nyheter nå. En person har omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder. Pårørende er varslet, bekreftet politiet. Både beboere og naboer ble evakuert på grunn av brannen, som det nå er kontroll på. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetanker etter at Iran forsøkte å angripe et amerikansk krigsskip, det melder amerikanske militærmyndigheter på meldingstjenesten X. USA gjorde dette etter at den iranske revolusjonsgarden hadde sendt raketter mot et amerikansk marinefartøy 2 ganger i løpet av de siste 2 dagene, ifølge den amerikanske sentralkommandoen. Som svar på det amerikanske angrepet så sendte Iran 20 raketter mot en amerikansk base i Jordan. De fleste av rakettene ble skutt ned, og ingen personer ble skadd, melder Jordans statlige nyhetsbyrå. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
7: Kong Haralds gravferd dominerer selvsagt nyhetsmorgen i dag fram mot klokka 9.
8: Vi skal også få tid til å snakke om Irans angrep på Jordan i natt, USAs opptrapping av tollkrigen mot Kanada og nye russiske angrep mot Kyiv. Vi legger det litt sånn innimellom, og så syr vi det sammen i beste mening. Og nyhetsmålen i dag får du med Bjørne Østrem Ukastein og Birger Kåsrud Jåsund.
7: Vi skal til Gardermoen, der er svenske kongelege nå kommet på plass, reporter Eva-Marie Nøsen.
9: Ja, det stemmer. Vi så cirka klokka 7:45 at den svenske kongefamilien kom kjørende i en buss like bak oss her. Vi rakk akkurat å se inn frontruta før de kjørte videre tett etterfulgt av politi, og da så vi at kronprinsesse Victoria satt like bak bussjåføren inne i en buss altså. Og vi er jo vant til å se dem kongelige i lave svarte biler, men herfra er det altså busser som gjelder. De er ikke nok tett etterfulgt av politi, og skal jo nå da kjøre i kortesje inn til sentrum.
7: Og det ikke bare i kortesjene, det tett mellom politifolket og på Gardermoen det stort politioppbud.
9: Ja, det mye politi her. Vi har sett mer og mer politi utover morgenkvisten i dag. Vi har også sett på flightradar at et finsk fly på vei inn, som kan tyde på at det finske presidentparet på vei. Det stadig mer aktivitet bak oss her, som også kan tyde på at ting skjer.
7: Hvem andre har kommet så langt i dag? Det jo ventet folk fra store deler av verden.
9: Ja, altså det har jo allerede kommet en del. I går kom det spanske kongeparet, eller spanske kongefamilien, også Vladimir Zelensky kom i går. I dag så har vi så langt bare sett den svenske kongefamilien, men det jo også stor spenning til at prinsesse Anne fra det britiske kongehuset kommer, også prins William, men dem har vi altså så langt ikke sett.
7: Og denne trafikken får jo følge for vanlige reisende. Hvordan er flytrafikken ellers på Gardermoen i dag?
9: Ja, så flytrafikken skal gå som, eller Gardermoen åpen som normalt for reisende, men det 40 avganger som innstilt, både nå på morgenen og også i ettermiddag. Da det hovedsakelig fly til Trondheim og Stavanger og Oslo da, som innstilt. Og det jo da også på grunn av den trafikken av prominente gjester som kommer til Kong Haralds gravferd.
7: Takk skal du ha, reporter Eva-Marie Larsen Nøsen.
8: Vi kan ta turen videre til Sykkylven, skal vi det, Bjørne?
7: Rett og slett, fordi møbelbedrifter Ekornes i Sykkylven, der preger gravferda i dag dagen også. Hva skjer jo deg, reporter Synnøve Hole?
10: Flagget står på halv stang utenfor Ekornes i Sykkylven her på Sunnmøre. Inne i produksjonssalen ved syavdelingen så det som dere hører full aktivitet. Her folk ved sving siden kl. 6 i dag tidlig. De leverer over 1100 stresslesser også i dag. Men det selvsagt en spesiell dag. Og jeg sitter ved siden av Elisabeth Søvik Nedreberg som sydame. Og du ikke betutt da, men du litt preget av dagen i dag. Si litt om det.
11: Ja, jeg føler det historisk. Jeg føler det en dag som jeg vil huske. Og derfor så tok jeg meg fri, eller skal ta meg fri og hjem igjen og se begravelsen her.
10: Ja, så du skal be på arbeid nå noen timer, ja. Og så hjem igjen.
11: Ja.
10: Ja, og hva du tenker om kong Harald?
11: Nei, jeg visste faktisk ikke jeg var så glad i kongen før han dø. Skulle jeg si, hadde noen sagt at jeg skulle grine for kongen dø før han dø, så hadde jeg trutt det, men det gjorde jeg faktisk da. Så det var, ja, nei, utrolig fin konge også jeg hatt.
10: Hva var de beste egenskapene?
11: At han var så inkluderende. Han favnet alle.
10: Janne Strømmen, du markedsdirektør her på Ekornes, og dere har jo over 800 tilsatte fra over 40 nasjoner her. Er det alle som markerer denne gravferdsdagen her?
12: Ja, vi velger å markere den her på Ekornes. Vi skal ha 1 minutt stillhet kl. 1, og det har vi oppfordret hele organisasjonen vår globalt til å gjøre. Vi nesten 3000 ansatte. Det litt mer spesielt her i Norge, så klart. Kongen sto oss nær. I tillegg så viser vi fra NRK på storskjerm i fellesområdet vår hele dag, så alle kan ta pausen sin der. Og så det noen som har valgt å ta fri. Gå hjem tidlig eller ta en fridag.
10: Ja, det mange som har spurt om dere skal... Nå gjenger vi gjennom hele syavdelingen her, fordi vi på vei bort til en annen arbeider som vi også vil snakke med. Du må si litt om det mange som har tatt fri da.
12: Det ikke mange som har tatt fri, men vi har jo sagt ja til deg som har spurt. Og så vil vel mange se repriser og...
10: Ja. Så det veldig mange på avdelingene her som sitter med radio på øyre og hører på sendingene og får med seg begravelsen. Nå har vi kommet straks bort med Ahmed Arabi. Han bort i Norge i flere år. Han husker godt at kongen var her i Sykkylven for 4 år siden. Og Ahmed, her sitter du og syr. Hvordan skal du markere kongens død i dag? Hvordan vil du markere kongens død i dag?
13: Ja, det var for meg det var en spesielt og følelsesladet nyhet. Det handler ikke bare om en person av kongefamilien. Jeg føler meg en del av den samfunnet, norske samfunnet. Och det är viktigt att dela den sorgen och situationen med norska samfundet.
10: Ja, så här på Ekornes är det också många arbetare som sitter nu med öronproppen på syr och stansar ut och höjer sändningar på öronen ska markera i pausen och flagga det på halsdag.
7: Tack ska du ha Synnøve Hole i Sykkylven.
8: Det er ikke bare møbelmakere som er på jobb i dag. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i Kong Haralds gravferd i dag, og det gjør dagens seremoni til en av de største og mest omfattende militære markeringene i moderne norsk historie. Og med oss i studio har vi oberstløytnant Johannes Kripsgaard. God morgen.
14: God morgen, god morgen.
8: Hvilke oppgaver er ekstra spesielle for forsvaret i dag?
14: Nei, det er jo, du kan si, alle de tingene som forsvaret gjør i dag, det har forsvaret gjort tidligere og gjør innimellom, men den sammensatte pakken av alt som skal skje, det er jo veldig unikt, og omfanget og kompleksiteten som ligger i det.
8: Mm. Og hvor godt forberedt er dere?
14: Jeg vil si at forsvaret godt forberedt på det her. Det er jo et planverk som ligger til grunn, som har vært utviklet over mange år, og som har vært revidert. Man har vært frem på når det var bortgang av monarken i Storbritannia, så har man jo vært der og lært av de erfaringene. Og så ikke minst så er det jo den sørgeperioden vi har hatt. Den har jo selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har jo også en praktisk funksjon. Og den har jo også sørget for at man vet hvor mye tid man har hatt tilgjengelig for å gjøre de siste faktiske forberedelsene og sånn sett fått personellet sitt opp og gå, klar til å delta i det her store nasjonale øyeblikket.
8: Vi skal jo gjennom en rekke gammeldagse tradisjoner og ritualer i løpet av dagen, og hvordan passer de ritualene og tradisjonene inn i et tippet opp moderne forsvar?
14: Ja, jeg tror det som er poenget for forsvaret sin del er jo at vi vet at et ankerfeste i fortiden, det er også nyttig inn i fremtiden. Vi bruker jo tradisjoner og ritualer aktivt i forsvaret for å skape en forpliktelse hos oss som er da i den nåværende generasjon til å kunne da prestere og være på slagfeltet og kunne tørre å være der og gjør vår tjeneste på vegne av landet. Og da er det klart at det å ha forpliktelsen til dem som står bak oss er et viktig element i det. Fordi i kampkraft så har du to hovedkomponenter. En er jo evnen. Det er jo snakk om å ha teknologi, stridsvogn, fly, radiosamband og kompetanse i form av utdanning og trening. Men den andre hovedkomponenten, det er jo kampviljen. Uten kampvilje så har du ingen kampkraft. Og der er tradisjonene spiller en viktig rolle der. Også det her med altså, kongens funksjon som person, altså den kan si, legemliggjorte kongsmakta, som en viktig inspirasjonskilde.
8: Men det er jo mange av disse her som er liksom vanskeligere å forstå opphavet og nytten ved. Denne pipingen til marinen for eksempel.
14: Ja, og der er det jo når da kista fraktes inn i slottskirka, helt mot slutten av det som skjer i dag, så piper de fallrep. Og det her er jo en tradisjon fra fartøy, hvor man gir honnør til høytstående offiserer og kongelige når de stiger ombord og stiger fra bordet. Og det her markerer jo da at majesteten stiger fra bordet for siste gang og ikke skal være på havet mer. Og de elementene her er jo, det er et gammelt ritual, og også den kanonskytinga som vi har er også et gammelt ritual. Og marinen og hæren har jo vært veldig tungt representert med sånne signaturelement, så en ny ting som vi ser i år er jo det her Missing Man, som er også luftforsvaret sin signaturheder. Hvor de aller mest moderne jagerflyene i verden kommer over Oslo, og det ene flyet det trekker i stikka og flyr mot oven, mens de andre fortsetter, som en veldig sånn kraftig symbol da, på at en har gått bort, og de andre må fortsette.
8: Ja, og det har vi ikke vært vant til tidligere, så det er jo noe nytt å få med seg, får vi se hvordan det funker. Johannes Kripsgaard, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen, oberstløytnant i Hæren.
14: Takk.
7: Dette er Nyhetsmorgen, klokka er 14 minutter over 8.
8: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes ytterligere opp, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper til USA.
7: En person omkommet i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Pårørende varslet, stadfestet av politiet.
8: Og det mye som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokken 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet, og klokken 13 så blir det ett minuts stillhet i hele landet.
7: Det er nyhetsmorgen du hører på nå, men NRK har ekstra sending både på radio og TV i samband med gravferda. Sendingene starter allerede klokka 9. Og til denne gravferda som da begynner klokka 13, har det allerede kommet en del utenlandske gjester. Tidligere USA-korrespondent Torbjørg Goss, hva vet vi om de som kommer, har kommet eller på vei?
4: Vi har en viss oversikt over antallet. Det kommer til sammen 47 kongelige utenlandske gjester i Kong Haralds gravferd. De fleste av dem har nå ankommet Oslo. Den svenske kongefamilien kom nettopp. Danskenes kongeskip kom til Oslo i går. Den spanske kongefamilien kom med buss etter han landet på Gardermoen med sitt privatfly. Og så kommer det 28 stats- og regjeringssjefer med ektefeller fra ulike land, og så kommer det også en del utenlandske ministre og mange diplomater.
7: Av de som kommer, er det noen vi bør legge spesielt merke til?
4: Ja, når det gjelder statsledere da, så er det jo president Zelensky fra Ukraina som overraskende kom til Oslo i går kveld sammen med sin kone. Han har skrevet på X i dag at han ønsket å vise Kong Harald respekt for alt det han har gjort for landet hans. Og så er det jo en rekke kongelige gjester, som kanskje prins William fra England er den aller mest, fra Storbritannia er den aller mest kjente. Princess Anne kommer også fra Storbritannia. Hun var vel kong Haakons gudmor, altså søsteren til kong Charles. Og så kommer jo da disse kongefamiliene som er kanskje nærmest i slekt med den norske kongefamilien. Den belgiske kongefamilien, den belgiske kongen er kong Haakons tremenning. Den danske kongefamilien kommer altså med dronning Mary, kong Fredrik og kronprins Christian. Og fra den svenske kongefamilien så kommer altså både kongen og dronningen og alle de tre barna deres med ektefeller. Og i tillegg altså den spanske kongen og dronningen.
7: Det er jo ikke vanlig at så mange kongelige blir samlet, det er kanskje i slike anledninger.
4: Ja, det er jo ofte det. Men vi har jo sett at kong Harald og dronning Sonja mange ganger har samlet den kongelige familien sin til forskjellige feiringer her i Norge, blant annet av deres 25-årsjubileum på tronen, og også til store bursdager. Så de skal gå i prosesjonen bak båren, disse kongelige.
7: Og dette oppmøtet, hva forteller det om kong Harald sin personlige status og relasjonene han hadde ute i verden?
4: Ja, det forteller jo at blant kongelige så var han en avholdt monark som mange kjente godt. Det har også kommet veldig varme kondolanser fra mange steder, og også det at Zelensky er her sier jo litt om det. Så kommer det også mange andre statssjefer fra andre land, blant annet Frankrike sender sin statsminister, Tyskland sender forbundspresident Frank-Walter Steinmeier, ikke forbundskansleren, men presidenten, som har en mer seremoniell rolle. Kanada sender sin øverste leder som på en måte representerer det britiske kongehuset i Kanada. Men så er det jo da også en del land som ikke kommer på like høyt nivå som de gjorde i kong Olavs gravferd i 1991.
7: Ja, for USA sender nå altså det vi kan kalle en vise utenriksminister. Hvorfor det?
4: Ja, det var jo slik i 1991 at USA sendte vicepresident Dan Quayle, som var vicepresidenten til George Bush senior den gangen. Men både Donald Trump og vicepresident J.D. Vance er opptatt i viktige møter denne uka. Så er det også 25-årsjubileet for terrorangrepene mot USA på fredag. Så fra USA så kommer det en som heter Alison Hooker, som er viceutenriksminister for politiske saker, og det er relativt lavt nivå. De har ganske mange sånne viseutenriksministre i USA, og i tillegg så kommer fra Kina ambassadøren, og ikke på et høyere nivå der, så det var det kanskje noen som hadde ventet at andre skulle komme fra disse landene.
7: En ting er de viktige gjestene, men folk i andre land, hvor opptatt er de av dette som skjer nå? Hvor stor er medieinteresser?
4: det har vært stor interesse. Jeg var selv på både CNN og BBC den dagen kongen døde, men nå har det kommet veldig mange, det er 650 journalister som er akkreditert for å dekke gravferden i dag. Jeg har selv snakket med svenske og danske kolleger som er her. Kong Haralds gravferd sendes også direkte både på svensk og dansk TV, og jeg lurer på om det ikke sendes på flere kanaler i Danmark. Så i Tyskland så tror jeg også det er stor interesse mediemester for denne gravferden.
7: Vi skal snakke mer om den store produksjonen det er, denne gravferden. Takk skal du ha, tidligere USA-korrespondent Tove Bjørgaas.
8: Iran gjennomførte i natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 ballistiske missiler, og Iran hevder at de skadet viktig infrastruktur på basen. Det har ikke kommet meldinger om skadde eller drepte under dette angrepet, så vi får si oss fornøyd og glad for det. Korrespondent i Midtøsten, Aida Korami, hva var det som utløste denne siste runden av angrep mellom USA og Iran?
15: USA angrep og ødela 5 iranske oljetankskip i Omanbukten etter å ha anklaget Irans revolusjonsguide for å ha prøvd å ramme et amerikansk krigsskip 2 ganger i løpet av 2 ganger. Iran anser nok dette som en direkte eskalering fordi at dette rammer deres viktigste inntektskilde som er oljen. Iran svarte natt til i dag med å angripe den amerikanske basen i Jordan, Al-Asrak-basen, og USA og Iran er nå i en spiral av angrep.
8: Hvor hardt ble egentlig Jordan rammet av de iranske angrepene?
15: Altså, Jordan har blitt jevnlig rammet i denne krigen etter at USA og Israel startet krigen mot Iran i februar. Så har Iran angrepet amerikanske baser i Jordan rundt 5-6 ganger. Ifølge det jordanske luftforsvaret så skjøt de ned 18 av 20 missiler. 2 av dem skal ha landet i ubebodde områder ifølge Al Jazeera. Iran sier selv at de har rammet hangarer for amerikanske jagerfly. Men dette er ikke bekreftet eller avkreftet av Jordan foreløpig.
8: Men er det noen vei ut av denne eskaleringen, Aida? Det ser jo ut som alt peker mot enda en opptrapping.
15: Det er lite optimisme ifølge flere analytikere, og det er fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det er en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten, som har mer makt, det er hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet. Så USA på sin side er erklært en økonomisk krig mot Iran. Donald Trump har sagt at diplomatiet ikke nytter, så vi kommer nok mest sannsynlig til å se en opptrapping og en eskalering frem mot mellomvalget i USA, som er i november.
8: Midtøsten-korrespondent Aida Korami, takk skal du ha.
7: Her i Norge er hovedstaden nå stengt for trafikk, og på Paradegata Karl Johan er nå flagget heiste på halv stang i påvente av gravferda til kong Harald. Det er ventet tusenvis av mennesker på plass i løpet av dagen. Noen har allerede funnet vegen ned der. Du er reporter Munever Gildis.
16: Det stemmer. Oslo har begynt å våkne. Det er flere folk her enn da vi kom for cirka en time siden. Og det mange møter på Karl Johan nå, det er disse sperringene. Og de fleste må ta seg en tur bort til politiet og sperringene for å få informasjon, fordi at mange har ikke fått med seg at deler av sentrum er sperret. Men for de som er hjemme og skal ned til byen, så kan vi jo si at kommunen har en god oversikt og kart på sine hjemmesider hvor de kan sjekke om hvor det er mulig å ferdes. ferdes her i Oslo. Altså, det stort sett folk som skal et sted her på Karl Johan. Det en hovedfartsåre i byen, men så det de som også skal være med på, på gravferden, som nå har begynt å komme. Jeg har fått med meg to unge jenter som har reist ganske langt for å komme hit i dag. Sofie, hvor kommer dere fra?
17: Vi fra Vennesla.
16: Og når kom dere hit til Oslo?
17: Vi kom til Oslo S med tog cirka 7:30 på morgenen i dag. Ja.
16: Og Sunniva, du fortalte meg at dere her på en dagstur.
18: Ja, vi fikk fri fra, eller vi har fri fra skolen i dag, så da tenkte vi å ta turen ned til Oslo.
16: Hvordan tror du det blir i dag?
18: Jeg tror det blir noe man kommer til å huske veldig lenge. Det blir nok veldig spesielt. Ja, det blir spesielt.
16: Og så har dere med blomster.
17: Ja, vi tok med blomster helt fra Vennesla. Og tenkte å se om det engang å legge de opp foran slottet.
16: Hvordan synes du det virker? Hvordan det å være her akkurat nå? Hvordan det rundt deg, hvis du skal beskrive det litt for oss?
17: Det veldig spesielt. Det jo masse politi og vakte og sperringer. Og det flere plasser det ikke lov å gå. Og ja, det veldig spesielt å være her i dag.
16: Og hvordan føles det?
18: Nei, det føles jo litt rart. Det jo Karl Johan, det jo ikke som man pleier å være. Det mye sikkerhetsvakter og politi. Men det føles trygt å være her da.
17: Ja. Ja.
16: Men dere her på en dagstur. Det ganske spesielt. Hvordan bestemte dere for det?
17: Nei, vi så for en liten stund siden at vi hadde fri fra skolen denne dagen. Og at begravelsen skulle være i dag. Så da tenkte vi at vi kunne ta turen inn for å få være med på den opplevelsen, for det ganske spesielt det som skal skje.
16: Tusen takk skal dere ha. Dere skal ta toget tilbake til Vennesla senere i dag. Vi står også utenfor Grand Hotel, og der det ventet en del celebre gjester som skal komme etter hvert. Vi venter akkurat nå på at den svenske kongefamilien, som jo har landet i Norge, skal etter hvert komme hit med buss.
7: Takk skal du ha, reporter Minever Gildis.
8: I flere av NRKs radiokanaler kan du følge forberedelsene til gravferden, hele seremonien og det som skjer etterpå, og disse sendingene begynner klokken 9 rett etter nyhetsmorgen, og så skal hele seremonien selvsagt gå på TV, ikke bare i Norge, men i mange forskjellige land, og bildene fra gravferden til Kong Harald er anslått at vil nå rundt 130 millioner mennesker. Og dette det en som er ansvarlig for her i NRK. Han heter Aksel Helgeheim, som er prosjektleder for hele prosjektet. Aksel, god morgen.
19: God morgen.
8: Begynner du å bli spent nå, eller?
19: Jeg spent. Og men det en høytidlig dag. Ja. En dag som historisk. Og vi kommer til å produsere bilder og lyd som skal stå seg i generasjoner.
8: Hva det folk får se i dag?
19: Vi får se en kortesje fra det kongelige slott gjennom et veldig pyntet Karl Johan ned til Oslo domkirke. Der vil det være en vakker seremoni inne i domkirken. Så kommer de kongelige ut og fortsetter prosesjonen i retning Akershus. Da vil det være en overflygning av jagerfly, en såkalt missing man-overflyging, der det ene flyet vil stige raskt over spiret i domkirka i retning slottet. Så vil prosesjonen fortsette ned kirkegata, oppover mot Akershus slott. Sakte men sikkert, så vil det da bli en privat seremoni inne i slottskirka på Akershus.
8: Den får vi med andre ord ikke se.
19: Den får vi ikke se. Nei. Så da produserer vi bilder av, og lyd av en stivpyntet by på den høytidlige dagen. Og så når den seremonien er over, så kommer de kongelige ut. Og det vil være flaggheising og dobbelt kongesalutt i hele landet.
8: Hvor mange kameraer har du rundt omkring?
19: Vi har 90 kameraposisjoner i prosjektet, og så bruker vi cirka 60 av dem i dag.
8: Mm, og alle kameraene er bemannet?
19: Bortimot. Ja. Det er noen som er fjernstyrte, og noen som står faste.
8: Mm. Og så har vi jo hørt at det er mange fra både forsvar og politi, blant annet, som er på jobb i sentrum. NRK har en stor gjeng nede i sentrum. Hva blir den største utfordringen?
19: Utfordringen blir å få det verdig samtidig nært. Fordi det er en balanse i en graf her, hvor tett du skal gå på den nærmeste familie. Og det er... Men vi må gå nært nok til at vi får ta del i sorga, sånn at du som sjåer og lytter kan ta del i det, og at det ikke blir bare en opplevelse for deg som er langs ruta, men det er for hele landet og hele verden som tar imot dette signalet. Mm.
8: Da ønsker jeg bare lykke til, Aksel Helgheim, prosjektleder for TV-sendingen som pågår i dag fra 9 og utover. Takk for at du stakk innom oss.
7: Dette er Nyhetsmorgen du hører eller ser på i NRK P2 og NRK 1. Klokka er om få sekunder 8:30.
8: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes ytterligere opp, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper inn til USA.
7: Iran gjennomførte i natt et stort åtak mot en amerikansk militærbase i Jordan. Det jordanske forsvaret sier at de skjøt ned 18 av 20 ballistiske missil. Iran hevder de skadet viktig infrastruktur på basen.
8: Og mye skjer i Oslo i dag, som du har forstått, i forbindelse med kong Haralds gravferd. Klokken 12 så starter altså prosesjonen med kong Haralds båre fra slottet, og klokken 13. Så blir det ett minutt stillhet, og det over hele landet.
7: Og nyhetsmorgen i dag er ved Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein. I natt ble det sett inn ekstra feiebiler i Oslo før kong Haralds gravferd. Feiebilsjåførene Andreas Gulli og Anders Valdal har sett før at gatene langs ruta kongen skal føres i prosesjon er klare. Stas og en viktig jobb, sier de om oppdraget.
20: Det er jo litt mer spesielt det som skjer i morgen enn når det er de vanlige feiene som går hver natt. Det er jo klart, jeg kjenner litt på det.
21: Feiebilsjåførene Andreas Gulli og Anders Valdal gjør Oslos gater klare til kong Haralds gravferd. Langs denne ruta skal kongen føres senere i dag, og derfor ble det satt inn ekstra mannskap gjennom natten.
20: Ja, vi kjører jo ekstra, så nå er det jo totalt 4 feiebiler i sentrum. Men vi to kjører jo kun der det skjer i morgen, det som er på planen.
21: I natt er gatene uvanlig stille. Store deler av sentrum er stengt for biler og kollektivtransport i forbindelse med gravferden. Mindre trafikk gjør arbeidet enklere for feiebilsjåførene.
20: Det er ikke veldig mye folk ute og går i gatene nå, så det er jo klart at det ligger jo litt i luft at det er noe som skjer i morgen. Ja.
22: Gjør det noe annerledes nå i natt?
20: Ja, det blir jo prøve å ikke feie opp de kryssene i bakken blant annet, som sier hvor gardistene står hen. Så vil vi jo sikkert sjekke over litt ekstra når vi kjører ut, når vi er ferdige på morgenskvisten.
21: Det nærmeste de kommer lignende oppdrag er forberedelsene til 17. mai. Denne natten er likevel unik, forteller de.
20: Ja, man må si at det er stas. Tross alt det alle kommer til å se i morgen. Så hvis vi gjør en dårlig jobb, så stiller vi Oslo et dårlig lys. Så det er en viktig jobb.
8: Og det var feiebilsjåførene Andreas Gulli og Anders Valdal du hørte der. Reportere, det var Mathea Laugen og Katrine Engebretsen.
7: Inn i studio nå har vi fått journalist og forfatter Harald Stanghelle og politisk kommentator her i NRK Håvard Nyhus. God morgen til dere.
23: God morgen.
24: God morgen.
7: Du, Harald Stanghelle, du er her for å snakke om kongen, men du skal også altså i gravferd og er gjest der. Hvordan blir denne dagen for deg?
23: Jeg tror at den for meg, som for svært mange nordmenn, er en form for merkedag med sørgerne rundt. Det er en avskil, men som mange har opplevd i sine egne liv, så er også en avskil et grunnlag for å gå videre på. Dette er en nasjonaldag, det er en viktig dag. Vi har ikke så mange skifte av monarker her i det unge norske dynastiet som begynte i 1905, og dette vært helt spesielt. Det er en forslitt frase etter hvert, men den må brukes.
7: Det er også en spesiell dag for denne familien det gjelder, som skal da ta avskyld med en ekte mann, en far, en bestefar, en svigerfar. Hvordan blir denne dagen for deg, tror du?
23: Ja, det er jo så mange lag i dette, fordi at det er jo en nasjon som tikk avskyld med en konge. Det er en familie som tikk avskyld med en nær far og ekte mann og bestefar. Og det gjenspeiler seg også i domkyrkja, der du ser at mye av det norske mangfoldet er representert, og så ser du de utlandske statsoverhoder og politiske representanter, og så først og sist familien.
7: Mm. Håvard Nyhus, får de i Gravferda sørga som en familie, eller er det noe de må gjøre andre arenaer?
0: Som Stanghelle er inne på, så er jo dette en dag med mange lag. Det er et folk som skal ta avskjed med kongen sin, og så er det en familie som skal gjøre det, som skal ta farvel med sin far og sin bestefar og sin ektemann. Nå ser vi at domkirken vil jo ta hånd om dette mer offisiøse laget her, som gjelder oss alle, men så får de i tillegg en mer privat seremoni på Akershus, kirken er på Slottskirka på Akershus, så det vil jo kanskje svare på deres behov for å ta en litt mer nær og intim avsked med, som jeg sier, sin far, bestefar og ektemann, og det er bra.
7: Så har vi sett at det er stort oppmøte, og blir stort oppmøte fra andre kongehus til denne gravferda. Hva sier det om kong Harald?
23: Det sier mye om hvor tette bandet er mellom de relativt få gjenværende kongehuser som du har i verden, og det norske kongehuset. Og vi ser jo uniformene, og vi ser medaljene, men det vi ikke ser er jo at dette er nære slektskapsbånd, og spesielt med de nordiske, men også de andre kongehusene, så har kong Harald hatt tette bånd helt siden han var en nevestor. Og det gjør noe med at dette er, som vi ville sagt på Vestlandet, tjukke slekter. Og det er lett å overse når vi ser all prakten og uniformene, men det er det også.
0: Og så er det ikke alle kongehus som har et kongerik lenger, men vi ser at også noen av de kongehusene mønstrer på i dag, og

0: tette band til Norge og kong Harald. Hvordan har han fått til det?
1: Han har vært konge lenge, og han var kronprins like lenge, og da utviklet det seg band til ulike land, både gjennom statsbesøk, men også ved å ta imot utenlandske gjester her i Norge. Og så jo en del av dette protokoll som ikke nødvendigvis går på personlige band, men som går på respekten for Norge, respekten for hva en monark betyr i Norge, og respekten for hva kong Harald som monark og menneske betyr for det norske folk, og som gjør at en da signaliserer noe ved å møte opp, og en signaliserer også noe med hva for nivå en møter opp på, hvem som representerer de ulike landene.
2: En av gjerningene til kong Harald var jo at han fungerte som en ambassadør og en døråpner for norsk næringsliv, og i det virket så knyttet han jo kontakter, masse internasjonale kontakter, og så vet jo mange også at han levde i USA under krigen, så det finnes jo også et sterkt bånd til Amerika.
1: Han var jo den første som begynte med dette med å stille opp for norsk næringsliv. Det var relativt tidlig på 60-tallet da han stilte opp for SAS, da de åpnet ruta si mellom Oslo og New York. Kong Olav, faren, var veldig skeptisk og mente at han måtte være veldig forsiktig så han ikke knyttet seg til spesielle firma eller spesielle næringslivsinteresse, men kronprins Harald var opptaken av å spille en meningsfylt rolle, og han på en måte presset gjennom dette. Og det viser seg jo at det var en suksess, og i vår tid så er jo dette blitt en av de viktigste tingene som konge og kongehus gjør utad og gjør for sitt eget land. Og
2: det er vel tegn til at det er en av de rollene kong Håkon den åttende trives aller best i også, og som han briljerer i, kommer det tegn om?
0: Takk, jeg skal ha begge to for at det kom i studio, journalist og forfatter Harald Stanghelle og politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus.
3: Tollkrigen mellom USA og Kanada trappes ytterligere opp, og nå forbyr Donald Trump import av flere kanadiske varegrupper til USA. Det forteller USA-korrespondent Peter Svår.
4: Jo, de varene som nå har havnet på Trumps forbudsliste, de inkluderer kanadisk produsert alkohol, motorsykler, meieriprodukter er inkludert, og dette markerer jo nok en eskalering av den tollkrigen da, der Kanada altså svarte med straffetoll på økte amerikanske tollsatser tidligere denne uka, og hvor det har vært ganske hard ordbruk mellom Kanadas statsminister Mark Carney og Trump. I forrige uke så døpte Trump også om Ontario-sjøen på grensen mellom de to landene til Lake America. Og for Kanada så er dette kritisk blant annet for landets bilindustri. De produserer i stor grad for eksport til det amerikanske markedet. Og Trump varsler også nå utestengelse av kanadiske selskaper i amerikanske offentlige kontrakter.
3: Og i kveld norsk tid så starter også republikanernes landsmøte i Dallas, der du er nå, Peter. Og det er jo første gang de holder et slikt møte før et mellomvalg, så vidt jeg forstår.
4: Det er det, og det er allerede et ganske stort sikkerhetsoppbud her i Dallas, der Donald Trump er ventet sent på kvelden i dag i Norge, ettermiddag her vår tid. Det er jo ikke et landsmøte i helt tradisjonell forstand dette, det er et initiativ fra Trump selv, og det skal for eksempel ikke vedtas noen ny politikk eller stemmes over kandidater, slik man jo gjerne gjør på landsmøter. Målet er rett og slett i stor grad å samle inn penger, og spesielt samle inn penger til kandidater som står utsatt til nå foran mellomvalget som er om under to måneder. Republikanerne ligger jo ikke spesielt godt an med en upopulær Iran-krig og høye levekostnader som har vært vanskelig å stagge. Men Trump skal tale til forsamlingen her både i kveld onsdag og i morgen torsdag, og det skal også vicepresident J.D. Vance og sikkert flere andre fra MAGA-sfæren, så dette til å bli et stort mediesirkus her de neste dagene.
3: Og du nevnte dette med pengeinnsamling.

0: samling, Petra, så vi snakket litt om det på desken her på morgenkvisten. Det ganske stive priser de opererer med.
1: Ja, altså kongressrepresentanter som ikke står utsatt til jo angivelig avkrevd $25,000 bare for å delta her, og det altså I underkant av 240 000 kroner bare for inngangsbilletten. Og så det jo en prisliste som har vekket ganske mye oppmerksomhet på forhånd her borte, hvor et bilde med Trump for eksempel koster $88,600, og delta I en rundebordskonferanse med ham, det koster $250,000, og det også prislister for å møte vicepresident J.D. Vance og andre vipper. Og jeg kan også nevne at også vi I pressen ble jo presentert for noen ganske runde priser da vi skulle bestille akkreditering til dette arrangementet, hvor jeg tror det var det man kalte en Platinum Executive Anchor Suite, som da var et slags rom hvor man kunne gå direkte med scenen I bakgrunnen. Det ønsket man litt I overkant av 1,2 millioner norske kroner for, dersom vi skulle bukke den de neste dagene. Jeg kan bli berolige med at vi ikke har gjort det I NRK. Nå jo ikke dette helt uvanlig I amerikansk sammenheng. Altså, slik fungerer på mange måter politikken at pengeinnsamling har en utrolig sentral rolle, men det viser jo godt hva som hensikten med det som skal skje her I Dallas nå de neste par dagene.
0: Det var USA-korrespondent Peter Svår du hørte der.
2: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen. Klokka straks, om ett minutt faktisk, 8:45.
0: Danmarks statsminister Mette Frederiksen deltar I Kong Haralds gravferd I Oslo I dag. Hun deltar som representant for den danske regjeringen, da I tillegg til et stort oppmøte fra det danske kongehuset.
2: Et russisk droneattack har råket et kryssingspunkt ved en grensepost mellom Ukraina og Moldova, ifølge ukrainske styresmakter.
0: Og Iran gjennomførte I natt et stort angrep mot en amerikansk militærbase I Jordan, og det jordanske forsvaret de sier at de skjøt ned 18 av 20 ballistiske missiler. Og Iran hevder på sin side at de skadet viktig infrastruktur på basen, men mer enn disse påstandene vet vi ikke.
2: Allerede klokka 17:30 I dag tidlig begynner Oslo å bli stengt.
0: Og nå bykjernen bare tilgjengelig gjennom egne innslippspunkter som politiet passer på, det forteller innsatsleder Tom Berger.
2: Vi kan jo ta og høre med Runar Henriksen Jørstad
3: som kommer til sentrum og følger gravferden I dag.
4: Da ønsker vi at de reiser kollektivt for det første, at de beregner god tid, kler seg etter været, og at de tar med seg eventuelt litt mat og drikke, for det kan bli en lang dag her I dag.
3: Hva skal de ikke ta med seg?
4: Inn her så kan du ikke ta med deg sykkel, ikke ta med paraply, og hvis du har pyntet deg og har bunadskniv eller andre sånne ting som kan brukes til andre formål, så ønsker vi ikke det medbrakt inn I disse zonene I dag.
3: Hvor god tid må folk beregne?
4: Ja, det litt vanskelig å svare på. Det kommer litt an på hva folk skal, men beregn lengre tid enn det du ellers beregner hvis du skal inn til sentrum.
3: Hvor mange folk forventer dere at kommer da?
4: Vi forventer mange mennesker I dag. Det har vært en stor interesse for å være på Slottsplassen og ikke minst også å defilere. Så vi regner med at veldig mange ønsker å ta turen, og det har vi også lagt til rette for I byen I dag.
3: Hvordan vil man se at politiet til stede?
4: Man vil se synlig politi, uniformert politi, og så det en del tiltak som ikke synlige for publikum. Og I sum så gjør det at vi kan garantere for at dette blir avviklet på en sikker måte, men også at arrangementet vil være verdig.
3: Så ser vi ved siden av dette høyre for deg at det satt opp en storskjerm. Det satt opp storskjermer flere steder I byen. Hvorfor det?
4: Ja, det har Oslo kommune gjort, og hensikten med det at folk som her, når de har sett prosesjonen, ikke trenger å flytte seg. Da kan man snu seg rundt, oppsøke en storskjerm, og så se resten av seremonien på skjermen, sånn at man får med seg alt uten å måtte flytte seg rundt I byen.
2: Det sa innsatsleder Tom Berger I Oslo-politiet til deg, reporter Runar Henriksen Jørstad, som nå fremleis I Oslo sentrum. Utenfor Grand Hotel har det kommet gjester der.
3: Ja, den svenske kongefamilien ble observert I buss fra Gardermoen for ikke lenge siden, og for bare noen få minutter siden så kjørte busskortesjen forbi her I og mot Gran. Vi sto da foran domkirken og så de passere. Og foran domkirken så begynner det nå å fylles opp med nok så mye mennesker. Folk har kommet tidlig for å få gode plasser. Vi nå tilbake i Karl Johan, og som dere ser så begynner det også å komme en del folk hit. Folk har med seg stoler og matpakke og drikke, og ønsker å få en plass der de kan følge denne gravferden i dag. Og de vi snakker med sier at de synes det er viktig å komme hit i dag for å vise kong Harald den siste ære, og for å ønske den nye kongen og kongefamilien å hilse de. Det er en alvorspreget stemning i byen. Det begynner nå å bli mer folk. Flaggene er heist til halv stang. De siste forberedelsene gjøres, det ryddes, det vaskes, og det gås mye med bombehunder i Oslo sentrum nå, både norske og danske. Og som vi hørte Tom Berger, innsatsleder og pressetalsperson for politiet, si, så blir det mye synlig politi i dag, men som man sier, så er de er her for å trygge alle som deltar.
2: Og når alle gående må gjennom disse innslippspunkter, så blir det vel kø i Oslo, inn mot Oslo, Runar?
3: Ja, man må beregne litt god tid. Kollektivtilbudet er jo litt annerledes enn vanlig. Man kan ikke komme med bil, man skal ikke sykle, og el-sparkesykler fungerer ikke. Nå ser vi det kommer store politimengder gående nedover Karl Johan. De skal nok til sine poster. Det er da 10 innslippspunkter ulike steder inn mot denne indre zonen. Politiet oppbemanner disse innslippspunktene hvis det blir lange køer, slik at de forhåpentligvis skal gå ganske raskt. Der blir det, får man da sjekket hva man har med i vesker, sekker og så videre, så man ikke skal ha med noen gjenstander inn som ikke er lov. Bunnandskniven skal bli liggende hjemme, og det gjelder også paraplyer.
2: Takk, Runar Henriksen Jørstad fra Karl Johan.
0: Det er ikke bare vi nordmenn som er opptatt av denne gravferden. Oppmerksomheten strekker seg langt utover våre egne landegrenser. I Danmark skal de store TV-kanalene sende direkte fra Oslo, og danskene følger dette tronskiftet med stor interesse. Kongehuskommentator i den danske avisen Berlingske, Jakob Sten Olsen, god morgen.
5: God morgen.
0: Du beskriver dette som en stor begivenhet også i Danmark. Hvorfor er egentlig danskene så interessert i det norske kongehuset?
5: Jamen det er det jo selvfølgelig fordi vores lande står hinanden nær. Altså vi har jo en lang historie sammen. Det er fortid. Vi har en nutid sammen, hvor vi også deler et stærkt værdifællesskab. Og jeg tager vel næppe fejl, hvis jeg påstår, at nordmændene er nok danskernes yndlingsudlændinge. Så på den måde er der jo allerede et nært forhold mellem vores nationer, men vores kongelige repræsenterer jo netop også de nationer. De er jo symbolerne på vores lande. Så på den måde har vi jo også lært kong Harald at kende, og så danskerne er meget optaget af det, og så må jeg jo også selvfølgelig tillægge. Interessen har jo selvfølgelig også noget at gøre med, det er måske sådan det ekstra lag, at der har været visse overskrifter om det norske kongehus det sidste, hvor man på baggrund af det, også i Danmark, jo har diskuteret grænserne for monarkiet. Så det gør jo, at vi føler os meget tætte på det norske kongehus, som sagerne står.
0: Og rent sånn praktisk, Sten Olsen, hvordan dekkes denne gravferden i Danmark?
5: Jamen interessen afspejler sig jo netop i, at begge landsdækkende tv-kanaler har konkurrerende transmissioner, hvor man altså dækker begravelsen minutiøst og har rapporter på stedet og paneler, der sidder og dokumenterer, ligesom I også, og diskuterer, sådan som I jo også vil have på NRK. Og de danske aviser har også helt dagene op til været meget optaget af begravelsen og kommer til at live-blogge fra begivenheden. Så det er næsten lige så stort, som hvis det havde været en kongelig begravelse hos os selv.
0: En ny meningsmåling her i Norge viser at mange nordmenn ønsker å beholde monarkiet. Er danskene like monarkiske?
5: Ja, det må man sige. Og det handler jo selvfølgelig om, at dronning Margrethe med sin 52 år på tronen satte penge i banken, om man så må sige. Altså hun var en populær dronning, som forvandlede monarkiet til at være en meget populær institution. Det var den ikke nødvendigvis, da hun kom til i 1972, men det var den, da hun forlod den. Og den popularitet er det lykkedes det nye kongepar, som er på deres måde, at bibeholde. Danskerne kan rigtig godt lide den mere jordnære facon, som dronning Mary og kong Frederik repræsenterer. Så monarkiet bliver bakket op af cirka 2/3 af danskerne, som synes, at det er en styreform, som passer til os. Man kan jo sige, at det er en udemokratisk måde og lidt underligt i en moderne demokrati, at nogen skal være født til det. Men jeg tror, rigtig mange danskere godt kan se en mening med det, fordi det netop, det kommende ved at stå over politikken, kan blive et samlingspunkt for os i en tid, hvor vi er polariseret i højere grad, og hvor vi måske også føler, at verden rundt omkring os ser en lille bit smule mere faretroende ud. Og så har vi et kongehus, og det kan man forstå, det er jo også det, kong Håkon signalerer, han vil. Vi har også et kongehus, som forstår at modernisere sig med tiden, og det skal et kongehus kunne for at blive relevant.
0: Kongehuskommentator i den danske avisen Berlingske, Jakob Sten Olsen. Takk for at du var med oss i Nyhetsmål.
2: I grafera til kong Harald kommer kong Haralds familie, nære venner, hele det offisielle Norge og gjester fra inn- og utland som vi har snakket om her i Nyhetsmorgen, men også til stades er gjester og religiøse toppleiere av ulike trus- og livssynssamfunn. Birte Nordahl, du er generalsekretær og for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og teolog. God morgen.
6: God morgen.
2: Hva har kong Harald hatt å si for mangfoldet av livssyn i Norge?
6: Jeg vil si han har hatt veldig stor betydning for at mangfoldet skal kjenne seg trygg. Og han var som første monark i Europa den som inviterte til et stort gjestebud på slottet med religiøse toppledere, med hele tros- og livssynsbredden representert allerede i 2015. Og på den måten både lot seg og sitt hus bli kjent med dette mangfoldet på en god måte, men også la de ulike representantene blir godt kjent med han. Og dette var jo ikke lenge etter statskirkeskillet, og heller ikke lenge før denne berømte talen året etter i 2016, som er sitert så mange ganger nå i denne sørgeperioden, hvor han sier at nordmenn, de tror på Gud, Allah, altet og intet. Og jeg tenker at det sa han med veldig stor troverdighet og stor integritet, nettopp fordi han hadde brukt mye tid på å bli kjent.
2: Og den betydningen for livssynsmangfoldet i Norge, vil det bli reflektert i gravferdsseremonien?
6: Ja, det vil det. Det vil bli reflektert i hvert fall på to forskjellige måter. De religiøse lederne og tros- og livssynstopplederne i Norge er invitert gjennom dette som heter STLs lederforum.
2: Og hvem er de, disse lederne?
6: Det er den overrabbineren for Norge, en av de øverste imamene for Norge, topplederne for Norges kristne råd, buddhistiske munker og andre. Hele bredden av tros- og livssynsmangfoldet vil være til stede i benkene, er blitt invitert og fått den ære av å delta der sammen. Så det er det ene uttrykket. Og vi har på en måte samarbeid i Norge også på tvers mellom tro og livssyn, som er veldig unikt internasjonalt. Så det er ikke overraskende, kanskje, at denne invitasjonen har kommet, men det er likevel en stor ære og et uttrykk også for kongens respekt for det store mangfoldet vi har i Norge. Og så vil det i tillegg være, slik Slottet informerte på søndag, en lystenningsdel, hvor det også vil være representasjon fra andre tro og livssyn enn de som tilhører den norske kirke.
2: Ja, hva symboliserer en slik lystenning?
6: Ja, det kommer på en måte som et uttrykk for takk, en dyp takknemlighet på tvers, tenker jeg, gjennom hele bredden av folket for denne kongen som er så høyt elsket, og har betydd så mye gjennom hele sin gjerning for absolutt hele folket, inkludert alle de minoritetsgruppene som vanligvis ikke kjenner seg kanskje så norske.
2: Tusen takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Birte Nordahl, generalsekretær i Samarbeidsrådet for Trus- og Livssynssamfunn.
0: Biblioteker, bytorg, kinosaler og kirker blir tatt i bruk i dag når gravferden til Kong Harald skal vises over hele landet.
2: Nærmere 140 kyrkjer skal vise gravferda i tillegg til kulturhus og rådhus rundt omkring i Norge som låner ut storskjermer. Flere sykehjemmer, skoler og arbeidsplasser skal også vise overføringer. Den starter klokka 12 når Kong Haralds båre blir ført i prosesjon fra slottet i Oslo til Oslo Domkirke. Og du kan se hvor det mulig å følge gravferda på nettsidene våre NRK.no. Og i både NRK Radio og NRK TV det ekstra sending fra klokka 9 allerede, for at du skal kunne følge det som skjer og den gravferda gjennom dagen.
0: Statsmeteorolog Siri Wiberg, det en veldig viktig dag å melde været på. Skal vi begynne i Oslo, siden det selve seremonien her, så tar vi hele landet, for det mange som skal være ute og delta i gravferden på sitt vis over hele landet i dag.
7: Ja, vi begynner i Oslo. Her er det jo fint vær nå. Blir litt mer skyer utover dagen, og det er håp om at det holder seg med oppholdsvær fram til klokka to, men det en økende fare for byger ut på ettermiddagen og kvelden, men det ser lovende ut, så litt mer skyer utover dagen og mulighet for noen byger litt sent i ettermiddag og kveld. Men det noen byger mange steder i Sør-Norge nå, spesielt kanskje i Trøndelag og Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane, men det blir gradvis lett også her utover ettermiddagen, lengre periode med sol, også i Rogaland blir det lengre periode med sol utover dagen. De som får det aller beste vær i dag, det nok Agder og Telemark med for det meste opphold, lange perioder med sol. Vinden kommer fra nordvest i Sør-Norge, øker litt på utover dagen med stiv kuling på kysten av Sør-Vestlandet. Og i Nord-Norge, her det kanskje kysten av Finnmark som får det dårligste været, for det meste skyet og regnbyger, men det vil også gå noen spredte byger både i Troms og Nordland, men her det litt større håp om å få se sola i dag. Også på Vidda og i Øst-Finnmark det en god del sol i dag.
0: Ganske høye temperaturer.
7: Ja, det egentlig det, og vi får litt sommerfølelse Østafjells, hvor vi har temperaturer opp i 20 grader.
0: Og Svalbard da, til slutt?
7: Svalbard blir skyet eller delvis skyet, og det kan komme litt spredt regn.
0: Siri Wiberg, takk skal du ha. Og da, Bjørne Østrem Jukasen, da runder vi av nyhetsmålen for i dag.
2: Vi gjør det, men det blir altså ekstra sendinger i NRK TV og NRK Radio nå for Kong Haralds gravferd, som byrer hos Domkirke klokka 13, med sending nå allerede fra klokka 9. Ansvarlig for nyhetsmorgen i dag, Marit Selmer Nedrelid, teknisk ansvarlig Ida Laral Brenna, produsent var Aksel Segeilke, og i studio Birger Kolsrud Jorsund og Bjørn Østrem Jukastein.
8: Dette NRK Nyheter, nå klokka 9. En eldre kvinne omkom i en brann i et rekkehus i Vennesla i Agder i natt. Brannen nå under kontroll, men fire boenheter ødelagt og mange måtte evakueres, det sier innsatsleder i politiet, Laurits Pedersen Sten.
9: En natt så mottok nødetatene melding om brann i en rekkehusbolig. Det var full overtenning i boligen da nødetatene kom fram. Kan bekrefte at en person hentet ut fra boligen og vedkommende bekreftet omkommet. Det en kvinne i 70-årene. Pårørende av henne varslet. Det har ikke vært akutt fare for spredning til andre boliger, men politiet og brannvesenet har evakuert 24 personer.
8: Mange tror det fremover kommer til å bli en opptrapping i krigføringen mellom Iran og USA. I natt gjennomførte Iran et stort angrep mot en amerikansk militærbase i Jordan, der de hevder de ødela viktig infrastruktur på basen.
10: Det lite optimisme ifølge flere analytikere, og det fordi at de mener at man ikke kan fortsette i denne stillstanden i evig tid. En av partene kommer til å eskalere. Mye tyder også på at det en splittelse i den iranske ledelsen, hvor den ene parten ønsker å gå tilbake igjen til juniavtalen mellom Iran og USA, mens den andre parten som har mer makt, det hardlinere, ønsker ikke å gå tilbake til diplomatiet.
8: Sa vår Midtøsten-korrespondent Aida Korami. Alle landets forsvarskorps på plass i Oslo før Kong Haralds gravferd i dag. Parademarsjen som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og ned til domkirken, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i en uke for å få alt til å klaffe.
11: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille, og ikke snuble i brosteina, og... Jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det. Men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres på best mulig vis.
8: Som skjer i Oslo i dag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Klokka 12 så starter prosesjonen med Kong Haralds båre fra slottet. Ferden går gjennom Karl Johans gate til Oslo domkirke. Etter seremonien så går prosesjonen videre til Akershus festning, kongens siste hvilested. Og klokka 13 så blir det ett minuts stillhet i hele landet. NRK har nå ekstra sending på radio og TV i forbindelse med gravferden. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.

0: God morgen på denne helt spesielle dagen. Et helt folk skal følge kong Harald til graven.
1: Folk over hele landet samler seg, og i hovedstaden så er sentrum sperret av og sikkerheten på topp. Det er ventet at tusenvis av mennesker vil samle seg langs ruta for prosesjonen.
0: Landet kommer til å stoppe opp til ett minuts stillhet. Vi tar deg med gjennom det hele.
1: Fra portene på slottet åpner seg til seremonien i Oslo Domkirke.
0: Og etterpå til Akershus festning når saluttene går av og flaggene går til topps over hele landet. Ja, helt til kongefamilien vil hilse oss fra slottsbalkongen.
1: Du hører oss her i NRK Radio gjennom hele dagen, der vi tar deg med bak kulissene.
0: Og vi som følger deg er Gry Veiby og Ugo Fermariello.
2: Jeg vet at mange oppgaver følger med, og jeg ber dere alle om støtte og tillit i min gjerning.
3: Jeg erklærer herved de 17. olympiske vinterleker på Lillehammer for åpnet.
4: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England.
5: Det er forresten prins Harald nå som gjerne vil ha det siste ordet i den saken. Hva er det du vil si, Harald?
6: Vel møtt hjemme alle sammen neste 17. mai.
0: Noen bilder av kong Harald, og så prins Harald og hans lange liv.
1: Store deler av Oslo sentrum er sperret av i dag før gravferden i det politiet omtaler som en historisk sikkerhetsoperasjon. Det er satt opp flere kilometer med gjerder, og alle som vil inn må gå til fots gjennom egne visitasjonspunkter. Og reporter Munever Gillis, du står utenfor Grand Hotel. Hvordan er det der nå?
7: Her er det faktisk ganske mye som skjer akkurat nå. Nå er det de siste sperringene som blir plassert her. Dere kan kanskje høre at det er folk som jobber her for å få gjort det som trengs til akkurat siste eliten. Det er en litt spesiell følelse og en veldig spesiell dag å stå her. Det er en Oslo som akkurat har våknet til livet, og det er folk som passerer Karl Johans gate, hvor de møter veldig mye politi, ganske mange mennesker allerede, som nå har tatt plass bak sperringene for å få med seg det som skjer før Karl Johans gate fylles opp. Det er flere sjekkpunkter for å komme seg til Karl Johans gate, og det er politi som står og visiterer vesker og bagger for de som skal inn til sentrum. Det er også mange som blir litt overrasket når de kommer hit og møter så mye politi, så mange sperringer, og ikke vet helt hvor de skal ta seg igjen. Men for de som er hjemme, så kan vi jo si at hvis man skal ned til sentrum, så har kommunen gode kart og detaljerte kart på deres hjemmesider. Det er også folk som allerede har kommet hit for å få med seg gravferden. Jeg har fått med meg en familie som har kommet langveis fra. Det er Oline på 9 år og Magnus på 12 år som skal være med på gravferden. Hvor er det dere kommer fra, Oline?
8: Jeg kommer fra Sande i Sunnfjord kommune.
7: Og hvorfor er du her i dag?
8: Fordi jeg ser på eller være i begravelsen til kongen.
7: Men hvordan tror du det blir i dag?
8: Litt trist, liksom.
7: Men hvordan er det å være her akkurat nå?
8: Det er spesielt.
7: Det er det. Og storebror Magnus, hvordan synes du det er å være her i dag?
9: Spesielt, ja, spesielt.
7: Men dere kom i går for å være med på gravferden. Hvorfor det?
9: Jeg vet ikke.
7: Var det kanskje mamma og pappa som ville at dere skulle komme hit?
9: Ja.
7: Og nå står du her?
9: Ja.
7: Hva tenker du om det å være her?
9: Det er rart og spesielt.
7: Ja. Rart og spesielt, sier Magnus på 12 år, om det å stå på Karl Johan og være vitne til det som skjer rundt ham.
0: 12 dager er gått. Norge blir annerledes. Kong Harald døde, og Norge fikk en ny konge, og i noen dager ble alt litt annerledes, litt stillere. Vi så blomster og tente lys og lyttet til folks møter med kongen, kong Harald, deres konge. Og slik kom beskjeden i radio til oss litt over 8:30 den fredagsmorgen.
10: Hans majestet kong Harald den femte er død, 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
11: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
12: Kong Harald er gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon er samlet i sorg og takknemlighet.
11: Der sommeren var preget av eufori i rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
13: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
11: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned av barn i de samme landslagsdraktene som de hadde på seg i sommer.
14: Han var en snill person. Jeg følte synd for han, og
15: når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
16: Ja, beste gangen jeg og familien min har vært med på i alle fall.
11: De voksne ville også vise sin respekt, og politikeren innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg i kirker over hele landet. Men også i moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
17: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser i ham staten, vi ser i ham Norge, vi ser i ham hele folket.
11: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
18: Må jo bare si at dessverre er det akkurat sånn jeg ser ut.
4: Du er varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
11: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han i et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
19: 1, 2, 3, 4.
11: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
20: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
11: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken, fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
21: Kan jeg bare si det som jeg skrev i protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
11: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Nå er øvingen over. Sperringene er satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at i dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen.
1: Dette en dag som har vært planlagt i minste detalj. Oslo finpusset, og litt på tuppa kanskje. Kristi Marie Skrede, vår reporter som har fulgt kongehuset i mange år her i NRK. Først klokken 13 begynner selve gravferdsseremonien i domkirken, men hva skjer i alle timene før det?
2: Ja, Oslo vil jo bli fylt av parade, altså forsvarets paradegreiene ved korps. Det blir musikk i gatene fra i titida. Så det blir synlig at dette er en spesiell dag allerede lenge før det seremonielle begynner. Inne på slottet så skal den nærmeste familie samle seg til en andakt i slottskapellet, en privat stund ved båra før alt det offisielle starter. For det er mye offisielt for deg i dag.
1: Det er mye offisielt. De er kongelige, de er også gjestene, men det er jo mange som er familiemedlemmer fra den danske kongefamilien, fra den engelske kongefamilien. Blir det rom for dem for å sørge? Alle vet hvilken viktig dag en gravferdsdag er.
2: Ja, det er jo derfor denne starten er viktig for deg å samles før. Og så er jo de trent og vande med at de må og være offentlige når de er i sånne private situasjoner. Men dette er ikke dagen for deg, den private sorgen i stor grad. Dette er et offisielt farvel. Det er litt mindre på Akershus Slottskirke, der er det 150 som skal være med, men det er jo ikke helt privat det heller.
1: Tor Albert Frøsland, kollega, det er mange som har lyst til å følge gravferden. Hvordan kan de gjøre det?
3: Ja, det er mange her i byen, altså i Oslo, men over det hele land er det mange som har lyst til å få med seg gravferden. Og mange stiller opp nettopp for at folk skal få den sjansen. 160 kirker over hele landet kommer til å vise gravferden på storskjerm. I tillegg så er det både kulturhus, bibliotek, frivillige sentraler og rådhus som stiller opp med storskjermer rundt om i det ganske land. Og som det er sagt, gravferden starter, eller selve seremonien starter klokken 13 i Oslo domkirke, men en time før, altså på tolvslaget, så begynner sørgeprosesjonen fra slottet ned Karl Johan til kirkegaten og så bort til domkirken.
1: Og så kan jeg legge til at det er selvfølgelig fint å se det, men du kan høre det hele. Vi tar deg med her i NRK Radio hvis du ikke har mulighet til å se det. Så kan du lage dine egne bilder. Kristi Marie Skrede, en sånn seremoni er jo en stor offentlig anledning. Altså det er konger, det er presidenter, det er prinser og prinsesser og folk fra, representanter fra hele folket i domkirken. Hvem får holde minnetalene?
2: Det er statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresident Masud Gharahkhani som skal holde minnetale. I tillegg til at preses i den norske kyrkja, altså leieren for biskopene, Olav Fykse Tveit, skal preike.
0: Og så vil det jo være en prosesjon som allerede nevnt, og Eva Marie Bulai, du er med oss fra Oslo sentrum. Hvordan er det der du er nå?
4: Akkurat nå så står jeg og ser rett opp mot slottet, og her er det da seks store sånne fakkelbokser med kong Harald sitt monogram på, som står og brenner. Og her er politi i paradeuniform, her er forsvaret som står i små grupper og prater, de har ikke stilt seg opp langs ruta enda, de er klar her. Og så er det fortsatt ganske god plass langs sperringene, det er noen som har sikret seg god plass og står helt langs gjerdet, så jeg noen hadde med seg sitt underlag, det er sikkert lurt. Det er veldig rolig i sentrum, veldig uvanlig rolig her, jeg står akkurat i krysset og ser opp mot slottet, og her ligger det roser ned langs fortauskanten. Her ligger gule, røde, hvite roser som er lagt klare. Og så rundt meg her så snakkes det svensk, spansk, tysk. Altså det er presse fra hele verden som har stilt seg opp her og er klare til å dekke denne begivenheten i dag.
0: Mm. Rolig enn så lenge.
1: Hvem?
4: Veldig rolig her. Og jeg så også folk som har lagt joggeruta si forbi her, så det er mulig å komme inn i sentrum, men man blir da undersøkt eller sjekket før man kommer inn i selve kjernen i sentrum.
1: Og Eva Marie, du følger med for oss gjennom dagen. Vi har sett statsledere komme, og som sagt, det er mange vanlige folk som er invitert i den begravelsen, eller gravferden som det er, i selve seremonien. Kristi Marie, hvem kommer? Går det an å si noe stort om det?
2: Og det er skrevet og rapportert om alle de flotte statsoverhoder og kongelige som har kommet til Oslo, men det er verdt å merke seg at det er også vanlige nordmenn som har møtt kong Harald gjennom hans gjerning, og som har gjort inntrykk på han, og som har fortalt sin historie. Vi har hørt Marte Eriksen, som var her i dette studio i Nyhetsmorgen forrige veke. En selger av Erlik Oslo er invitert til gravferda. Mange organisasjoner som kongen har jobbet tett med, altså Naturvernforbundet, WWF, Verdens Naturfond, Norges Jeger- og Fiskeforbund, altså det er mange som er invitert, så det er ikke bare det er ikke bare de høyt på strå som får ta farvel med kongen inne i kyrkja, det er også noen av oss vanlige folk.
1: Og kanskje et bilde på hva nettopp det norske kongehuset er. Tor Albert Frøsland, et minutt stillhet, og forsvaret er selvfølgelig med på det hele. Og øverste befalingsmann, krigsherre, var kong Harald.
3: Ja, selve seremonien i domkirken innledes med et minutts nasjonal stillhet da, mellom klokken 13 og et minutt over ett. Og like før klokken 13 så lyder det tre klokkeslag fra samtlige kirker over hele landet. Så blir det da et minutts stillhet som avsluttes med tre nye klokkeslag. Kollektivtrafikken stanser opp, togtrafikken stanser opp, slik at det blir en nasjonal stille minutt over hele landet. Så nevnte du dette med forsvaret. De deltar jo aktivt, som du var inne på, i og med at kongen er forsvarets øverste befalingsmann. I det prosesjonen starter fra slottet klokken 12, så avfyres det sørgesalutter fra alle salutteringsfestninger over hele landet. Sørgesalutten består av 21 skudd, og disse avfyres med 30 sekunders mellomrom. Og så blir det noe bråk over Oslo i dag, for også Luftforsvaret bidrar med en overflyvning av hele 4 F-35 kampfly, i en såkalt missing man-formasjon.
1: Er det ikke det?
3: Missing man-formasjon.
1: Missing man. Mm. Det er godt å vite at dere, Kristi Marie Skrede og Tor Albert Frøsland, er med oss gjennom dagen her i NRK Radio, hvor vi tar oss alle med på følelser og alt som skal skje.

0: Helene Bøksle og Sondre Bratland, og så er det jo, nei, Sondre Bratland, Kurt Nilsen, men Sondre Bratland har skrevet teksten, og så er det en gammel irsk folkemelodi.
1: Mm. Klokka ett det altså gravferd med Kong Haralds familie og nære venner, hele det offisielle Norge og gjester fra inn- og utland, men også religiøse toppledere av ulike tros- og livssynssamfunn er til stede. Birte Nordahl, du teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Hva slags betydning har Kong Harald hatt for mangfoldet av livssyn i Norge?
2: Han har vært en veldig betydningsfull konge for hele mangfoldsbredden og livssynsmangfoldet i særstilling. Han allerede i 2015, ikke så lenge etter statskirkeskillet, så inviterte han hele bredden av tros- og livssynsmangfoldet i Norge med representanter, med ledere, med religiøse ledere til et stort gjestebud på slottet for å bli bedre kjent, både med tradisjoner, med hva som finnes i dette mangfoldet i hans land. Mm. Og det var ganske unikt. Han var den første monarken i Europa som gjorde dette, som sagt, og er kjent for å ha vist stor interesse for å bli kjent med folket sitt, og det gjorde han da. Det var en ære å være der, det var en ære å få også bli bedre kjent med kongehuset for hele denne bredden. Og det var bare ett år før denne berømte talen i 2016, hvor han sto med stor tillit og sa Gud tror på nordmenn, unnskyld, tror på Gud, Allah, altet og intet. Mm.
1: Du skal jo delta i seremonien etterpå. Hvordan vil hans betydning for livssynsmangfold i Norge reflekteres i gravferdsseremonien i dag?
2: Ja, vi vil se det på to måter. Jeg tror vi vil få mange mangfoldsuttrykk, bare for å få sagt det også. Men livssynsmangfoldet i Norge vil i hvert fall vise seg på to måter. Det ene er at disse religiøse og livssynstopplederne vil være representert i benkene, er invitert, har takket ja til å komme, og sitter samlet for å ta avsked med sin konge, etter at de også nå i en sørgeperiode har ledet minnemarkeringer i sine gudshus og forsamlingshus. Og så vil det være denne lystenningsdelen. Slottet gikk ut på, jeg tror det var søndag, og sa at det vil i gravferdsgudstjenesten, i gravferdsseremonien, være en lystenningsdel med representanter fra ulike tro- og livssynssamfunn. Og det tenker jeg også er en ganske stor gest. Så hvis du sammenligner det for eksempel med gravferdsseremonien da dronning Elisabeth døde i Storbritannia, så var det også religiøse ledere til stede der, men denne type deltakelse, den er ganske historisk.
1: Mm, det å få være så aktivt deltakende. Hva betyr det da at det er så mange ulike livssyn som får lov til å være til stede og så aktivt deltakende i seremonien?
2: Jeg tror det er et uttrykk for hvert fall to ting. Det ene er at vi har hatt denne kongen som virkelig gjorde en innsats gjennom hele sitt virke for å bli kjent med hele sitt folk, og også alle de mindre minoritetsgruppene, og anstrengte seg for at vi alle skulle være det ene folket, det norske folket. Og at livssynsmangfoldet er en naturlig del av det, men også at vi gjennom de siste 30 årene har hatt en veldig sterk tradisjon i Norge for å samarbeide på tvers av tro og livssyn. Og at den måten vi gjør det på også er veldig unikt i internasjonal sammenheng.
1: Mm. Birte Nordahl, teolog og generalsekretær for Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn. Du skal få gå sånn at du rekker seremonien. Takk for at du var med.
0: Og så er det jo mange gjester som kommer, og de kommer til å ha på seg kledelige sørgedrakter. Det er jo spenninger om hvorvidt dronning Sonja kommer til å ha dette viktorianske sørgesløret, og så kommer det til å være også noen smykker å se. Og riksregalier.
1: Det kommer til å være noen smykker. Halvard Spjøtvold Sagøy, velkommen.
3: Takk, takk.
1: Du er gemolog, det vil si at du er ekspert på smykker og edle stener, og du følger også godt med på hva slags smykker de kongelige bruker til enhver tid. Hva slags pynt kommer vi til å se i dag, hvis det er lov til å kalle smykke for pynt?
3: Ja, jeg kan jo kalle det pynt, det er jo det på en måte, men det er jo også mye symbol i det. De kongelige velger jo ofte smykker som er passende for anledningen, som har en historisk betydning, eller andre minner, eller sånn da. Så vi kommer nok til å se mye fint, men det er jo mye nedtonet også. Det vil nok være for det meste perler og brosjer. som er liksom sånn ganske tradisjonelt for det her. Da.
1: Ja, så sørgesmykker er annerledes enn festsmykker, sånn sett?
3: Ja, absolutt. Vi ser ingen tiara, eller store fargerike collier, eller ørepynt i dag. I dag så er det meste, som jeg sa, hvite perler, vil jeg tippe, og fine antikke brosjer, da, med betydning.
1: Mm. Og så kronprinsesse Ingrid Alexandra vil jo delta i en ny rolle. Betyr det også nye smykker?
3: Altså, det er jo alltid litt spennende da, og nå så er det sånn at som oftest er det sånn at når vi får en enkedronning da, som på en måte vi har fått nå med dronning Sonja, så er det jo dronning Mette Marit og kanskje kronprinsesse Ingrid Alexandra som da tar over kanskje noen av de litt større smykkene. Kanskje, det gjør det ofte i andre store monarki, så gjenstår det å se litt hvordan de gjør det. Det kan jo, de velger å gjøre en mer deling på det. For eksempel sånn som vi ser i Sverige, der har de jo en veldig tradisjon for å dele på det, bare velge hva man egentlig synes passer til sitt antrekk. Så, men selvfølgelig noen av de største vil nok være forbeholdt som liksom, dronning Mette Marit, og så vil noe da nå gå til kronprinsesse Ingrid Alexandra. Da.
1: Er det en rang i hvor mye smykke man kan bruke etter hvilken plass man har?
3: Ja, på en måte så er det jo det. Det er sånn som kronprinsesse Victoria har sagt selv en gang, at hun velger å vente med noen smykker, for dem er forbeholdt sin mor, dronning Silvia.
1: Ja. Hva med de utenlandske kongelige gjestene? Hva er det? Skiller det seg fra hvordan de norske pynter seg, eller klær seg smykkevis?
3: Nei, der er det nok ganske likt, egentlig. Så det vil jo være mørke, sorte antrekk, og som jeg tipper, så er det da hvite perler og brosjer. Men så er det selvfølgelig litt personlig stil også. Vi har jo noen utenlandske kongelige som man kan se at ofte har en mer minimalistisk stil, som kanskje ikke har noen smykker i det hele tatt, som dronning Rania av Jordan, ja, dronning Letizia av Spania er ofte en litt mer nedtonet stil, så det blir jo spennende å se hva de velger da.
1: Og nå snakker vi om de kvinnelige medlemmene av kongehuset, men mennene også pynter seg vel med smykker?
3: Ja, her vil det jo bli ordnet på en måte, så det blir jo ikke vært smykker på den samme måte, her er det mye mer Sankt Olavs orden og ordensbånd og sånn. Mm. Så det er en annen stil.
1: Og mansjettknapper og ringer?
3: Mansjettknapper og ringer vil de jo selvfølgelig ha, og der er det jo muligheter for å være mer personlig. Ja. Ikke sant? Og så har de jo ofte signetringer med våpenskjold som symboliserer sitt hus og sånn, hvis de har det.
1: Og det er vel ingenting som er overlatt til tilfeldighetene i dag?
3: Jeg vil ikke tro at noen ting er overlatt til tilfeldighetene her. Der er det nøye planlagt, vil jeg tro. Det så vi senest i går, føler jeg. Da hadde dronning Sonja en brosje på seg foran båren, og den var ikke så lett å gjenkjenne, på grunn av at hun bruker den ofte på baksiden for å feste ordensbånd sitt under galla og sånn, men hvis jeg klarte å spotte rett, så ser det ut som det samme som man brukte bak båren til kong Olav i 1991.
1: Og det er et øvet blikk altså når du ser det. Og du har jo kledd deg veldig presist i dag med både perler og brosje.
3: Ja da.
1: Du skal være med oss videre når de kommer ut senere for å se litt mer hva de har på seg da. Halvor Spjøtvold Sagøy, takk for at du kom i denne omgang.
3: Takk.
0: Det er en helt spesiell dag også her i NRK Radio. Vi følger Kong Harald til graven. Det gjør vi gjennom hele dagen med musikk og gjester, og vi lærer om alt fra riksregalier og kongelige smykker.
1: Og vi skal følge sørgeprosesjonen. Vi skal lytte sammen med deg til ett minuts stillhet, og vi skal være med på seremonien i Oslo Domkirke.
0: Ja, vi er med helt til flaggene går til topps etter salutten til kongefamilien kommer til å stå på slottsbalkongen. Det skjer rundt 16:45.
1: Her i NRK Radio også.
0: Harald Stanghelle, kommentator i Aftenposten og med oss i disse dagene siden den fredagen Kong Harald døde, veldig mye også her i radio og TV. Du har skrevet en bok om Kong Harald som du bygger på intervjuer med ham. Når du ser deg tilbake og tenker gjennom alle gangen du har møtt ham, alt du har skrevet, alt folk har fortalt deg, hva slags konge tar vi farvel med?
4: Ja, vi tar farvel med en folkekjær konge, det har vi sett tydelig disse dagene. Vi tar farvel med en konge som nok mange nå oppdager betydde mer for de og for nasjonen enn vi kanskje har tenkt over i hverdagsstrevet. Og så tar vi farvel med en konge som ikke var en skråsikker konge, ikke en selvsikker konge, og så langt ifra en selvopptatt konge. Og jeg tror kanskje at dette beskjedne egoet i en konges opphøgde skikkelse og posisjon, som har ført den eventyrlig sterke posisjonen kong Harald hadde mens han levde, og som har kommet veldig sterkt uttrykk nå i denne veka etter han døde.
0: Ja, kollega Tor Albert Frøsland, hvordan har disse 12 dagene siden fredag 28. august viste oss hvordan kong Harald var som konge?
5: Ja, med et enkelt ord så kan vi vel kort sagt si at det har vist oss at vi har hatt en særdeles inkluderende konge. Kong Harald har vært en konge. Hans berømte tale ved 25-årsjubileet understreker jo det, da han beskrev hvordan nordmenn er, og at han er konge for alle, eller var da konge for alle, uansett etnisitet, religion, legning, etc., etc. Så at han har vært inkluderende for et helt folkeslag, det er helt utvilsomt. Så har han også vært inkluderende overfor egen familie. Man kan jo si at norske kongehus har valgt litt utradisjonelt når det gjelder livsledsagere, og der har både kongen, altså kong Harald, og dronning Sonja har vært kvikt ute med å da inkludere sine svigerbarn.
0: Kan det være, Harald Stanghelle, fordi de selv valgte et utradisjonelt ekteskap? Det var, som vi har hørt gjentatt i disse dager, veldig vanskelig for prins Harald å få sin Sonja.
4: Ja da, det var et kongelig normbrudd av de helt store. Den daværende kronprins Harald var den første tronarving som gifta seg med en kvinne av folket, som det litt merkelig heter. Og dette er ikke noe vi trenger spekulere rundt, ganske enkelt fordi at kong Harald har sagt det i klartekst, at han og kronprinsesse, eller dronning Sonja, bestemte seg for at deres barn skulle slippe å oppleve all den motstanden, all den baksnakkinga, all den mistenksomheten og nesten forfølgelsen som de måtte oppleve.
0: En ting som vi kan lure på, vi hørte her i sted hvordan han med ganske tidlig inviterte alle ledere for trossamfunn på slottet, hvordan han har tatt imot en fostermor, en barn som har vært utsatt for vold, altså virkelig alle. Og det er jo mange, mange audienser vi aldri får høre om. Hvor mye har en konge, kong Harald, hånden på rattet selv?
4: Han har definitivt hånda på rattet selv. Det betyr ikke at han har skrevet alle ordene, satt opp alle invitasjonslistene, men han har vært veldig klar på at jeg sier ikke mer enn jeg kan stå for selv. Og så har han jo speglet en tid i endring. På sett og vis har han vært konge over forandringene, fordi at i løpet av disse 35 årene siden han ble konge i 1991, så har det norske samfunnet forandret seg. Og det har også kong Harald gjort, samtidig som han har vært veldig klar på å knytte seg til det kong Håkon den 7.

0: ryggfred, at ikke man driver politikk i denne sorgperioden, i alle fall ikke utad politikk. Også, som sagt, mye av det offisielle Norge er tonet ned, men så eksisterer jo det samfunnet vi lever i beste velgående, kan man si, slik at mye har også gått som normalt.
1: Og så er jo dette en avskil, men det er også et stund og en dag til å gå videre på.
2: Harald Stanghelle, Tor Albert Frøsland.
3: Da kongen gikk bort, så lagde det norske bandet HSK Kite ut en dempet versjon av kongesangen. Den skal du få høre nå.

0: har jeg Sakaita altså med deres versjon av kongesangen.
1: Over hele landet vil folk være med på Kong Haralds gravferd. For eksempel på møbelbedriften Ekornes i Sykkylven på Sunnmøre. Der er det gravferden som virkelig setter tonen for dagen. Synnøve Hole, vår reporter på stedet, hva skjer rundt det?
2: Her er det ingen svarte dresser eller svarte slips i møbelproduksjonen på Ekornes, men det er som du sier, det er likevel gravferden som er saken i dag, og det store samtaletema. Det er jo mye sydamer rundt meg her, og symenn, og de sitter jo stort sett med øreproppet og hører på sendingen fra NRK, for gravferden til Kong Harald, det berører alle.
1: Og vi er jo glad, Synnøve, for at produksjonen går og skaffer eksportinntekter til landet og den tradisjonsrike møbelindustrien på Sunnmøre.
2: Ja, og det Kong Harald var her faktisk for 4 år siden og sa akkurat det, at han selvsagt har han hørt om Stressless og møblene her på Sunnmøre og produksjonen, og var glad for at folk gjør en ordentlig innsats, holder hjula i gang. Men utenfor her så er jo flagget på halv stang, og en skal jo markere gravferden også på Ekornes om en liten stund. Og Ann Margrit Goksøyr, hun er en av de som sitter ved symaskinene. Hvordan markerer du, eller hva tenker du på? Egentlig det jeg vil høre, hva tenker du på her du sitter og syr i dag?
3: Nei, du tenker...

0: tenker nå på alle som er i sorg selvfølgelig, familie og altså, det som kjente nå og sånn, og begravelsen og hvordan den vil foregå, og, ja, stort sett det, ja.
1: Skal du fylle med?
0: Ja, det blir litt utenom det vanlige dag. Vi har nå ikke lov å holde på med telefonene våre i arbeidstida, men i dag, da bryter oss alle lovet og kobler oss inn på TV-en og fyller med. Smugkikker litt på telefonene og femmers begravelsen.
1: Hvorfor er det så viktig for nordmenn å få med seg dette?
0: Nei, jeg tror alle har et forhold til kongen på en eller annen måte, fordi han var så folkelig som han var. Veldig mye humor i glimt i øye, og når han kan sammenligne dronningen med et troll, så er det oljeriggen heter, så kjenner han liksom at han er på vårt nivå.
1: Ja. Du skal ta deg fri i dag. Du må fortelle veldig kort hvorfor du skal det. Du skal hjem igjen og se på grafen.
0: For jeg føler det at kongen betydde så mye for oss alle. Han inkluderte oss alle, og han var på vårt nivå. Så da føler jeg det at han bør hedre ham med å se begravelsen.
1: Ja, og her på Ekornes så skal en sende, skal det være ett minutt stille klokka 13, så sender en graf her på alle skjermer.
2: Synøve Hole på Ekornes fabrikken i Sykkylven, der stressløsende sys og settes sammen.
3: Og gravferden kan man jo også høre her på NRK Radio. Vi følger deg gjennom hele dagen. Kong Harald var ikke bare konge over det norske folk, han var også kjent som folkets konge. En mann med stor kjærlighet for både land og innbyggere, og han ønsket selv tett kontakt med folk. På alle sine turer rundt om i fylker og kommuner, så sa han flere ganger at det ga ham mye å møte de som bor i det langstrakte landet vårt. Og i løpet av sine 35 år som konge, så ble det både glede og sorg på disse møtene, reporter Einar Lie Slangsvold.
4: Ja, og i dag så er det kanskje mange nordmenn som tenker på akkurat sitt møte med kong Harald. Kanskje var det å gi blomster til kongen som barn, eller kanskje du var blant dem som fikk besøk av kong Harald, for eksempel etter en naturkatastrofe, sånn som nyttårsorkanen i 1992.
3: Ja, for den katastrofen blir sett på som ganske sentral i kong Haralds kongsgjerning, og det blir liksom et eksempel på at han virkelig viste seg som folkekongen.
4: Ja, for på vei inn i året 1992 så ble Møre og Romsdal, Trøndelag og Helgeland truffet av kraftig storm, og bilder fra for eksempel Rovde i Vanylven, der taket har blitt flerret av husene, det gikk rett og slett landet rundt da, og en av dem som kjente naturkreftene på kroppen, det var Eldar Lade. Da kongen kom på besøk noen dager senere, så var han kledd i støvler og boblejakke, og ville møte de som hadde mistet hus og hjem. Og NRK snakket med Eldar Lade i 2022, og minnene fra 92 satt fortsatt i.
5: Takk på vegne oss alle sammen. For jeg tror at alle sammen følte på varmen som det ga deg at han kom. Og viste den omsorg og omtanke som han gjorde. Det vil jeg takke henne for.
4: Ja, det sa Eldar Lade, og det har også blitt sagt at kong Harald ble signet i Nidarosdomen, men kroningen skjedde på Rovde i Møre og Romsdal etter denne nyttårsorkanen. Da.
3: Og her kom også kongen til folket, men han inviterte også folket hjem til seg selv.
4: Ja, det stemmer jo. På slottet så tok han imot hundrevis av mennesker på audiens gjennom året. Under koronapandemien så fikk han for eksempel besøk av 5 barn fra Barnas stasjon i Blåkors, og de fortalte om forventningene foran møtet.
6: Hvor spent er dere nå?
7: Det er skikkelig
8: spent. Fra en skala til 1 til 10.
9: 10?
8: Ja.
9: 20 fra 1 til 10.
6: Men hva har dere tenkt å snakke med kongen om?
9: Om korona. Hvordan vi har det. Er det gøy med korona? Noe dårlige ting og noe bra ting.
3: Stort å møte kongen altså. Kong Harald har også ved flere anledninger gjort opp for staten Norge og staten Norge har gjort.
4: Ja, han har for eksempel beklaget for fornorskingspolitikken mot samene, og i 1992 så beklaget han til partisanene, altså ungdom i Østfinnmark som fikk krigsopplæring i Sovjetunionen under krigen, men som siden ble møtt med en kald skulder av mange nordmenn, til tross for innsatsen de gjorde for Norge, så er også en del av kongegjerningen for kong Harald.
3: Takk, reporter Einar Lie Slangsvold.
2: Det går an å jasse opp Grieg, som her for eksempel, et av de lyriske stykkene hans.

0: Edvard Grieg, slik vi sjelden hører et lyrisk stykke, Dag Arnesen, Terje Gevelt og Pål Tholsen spilte. Vi flytter oss her i NRK Radio til Akershus festning. Det er bare timer til kong Haralds båre skal føres dit, til det siste hvilested i det kongelige mausoleum. Og langs hele ruten står soldaten og danner espalier, et levende æresgjære. Reporter Anja Strønen, hvordan er stemningen der blant soldatene nå?
1: Altså her på Akershus festning så er det en helt spesiell stemning, for rundt meg så står det nesten 2000 unge menn og kvinner i uniform. De er fra Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret, Heimevernet. Så gjør de siste justeringene på uniformene, de retter på luene, steller seg rak i ryggen, og de skal altså stå oppstilt på rekke på begge sider av gatene langs hele prosesjonsrunden. Og det er også i espalier, det er en eldgammel militær tradisjon for å vise den øverste feltherren og monarken den siste ære. Men det er jo ikke bare en seremoniell oppgave. For disse soldatene er det også en enormt fysisk påkjenning. De skal stå nesten bom stille i timesvis. Og ved siden av meg nå så står to av soldatene som skal ut i gatene om kort tid, og de er fra Hæren. Nei, det er det ikke. De er fra Heimevernet. Nå må jeg ikke ta feil av uniformen her. Lars Viken, hva tenker du om å få være med på å vise kongen denne siste æren?
2: Vel, som tidligere gardist så er det litt spesielt å være med på en slik type paradeoppsetning. Men vi har forberedt oss godt, og vi har drukket og spist og trenet og hvilt. Og nå gjelder det å bruke alle triksene vi har i ermet til å kunne gjøre et godt inntrykk.
1: Ja, for de som lytter hjemme på radioen ikke ser hva dere gjør. Hva er det egentlig det vil si å stå espalier gjennom Oslos gater i dag?
2: Da går vi marsjerer ut som avdeling, og så stiller vi oss opp da med en rekke på hver side av gaten. Og så da hilser vi på de som kommer gjennom espalieren.
1: Så skal jeg ta med neste mann som jeg har med en avtale med her, også fra Heimevernet, Jørgen Badendyk. Dere skal altså stå i bomstille i timesvis. Det høres så fryktelig tungt ut for kroppen. Har dere noen triks for å greie å stå i ro så lenge?
3: Ja, altså det er jo i lengden en svært ubehagelig opplevelse fysisk, som man kan forbedre ved å gjøre små bevegelser langsomt. Man ruller på skuldrene langsomt, endrer vekten fra høyre til venstre ben, krøller på tærne, den type ting.
1: Ja, for det skal helst ikke synes.
3: Nei, det skal ikke synes helst.
1: Men hva gjør du da hvis du merker at nei, nå orker jeg ikke mer?
3: Nei, altså, vi tåler det jo som best vi kan. Hvis du tenker på ikke orke mer, som i nå kommer jeg snart til å besvime, ja. Så er jo målet å sette seg ned da, før man faller om.
1: Har det skjedd?
3: Det har skjedd. Det skjer jo støtt og stadig. Det er sånne type oppstillinger.
1: Du, når båren til kong Harald om noen timer passerer rett foran der dere står, hva kommer du til å fokusere på da?
3: Da kommer jeg til å fokusere på å presentere meg selv og HV01, som jeg representerer på best mulig måte.
1: Og nå ser jeg at det stilles opp for fullt her, og vi må trekke oss unna sånn at de kan gjøre seg klar.
0: Anja Strønen sammen med gutta fra HV01 på Akershus festning.
4: Alle landets forsvarskorps er på plass i Oslo i dag før gravferden. Parademarsjen, som blir spilt når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og går ned til domkirka, blir blant annet spilt av Hærens musikkorps fra Harstad. Og klarinettist Inga Helene Juhl og resten av korpset har øvd i Oslo i en uke for å få alt til å klaffe.
5: Når vi marsjerer nå, så går vi jo i halvt tempo i forhold til vanlig. Og det er ganske krevende, for vi har liksom dobbelt tempo i kroppen da. Så det å greie å holde balansen samtidig som du går sakte, og samtidig som du prøver å spille så fint du kan, det er jo kanskje det som er noe av det jeg tenker mest på.

0: Inger Helene Juhl, som spiller klarinett i Hærens musikkorps i Harstad, har alt vært i Oslo i en veke for å forberede seg til den store oppgaven.
1: Det jo ganske ærefullt, det må jeg jo si. Jeg har jo jobbet i Forsvaret siden 87, så jeg var jo her også da den forrige kongen døde, men jeg var ikke med den gangen. Men vi har spilt for både Olav og Harald tidligere, og ganske ofte, med jevne mellomrom, så det å få lov å bidra inn i en så høytidelig prosesjon, det må jeg innrømme ganske stort, da.

0: Lodrette linjer rundt og rundt i husbyleiren går Hans Majestet Kongens Garde sin signaltropp, etterfølgt av et prosesjonskorps sammensett av Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps. Om og om igjen øver de vekselvis på sørgemarsj av Ole Olsen og Gardens sørgetrommemarsj. Det er disse marsjene de skal spille når båreprosesjonen kommer ut fra slottet og hele veien ned til Oslo domkirke. En strekke som tek om lag 40 minutter.
1: Jeg prøver å ikke tenke på hvor svært det her er, og prøver bare å konsentrere meg om å spille, og ikke snuble i brosteinene, og jeg prøver bare å forberede meg på det her som om det er hvilken som helst, selv om det ikke er det, men for å ikke få helt nerver, så tenker jeg at det her er en jobb som skal gjøres, og på best mulig vis.

0: Helga Thunheim møtte klarinettisten som skal gå og marsjere i halvtakt.
1: For flere tusen personer fra hele Forsvaret i Oslo i dag, samlet vil rundt 3500 personer fra Forsvaret være representert, i alt fra salutering, heisflagging, honnørvakt og vakthold. Og oberstløytnant Johannes Kipsgaard, hvor spesiell er denne dagen for Forsvaret?
2: Nei, den jo veldig spesiell da, for alle nordmenn tror jeg også forstår det. Og så er det jo, når det gjelder akkurat de tingene vi driver på med i denne sammenhengen her, så er jo enkeltelementene er jo ting vi ellers også gjør, men at det er satt sammen i et så stort format, det er jo helt unikt. Og så finnes det jo enkelte element også, da, som er liksom helt spesiell for dagen i dag, men jeg vil si at kanskje det største for Forsvaret er det at det er en operasjon som involverer egentlig hele Forsvaret. Man kunne ha løst den operasjonen her med å ha brukt langt færre avdelinger, og trukket ut flere folk fra dem, og sånn sett egentlig påvirket den daglige driften til Forsvaret i mindre grad, men man har egentlig med vilje da trukket folk fra hele Forsvaret for å påvirke driften rundt omkring. For det skaper jo også en følelse av deltakelse, og at alle er involvert på et eller annet vis i dagen i dag. Og det er veldig viktig, for det er jo et fellesskapsøyeblikk.
1: Og også fordi dimensjoner. Den spesielle posisjonen en konge har for Forsvaret.
2: Ja, fordi kongen er jo altså legemliggjøringen da, av den nasjonale beslutningsmyndigheten. Og jeg vet ikke om jeg skal tørre, men kanskje hvis jeg drister meg til å gjøre en sammenligning med kristenlære, der har man jo denne treenigheten. Og når det gjelder kongen, så kan vi jo snakke om en toenighet. Det er jo fordi at det er jo regjeringen som kan si er kongen konstitusjonelt, men så er det også da kong Håkon som menneske. Han er jo også kongen samtidig. Så både kongen og monarken og regjeringen er jo konge hver for seg og samtidig.
1: Og nå klokka 10, altså om under et halvt minutt, så stiller paradestyrker opp bak Akershus festning. De står der allerede. Hvem er det? Vi ser TV-bilder her, fullt av folk fra Forsvaret. Hvem er det vi ser?
2: Ja, det er da avdelingen av personell fra hele Forsvaret, og ikke bare det, det er jo også utenlandske representanter. Det er også da noen enheter med fra Sverige, Danmark og Storbritannia, som også gir det et internasjonalt aspekt, og jeg vil jo si den militære profesjonen, det militære fellesskapet, har en veldig internasjonal karakter. Ellers så vil vi jo se en sånn stor flora av uniformsfarger, farger på hodeplagg og så videre, og det er jo et uttrykk for egentlig kompetansemangfoldet som Forsvaret har og må ha. Det kanskje er aller mest synlig på de delene av paradestyrken som inneholder styrker fra Rena, hvor vi har Telemark-bataljon med støtteenheter. Der vil vi jo se at det er en mix av hodeplagg, altså noen har røde beretter, noen har blå, noen har grønne, og det er knyttet til altså spesialkompetansen deres.
0: Og nå kommer kommandantbrigader Gyda Ellesvas Olsen. Hun er kommandant på Akershus festning bort og holder en appell til soldatene. Den skal vi høre.
3: Avlever!
2: Ja, altså nå har jo da styrkene samlet seg, og de gir da kommandoen til plasskommandanten, så hun er jo ansvarlig for alt det seremonielle som skjer i dag.
1: Men denne hilsen, hva er denne hilsen for noe avlever?
2: Ja, og så da de avleverer da kommando til til hun.
1: Hun blir øverste.
2: Ja, så nå fører hun kommando over disse avdelingene. Det da avlevert til hun fra de som normalt eier de avdelingene her.
1: Og nå kommer det snart en appell.
3: På Aksel R! I dag skal vi gi kong Harald den femte, den siste militære honnør. Dere skal stå parade langs gravferdsruten gjennom Oslo og være en del av den verdige rammen rundt nasjonens avsked med kong Harald. Det et stort og ærefullt oppdrag. Kong Harald var Norges konge gjennom 35 år. Han var vårt statsoverhode, og forsvarets øverste befalingsmann. Han levde et langt liv i tjeneste for Norge, preget av respekt, ansvar og mot. I dag tar dere del i noe som større enn dere selv. I dag representerer dere hele forsvaret. Dere representerer ikke bare deres egen avdeling, dere representerer forsvaret overfor det norske folk og overfor alle statsledere og kongelige som kommet til Norge for å ta farvel med kong Harald. Vi skal løse oppdraget med respekt og takknemlighet. Respekt for kongen. Respekt for kongehuset. Respekt for det norske folk. Og takknemlighet for kong Haralds lange tjeneste for Norge. Dere skal gi kong Harald den femte, den siste militære honnør. Det blir en lang og krevende dag. Beveg fingre og tær når dere kan, og pust med magen. Og bruk pausene godt. Jeg trygg på at dere vil løse oppdraget med verdighet, presisjon, stolthet og profesjonalitet. I dag står dere for forsvaret. I dag står dere for Norge. Stå støtt. Vær stolte. Vis respekt og takknemlighet. Lykke til!
1: Det var altså appellen fra kommandantbrigader og kommandant på festinga, Gyda Ellefsplass Olsen. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, som her med oss i studio. Hvis du skal sette deg inn i situasjonen og stå på den plassen her nå, hvordan tror du det for de som står der?
2: Nei, de er jo spent på hvordan dagen her blir. De har jo trent veldig mye på det her. Men det alltid annerledes når du skal gjøre det på ordentlig og også sammensatt. Så her vil det jo være full pakke nå, ikke sant? Nå vil de jo gå ut fordelt i en rekke forskjellige kolonner, og hver kolonne føres av et av forsvaret sine musikkorps, sånn at lydbildet vil jo være annerledes enn det de har kunnet oppleve på trening, og så er det jo vissheten om at ok, nå er det faktisk noen som ser på oss, sånn at vi må gjøre en god figur, for at det er jo den måten de primært kan faktisk bidra med heder, ikke sant?
1: Så, høytidlig stemning, men kanskje også litt nervøse?
2: Ja, og så er det jo det her med å, når du først der ute, og mange av de her skal jo stå i ro ganske lenge, og det ikke så mange som har så mye erfaring med det, og da den, kan jeg si, uvissheten om at kanskje det du som blir den som besvimer i dag, den jo litt ekkel, ikke sant? Men det noe man må håndtere, og jo veldig relevant for en soldat.
1: Takk til deg, Johannes Kipsgaard.
4: Og nå har også kong Carl Gustaf av Sverige og dronning Silvia landet og sitter i en av disse bussene inn til Oslo sentrum. Det kommet gjester, høy og lav, og særlig høy, fra utlandet. Tove Bjørgaas, reporter, for å ta de sentrale statslederne. Hvem deltar i gravferden?
5: Ja, det jo i første rekke kongelige statsoverhoder som er statsledere. Ellers er det jo da Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, som vi fikk vite at kom i går, som er på plass med sin kone. Og så er det en rekke statsministre, blant annet fra Frankrike, Sverige og Danmark. Og så stiller for eksempel Tyskland, Kanada og Irland med sine presidenter, altså forbundspresidenten i Tyskland, Frank-Walter Steinmeier, tidligere utenriksminister, som har en mer seremoniell rolle i det tyske demokratiet. Så det er ikke så mange presidenter som er her. Det er presidenter fra en del østeuropeiske land, og fra land i Baltikum. Men ellers er det jo de kongelige som kanskje er de aller mest kjente, bortsett fra Zelenskyj.
1: Og som du sier, Tove, så har det kommet kongelige gjester fra hele verden de siste dagene. Kollega Marte Kaas Arntzen, du står utenfor Domkirken, du er i Oslo, der de alle skal samles klokka ett. Hvem er de viktigste som kommer?
6: Her utenfor Domkirka så har det samlet seg masse folk, de fleste av dem sortkledde, som kjenner sensommersola varme sånn godt gjennom klærne på plassen her. Også du, kulturkommentator i NRK, Inge Merete Hobbelstad. De viktigste kongelige gjestene som kommer hit klokka ett, hvem er det?
7: De aller viktigste vil nok være fra de andre skandinaviske monarkiene, fra Sverige og fra Danmark. Vi ser jo at særlig det svenske monarkiet stiller mannsterke. De kommer med en delegasjon på 10 familiemedlemmer som skal være her. Men vi ser jo også at det er representanter fra de fleste europeiske, altså fra de europeiske monarkiene som vi kjenner til. De kommer fra Storbritannia, Spania, Nederland, Belgia, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, og også fra fjernere strøk, fra Japan, fra Jordan, og også en del land som ikke lenger er kongedømmer, altså de som fremdeles har sine kongelige titler, men ikke, eller bruker sine kongelige titler, men ikke har sine troner, som for eksempel kronprins Alexander fra Serbia, hans kone. Jeg ble jo litt slått av da jeg så gjestelisten, at her er det jo en del gjester som har vært i kongelig begravelse i akkurat disse gatene før. For både fyrst Albert av Monaco, Beatrix av Nederland, dronning Sofia av Spania, kong Carl Gustav, dronning Silvia, prinsesse Anne og flere, alle disse var jo her også i kong Olavs gravferd i 1991. De tok akkurat den samme ruten ned fra slottet til Oslo Domkirke for å stede en monark til hvile. Den gangen gikk de alle sammen med den helt da ferske kong Harald for å gi ham sin støtte, og nå er det altså ham selv de skal følge til graven.
6: Og hva sier en kongelig begravelse om hvilken rolle monarkiet har i samfunnet?
7: Hver gang det er en kongelig begivenhet som dette, så får man jo på en måte se tilstanden for monarkier i verden, og i hvert fall i Europa. Og da ser man jo de store bevegelsene som har vært gjennom de siste 100 årene. Det er litt over 100 år, 116 for å være nøyaktig, siden kong Edvard den 7. av Storbritannia ble fulgt til graven i London. Da ble han fulgt av, altså det var 40 prinser, det var vel 11 monarker, det var 9 dronninger, det var på en tid da europeiske land var monarkier, og da de eneste representantene for republikker var de utsendte fra Frankrike og Schweiz, som hadde en plass helt bak i gravfølget. Og så vet vi alle hva som skjedde. Det kom en verdenskrig, så kom det en verdenskrig til. Så skjedde det store omveltninger i de fleste europeiske land, og veldig mange av dem skiftet da statsform og styresett. Så det du ser nå er jo også resultatet av et 100 år der det kongelige ikke er hva det en gang var, men der du samtidig ser at det står sterkt i mange land, og der det er de som da kommer, og som alle vil se når det skjer alvorlige ting som dette.
6: Og så har de kommet hit da i båt som danskene gjorde i går, eller med fly svenskene landet nå nettopp, har med seg gallauniformene sine og sørgeklærne sine, og så blir de satt i buss på Gardermoen. Hvor vanlig er det ved en sånn event som dette?
8: Det er nok ikke så helt uvanlig, det har i hvert fall vært det i de senere år. Det samme skjedde under dronning Elisabeths gravferd, dronning Elisabeth den andre, og det har rett og slett med sikkerhetssituasjonen å gjøre. Det var i hvert fall det da, og det antar det er det nå også. Det er rett og slett lettere å ivareta sikkerheten til så mange kongelige når man har dem, kan transportere dem litt samlet.
6: Og det er ingen tvil om at sikkerheten den ivaretas godt her på Domkirkeplassen i sola. Masse politi å se sammen med oppmøtt publikum.
4: Takk Marte. Tove Bjørgaas, nå har vi snakket om de som kommer. Hvem kommer ikke?
5: Donald Trump kommer ikke.
4: Da tenker politiet er ganske lettet.
5: Det tror jeg, og heller ikke vicepresident J.D. Vance. Men da kong Olav døde i 1991, så kom jo den amerikanske vicepresidenten og hans kone, så man hadde kanskje forventet at USA ville sende noen fra politisk ledelse, men de har altså bare sendt en såkalt underutenriksminister, en undersekretær for politiske saker i utenriksdepartementet,
4: som er mer å regne som
5: en diplomat, rett og slett.
4: Hvorfor ikke?
5: Det er nok fordi det skjer veldig mye i USA akkurat nå. Både Donald Trump og vicepresidenten er i Dallas på et veldig viktig møte i det republikanske partiet, der de skal samle inn penger til valgkampen. Utenriksminister Marco Rubio er på reise i Latinamerika, som har vært planlagt lenge, og på fredag så er det 25 år siden terrorangrepene 11. september. Men det er nok en del litt sånn skuffelse over at USA ikke sender noen på et litt høyere nivå.
4: Hvem flere glimrer med sitt fravær?
5: Kina sender bare sin ambassadør til Norge. Og noen hadde kanskje tenkt at for eksempel Macron, den franske presidenten, ville komme. Han var jo for ikke så lenge siden i Norge og holdt til med tale på norsk på slottet. Men den franske statsministeren er her, så det er mange som er her, men det er jo kanskje spesielt dette med USA som en del har vært opptatt av.
4: Og Italia sender finansministeren.
5: Ja.
4: Hun trodde Giorgia Meloni hadde lyst på en Norgestur, men det gjorde de ikke. De har jo president også. Tove Bjørgaas, du blir med oss.
1: Da skal vi tilbake til Akershus festning, der 1900 soldater nå marsjerer ut fra festningplassen for å finne plassen sine langs gravferdsruten. Og reporter Anja Strøden, hvordan ser det hele ut?
9: Altså, det er et utrolig mektig og taktfast syn som utspiller seg her på Akershus festning akkurat nå. Fra den åpne, gruslagte festningsplassen, rammet inn av de historiske steinmurene, så beveger nå en enorm søyle av soldater seg i takt gjennom den gamle festningsporten. Jeg håper dere hører lyden av trommene og lyden av skoene som treffer gatesteinene her. Jeg ser mørkeblå, grønne og grå uniformen. Det er hæren, det er sjøforsvaret, det er luftforsvaret og det er heimevernet. De er stramme i ryggen, de har blankpussede støvler og skinnende knapper, og de marsjerer nå ut for å fylle gatene fra slottet ned Karl Johan, via Oslo Domkirke og hele veien tilbake hit til festningen. Og det er ikke bare dem. Totalt så er det altså 3500 personell fra Forsvaret som er i aksjon under denne gravferden, og forsvarstoppene selv og forsvarssjefen i spissen skal gå i selve posisjonen. Det skal være salutkanoner oppe ved festningen, og det skal også etter seremonien i domkirken vil fire F-35 kampfly fly lavt over Oslo i en såkalt missing man-formasjon for å vise den øverste feltherren den siste ære. Nå forsvinner trommene litt grann her, men nå marsjerer de altså 2 meter fra meg, disse 3000 soldatene. Det er 1900 av dem som skal ut i sentrum og stille seg opp i espalier.
1: Og det, Anja, å sluse så mange soldater ut til helt bestemte posisjoner i en stengt hovedstad, det må jo kreve nådeløs presisjon. Hvor lang tid har de på seg før alle må stå langs stillingene de skal stå på?
9: Altså, dette er militær logistikk på sekundene. De har cirka en time på seg fra de forlater festningsplassen til hele ruten er fullstendig dekket. Og hver enkelt tropp og lagleder har nøye oppmålte zoner, enten det er øverst i Karl Johan, ved Stortinget, eller nede ved festningsporten. Og så skal de stå da 2,5 meter fra hverandre. Så det vil jo da være mulig for folk langs hele ruta å se når posisjonen kommer forbi. Det er ikke sånn at de dekker til synet for alle de tusener som har møtt opp for å se i Oslo.
1: Og så nevnte du overflyvning med F-35 og salutter. Hva sier den store militære mønstringen om det tette båndet det har vært mellom kong Harald og forsvaret?
10: Altså, den sier vel alt om den dype respekten som forsvaret har for sin øverste feltherre. Kong Harald har hatt et svært nært forhold til det militære gjennom hele livet sitt. Han fullførte befalsskolen for kavalleriet og krigsskolen i Hæren på 50-tallet, og så har han fulgt sine medsoldater tett siden. Og han har ikke bare vært et formelt statshode, men han har vært genuint og varmt engasjert for de uniformerte gjennom utallige besøk hos avdelinger i inn- og utlandet. Og for soldatene her på bakken i dag, så handler det om å gi en siste verdig salutt til en konge de har regnet som en av sine egne. Og det er de akkurat på vei til å gjøre. Nå marsjerer de ut porten her, tropp for tropp.
1: Takk til deg, reporter Anja Strøm.
4: Ja, det er spesielt, Johannes Kipsgaard, å se så mange soldater på stram geledd. Det er ganske imponerende skue.
2: Ja, det må jo jeg også si i all beskjedenhet at jeg synes det er veldig imponerende å se soldatene hos her. Og så tror jeg at kanskje en viktig ting å si, det er jo at her ser vi jo også forsvaret, og det er jo også landet vårt sin organiserte voldsmakt, og er en veldig sentral del av statsapparatet, men det er jo mer enn det, for i Norge har vi jo faktisk et folkeforsvar. Sånn at de aller fleste av de soldatene vi ser her er jo unge norske borgere fra hele landet. Og en ting jeg har tenkt på er jo at når vi ser senere i dag det spaleet og alle soldatene står langs Karl Johan, så er jo det også faktisk at hele folket er representert der. Så selv om ikke alle har mulighet til å reise til Oslo fra Finnmark og Bergen og så videre, så er det jo borgere fra hele landet som står der og hedrer kongen.
4: Johannes Kripsgaard, du blir med oss videre og forklarer hva som skjer. Mye av det militære, oberstløytnant, sitter i din galauniform, er det det?
2: Nei, det her er tjenesteantrekket som er dressen vår.
4: Kong Harald er kjent for mange, mange taler, og ikke minst en som mange husker og snakker om, gikk som en farsott på sosiale medier, også den gangen, det 10 år siden nå, 25-årsjubileet til kongeparet i Dronningparken. La oss høre litt.
11: Nordmenn er nordlendinger, trøndere, sørlendinger og folk fra alle andre regioner. Nordmenn er også innvandret fra Afghanistan, Pakistan og Polen, Sverige, Somalia og Syria. Mine besteforeldre innvandret fra Danmark og England for 110 år siden. Det er ikke alltid så lett å si hvor vi er fra, hvilken nasjonalitet vi tilhører. Det vi kaller hjem er der hjertet vårt er, og det kan ikke alltid plasseres innenfor landegrenser. Nordmenn er unge og gamle, høye og lave, funksjonsfriske og rullestolbrukere. Stadig flere er over 100 år. Nordmenn er rike, fattige og midt imellom. Nordmenn liker fotball og håndball, klatrer i fjelltopper og seiler, mens andre er mest glad i sofaen. Noen har god selvtillit, mens andre sliter med å tro på at de er gode nok som de er. Nordmenn jobber i butikk, på sykehus, på oljeplattform. Nordmenn arbeider for at vi skal bygge, være trygge, arbeider med å holde landet rent for søppel og leter etter nye løsninger for en grønn fremtid. Nordmenn dyrker jorda og driver fiske. Nordmenn forsker og lærer bort. Nordmenn er engasjert ungdom og livserfarne gamle. Nordmenn er enslige, skilte barnefamilier og gamle ektepar. Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre. Nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Nordmenn liker Grieg, Hugo, Hellbillies og Kari Bremnes. Med andre ord, Norge er dere. Norge er oss.
4: Og det var jo en utradisjonell og kjempemorsom idé med denne hagefesten i Dronningparken. Det er altså 10 år siden nå, i september den gangen. Så vi skal snart snakke mer om det. Om hva kongen har betydd for mange og for at de skulle føle seg nettopp som nordmenn. Men nå skal vi til Rådhusplassen. Der ankommer gjestene som skal være med i domkirken. Det er der de blir tatt imot. Og reporter Linn Vik, du har med deg en av dem.
12: Det har jeg, for vi står her ved Rådhuset i Oslo, og her er det mange av de gjestene som skal inn i domkirken, som først skal innom for å komme inn i det som blir kalt en sikkerhetsboble, hvor de skal sjekkes på samme måte som man blir gjort når man skal på Gardermoen for å fly. Og her kommer det stadig prominente gjester. Akkurat nå så skal vi få en prat med en person som har møtt Kong Harald mange ganger, og det er tidligere utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Hun var jo statsråd i 8 år i Erna Solbergs regjering. Ine Eriksen Søreide, du har møtt kong Harald ved mange anledninger. Når du tenker på han nå, hva er det første bildet som dukker opp i hodet ditt?
13: Jeg tror jeg er varmen og latteren, men han var jo også en veldig klok mann som delte veldig villig av erfaringen sin og de tingene han hadde opplevd og gjort. Så tror jeg alle opplevde han som en veldig inkluderende og raus person. Han så alle, og den kongegjerningen han la ut på sammen med dronning Sonja, den tror jeg kommer til å stå igjen i lang, lang tid i Norge.
12: Og så har du vært mye på tur med han. Altså, dere har vært i Kina, Argentina, Jordan blant annet. Hvordan var det å være med kong Harald på tur?
13: Det er et stort privilegium å få lov til å følge kongefamilien på reiser. Og dette var jo lange reiser også. De gjør en fantastisk innsats med å representere Norge. De åpner dører, de gir av seg selv og er veldig viktige for Norge og Norges fremme. Og så skjer det jo selvfølgelig alltid på sånne turer at det er mye humor, det er mye alvor. Og de tar også veldig godt vare på den delegasjonen som reiser med dem. Og jeg blir veldig imponert, og har alltid blitt veldig imponert over hvor mye energi og kraft kongeparet alltid har hatt på de reisene.
12: Du sier at han har mye humor, og han var jo en konge som var kjent for å ha en god kommentar og en spøk på lager som regel. Hva slags humor tenker du at han hadde?
13: Han kunne ha en litt rå humor, vil jeg si, innimellom. Han kunne le veldig, veldig høyt. Det er alltid veldig morsomt. Og han var en veldig raus person som på en måte innga mye tillit hos folk, og som viste folk tillit også.
12: Husker du noe han sa noen gang som fikk deg eller dere til å le?
13: Absolutt, men det har jeg ikke tenkt å si her.
12: Var han annerledes da dere var på tur og programmet var over og man kunne liksom senke skuldrene litt?
13: Ja, som jeg var litt inne på, så var de veldig flinke kongeparet til å ta vare på delegasjonen som var med, så alltid etter den siste middagen så var det en fast tradisjon for at den offisielle delegasjonen var med opp på svitten til kongeparet for å kunne ta et glass vin eller et glass jus og senke skuldrene litt, og det var en veldig, veldig hyggelig opplevelse. Og så blir man jo, når man har både ukentlige audienser og er med på lange reiser, så kommer man jo litt tettere på, og det betyr jo også at man kan snakke om litt andre ting enn bare det formelle innimellom.
12: Takk skal du ha, Høyre-leder Ine Eriksen Søreide.
4: Og Linn Vik følger oss videre fra Rådhusplassen gjennom dagen og griper fatt i de som skal til domkirken.
1: Kong Harald ble omtalt som folkekongen, han som egentlig var genert og livredd for å ikke strekke til, men som viste seg å bli hele landets konge. Og spesielt nå i tida etter hans død, så er det mange som har snakket om hvordan han var en konge som inkluderte alle. Og en av dem, det er deg, Shazia Majid, du er kommentator i VG. Han fikk deg til å føle deg norsk, og skriver du i VG, og skriver da spesielt om et øyeblikk hvor du aldri har følt deg mer norsk. Fortell om det øyeblikket.
14: Det var 6. klasse, men jeg husker. Nå, jeg var i Flaggborgen til skolen min, Roman skole. Og jeg har jo vært på 17. mai-feiringen på Slottsplassen siden før jeg ble født, i mammas mage i 1974, og da hvert år etter det. Men da fikk jeg da anledning til å gå med det flagget rett under Slottsbalkongen og senke det flagget. Og så er det jo det er et lite barn som ser opp, sant? Og jeg har jo bare forestilt meg at kronprins Harald var det jo den gangen, og kronprinsesse Sonja da, at han så rett på meg, Og det har jeg, det er en sannhet jeg har levd med. Ikke sant? Som barn så tenker jo du sånn, og det, altså det, jeg følte meg som en del av fellesskapet. Da var det liksom ikke noe tvil om at jeg var norsk. Og det er noe jeg har båret med meg resten av livet. Jeg tror veldig mange med minoritetsbakgrunn har den opplevelsen på 17. mai. Det er jo da de fleste av oss får sett kongen og kongefamilien, og det har en enorm betydning.
1: Mm. Marco Elsafadi, du er tidligere basketballspiller, og nå er du med i Mesternes Mester-team her på NRK. Du kom til Norge som 10-åring, sammen med familien din, og kongefamilien ble for dere et symbol på landet som hadde tatt dere imot, skriver du i Bergens Tidende. Hvordan da?
15: Jo, det er jo en litt spesiell historie, fordi vi hadde jo først brukt 10 år på å vente på som midlertidig oppholdstillatelse i Tyskland, som førte til at foreldrene mine var litt i limbo. De kom aldri i gang med arbeidstillatelse og et liv. Så faren min, som var redd for å bli sendt i retur til Midtøsten når man begynte å mene at Libanon begynner å bli trygt igjen, så ville de sende oss i retur, og faren min hadde en dødsdom hengende over seg, så han bestemte seg for at vi flyktet videre til Norge, og så startet vi på nytt i Kragerø. Og etter et års tid, mens vi venter på oppholdstillatelse, så skriver broren min, den gang 13 år gammel, et brev til kongen som en skoleoppgave, og leverer den til læreren, som alle andre elever gjør. Og så leser læreren dette brevet, og blir så rørt av det at hun rett og slett postlegger det og sender det til slottet. Og der skrev han jo at han ønsker at kong Olav da skal hjelpe han å få oppholdstillatelse, sånn at han slipper å miste vennene sine på nytt, for han har det så bra i Kragerø da. Og så får vi får jo svar fra kong Olav. Og jeg husker jeg leste det svaret, da var jeg 11 år, hvor han skriver at han er veldig glad for at vi har funnet et trygt og godt liv i Kragerø, og han ønsker oss lykke til med søknaden, men han kan ikke hjelpe oss på grunn av det politiske. Og så, veldig sånn hyggelig svar, og så går det noen dager, og så kommer det et nytt brev fra regjeringen om at vi har fått oppholdstillatelse i Norge. Og det førte til at faren min var overbevist om at kong Olav i kulissene har gjort jobben da med å ringe rundt til regjeringen og fikse dette her for oss. Så vi har humret og ledd av det, og jeg har virkelig tenkt at det er naivt av pappa å tro, det var bare tilfeldig. Og så går årene da, og så møter jeg Gro Harlem Brundtland, som den gang var statsminister, på scenen i Oslo på en konferanse for 2 år siden. Og så forteller jeg denne historien til henne, hvor jeg humrer og ler, og så sier hun i fullt alvor, jo da, det hendte jo det at kong Olav kunne ta noen telefoner til statsministerens kontor for å sjekke hvordan det står til med ting. Og da ble jeg så satt ut da, så hun sier det er ikke urealistisk at det kan ha skjedd. Og da, altså jeg ble bare helt lamslått av det svaret da, for jeg trodde hun var enig med meg at det var bare tull. Og da satt jeg jo med tårer igjen og mistet munnen og merde. Jeg skulle egentlig intervjue henne, jeg klarte ikke å si noe på 30 sekunder, og måtte bare svelge og si at da har jo faren min rett da. Ja, det skal du ikke se bort fra, sa hun. Så hvis man spoler tiden litt tilbake, så vant jeg årets forbilde i 2006 en pris på idrettsgalaen, hvor jeg fikk møte kong Harald og fikk gleden av å fortelle han denne historien da, hvor vi humret sammen og tok et bilde og sendte til pappa på telefonen da, hvor jeg sa hei, jeg møtte kong Harald, og faren min, mamma sa han hoppa i sofaen når han så det bildet. Når jeg kom på besøk til mine foreldre en måneds tid senere, så hadde han da skrevet ut dette bildet i A4-størrelse, som da selvfølgelig ble dårlig pikselløsning på det, og så tatt hardplast på det, altså laminerte, og lagt det i dashbordet på bilen og kjørte rundt med det i en måneds tid. Da. Mm. Jeg ble så flau, så jeg måtte jo fjerne dette bildet. Men faren min, han var liksom så mektig stolt da, og enormt takknemlig for det kongefamilien har betydd for oss som familie. Og det er vanskelig å forestille seg hvor lett og hvor takknemlig man blir da, når man går rundt med en dødsdom hengende over seg i mange, mange år, og frykten for å bli sendt i retur, og så endelig få lov å bli norsk da, og bli i Norge.
1: Aili Keskitalo, du er tidligere sametingspresident. Hva slags betydning har kong Harald hatt for samene?
16: Kongehuset har hatt og har fortsatt etter min opplevelse stor støtte blant samer i Norge, og jeg tror det har noe å gjøre med hvordan kongehuset, kongen har klart å representere et større fellesskap enn kanskje flertallsdemokratiet alltid greier å gjøre. Og det tror jeg at veldig mange samer har satt stor pris på. Og så er det jo akkurat kong Harald da, som har stilt opp i mange sammenhenger vist stor respekt for samene sitt folkevalgte organ Sametinget, og inkludert samiske representanter i mange større anledninger som kongehuset har stått for.
1: Mm, og så var det mange som trekker fram talen han holdt i Sametinget i 1997, da periodet da forholdet mellom samisk og enkelte norske miljøer var på et bunnpunkt. Hvordan ba han unnskyldning?
16: Ja, kong Harald ba om unnskyldning på vegne av norske myndigheter for fornorskningspolitikken som samene ble utsatt for. Og det var jo veldig, veldig viktig. Han sa jo også det at Norge som stat er etablert på territoriet til to folk, samer og nordmenn, og det den aksepten av at vi som folk var her også før den norske staten ble dannet, og at vi er en del liksom har vært med på å etablere staten på en måte, det synes jeg var et veldig fint utsagn som representerte et skifte i norsk samepolitikk.
1: Mm. Han hadde stor støtte hos mange år, Shazia Majid. For noen år siden så var kong Harald i Oslo rådhus for å markere at pakistanere hadde vært i Norge i 50 år, og da ble han rett og slett møtt med applaus.
14: Jeg skrev om det når jeg skrev denne kommentaren om kong Harald etter hans død. Og så gikk jeg gjennom bilder selvfølgelig som journalister gjør, og så jeg det bildet, så tenkte jeg, søren, jeg var jo der. Og da kom jeg på dette, og jeg husker at jeg ble flau på vegne av norsk-pakistanere. For det, jeg tenkte at det er jo ikke kutyme at når kongen kommer inn i en pynta rådhussal, og at de fremmøtte begynner å klappe. Men det skjedde jo, og det er jo rett og slett en ekte takknemlighet da, som mange føler.
1: Og hvordan reagerte han da, når han fikk applaus?
14: Jeg tror han har møtt litt av hvert. Det var det nærmeste jeg har kommet ham, så jeg var ikke så langt unna. Og jeg skriver jo at på de, jeg vet ikke hvor mange år blir det da, 40, vi har mange, mange år da, fra jeg var en liten jente til vi var der i samme rom, så hadde han krykke, og jeg har blitt mye eldre. Men det er jo ikke første gangen han stilte opp på ting som hadde med innvandrere å gjøre, som var viktig for Oslo som by. Han var jo med og åpnet Mela-festivalen i 2000, tror jeg det var, og fikk en sånn der pakistansk drage som han flyr, vet du. Han var veldig kul, sporty og utrolig viktig for alle han møtte.
1: Mm. Marco El Safadi, du har jo møtt han. Hvordan vil du huske han?
15: Som den fantastisk varme personen han var. Han hadde kongetittel, men han var genuint et godt menneske, som hadde et fantastisk menneskesyn, og det kommer på en måte gjennom i alle talene han har holdt, i alle møtene han har hatt med folk der ute, som føler seg sett, og som føler at ja, de føler seg på et vis likeverdig. Så det der, det at han også hadde det gode humøret, og at han kunne le hjertelig, det tror jeg er tegn på en indre trygghet og en indre ro som kom fram i møte med folk. Da. Så,
1: og du, Aili Keskitalo, som tidligere sametingspresident, også møtte han mange ganger. Kjenner du deg igjen i det El Safadi sier her?
16: Ja, absolutt. Han fikk folk til å føle seg komfortabel rundt han, selv om den settingen han opptrådde gjerne var litt høytidelig og skulle være verdig, så fikk han folk til å slappe av og føle seg velkommen.
1: Mm. Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, Marco El Safadi og Shazia Majid fra VG, tusen takk for at dere var med.
0: Timmermann, 25 år gammel, er blitt litt av en fenomenartist med sine sanger. Ja, små historier som denne. Månen.

0: vitne til en veldig flott marsj med soldater fra de fleste av forsvaret sine avdelinger med Hans Majestet Kongens Gardes musikkorps aller først, og soldater fra Hæren og fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret tar oppstilling langs ruta, og befalet deres går inn til hver enkelt soldat, sjekker at de ser ordentlig ut, at de står som de skal, og alt skjer i ganske sånn kontrollerte former. Og så begynner det å fylles opp her, det ikke som like fullt som på 17. mai, men allerede ganske mange som har stilt seg opp av vanlige folk som vil følge med på det her. Og Jon Arild Kordal, du en av dem. Hvordan det å se dette?
1: Jo, jeg kjenner at det blir litt grepet, ja, fra stundens alvor. Det fint å være her, fint å stå og se. Og soldatene hedrer sin øverstkommanderende som nå borte.
0: Du kom hit fra Kongsvinger i dag tidlig. Hvorfor reiste du dit?
1: Nei, men jeg valgte å ta en fridag og tenkte at dette her er den ene anledningen i livet jeg får til å oppleve noe sånt, så jeg synes det var fint å reise hit innover med toget.
0: Anne Signe Ørstad, du står også her. Hva synes du om det du ser?
2: Nei, det er veldig spesielt, og det gir en sånn egen høytidsstemning. Det er jo ikke veldig ofte man kan oppleve det her, så det er stort å kunne stå her og være vitne til det på første rad. Så nei, det er en veldig spesiell dag, det er det.
0: Du har funnet en spesiell plass her. Hvorfor stilte du deg akkurat her?
2: Jo, jeg stilte meg her. Her ser du opp mot slottet og også opp mot Egertorvet, samtidig som jeg bare kan snu meg rundt, og så har jeg en stor skjerm. Så dette her var en perfekt liten sted, og jeg har jo fått plass helt inn ved gjerdet, så jeg er veldig fornøyd. Sånn er det når man er tidlig ute.
0: Ja, og du har tenkt å stå her til båra har passert da?
2: Ja, her blir jeg stående til de har passert, og blir sikkert stående her også en stund til, for i og med at vi har skjermen her, så kan vi jo følge seremonien herifra også.
0: Og her kommer det nye stramme musikanter gående. Hva synes du om det?
2: Nei, det er flott å se. Det er godt at vi ikke ser så mye militære i gatene til vanlig i Norge, men det er veldig flott å se posisjonen oppover Karl Johan akkurat i dag.
0: Ja, her er det altså folk som har begynt å samle seg og ser på soldater som tar oppstilling for båra og kortesjen etter hvert skal komme her senere i dag.
3: For Kjartan Røslett, er det sånn at man får sett noe når du står i folkemengden?
0: Absolutt. Folk som står her nå, de har god utsikt. Men klart, etter hvert så blir det mer fullt, og da er det jo vanskeligere for de som kommer sist å se. Men foreløpig er det gode muligheter til å se både dem som marsjerer og det som skjer her.
3: Så det foreløpig er veldig fint. Det gjelder å være tidlig ute, og det er de sannelige alle gjestene inviterte til gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. De ankommer nå pø om pø til Rådhusplassen foran Rådhus i Oslo, der vår medprogramleder Linn Vik står.
4: Ja, her har de som skal inn i domkirken fått et helt nøyaktig klokkeslett for når de skal møte opp på Rådhusplassen, og det er ikke ett minutt før og ikke ett minutt etter det klokkeslettet de har fått enten på sms eller mail det siste døgnet. En av dem som er klar for å snart gå inn, det er stortingsrepresentant fra Venstre, Abid Raja. Abid Raja, du har møtt kongen mange ganger, senest nå for ikke så mange månedene siden, men det første møtet du hadde med kong Harald, hvordan var det?
5: Oi, ja, det husker jeg veldig godt. Det er uforglemmelig. Jeg var 25 og hadde fått et stipend til Oxford, og under overrekkelsen i middag i den britiske ambassaden, så var også kongen til stede, for han har selv gått på Oxford. Og da husker jeg fikk på slutten der lov til å hilse på kongene, ta han i hånda. Kongen så på meg med litt sånn smil, men også litt alvorlig blikk, og så sa han, lykke til, gjør det beste du kan. Og når du får den beskjeden samtidig som stipendet, så drar du til Oxford og gjør det beste du kan. Så det minnet kommer jeg til å ha med meg hele livet. Og det var mitt første treff med kongen.
4: Og så møtte du jo han igjen, både som statsråd og som stortingsrepresentant. Hvordan var det?
5: Ja, kongen er veldig lun. Han var en veldig lun fyr. Han hadde godt humør. Han hadde en morsom replikk på lager. Men så var han også berørende på mange felt. Dette med for eksempel etniske minoriteter, diskriminering, negativ sosial kontroll, mange av

0: Disse tingene opptok han mer enn det folk tror og aner. Noe av det glimtet så vi jo gjennom de talene han har holdt, som jo både har blitt landskjent, men også verdenskjent, hvor han nettopp snakker om dette mangfold og fellesskapet, som jo han holdt så høyt. Og det kom også til uttrykk gjennom de samtalene som jeg var så heldig å kunne få ha med han.
1: Kong Harald og dronning Sonja har kjempet mange år for kjærligheten. Du har vært åpen om at du også kjempet ganske mange år for å få den du ønsket deg i livet. Snakket dere noen gang om det?
0: Ja, det litt rart med det. Altså, etter at jeg kom med den boka i 2021, så var jeg fremdeles statsråd. Og ja, det var jo ganske mange som hadde lest boka, men jeg ble så... Altså, jeg fikk tårer i øynene når jeg kom på slottet da, husker jeg. Og da at dronningen og kongen... hadde fått med seg innholdet og vi fikk noen ordvekslinger om det, og når kongen ser på deg og sier at den historien har gjort inntrykk, så vet du at det ordet er veldig, veldig følelsesladet, og klart, den historien til dronning Sonja og kong Harald kjenner vi jo enda mer til nå etter hans bortgang, og de kjempet i 9 år, og det var ikke lett for dem å vinne den kjærligheten, men de ga aldri opp, og på mange vis så var både dronning Sonja og kong Harald en inspirasjon for Nadia og meg om å også holde ut i den vanskelige stunden som vi sto i.
1: Nå skal du få gå videre for å gjøre deg klart å gå inn i domkirken for å ta et siste farvel med kong Harald. Her strømmer det på med gjester som etter hvert skal bli busset opp til domkirken.
2: Og Linn Vik følger med for oss og tar oss med tilbake til rådhusplassen. Vi hørte kvart påslaget fra rådhuset der i sted. Den dagen kong Harald døde, fredag 28. august, fremførte Bergen Filharmoniske Orkester, Harmonien blant venner, og dirigent Tabita Berglund Griegs sørgemarsj på konserten. Og sørgemarsjer, det har en helt vesentlig rolle i de kongelige gravferdene, og ikke minst sørgeperiodene, som den landesorgen og hoffsorgen som vi er inne i. Det blir vi klokere på nå, sammen med reporter Anders Krøger.
3: I kong Olav den 5.s gravferd ble Fredrik Chopins sørgemarsj spilt. En kjent melodi, også en annen norsk sørgemarsj ble spilt. Komponist Ole Olsens musikk nidla deler av begravelsene til både Olav den 5. og hans far, Håkon den 7. Og i begravelsen til kong Harald blir det naturligvis også spilt sørgemarsjer. Både de to nevnte av Chopin og Olsen, men også sørgemarsjen til Edvard Grieg, blir en del av kong Haralds gravferd. Sørgemarsjer er med andre ord en sentral del av kongelige gravferder, men hva er egentlig en sørgemarsj? Alvorstung melodi og en taktfast, rolig rytme. Vi hører fortsatt Edvard Griegs sørgemarsj her, og den er veldig beskrivende for hva en sørgemarsj er. Musikken uttrykker sorg og kan marsjeres til. De fleste kjenner nok marsjer fra 17. mai, der korps marsjerer gjennom gatene til mer triumferende hornmusikk. Men i det en marsj blir en sørgemarsj, settes tempoet ned, og alvoret økes.

0: Du kan se for deg et gravferdsfølge bevege seg rolig, men taktfast til denne musikken. Skritt for skritt, sørgende. Og dette at et gravferd skal marsjere, det jo et militært rite. Kongen jo tross alt øverst kommanderende i landet. Og skal man bevege seg takt, passer jo marsjen perfekt. Derfor det viktig at den rolige takten beholdes gjennom hele stykket. Og når musikken blir stadig mer tragisk og nærmest overbærende sorgfull, beholdes fortsatt denne tydelige rytmen. Men det ikke den kjente Grieg sin sørgemarsj som mest spilt i sammenheng med norske kongelige gravferder. Det nemlig komponisten som nydelig begge kongegravferdene på 1900-tallet. Ole Olsen en komponist som nesten blitt glemt. Hammerfestingen, som omtalt seg selv som verdens nordligste komponist, var venn av Grieg, men har falt i skyggen til begrenseren i ettertiden. Men sørgemarsjen til Ole Olsen blir heldigvis til stadighet børstestøv av når mennesker trenger musikk i sorgen. Det å bruke sørgemarsjer en gammel tradisjon, sterkt knyttet til kongehuset. Men marsjene viser seg også viktig om og om igjen i mange sammenhenger. Kanskje nettopp fordi de rommer både sorgen over det å miste noen, men også takknemligheten for de som borte.
1: Musikkjournalist her i NRK, Ragnhild Weire, sett bort fra sørgemarsjene. Hva slags rolle spiller musikken i en gravferd?
2: Musikken veldig, veldig viktig. Den setter jo tempoet for det som skjer, og den styrer jo litt dramaturgien. Alt skjer jo liksom i en rekkefølge på en sånn dag som dette. Og da jo liksom musikkinslagene både ute og inne, de stedene, den tar jo oppmerksomheten vår, så vi kan samle oss om noe.
1: Men så det også ulik musikk ut og inndørs. Hva det som skiller dem?
2: Det jo litt spesielt for det vi hørte her om nå. Sørgemarsjen, den jo mer den rytmiske taktfaste, og hva har den i en sorg å gjøre? Den kanskje meint da for at vi kan holde oss fast i noe. Den kan være litt mer militær, den kan virke pompøs og voldsom, men vi går taktfast, livet må gå videre. Mens innendørs da, senere i dag, så skal vi jo være med inne i Oslo Domkirke. Der blir jo musikken mye mer nyansert, det jo salmer, og der får jo musikken en funksjon av at alle kan være med og delta, og det trenger vi jo på en dag som dette, at vi kan synge sammen. Sanger med, de kommer til å velge kjente salmer, så alle kan føle en tilhørighet. Og så kommer de også, så det alltid noen solonumre, det jo ikke kjent enda hva det skal være. Men det blir jo det uttrykket som kongehuset også har for å uttrykke noe de står for da. Kanskje da det kontemporære Norge. Altså, hvor nasjonen akkurat nå?
1: Nåtids-Norge.
2: Det skal musikken uttrykke.
1: Mm. Musiker Odd Nordstoga, det dette med å synge salmer i kirken, hvilken betydning har det?
3: Jeg mener at det veldig stor betydning da. Og det med for eksempel salmer, det jo det at for det første så har allsang, når du synger sammen, så det helt konkret, trykker det liksom hele, alle vi som med, inn i en slags samme emosjonell et landskap, slik at alle liksom kommer liksom inn i det samme. Og en god melodi har jo noe som ikke er liksom at du kan lese «Ja, vi elsker», liksom, og så kan du lese den akkurat som du vil, men hvis du skal synge «Ja, vi elsker», så må du liksom opp på toppen, der på slutten, og da, enten du videre eller ikke, så kommer du dit, at det blir kraft i budskapen, og du kjenner da, i alle fall jeg, at faktisk «Ja», vi elsker dette landet, kjenner du da.
1: Men du jo musiker og vant til å synge, men ja. Det, syng med det nebbe du har på en måte når det en salmesang?
3: Ja, og det mener jeg en slik moderne misforståelse, jeg gjør en liksom agenda her i dag, da, at jeg mener at ja, hvis vi skal ha det repertoaret, hvis vi skal ha beredskapen da, til å synge sammen når vi som samfunn virkelig trenger det, og kjenner på det fellesskapet, ja, da må man ha lært en plass. Og høreskolen lærer, han lærer ikke det på topp 20 eller på YouTube, det må man liksom lære i skolen da, og da må man ta en tid til å lære det som jeg synes det var kleint og litt kjedelig og flaut å synge på skolen også. Men du vet ikke når du, når vi som fellesskap har bruk for akkurat det.
1: Men en ting å lære deg, men det å ikke synge pent.
3: Det å ikke synge pent, igjen, allsang handler om fellesskap, og deres tonedøve, det en umistelig del av det utrolig flotte, mangfoldige arrangementet som blir i felles sång.
1: Plass til oss alle.
2: Jeg tenker her det et veldig godt eksempel på at musikken har en funksjon også. For det, det Odd snakker om her, det jo rent teknisk så utløser jo, når vi synger sammen, endorfiner i kroppen vår. Og vi trenger jo det på en dag som dette.
1: Mm.
2: Altså, vi må være med på dette, og vi skal sørge, og så må vi gå videre. Og det føles godt å synge sammen. Og det jeg helt enig, det helt sikkert godt å gjøre sammen på skolen også, når man lærer det. Uansett hvordan du svinger.
1: Og så det jo en kongelig gravferd som skjer nå om noen timer. Og musikken som brukes i dag også litt særnorsk.
2: Ja, som sagt, vi vet jo ikke programmet enda, men i marsjene som blir spilt, så det jo norske sørgemarsjer. Det viktig. Det spilles også mye norsk musikk, og ikke minst litt sånn folkevise og folketoneaktig musikk av korpsene som står oppstilt på Slottsplassen. Og det en tradisjon, vil jeg si. Vi har jo hatt to kongelige begravelser nå, som jeg kan vite hva som skjedde på, både ved Kong Håkon og Kong Olav, så det et godt innslag av folketoner. Ja, og i motsetning til store ceremonier på kontinentet, som kanskje lener seg mer på en klassisk musikktradisjon, litt mer tungt, så det mer den intime folkemusikken som vi tyr til.
1: Mm.
2: I de begravelsene som har vært nå med Kong Olav, og det blir spennende å se hva vi får i Oslo Domkirke i dag. Da Kong Olav ble begravet, så sang for eksempel Harald Bjørkøy I himmelen, i himmelen. Det jo bygget på en norsk folketone, den salmen der. Så, og det, man kan også tenke oss at det kommer noe samisk musikk i denne ceremonien. For det skal liksom uttrykke noe nært, og ikke bare noe formelt.
1: Mm. Og så det noen sanger som betyr mye for mange i en tid vi i nå. En av de sangene står du for, Odd Nordstoga, nemlig «Ein farfar i livet».
3: Ja.
1: Som kongefamilien la ut et innlegg på sosiale medier etter kong Haralds død. Hvordan var det for deg å oppleve at den sangen hadde tilsynelatende blitt viktig for dem da?
3: Nei, det jo veldig slik. Du blir jo takknemlig på en måte, og det litt ja, ganske stort da, at en sång du laget som ikke hadde noe slik i tankene i det hele tatt, liksom, at den kan få liksom en slik, at den kan få en betydning ut i meg og mitt, og det som jeg held på med, at det det største kompliment en låtskriver kan få.
1: Blir det litt rart?
3: Ja, blir jo i alle fall litt slik takknemlig og brydd på en rød måte.
1: Vi skal høre denne låta, «Ein farfar i livet», altså, som du har skrevet og synger, Odd Nordstoga.

0: En farfar I livet sang Odd Nordstoga, og denne låten her skal du høre en egen versjon av I kveld klokka 8 på NRK TV, om du vil det.
1: Det en dag for historiebøkene I Norge. Den spesiell, den annerledes, og I det klokken har slått 11, så noterer vi oss at den annerledes også her I NRK Radio.
0: Mm. Og vi skal følge deg hele dagen. Vi skal følge Kong Harald til graven. Om under en time kommer slottets porter til å åpnes før prosesjonen, tusen takk, vi starter. Og vi følger gravferden der de går ned over Karl Johans gate og seremonien I domkirken.
1: Ja, Gry Veiby og Hugo Fermarello, vi med deg helt til salutten fra Akershus festing, til flaggene går til topps, og til Kong Håkon den 8. Kommer ut med kongefamilien og hilser fra slottsbalkongen. Da klokken blitt 4:45. Det litt av en dag. Og det rart å tenke på at det gått mindre enn 2 uker. Det bare 12 dager siden Kong Harald døde. Det var fredag 28. august, litt etter klokken 8:30 om morgenen. Vi fikk greie på det, og det låt sånn.
2: Hans majestet Kong Harald den 5. 89 år gammel. Det kunngjør kongehuset nå.
3: Fredag 28. august klokken 08:35. Budskapet en hel nasjon frykta var et faktum. Kong Harald var død, 89 år gammel. Statsminister Jonas Gahr Støre satte ord på følelsen som preget landet.
4: Kong Harald gått bort, men hans arv lever videre. En hel nasjon samlet I sorg og takknemlighet.
3: Der sommeren var preget av eufori I rødt, hvitt og blått, var stemningen nå tung og sorgfull.
5: Veldig fint å se så mange unge mennesker her, og så mange barn som har skrevet kort og lagt ned blomster. Så virkelig beviset for at vi tar farvel med en ekte folkekonge.
3: Slottsplassen hadde forvandlet seg til et hav av lys, roser og barnetegninger. Mange av tegningene lagt ned barn I de samme landslagsdraktene som de hadde på seg I sommer.
6: Han var en snill person. Jeg følte synd for han og...
7: Når klassen følte seg veldig trist, alle sammen var sånn helt stille.
8: Det var den beste gangen jeg og familien min har vært med på I alle fall.
3: De voksne ville også vise sin respekt, og politikerne innførte borgfred. Mens den nye kong Håkon tok valgspråket «Alt for Norge», begynte folk å samle seg I kirker over hele landet. Men også I moskéer, der kong Harald som første norske konge hadde vært på besøk.
9: Han hadde veldig stort hjerte for alle, og muslimene også setter stor pris på ham. Vi ser I ham staten, vi ser I ham Norge, vi ser I ham hele folket.
3: De neste dagene begynte tårene å tørke, og folk begynte å dele minner av kong Harald. Folket husker han kanskje fremfor alt som en morsom konge, med masse selvironi.
10: Må jo bare si at dessverre det akkurat sånn jeg ser ut.
11: Du varm og klok. Du har humor. Den vil du garantert trenge. Og det håper jeg du har fått litt ifra meg.
3: Forfatter Trygve Skaug oppsummerte det kanskje aller best når han I et dikt beskrev en konge som kaster hodet bakover og ler med tannkjøttet.
12: 1, 2, 3, 4.
3: Mens Norge fortsatt lo og mimra, rettet internasjonale medier søkelyset mot langt mørkere saker. Her fra BBC News.
13: In recent years, the family of his son, the Crown Prince Håkon, had been tainted by scandal.
3: I tillegg til sakene de fleste nordmenn kjenner fra før, kom det nye. Danske Ekstrabladet mente det var en hån mot offeren at Marius Borg Høyby fikk lov til å bære kisten til sin bestefar. Men til tross for kritikken, fortsatte folk å fylle opp slottsplassen, der de defilerte og skrev en siste hilsen til den avdøde kongen.
14: Kan jeg bare si det som jeg skrev I protokollen? Altså, takk for alt du har vært for oss og for hele folket.
3: Mens folket sørger, girer andre opp. Midt på natta øvde militære avdelinger på marsjrutene gjennom Oslos mørklagte gater. Hei! Nå øvingen over. Sperringene satt opp. Over 600 journalister fra hele verden står klare til å dokumentere at I dag tar vi som nasjon vårt siste farvel med Kong Harald.

0: Og reporter her, det var Daniel Eriksen. Og vi skal til Rådhusplassen, og der du, Linn Vik. Hva skjer der nå?
1: Her strømmer det til med gjester som skal inn i domkirken etter hvert. Først så skal de innom en sikkerhetssjekk her på rådhuset, før de skal busses opp til domkirken etterpå. Jeg står her med tre politikere. Det Sylvi Listhaug fra Fremskrittspartiet, Trygve Slagsvold Vedum fra Senterpartiet og Tonje Brenna fra Arbeiderpartiet. Jeg kan begynne med deg, Sylvi Listhaug. Dette en spesiell dag her i Oslo. Det en spesiell dag i hele landet vårt. Hva betydde kong Harald for deg?
2: Nei, han var jo en folkekonge, en morsom, inkluderende, fantastisk konge, og jeg tror hele Norge var glad i han, og det viser jo også de reaksjonene som kom til etterkant. Så det en vemodig dag, samtidig så tror jeg dette blir utrolig flott og verdig. Så mye folk som møtt opp, så store planleggelser som gjort der, jeg tror det blir en flott seremoni, men selvsagt en trist dag.
1: Og Vedum, bortsett fra, hva skal jeg si, samme type hår, hadde du noe annet til felles med kong Harald?
3: Vi var begge to veldig glad i monarkiet, og hvordan monarkiet binder generasjon etter generasjon sammen. Og det det som så rart i dagene her, vi har jo grått, men så har vi også gledet oss over en ny konge. Og når kong Håkon var sammen med kronprinsesse Ingrid Alexandra i Stortinget, så var det både en vemodig dag, men også en høytidsdag, så ære være kongen.
1: Tonje Brenna, hvordan blir denne dagen, tenker du?
4: Jeg tror det blir fint, litt trist, og så tror jeg samtidig at denne dagen sammen med en del dager vi legger bak oss har minnet oss på noe, nemlig at i Norge så er vi glad i fellesskapet. Vi setter pris på å få lov til å høre til, og vi et folk som liker å søke sammen både i gode og dårlige dager, og alle blomstene på Slottsplassen, alle de samtalene og alt det samarbeid vi nå har hatt, det tror jeg vi tar med oss for alltid.
1: Takk skal dere ha. Her på Rådhusplassen så fortsetter folk å komme, alle skal etter hvert opp til domkirken.
5: Og det alle skal ikke det, det alle de som invitert, men tusenvis, ja sikkert 10.000-vis etter hvert, politiet hadde ikke noe ordentlig anslag i morges, samler seg rundt Karl Johans gate, hvor vi har vært allerede og sett her i NRK Radio. Pål Plassen, du skal kommentere, ta oss gjennom alt som skal skje, både prosesjonen og seremonien. Ja, hva slags dag det?
6: Det en helt spesiell dag som vi har vært inne på flere ganger. Nå det under en time til at dørene går opp på slottet. Det da hovedporten på slottet som åpnes, og så startet prosesjonen. Og den skal jo først gå nedover Karl Johan, og så til domkirka, så det gravferdsseremoni, og så går turen bortover det som heter Kirkegata mot Akershus festning, og så det en privat seremoni der, og så vil det hele rundes av med at kongefamilien kommer ut på slottsbalkongen. Akkurat nå så går de siste soldatene ut ifra Akershus festning, og de marsjerer altså for å stille seg opp i Oslo sentrum. Det 1900 soldater som skal stå langs denne paradegaten i dag. Både for å trygge Oslo sentrum, men like så mye en symbolsk handling for å vise den siste respekt og ære til hans majestet kong Harald den 5., som i hele sin regjeringstid var forsvarets øverste mann. Men det altså, som vi har pratet om, en stor og høytidelig dag. Nå det innledning til det som kanskje det mest høytidelige øyeblikket, nemlig at prosesjonen startet, og så etter hvert så skal vi jo til domkirka.
5: Og Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i den norske kirke, unødvendig å si, du da teolog og prest selv også. For alle som har vært i en begravelse, bisettelse, en seremoni i kirken, skiller det seg fra det vi har sett før?
7: Det vil være en seremoni, en gravferd, som jeg tror at de som har vært i gravferd i Norske Kirke vil kjenne igjen. Både de som har vært og de som kommer senere vil kjenne igjen dette her. Men det en ting som veldig annerledes, og det at det skal være ett minutt stillhet i begynnelsen, klokka ett. For når vi gravlegger en konge for hele landet, så står hele landet stille. Men ellers så følger man liturgien i den norske kirke sånn som det, både med minnedel, og liksom man setter livet inn i en større sammenheng med skriftlesning og tale, og så overgir vi Guds hender, og så følger jeg da til det siste hvilested.
5: Samtidig som i minnedelen så det jo ikke vanlig at det en statsminister Nei. Som leser minneordene. Blir det rom for privatsorg?
7: Altså, jeg tenker ofte det at i en gravferd så er det alltid mer enn en som er død. At vi har med oss alle våre som vi har mistet, for eksempel, eller som vi er redde for å miste vår egen dødelighet. Så jeg tenker at gravferd er en litt sånn spesiell seremoni, rett og slett, fordi at vi settes litt i kontakt med vår egen dødelighet. Og det er jo en jordpåkastelse som er en del av seremonien, og der legger presten jord 3 ganger på kirka og sier «Av jord har du kommet, til jord skal du bli». Av jorden skal du igjen oppstå. Og da blir vi jo minnet på vår egen dødelighet også. Og det er ganske heftige saker.
6: Kanskje du kan si litt, Gunnhild, fordi domkirka skal pyntes med grønt og fiolett. Hva er det dette skal symbolisere?
7: Den granbarne som er utenfor domkirka på denne her bygningen som vi har sett, er jo evig grønn, og det minner oss om det evige, blant annet, og det er vanlige kongelige gravferder, og så er det også fiolett som er i alle gravferder, fordi det er det som kalles sorgens farge, som er på en måte ettertanke sin farge, så alltid i kirka, så når det er fiolett, så er det gjerne litt ettertanke, og det er det jo en sånn dag som dette også, og sorg.
6: Ja, og fiolett kommer jo av rødt og blått da.
7: Ja.
6: Kjærlighet og himmelblått.
7: Kjærligheten og det himmelblå, og det er også ikonkunsten, har også blått som himmelens farge, og rødt som jordens farge, og det er lange tradisjoner for de fargene vi har.
6: Mm. Og så er det jo sånn at vi skal ta dere med og gi alt av lyd fra denne seremonien i domkirka, og prøve også å fortelle hvem som skal gå i denne prosesjonen, som vil bli ganske majestetisk, det må være riktig ord på en sånn dag.
5: Og hvem, Gunnhild, er det som skal forrette denne seremonien?
7: Det er preses i den norske kirke, biskopen som er liksom den ledende biskopen av alle biskopene. Det pleier det å være i kirkelige gravferder. Det var det også i 1991 da kong Olav ble gravlagt. Men den gangen så var Oslo biskop og preses samme person, så da var det én biskop. Nå fra 2012 så er dette 2 forskjellige personer, så vi har både nå preses, ledende biskop med oss, og Oslo biskop. Så vi har 2 biskoper denne gangen.
5: Det må være litt av en prøve. Du har selv forberedt prekener og gravferdsseremonier. Hva tror du han tenker på når han skriver sine ord?
7: Det er jo litt av en jobb å tolke et menneskeliv liksom, i en stor sammenheng, men jeg tror at han er godt forberedt, og jeg tror at han ønsker å si noe om kjærligheten som er sterkere enn døden.
5: Gunnhild Nordgaard Hermstad, rådgiver for liturgi i Den norske kirke. Du blir med oss senere i løpet av denne vemodige, lange dagen som vi følger her i NRK Radio P1 og mange av P2 og mange av kanalene våre.
0: Og over hele landet så samler folk seg på bytorg, biblioteker, kinoer og kirker når gravferden til kong Harald skal vises, om de ikke sitter og hører på radio. Og gravferden setter også sitt preg på Kongsvinger ungdomsskole i Hedmark. Der har elevene tatt initiativ for å markere dagen, reporter Knut Øyvind Hagen.
8: Ja, her på Kongsvinger ungdomsskole så er det en dag fylt av varme, vemod og vennskap. Her har man nemlig tatt flere grep for å markere den historiske dagen. Dette er jo en av Norges største ungdomsskoler med ca. 600 elever. Og i dag så er de nesten alle sammen kledd i mørke klær, og sitater fra kong Harald pryder skolebygningen og rommene. Først til 2 jenter som står sammen med meg, Lili Johanna Rimfelt og Signe Marie Fiskerud Sveen. Hvorfor tok dere dette initiativet til at alle elever skal gå med mørke klær i dag?
9: Vi synes det ble ganske feil å ha en helt vanlig skoledag når det skjer en så stor hendelse. Så da kom vi i elevrådet frem til å blant annet dempe lyset og gå i svarte klær. Det er jo en del av norsk kultur å gå i svart under sorg og under begravelser, så det ble vår måte å vise respekt til kongen og kongefamilien i dag.
8: Og Signe, hvordan er det å se at så mange har fulgt oppslutningen og har på seg mørke klær i dag?
10: Det er veldig fint. Det setter vi i elevrådet veldig stor pris på. Vi hadde egentlig ikke tenkt å se så mange møte opp i mørke klær, men det var veldig fint.
8: Ja, hva gjør dette med samholdet på skolen, Lille Johanne?
9: Nei, altså, det betyr jo veldig mye og at såpass mange ble med, og jeg føler at det sier veldig mye om oss som skole, og jeg føler meg skikkelig stolt når jeg ser rundt i skolegården i dag.
8: Markus Sagvåg Ørbakken, du en av de som tok initiativet til disse sitatene. Hvorfor ville dere henge dem opp rundt om på skolen i dag?
11: Vi ville henge opp sitatene fra Kong Harald for å vise folk litt hva han har sagt opp igjennom, og at det kan være en fin ting da, at folk går rundt og kanskje leter litt etter sitatene og leser litt om det.
8: Hva vil gjøre aller mest inntrykk på deg i dag, Lili?
9: Nei, altså, jeg kan jo ikke se for meg et liv uten kongen. Han har jo vært konge hele livet mitt. Så jeg kommer til å kjenne skikkelig godt når jeg ser på begravelsen etterpå, at det kommer til å bli ganske tungt. Han er jo Norges bestefar, og han har hatt en ganske stor rolle i livet mitt, så det kommer til å, kjenne på mye.
8: Det blir et godt sted å samles, og dele og være, og hvor de viser kong Harald den siste ære.
5: Og vi flytter oss fra Kongsvinger til Oslo sentrum. Eva Marie Bulai, du står på stedet, du ser rundt deg. Hvor er du nå?
12: Jeg står og ser oppover mot slottet. Jeg står akkurat i krysset som vanligvis er veldig travelt og fullt av biler. Nå er det klart, gjort klart for at båra skal komme ned her med prosisjonen. Og det jeg ser nå er soldater som får rettet på uniformen sin. De står her, de er bevæpnet, står og holder på et våpen som de skal holde på i noen timer nå. Det er nypusset sko til uniformen, og det er marinefolk, det er soldater her i grønne uniformer akkurat hvor jeg står, og det er luftforsvaret, det er sjøforsvaret, det alle er her, og nå blir de her soldatene plassert utover langs ruta sånn som de skal stå, med noen, ja, en og en halv meters mellomrom, cirka.
5: Ja, for der skal jo de dannes på allier. Vi var med, vi, Marie, på appellen de fikk på festningen før de marsjerte ut, og oppfordringen om bevege hender og tær og sånn, så de ikke skulle miste varmen. Men ser du andre som har kommet for å få det med seg, for å være der på denne dagen?
12: Det ser jeg. Jeg må bare si en liten detalj her nå. Nå er det overordnet som går rundt, og så holder de opp geværet litt, sånn at de som skal stå og holde på det her våpenet lenge, kan få lov å røre på fingrene, akkurat som du sa. Rundt ruta her nå, så begynner det å fylle seg opp. Det er noen som har vært lure og gått opp på en liten knaus, så de ser veldig godt. Og så er det andre som har kommet veldig tidlig, så de får stå helt langs ruta, altså stå inntil sperregjæret. Så det begynner å ligne på 17. mai antallet folk som er her. Det som er forskjellen fra 17. mai er at flaggene er nå på halvstang. Og det er en rolig stemning her. Folk er spent, men de er jo også preget av at det er en alvorlig dag i dag.
5: Men hvordan er været da? Det var jo snakk om at det skulle regne, men det ble ikke sånn.
12: Det ble ikke regn, men akkurat nå er det overskyet. Det har vært en del sol tidligere. Men det er egentlig ganske behagelig vær å stå ute i. Du blir ikke for varm når sola bare titter frem sånn innimellom. Og så litt her i sted så kom jeg jo og prate med en familie med en liten baby på 7 måneder. Og de har tenkt å være her hele dagen. Fylt opp vogna med bleier, fylt opp med litt smoothie og vann. Og de har tenkt å stå her og få med seg hele prosesjonen, til tross for en liten baby i vogna.
5: Du verden, Eva Marie Bulai, du følger med videre, skal tidlig krøkes. Han eller hun kan bli en av dem vi intervjuer om mange år, som har opplevd alle kongene. Ja,
0: ja, det kan hende at det skjer, ja. Nå om litt så er det klart for oss å prosesjon. Men før det så skal du få høre jazzmusikeren Mathias Eik med band med låta Hjem.

0: Mathias Eik der med Hjem. De siste dagene så har det kommet kongelige gjester, både via lands til vanns og fra lufta. Og kollega Marte K. Sandsen, du står nå utenfor Domkirken i Oslo, der alle sammen skal samles til gravferd klokka ett. Og hvordan er stemningen i Oslo sentrum nå?
1: Under en blågrå himmel så begynner gjestene med busser å komme til domkirka. En av de slapp akkurat av sine gjester nå. Her er det menn i mørk dress som begynner å gå inn inngangen på domkirka her. Også sett en i kofte. Det er kvinner i sorte kjoler som går sakte inn og gjør seg klare til denne gravferden skal begynne klokka ett. Og kulturkommentator Inge Merete Obbelstad, vi har jo tidligere i dag vært innom at de viktigste gjestene, kanskje kongelige, de er fra Sverige og Danmark. Og så vet vi at prinsesse Anne og prins William kommer fra Storbritannia. Hvorfor kommer ikke kong Charles?
2: Det er rett og slett ikke tradisjon for at den britiske monarken kommer personlig i slike tilstelninger som dette. Der er det vanlig å sende en representant for familien. Men jeg vil jo si at det er et tegn på denne gravferdens viktighet, at det er tronarvingen, prins William, prinsen av Wales, som kommer. Kong Charles har for øvrig vært i gravferd i Oslo før og gått nøyaktig den samme ruten som hans sønn skal gå i dag. Det var han som var dronning Elisabeths representant under kong Olavs begravelse i 1991.
1: I går så landet den spanske kongefamilien på norsk jord, og skal vi innom dronning Sofia, som har et litt spesielt bånd til kong Harald.
2: Vel, de deler i hvert fall noen ganske opprømte spekulasjoner tilbake på slutten av 50-tallet og så vidt begynnelsen av 60-tallet. Dronning Sofia er jo opprinnelig gresk prinsesse. Hun er det eldste av de tre barna til kong Paul og dronning Frederica av Hellas. I 1959 var denne familien på sitt første besøk i Oslo, og da rant altså norske aviser over seg av spekulasjoner om det kunne bli noe mellom daværende kronprins Harald og prinsesse Sofia. Ingen av dem var etter noe å dømme interessert i hverandre, og hun skulle nevne det i sin selvbiografi at hun syntes dette var litt pussy, siden de faktisk aldri hadde møtt hverandre før dette besøket i 1959.
1: Hun er altså en av dem som kommer til å sitte inne i domkirken, som er vakkert pyntet med en lilla baldakin og det eviggrønne granbar utenpå, mens disse to flaggstengene da står med flagget på halvstang.
3: Og sist, hørte vi, så var jo Charles her, den gang ikke kong Charles, men prins Charles også, og så var det mange andre kongelige. Det var i 1991 for å følge kong Olav til graven.
4: Dronning Margrethe av Danmark, kong Carl Gustav av Sverige, prins Henrik av Danmark og kong Juan Carlos av Spania.
3: Og nå, 35 år senere, skal kong Harald følges til graven. Einar Diis Langsvold, reporter med stor sans og god rede på kongehusene. Du har fulgt med på den kongelige gjestelisten, og fortell oss nå, hvem er det som kommer fra kongefamilier som ikke lenger har et land å styre?
5: Ja, det er blant annet den greske kongefamilien er på plass. De har ikke vært regjerende i Hellas siden 1973, så derfor kommer jo også den greske presidenten på vegne av landet Hellas. Men tidligere dronning Anne Marie er her, for eksempel, og to av hennes barn, prins Nikolaos og prinsesse Alexia. Og så er det også kongelige fra Serbia og Jugoslavia, kronprins Alexander og kronprinsesse Katarina. De er en kongefamilie som flykta fra det landet under andre verdenskrig og aldri kom tilbake igjen på tronen etter det. Og så er også Rosario Nadal her. Hun var tidligere inngifta i det tidligere kongehuset i Bulgaria. Og så er hun visstnok også da venninne med dronning Mette-Marit. Og så er det også flere abdiserte kongelige som er her da. Prinsesse Beatrix og dronning Sofia, for eksempel.
3: To ting. Anne Marie, hvem er hun igjen?
5: Ja, Anne Marie er altså da lillesøsteren til dronning Margrethe av Danmark, så det betyr at de har også et ganske nært familiebånd til den norske kongefamilien, som er nok noe av grunnen til at en del av disse tidligere kongehusene fortsatt er med på grunn av familiebåndene.
3: Familiebåndene og en slags solidaritet, altså Hvorfor kommer de så kvinne- og mannsterke?
5: Ja, altså jeg tror jo det altså det jo også veldig mange andre kongehus i Europa som ikke kommer, så det jo kanskje litt fordi at det først og fremst familiebånden og vennskapet da, som gjør at de kommer denne gangen til Graf Ferrate og Kong Harald.
3: Det italienske kongehuset da?
5: Det har vi ikke sett noe til, så vidt jeg har sett hvertfall.
3: Er dette vennskapet noe som fortsetter i den neste generasjonen?
5: Ja, i hvert fall mellom de regjerende kongehusene er det det. Ingrid Alexandra nær venninne med mange av de kronprinsene og kronprinsessene ellers i Europa.
3: Einar Liselangsvold.
6: Det mange som har sett fram til å få være med på dagens gravferd, og en av dem Marte Kristine Paulsen. Hun har tidligere fortalt her i NRK hvordan kongens ord, da hun var tenåring, redda livet hennes. Hun vokste opp i et hjem med vold, men kong Harald trøstet henne med at det som skjedde der ikke var hennes skyld. Og i dag så hun invitert til gravferden, og det fint å få vise kongen den siste ære, sier hun.
7: Rørt, beveget, det veldig følelsesladd. Så det blir litt spesielt. En stor, stor ære. Og min måte å vise takknemlighet for det han gjorde for meg.
8: Sist vi snakket sammen, så fortalte du at du var litt lei deg for at du ikke hadde fått takket han for hvor mye det han sa til deg betydde for han. Blir dette en slags takk?
7: Ja, det gjør jo det. Absolutt.
8: Hvordan fikk du vite at du var invitert?
7: Jeg lå egentlig helt nyoperert på sofaen og scrollet på Facebook, og der dukket det opp fra VG eller Dagblad at hvis man hadde fått en invitasjon, så ville det dukke opp på mail. Og så tenkte jeg, det skjer ikke meg. Og så sjekket jeg mailen min, og der var det invitasjon da. Så først så trodde jeg det var scam. Jeg tror det var noe som hadde lurt meg. Så jeg måtte få samboeren min til å kikke, og jeg måtte ringe mamma. Så gikk det opp for meg da, at dette stemte, og at jeg fikk lov til å delta i kongens gravferd da.
8: Hva tror du 13 år gamle Marte hadde tenkt om det?
7: Oi. Jeg vet ikke om 13 år gamle Marte hadde tenkt sånn, for han var umistelig. Men lille Marte i dag hadde jo følt det som en stor ære. Og det gjør jeg jo nå.
8: Hva tror du kommer til å tenke på når du sitter inne i domkirken der?
7: Vanskelig. Jeg klarer liksom ikke å forestille meg noe av dette her. Det jeg lurer mest på er hvem jeg skal sitte ved siden av, og hvordan jeg kommer til å reagere. Ja.
8: Er det noen du håper du skal sitte ved siden av?
7: Ikke lage meg noen tanker om det, eller hvis det en god hånd man kan holde i hvis det blir for tøft, så håper jeg at det mulig.
8: Mange 100 000 mennesker har lest og hørt og sett din historie etter at du fortalte den i forrige uke. Hvis det nå et barn der ute som hører eller ser deg nå, som vokser opp som du gjorde i et hjem med vold, hva vil du si til det barnet?
7: Fortell. Finn en du stoler på, en du føler trygghet i, og fortell. Ja.
6: Og det sa altså Marte Kristine Paulsen, som invitert til kongens gravferd i samtalene med Lindvik. Og du hører på NRK Radio, og vi skal følge deg gjennom hele gravferden.

0: Ingebjørg Bratland som tolker Bob Dylan dit hen at han snakker om sitt forhold til Gud. Ingebjørg Bratland som også har opptrådt i mange kongelige anledninger. I dag er det gravferd for kong Harald. Og for de som ikke er invitert til seremonien i Oslo Domkirke, så kan du høre den her i radioen, se den på fjernsyn, eller samle deg. Et sted som veldig mange oppsøker ellers også, er det nye store biblioteket i Oslo, Deichman Bjørvika. Mange unge spesielt kommer dit, og reporter Rushdie Syed, er det sånn i dag også?
1: Folk har oppsøkt seg til Deichman Bjørvika. Det er litt tomt akkurat i den salen som skal vise sendingen om litt. Men folk har kommet hit, Merethli. Du er biblioteker Deichman over hele Oslo. Hva forventer dere ut av dagen i dag?
2: Du, vi vet jo at det kommer veldig mye mennesker til sentrum. Mennesker i byen siden man fikk vite at kong Harald var alvorlig syk, og etter han gikk bort, så har det vært stor han beveget seg i sentrum og opp til slottet, og vi forventer jo vi kommer veldig mange inn i dag, og vi på en vanlig dag så 20 000 mennesker innom Oslo-bibliotekene, og for oss er det da fint å kunne legge til rette for at man skal kunne følge begravelsen også fra oss.
1: Ja, for vi er på Deichman Bjørvika, men dere har å kunne vise gravferden andre plasser også.
2: Ja, vi har mange bibliotek, 24 bibliotek rundt i Oslo, så de bibliotekene som har mulighet for det har satt opp skjermer, så der vil man kunne se, og så er jo hele sentrum fylt med skjermer, så det er gode muligheter, men vi vet at og vi ser jo at folk søker sammen i den og har søkt sammen i disse ukene, og vi ønsker å sørge for at en stor åpen plass som Deichman er også er med å kunne tilrettelegge fra fullt dagen.
1: Så hvis du ikke har fått plass ved en av disse storskjermene i sentrum, så kan man ta turen ned til Deichmansalen i Deichman Bjørvika.
0: Takk, Rushdie Syed. Det er litt sånn hakkete linje. I dag er det mange som skal på å bruke nettverk her og der, og så kan man dra til alle de andre bibliotekene i landet, antageligvis veldig mange, som kirker og andre forsamlingssteder som kommer til å vise seremonien.
3: For 4 år siden fikk Ella Løvlid Dalane møte kong Harald da han var på offisielt besøk i Flesberg kommune. Og etter kongens død så har det møtet her fått en ekstra stor betydning.
4: Her er de bildene. Her er et hvor jeg gir ham blomster, og så her er et av bare meg da.
5: Bilder fra et minnerikt møte har fått en helt spesiell plass over senga på jenterommet. Ella Dalane Løvli var 7 år da hun fikk oppgaven med å ta imot kong Harald, da han besøkte Flesberg for 4 år siden.
4: Det er veldig stort nå at jeg har liksom møtt vår døde konge da.
5: Men det var litt tilfeldig at valget falt på akkurat Ella. En trekning på skolen skulle avgjøre det hele.
4: Jeg satt i klasserommet og fulgte med, og så kom rektor inn i klasserommet med rosa dress på. Og så sa hun at jeg skulle gi blomster til kongen, og at kongen skulle komme hit.
6: For hva var det du måtte øve på da, i forkant?
4: Jeg skulle øve på å neie, og så hva jeg skulle si, og så hvordan jeg skulle gi ham blomster.
5: Hun er en av mange tusen barn over hele landet som har tatt imot kongen med blomster. Ella sto klar denne høstdagen med nyfrisert hår og lånt flesbærstakk. Men det var noe som hadde gått i glemmeboka.
4: Jeg hadde ikke øvd heller, så da måtte jeg bare øve kjapt med ordføreren hva jeg skulle si og sånn. Og så kom kongen da.
5: De siste dagene har gått til å mimre. Mamma Mona og Ella scroller på mobilen og ser på bilder fra et minnerikt møte.
4: Fordi vi kaller jo skolen vår for skattekiste, så sa han, det er første gangen jeg har vært inne i en skattekiste.
5: Ja. Men som resten av landet, så har også Ella kjent på følelsen av sorg etter kong Haralds bortgang.
4: Jeg synes det var veldig trist, fordi han var jo en sånn veldig god og hjertevarm og morsom konge.
5: Nå har vi fått en ny konge. Og Ella

0: frem sånn 20 minutter før båren skal, Kong Haralds båre skal, skal gå gjennom Karl Johans gate. Det mye folk her nå. Det en rolig og utrolig verdig og stemning her med folk som vil få med seg det som skjer. Jeg har med meg to unge herremenn som har tatt fri fra skolen eller studiet på Ås for å være her og få med seg gravferden. Magnus, hvorfor du her i dag?
1: Jeg fordi jeg synes det fint å kunne stille opp med sånn anledning. Vi fikk jo muligheten fra universitetet å kunne stille opp her selv. Og det veldig naturlig å kunne være her for en sånn anledning da. Og så det litt kult å kunne se så mange rundt Karl Johan da, og så mye folk. Så det stas.
0: Tobias, vi snakket akkurat litt om stemningen her med dere. Hvordan vil du beskrive det?
2: Jeg vil egentlig beskrive den som ganske rolig. Til tross for at det såpass mye folk, så det ganske ja, rolig, lugn stemning, samtidig som man, folk prater og på en måte... Ja, det en naturlig stemning, men ganske rolig, ja.
0: Det veldig rolig her. Det stort sikkerhetsoppbud her, og det ser man blant publikum. Det flere sivilpoliti som passer på at alt skal gå bra her.
3: Munever, får dere sett noe gjennom soldatene?
0: Nei, dessverre. Det ganske tett med folk opp mot sperringene her. Okay. For de fleste av oss.
3: Ja.
0: Men... Nei, dessverre.
3: Det handler om å være der.
4: Det handler om å være der, for nå
0: det handler om å være her.
4: Ja, nå det ikke lenge før portene på slottet går opp og prosesjonen kan starte. Og kollega Paul Plassen, hva skjer på slottet akkurat nå?
5: Nei, nå vet vi jo at det skal være en privat samling for kongefamilien og de som skal gå i prosesjon fra blant de aller nærmeste. Man trenger jo ikke veldig fantasi til for å skjønne at det her kommer jo også til å bli en kraftanstrengelse. Kanskje trenger de å rett og slett få opp litt styrke, for man skal jo da gå og bli sett av alle langs ruten, av alle TV-kameraene som skal forsøke å fange opp det her som skjer. Så det vi har hørt at de skal ha en liten samling nå, og så det, nå klokka jo straks 11:45, så nå begynner man vel også å stille seg opp bak hovedporten, som skal gå opp 11:58.
4: Alles øyne på seg i sorgen. Politisk kommentator Håvard Nyhus, det begynner jo å fylle seg opp også i Oslo sentrum. Det veldig mange som vil få med seg dette her, masse sikkerhet rundt det også. Hva leser du ut av det?
6: Det særlig to ting, tror jeg. Det ene jo at det et vitnesbyrd om folkets dype kjærlighet til kong Harald. Han var folkekongen, og det ser vi at de viser med beina sine nå. Så tror jeg det handler om en annen ting også, at dette blitt veldig eksotisk. Dette med sørgemarsj, prosesjon, denne millimeterpresisjon til alle de som står og beveger seg, det tror jeg representerer noe litt annerledes enn det folk flest er vant med til vanlig, og som de kanskje tørster etter, og som de får nå.
4: For det jo et ganske fascinerende skue også dette her, alle disse soldatene som står i et menneskelig gjære opp Karl Johan.
6: Ja, det jeg tror det for mange, husk at alle de i Norge som under 40 år har aldri opplevd dette før, for alle praktiske formål, så jeg tror det representerer noe veldig nytt og noe annerledes med disse sakramentene og ritene, og de siste to ukene så har jo mange lært seg veldig mange nye ord, katafalk, riksregalier, sørgeflor, lavett. Altså, dette representerer noe annet som, og nå gjentar jeg meg selv, som jeg tror folk tørster etter og som de vil ha.
4: Så vi har hørt mange som har fortalt om forholdet sitt til kong Harald. Tidligere i dag så hørte vi en kvinne som jobber på en møbelfabrikk på Sunnmøre som sa at jeg ikke visste at jeg var så glad i kongen før han døde. Hvem skulle tro at jeg skulle gråte? Er det litt sant? Han var liksom en konstant karakter som vi kanskje ikke visste at vi var så glad i.
6: Ja, og så tror jeg det litt sammensatt hvorfor folk sørger. Det ene jo at mange var glad i kong Harald, fordi han var som en bestefar, som veldig mange sier. Men jeg tror også når folk rammer seg et sånn veldig akutt vemod som skjer i det monarken dør, så handler det også om at de gråter, for de mister en del av seg selv, de mister en del av den tida de har levd i. Det et helt kapittel også i deres egne liv som borte, så når folk gråter, så det flere grunner til det, og de gråter også på sine egne vegne.
5: Jeg må jo si at jeg har gjort meg noen observasjoner. Jeg jo til vanlig stasjonert hos NRK i Trondheim, så jeg har fått med meg stemningen både utenfor Stiftsgården og

0: vært inne I stiftsgården og skrevet kondolanseprotokoll og gjort det samme I Oslo. Og, det jo alltid litt fascinerende å se hvem det som kommer dit, og det virkelig et tversnitt av befolkningen, gammel og ung, av alle type mennesker I samfunnet. Jeg husker før Stiftsgården I Trondheim så det jo da unge menn som kommer I caps og tar av seg capsen før de går inn de doble dørene til Stiftsgården og setter seg inn, og de var veldig nøye der på å ha fotoforbud. Det her skulle ikke bli noe man skulle på en måte gjøre en fotosession ut av, og at hver skulle få lov til å gå litt sånn fram til den minneprotokollen alene, og man skulle få litt tid I den fine salen. Og til og med på hotellet jeg bor på her I Oslo, så ligger det en minneprotokoll fremme, og så kikker jeg etter at en ung fyr hadde tatt av seg kapsen der også da, for å skrive, og så skriver han, du var min konge. Og det der, min konge, det synes jeg også det ligger ganske mye I, og så glemmer jeg aldri den barntegningen som lå utenfor Stiftsgården, der det stod, jeg trodde ikke på Gud, kong Harald, men jeg trodde på deg.
1: Mm. Det noe med fellesskapen I sorgen her også.
2: Ja, nå nevner du Trondheim, og vi ser jo veldig mye Oslo på bildene, og det jo naturlig at det blir veldig fokus på Oslo og hovedstaden. Men jeg bor I Førde, og jeg har reist landet rundt de siste to ukene, og dette skjer jo over hele landet. Dette ikke noe Oslo-fenomen, det et helt folk som sørger, og hvis jeg, meg bekjent, så vel 150 kirker som I dag direkte overfører denne begravelsen.
1: Vi skal høre litt musikken.
3: Vi skal tenne et lys, og det gjør vi sammen med Susanne Sundfør.

0: Det var Lys med Susanne Sundfør. Og over hele Oslo altså, så forbereder de seg nå til kongelig gravferd, og vi skal prøve å fange opp stemningen. Gå først til deg, reporter Eva Marie Bulai. Hvordan er det der du er?
1: Her så ser jeg rett opp på 6 store fakkeltårn som står og lyser med kong Harald den 5. Sitt monogram. Og soldatene står i ledd og står og venter på at båra snart skal komme ned over Karl Johan. Det er ikke lenger mulig å krysse Paradegata her. Hvis dere hører, så hører dere spansk i nærheten av meg her. Det er svenske journalister, det er tyske, det er tjekkiske, det er polske. Alle venter på at båra skal bli fraktet nedover her i en sørgeprosesjon. Og folk står klar langs ruta. Noen har tatt plass opp på en liten høyde, så de får enda bedre utsikt. Sola kom akkurat frem nå, og vi ser slottet i det fjerne der kongeflagget er på toppen for kong Håkon, og der det er senket til halvstang på balkongen for kong Harald.
2: Og lenger ned på Karl Johan, når du nærmer deg Stortinget, så er det soldater fra Sjøforsvarets rekruttskole, KNM Harald Hårfagre, som står espalier. Men det er også soldater fra hele forsvaret, alle forsvarsgrener som står på geledd oppover. Det er ganske krevende å stå sånn i flere timer, så innimellom så får de strekke på bena, i hvert fall frem til klokka blir 12 og prosesjonen begynner. Det er fullt av folk her også, og mange er spent, men det er veldig sånn dempet og fin stemning her blant dem som står og ser på.
3: På plassen foran domkirka så er det plass til flere skuelystne. Jeg satt akkurat i stad og så ut på 2 små jenter som hadde fått hver sin is i påvente av det som skal skje klokka 3, og sto på tå for å skue opp mot den lilla baldakin og inngangen inn til domkirka. Så fortsetter gjestene å komme her. Vi har sett det Ståle Solbakken. Aftenposten skriver også at Lise Klaveness og tidligere IOC-president Gerhard Heiberg skal være på plass inne i domkirka. Kjører stadig vekk politibiler forbi. Og så kikker sola veldig fint gjennom et tynt skylag på en veldig blå himmel.
4: Her fra Akershus festning så setter høstlyset og den tunge steinen fra det historiske landmerket en spesiell ramme rundt dagen. Og for dere som hører på og som ikke er kjent i hovedstaden, så er dette det mektige grå steinslottet med tykke festningsmurer og grønne gressvoller som troner rett over Oslofjorden like ved rådhuset. For 1,5 time siden så marsjerte 1900 soldater fra alle forsvarsgrenene ut mot sentrum for å dra ned espalier. Det er ikke så mange igjen, men de dere kanskje hører i bakgrunnen nå, det er en æresbrigade fra Storbritannia som øver, fordi det er jo her kong Harald skal stedes til hvile i det kongelige mausoleum. Kapellet er kledd i lys marmor, og i det tildekkede rommet skal kongens kiste plasseres i en ny sarkofag, altså en kiste som står synlig oppe på gulvet. Der får han sitt siste hvilested, side om side med sine foreldre og sine besteforeldre, midt i hjertet av norsk historie, helt nede ved Oslofjorden.
5: Vi hører de engelske soldatene, de britiske soldatene, og dere, Anja, Marte, Kjartan og Marie, blir med oss utover dagen her i NRK Radio. Og så minner vi om at i hele landet så vil folk hilse kong Harald den siste gang, også i Møre og Romsdal.
6: Jeg vil ha takket han for alt han har gjort for alle. Han har sett alle, snakket til alle, og vært en veldig stødig person i alle årene.
7: Dere som har sett, takk for at du har vært symbolet på alt som er og har vært godt og fint med landet vårt. Og takk for din vakt.
8: Kong Harald, du er den eneste kongen jeg har kjent hele livet. Og jeg innser nå at jeg har ikke tatt deg for gitt, men det har vært en veldig deilig følelse at du har vært kongen vår. Jeg kommer til å huske latteren din aller best.
9: Slik minnes brandmannen, butikkdama og skoleeleven i Kristiansund, kong Harald, på gravferdsdagen. Ann-Kristin Langeland er sokneprest i Sunnulven og Stordal på Sunnmøre. Der har kyrkjene vært åpne flere dager etter dødsfallet til kong Harald. Langeland sier hun at mange samtaler de siste dagene om sorg.
10: Ja, det har jeg, for det er jo et naturlig tema disse dagene, men det jeg erfarer er at veldig fort så går samtalen over i noe annet. Altså, de snakker først om tap av kongen, men så plutselig så er vi inne i en samtale der de snakker om tapet av egen far, egen mor, eller andre de har mistet. Det er som om kongen sin død har åpnet en dør inn til noe helt sånn allmennmenneskelig. Og jeg synes at nå blir vi så veldig mynt på at livet det er sårbart, og at livet er så verdifullt. Og det har folk behov for å snakke om.
9: Presten fra Sunnmøre tror mange erfarer at det er ulike former for sorg.
10: Den nære sorgen treffer jo hardere. Og den lammer oss mennesker på en annen måte. Men så tror jeg det er en veldig sånn ærbødig sorg overfor en konge som har tjent nasjonen, og ikke minst vårt område, i glede og sorg i så mange år.
8: Jeg kommer til å savne deg som en konge, og du har alltid tenkt på Norge, og så kommer jeg alltid til å like at du tenkte på Norge først, og familien og alltid var morsom og alltid var i bra humør.
11: Kjære kong Harald, du var søt og snill, og du var veldig artig, og du tenkte alltid på andre, og du var fin.
5: En hilsen som vår reporter Synnøve Hole hadde fanget opp.
0: Klokka er nå 11.55 her i NRK Radio, der vi følger deg gjennom gravferden i dag, og snart så begynner prosesjonen. Snart åpnes portene til slottet, og de sørgende vil gå ut. Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, Ragnhild Veire og Pål Plassen, du skal få ta oss gjennom det som nå skjer.
12: Oslo slott ligger og bader i et høstgyllent lys. Klokka er snart 12, og Hans Majestet Kongens Garde har stilt opp sitt æreskompani. Det er snart klart for den siste reisen til Hans Majestet, Kong Harald den 5. Han skal følges til Oslo Domkirke, nedover Karl Johan, og langs ruten er det stilt opp 1900 soldater som skal danne en verdig ramme rundt det vi ser nå. Om mindre enn 2 minutter så går hovedporten på slottet opp. Og da kommer en prosesjon ut som blir ledet av ridende politi. Og så følger garden, hoffsjefen, båren, som blir eskortert av adjutantstaben til Hans Majestet Kongen. Og så følger familien og etter hvert de styrende maktene. Foran slottet på balkongen så henger flagget på halv stang med sørgeflor. Og sånn kommer det til å henge fram til minnehøytideligheten på Akershus festning er ferdig i ettermiddag. Kongefamilien vil da returnere til slottet og hilse flagget og folket sånn at man kan ha flaggene på full stang igjen. Det er en spesiell dag i Oslo. Og Johannes Kipsgaard, du er jo oberstløytnant og kan kommentere det militære for oss. Hva er det du ser foran deg nå?
13: Ja, nå ser vi jo garden som er stilt opp foran her med en stor del av sin styrke. Garden vil vi jo se på mange forskjellige steder i dag. Her oppe så er jo da æreskompaniet, og i tillegg det som kalles for prosesjonskompaniet, som vil gå da nedover Karl Johan. Og i tillegg så vil det da være et gardekompani som er på Akershus festning. I tillegg så er det mange gardister vi ikke ser, fordi at garden står jo vakt 24 timer i døgnet hele året også. Så også ute på de faste vaktstedene så er jo gardister nå. Men jeg er sikker på at alle av dem som nå ikke akkurat står ute på post, de følger nok nøye med på det kameratene sine gjør nå. Mm.
12: Ragnhild Veire, musikkjournalist her i NRK. Musikken blir viktig. Det går umiddelbart i gang med sørgemarsj. Skal vi komme til å høre?
14: Det blir sørgemarsj av Ole Olsen, en altså Norges nordligste komponist, som han er kalt. Han har en veldig vakker sørgemarsj, vil jeg si, med en veldig sånn fin, litt lys og lett melodisk tone, men med denne gjenkjennelige taktfaste marsjrytmen som skal hjelpe oss med å dra oss gjennom dette.
12: Mm. Og så skal man gå veldig sakte, Kipsgaard.
13: Ja, og det krevende, fordi at soldater trener jo en del på marsjering, og kan si garden kanskje trener aller mest på det, og da trener man jo på et tempo som dobbelt så høyt som det skal gås i dag. Så dem som har trent mye, de må jo da justere den inndrillingen som de har gjort. Så det er krevende, men det er samtidig kun et spørsmål om trening også. Ellers så er det jo også interessant det med altså betydningen av Ole Olsen. Altså, han var jo en veldig markant stemme for Nord-Norge, men han var jo også en veldig markant person i forsvaret. Han var jo musikkinspektør for Hærens musikk i et par tiår på begynnelsen av 1900-tallet, og har også en sterk link til forsvaret.
12: Da har hovedporten på slottet i Oslo åpnet seg. Kirkeklokkene ringer. Vi hører rådhusklokkene i bakgrunnen, som markerer at klokka nå straks 12. To av politiets sikkerhetsvakter står utenfor porten, og begravelsesprosesjonen venter på innsida. Og akkurat der så tar hoffsjef Olav Heian Engdahl i sin uniform de første skrittene ut av hovedporten på slottet. Og her hilses det.
13: Signal, og det spilles jo alltid når de kongelige inn- og utpasserer slottet eller andre steder.

Der hørte vi parademarsj, og som Kipsgaard sa, det her er alltid signalet som betyr at kongen ankommer eller drar fra slottet offisielt. Nå skal kong Harald den 5. ut på sin aller siste reise. Bak hoffsjefen kommer et militært kjøretøy, en sort Mercedes-Benz Geländewagen, som trekker båren på en kanonlavett. En tilhenger som egentlig brukes til kanoner, men som i dag frakter kisten, som er svøpt i kongeflagget. Oppe på båren ligger en bårebukett fra familien. Det er kongehusets militære hjelpere, adjutantstaben, som går bårevakter på hver sin side. De representerer forskjellige våpengrener. Og her hører vi sørgesalutt fra Akershus festning. Akkurat nå saluteres det også på alle de saluttpliktige festningene rundt i landet.

0: Bak båren går Hans Majestet Kongen, Hennes Kongelighet Kronprinsessen, Prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Til forskjell fra kong Olav sin begravelse, så har de kongelige kvinnene ikke på seg de her heldekkende sørgeslørene, men netting i svart foran ansiktet. Bak følger en fin svart bil med kjennetegnet A2. Der sitter dronning Mette Marit og dronning Sonja. Sonja, som var kong Harald sin store kjærlighet og støtte gjennom hele voksenlivet. Da han døde 28. august, var det dagen før det som skulle vært deres 58. bryllupsdag. Og sørgesalutten er altså 21 skudd, med 30 sekunder mellom hvert skudd. Og her hører vi vel da den her sørgemarsjen til Ole Olsen.
1: Det er nettopp det. Det er den velklingende, men sørgmodige Ole Olsens sørgemarsj, som her blir spilt av prosesjonskorpset med musikere fra Forsvarets stabsmusikkorps og Hærens musikkorps.
2: Eva Marie Bulai, du står rett nedenfor Slottsplassen. Hva ser du?
3: Jeg ser politihestene som er kommet frem i toppen av Karl Johans gate. Det er, så vidt jeg kan se, 4 politihester med ridende politi. Og så ser vi jo da garden som kommer rett bak. Langs hele ruta her nå så har soldatene løftet geværet opp på venstre skulder og står klare til å danne espalier. Eller de har jo dannet espalier, men nå er de klare til å står her når båret blir fraktet forbi. Det er jo politi som står og passer på utenfor folkemengden i paraduniform.
0: Vår nye konge har på seg hærens mørke uniform til parade og bærer Sankt Olavs ordens storkorsbånd og fortjenestesordenens ridderkors i halsen. Prins Sverre Magnus har på seg sjakett, mens de da går sakte bak båren. Bak så følger da kongelige gjester. Vi fikk akkurat melding om at Ukrainas president Zelensky også deltar i prosesjonen. Rett bak de våre kongelige så går altså de kongelige gjester, og etter det så følger stortingspresident, statsminister og høyesterettsjustitiarius. Etter det igjen, gjestenes statsoverhoder og deres representanter, så regjering, stortingspresidentskap og representanter for de 3 statsmaktene. Og det er vel også tent fakler på Slottsbakken der, Eva Marie?
3: Det er det. Det er 6 store fakkeltårn med fakler på toppen med kong Harald sitt monogram. Og de lyser opp og danner en høytidelig ramme rundt hele den prosesjonen som kommer nedover Karl Johan.
0: Hvem er det som spiller, Ragnhild?
1: Nå er det Hans Majestet Kongens Gardes sørgetrommemarsj vi hører. Så det er denne trommemarsjen som veksler med Ole Olsen. Og dette prosesjonskorpset, det består av stabsmusikken og Hærens musikkorps.
0: Hvorfor spiller de omtrent bare det samme? Hvorfor veksler man ikke mellom flere sørgemarsjer, for eksempel?
1: Altså, dette skal jo være monumentalt, og det skal være taktfast og rytmisk, og liksom lede oss frem til noe. Jeg tror i stedet for å variere så mye, så er det dette vi har å forholde oss til. Dette binder oss litt fast, dette binder oss litt sammen, vi vet hva vi skal gjøre, og det er akkurat dette det handler om, og da er det ikke så mye variasjon i musikken kanskje som gjelder.
0: Akkurat denne ruten har jo kong Harald også måtte gå noen tunge turer. Tyngst var det nok i 1954, da han måtte gå bak kista til sin mor, kronprinsesse Märtha, som var død av sykdom. Da var han bare 17 år gammel. En vanskelig alder å miste sin mor, sa kongen selv. Og ikke langt fra der de går nå, så altså statuen av kronprinsesse Märtha, som kong Harald fikk på sin 70-årsdag.
2: Eva Marie, får du øye på kisten svøpt i kongeflagget?
3: Jeg ser ikke den enda. Nå ser vi bare garden som kommer marsjerende taktfast her i rolig sørgemarsj-tempo. Det jeg la merke til her, som jeg tenker en stor forskjell fra 1991, jo at folk tar opp mobilene og foreviger det her øyeblikket. Alle vil ha det med seg her og nå, men man vil også ha det med seg for å kunne minnes det man har vært med på senere.
0: Kipsgaard, kanskje du kan si litt om den måten soldatene hilser på nå?
4: Ja, så vi ser nå at de står og holder geværet foran seg. Det en posisjon som kalles presentere gevær, og det den høyeste ærespisningen man kan gi da, når man står oppstilt med våpen på den måten. Og det gjør de da i det når prosesjonen passerer forbi, mens når prosesjonen ikke er foran soldatene, vil de stå i stillinger som er, de kan holde i litt lengre tid. Og nå ser vi at nå passerer jo prosesjonen først styrkene fra hæren, og hæren står først, og det også rangert etter alder. Hæren den eldste forsvarsgrena. Og så vil vi jo senere se at de går forbi sjøforsvaret sine mannskaper, luftforsvaret, og etter domkirka så står heimevernet. Og den rangeringen er basert også på når de moderne militære organisasjonene er stiftet. Eller moderne og moderne. Hæren ble jo stiftet i 1628, så det er jo bare 400 år siden. Mens de andre er litt nyere den organisasjonsformen vi har i dag. Og her ser vi også mange soldater nå bak her i kamuflasjeuniform, og det er jo den nye nordiske uniformen. Det er et nytt symbol som vi også har, tillegg til at det er praktiske årsaker, men også et symbol som også binder sammen de nordiske militære styrkene i større grad enn før.
0: Flaggene langs Karl Johan er senket til halv stang, og vi hører fortsatt sørgesalutten i bakgrunn, som altså er 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.
5: Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, hvordan er det å gå der nå, tror du, for forsvaret og militæret?
4: Det er jo, det vil oppleves veldig ærefullt, og jeg tror akkurat når prosesjonen er forbi og går foran deg, så har du fullt fokus på det og merker ikke så mye av det andre. Men si du venter på at det skal skje og så videre, så er det klart at det er en fysisk belastning å stå der.
5: Og Eva Marie Bulai, du er langs ruta. Ser du noe mer nå?
3: Nå ser vi båra svøpt i kongeflagget som kommer bak garden her. Jeg kan også nevne at garden sine stortrommer og andre trommer er svøpet i et svart stoff for anledningen. Så det er mange som, ja, det er mye som er tilpasset denne gravferden, og det er svart farge som er på alle trommer i dag. Nå ser vi garden marsjere her ved siden av oss, og så ser vi bårebilen komme kjørende med båra svøpt i det røde kongeflagget. Så ser vi kongefamilien som går rett bak.

0: Vi ser bak vår egen kongefamilie, så følger kongen av Sverige med sin familie, det nederlandske kongeparet. Vi ser også det belgiske kongeparet. Dette er gjester som har ankommet Oslo det siste døgnet for å være med og gå i denne prosesjonen som nå har krysset over til området foran universitetet i Oslo på Karl Johans gate. Og kongeflagget er altså i rødt med en hvit bårbukett oppå, og den her tilhengeren som da båren blir kjørt på er i lilla og med gullfrynser på sidene. Helt i starten av prosesjonen er det fire politihester, så følger trommekorpset til garden, og så altså båren med kong Harald den femte. Og Ragnhild, langs ruta så står det jo også oppstilt korps som har spilt gjennom formiddagen og fortsatt vil spille senere i dag.
1: Ja, og det kan jo kanskje Kipskov si litt mer om hvem det er. Det er jo ulike grener av forsvaret som har sine korps som er sterkt representert, og de har jo også et litt ulikt program.
2: Ja, og her er jo alle korpsene er jo med på det her. Det er jo da som nevnt Forsvarets stabsmusikk og Hærens musikkorps som går sammen som prosesjonskorps. Og så har vi da gardemusikken naturligvis med, men vi har også to sjømilitære korps. Det er da en kongelig norske marinemusikken, som da holdt i Horten, og så er det sjøforsvaret sitt musikkorps fra Bergen. Og så er også da luftforsvarets musikkorps er med fra Trondheim, og også da heimevernets musikkorps. Og det her er også et uttrykk for det her, de her forskjellige grenene som jeg er veldig opptatt av skal alltid være sammen i forsvaret.
3: Vi går tilbake til Karl Johans gate.
4: Her kjørte akkurat limousinen med dronning Sonja og dronning Mette Marit forbi, og nå er det europeiske kongehuset som går forbi oss her på Karl Johan. Først gikk det svenske kongehuset, nå ser jeg den japanske kronprinsen og kronprinsessa og prins William som går forbi. Bak der kommer statsminister Jonas Gahr Støre og stortingspresidenten. Volodymyr Zelenskyj går rett bak Støre. Så har vi den finske presidenten. Stubb, og så har vi også utenlandske gjester her. Ikke alle kjenner. Men alle går i svarte dresser, svarte kjoler. Så har vi flere fra den norske regjeringen, helseminister Jan Christian Vestre, Jens Stoltenberg, finansminister. De ulike ministerne går her i svarte klær, i rolig gange i prosesjon.
5: Litt lenger ned på Karl Johan, der jeg står, når vi nærmer oss Grand Hotel, så er det påfallende å se hvor stille og rolig alle som står og ser på dette er. Det er tusenvis som står langs med Karl Johan, men det er helt stille i påvente av at kortesjen skal komme forbi. Jeg hører selvfølgelig musikken fra kortesjen, og foreløpig så ser ikke jeg her. Jeg står så mye annet enn hestene som går først, og ser jo at kortesjen er på vei nedover. Men det er helt bemerkelsesverdig stille og respektfull stemning langs Karl Johan.
0: Dagens sørgehøytid skjer jo i Oslo, og veldig mye rundt kongfamilien skjer jo i hovedstaden. Men mange har jo ment at det ikke var i Oslo at kong Harald ble konge på ekte, ei heller da han ble signet i Nidarosdomen sommer 1991. Det var mer da han dro ut til folket, sånn som etter nyttårsorkanen i 1992, da han sa unnskyld til de norske partisanene i Kiberg i Finnmark. Og kong Harald ble også samenes konge da han beklaget overgrepene mot vår urbefolkning som det har blitt utsatt for. Og han understreket sin rolle som folkekonge da han tok imot den lille jenta på slottet som ville møte han. Hun mener at kong Harald redda livet hennes da han sa at det ikke var hennes skyld at hun levde i frykt for vold i hjemmet. En helt spesiell plass i det norske samfunnet fikk også kong Harald etter at han dro for å møte offrene fordi etter Utøya. Og kongen dro hjem uten jakke fordi han hadde gitt det til en ungdom som var frossen. Og få glemmer vel talen som har blitt pratet om så mye i det siste i Slottsparken, der han understreket hvor forskjellige vi nordmenn er, men at vi er ett. Også talen da han minnes 22. juli har mange pratet om, da han gråt og sa at som far, bestefar og ektefelle kan jeg bare ane noe av deres smerte. Som landets konge føler jeg med hver og en av dere. Du lytter på NRK Radio, og vi følger gravferden til Hans Majestet Kong Harald. Bak båren går Hans Majestet Kong Håkon den 8. sammen med sine barn, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, og sin søster, prinsesse Märtha Louise. I bilen bak slottets A2 følger dronning Mette Marit og dronning Sonja. Etter det følger den svenske, den danske, den nederlandske kongefamilien, den spanske kongelige fra Storbritannia, fra Monaco og fra flere andre land rundt omkring i verden, Japan, og ikke minst en rekke statsoverhoder som har kommet til Oslo. Deriblant Ukrainas president Volodymyr Zelensky, som i heldrekt svart går sammen med vår statsminister Jonas Gahr Støre, og den tyske forbundspresidenten og den finske presidenten.
6: Og enormt med sikkerhet her også. Vi ser langs hele kortesjen at det går sortkledde menn med propp i øret og følger med på hvert steg som tas.
3: Hvor mye ser dere, dere som står i og har møtt opp mannsterke i Kjartan?
5: Vi som var tidlig ute og sto nært gjerdet, vi fikk en fin utkikkspunkt. Jeg tror egentlig det mange som ser. Akkurat nå kommer garden, politiet har passert. Kommer garden først med svart dekte tromme og portesjen bak. Og det veldig mange som filmer med mobilene sine som har lyst til å få med seg dette øyeblikket, som jo heldigvis ganske sjeldent. Jeg tror at de som står langs med ruta her får et veldig nært og godt inntrykk av det som skjer. Men selvfølgelig de som står bakerst ser mindre enn de som står helt fremme ved gjerdet, sånn som jeg gjør. En veldig neddempet stil og respektfull stemning som hentes der.
3: Kom sola for å følge prosesjonen.
5: Nå var det vanskelig for meg å høre hva du sa.
3: Om det ble sol.
5: Akkurat nå er det overskyet, men innimellom, jeg tenkte på det, kongen var jo glad i å seile, og det har vært litt sånn bris som han hadde satt bris på. Han kunne ikke ønske seg litt mer, men for de som har stått her, så har det vært deilig når sola har varmet opp litt innimellom.
6: Halvar Spjøtvold Sage, du er gemolog, og vi har snakket med deg tidligere om smykker og edle stener og utstyret som de kongelige har på seg. Hva har du lagt merke til så langt?
7: Så langt har vi jo lagt merke til det man mistenkte at det kom til å være mye av. Det er jo klassiske perler og arvesmykker. Litt nedtonet og verdig for disse kvinnelige. Mennene har jo uniform og St. Olavs orden for det meste.
6: Ingen overraskelser så langt?
7: Ingen overraskelser synes ikke jeg så langt, nei. Man ser at de har symbolske smykker på seg og sånn som man kunne forvente at de ville ha, ja.
6: det et stort sikkerhetsombud her. Hvor mye, hva slags verdi er det på disse smykkene som er her?
7: Altså, det er jo selvfølgelig en veldig høy verdi. Det her er jo snakk om naturperler, diamanter i høye verdier, men også på grunn av at de har en veldig stor historisk verdi.
6: Nå beveger prosesjonen seg nedover Karl Johan. Det er mange folk som har møtt opp Pål. Det er høyt sikkerhetsoppbud også, og masse folk langs ruta.
0: Ja, og vi ser jo at av og til så må man nesten stoppe opp med bilen med dronningene og gjestene bak. For man ser jo at blant annet det går såpass sakte, denne marsjeringen, at det blir nesten naturlig å nesten bremse opp litt.
6: Kjartan Røslett, du står langs ruta. Fortell hvordan det er rundt deg nå.
5: Ja, akkurat nå kommer bilen som trekker hengeren med kista på, og stramme soldater står i vakt ved ruta. Og så er det jo da den nye kongen, kong Håkon den 8. og hans familie, som kommer like bak. Og det er et øyeblikk som de som står og ser på dette antagelig sent vil glemme. Veldig spesiell stemning når hele Karl Johan mer eller mindre er fylt opp av en kongelig kortesje og landets ledelse og gjester fra utlandet, både kongelige og andre. Jeg ser den svenske kongefamilien kommer bak den A2-limousinen, og kortesjen nærmer seg Grand Hotel og Stortinget, som jo er også litt symbolsk, så sentralt som det er, både kongehus og Stortinget i vårt demokrati.
6: Mm. Og Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det går jo, de må jo gå saktere, dette har de øvd på.
2: Absolutt, det har de. Og du kan si, når vi har hatt denne sørgeperioden da, etter selve bortgangen til kongen, så har jo den selvfølgelig en sorgfunksjon, men den har også en praktisk funksjon. Den varigheten den har hatt har jo også vært et grunnlag for egentlig da å ha et planverk som gjør at man er i stand til å sette sammen den seremonien som man ser her. Fordi du har jo styrka som garden for eksempel, er jo godt trent på det her og trenger ikke veldig mye ekstra trening for å tilpasse den spesifikke seremonien. Mens Finnmarksbrigaden, de trener ikke så veldig mye på å stå espalier på Karl Johan. Så de har jo også en del ekstra trening på det, og det er også enkelte av de mannskapene som er her, de er jo helt fersk. De har jo kommet inn for bare noen få uker siden og har egentlig tatt pause fra det ordinære rekruttutdanningen og fokusert på å bidra her for å kunne være med. Og jeg synes også det faktum at vi har utrolig unge soldater, samtidig som det også står krigsveteraner der, oppstilt der, sammen med dem, for eksempel i Telemarkbataljon og så videre, er jo egentlig også et speilbilde av hvordan det norske forsvaret også vil være i krig. Da vil det være en blanding av helt unge borgere, og også erfarne yrkesmilitære som sammen utgjør forsvaret.
0: Kan jeg bare spørre deg, kong Harald og forsvaret, du har jo vært i forsvaret en del år mer enn de unge som står langs ruta i dag. Hva betydde kongen for deg?
2: Ja, altså for meg så har jo kongen vært en viktig rollemodell, og jeg er jo vokst opp på en måte hvor kongen var høyt verdsatt, sånn at det har vært da naturlig å ta med seg det perspektivet inn da i min militære gjerning. Og så er det jo høy bevissthet hos meg og de fleste i forsvaret at kong Harald, i likhet også med kong Håkon, har jo også en militær utdanning, har vært tett på forsvaret og har fulgt forsvaret gjennom hele sin kongsgjerning. Så ha den personen der som et symbol å støtte opp under, og linken også til kong Håkon sin rolle under krigen er også videreført da, gjennom både Olav og Harald den 5.
3: Vi flytter oss til folkemengden på Karl Johans gate, Kjartan Røslett.
5: Ja, jeg kan jo si at akkurat nå så vi den norske regjeringen gå forbi, tett omsluttet av sikkerhetsvakter fra politiets sikkerhetstjeneste. Og etter det så gikk den øverste forsvarsledelsen med forsvarssjef Erik Kristoffersen som en av dem i spissen. Og nå har kortesjen passert den øvre delen av Karl Johan og ved Stortinget omtrent. Så nå begynner folk å bevege seg litt bort herifra og og løse opp alle dem som har stått langs første delen av ruta.
1: Nå har vi jo hørt denne musikken gjenta seg igjen og igjen. Vi har hørt øyevitneskildringer fra Karl Johans gate om at det usedvanlig stille blant publikum der. Og det jo noe med dette ritualet som vi må gjennom her nå, som vi ser foran øynene våre og som vi hører. Og når du har erfart det, så det veldig spesielt. Å oppleve noe som bare gjentar seg og gjentar seg, det noe uavvendelig, sørgelig over hele situasjonen.
6: Og det mange som vi har møtt opp. Karl Johan tilnærmet full, og Eva Marie Bulaid har fått med deg en av dem som har tatt turen for å få med seg dette historiske som skjer.
4: Jeg står her sammen med to damer som litt grå i håret, og Wenche, du har vært her tidligere, og du fikk med deg kong Olav sin begravelse.
8: Ja, det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, ja, det veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det, ja, det gjør inntrykk. Mm.
4: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
8: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
4: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
9: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg var helt rørt når garden kom med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da. Av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. Ja. Så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
4: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva det som likt?
8: Som likt? Jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja, da.
4: Ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
8: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
4: Og nå det sånn at folk begynner å trekke nedover mot storskjermen, for her i Oslo sentrum så det jo storskjermer hvor man kan følge resten av seremonien, og så følge selve gravferden fra Oslo Domkirke. Takk skal dere ha, Wenche og Turi.
5: Ja, jeg står på Karl Johan sammen med Morten Larø. Hvordan synes du dette var?
10: Det en veldig spesiell opplevelse. Det har jeg aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Du hadde med deg et stort proft kamera. Fikk du ta noen fine bilder?
10: Ja da, det ble litt for ettertiden. Det ble det. Så det ikke hver dag man ser alle Europas kongehus spasere en meter foran det på gata.
5: Det er veldig spesielt.
10: Ja, ganske spesielt.
5: Hva slags forhold hadde du til kong Harald?
10: Nei, han var en veldig samlende person. Han virket som en snill og god mann. Humoristisk. Det er godt å ha et kongehus som er så folkelig som dem.
5: Mm. Takk skal du ha.
6: Og her følger vi altså prosesjonen som har kommet nå til
3: rett nedenfor Egertorget i Oslo, nedover gågatedelen av Karl Johan, for alle som har vært der. For å ta dem imot, Marte Kåss Arntzen, du står ved Stortøvra, altså rett foran Oslo Domkirke.
11: Her begynner det å fylles opp på plassen foran oss. Det har vært et jevn tilsig av gjester som har kommet i både buss og i andre biler. Nå sist så vi nettopp en svart Mercedes minibuss komme inn og ut av den, så kom Marius Borg Høyby og Durek Verret med følge og gikk altså inn i domkirken her, hilste først på preses Olav Fikse Tveit og deretter på Sunniva Gylver, som står utenfor på denne røde løperen under den lilla baldakinen, og nå står altså de med ansiktene vendt mot den sørgeprosesjonen som vi nå så vidt kan ane musikken av bak her som vi står. Vi har også sett koristene i Oslo Domkor komme gående inn her i sine røde kapper med hvite kapper over en fin liten prosesjon som har gått inn sideinngangene på domkirken, som også er pynta med dette eviggrønne granbare ved siden av disse norske flaggene på halv stang som står utenfor hovedinngangen. Og det er en stille stemning, masse mennesker her, noen barn som sitter på skuldrene til foreldrene sine, og andre som blir holdt på armen, og det filmes altså på plassen.
12: Og vi skal fra Oslo til Ishavskatedralen i Tromsø, der folk har samlet seg, også noen turister som følger gravferden til Kong Harald, og reporter Pål Hansen, du også på plass i kirka nå.
13: Ja, dette jo virkelig et samlingspunkt for lokalbefolkningen, men også et møtepunkt for folk som besøker byen. Og det betyr i dette tilfellet at inne i salen her så sitter altså folk fra Tromsø, også turister som bivåner gravferder i Oslo. Og det er ganske spesielt å oppleve dette i et kirkerom, og Gøril Skogvang, du har kommet hit. Det er litt spesiell stemning å sette og se på en direktesendt begravelse fra Oslo i kirkerommet.
14: Ja, jeg vil jo si det. Ishavskatedralen er jo en flott kirke, og få sett det på storskjerm, det som skjer i Oslo med den folkeansamlingen og de fine bildene som kommer derifra med alle de som er stilt opp i langs Karl Johan der, og den musikken, ikke minst Ole Olsen sin fantastiske melodi som spilles kontinuerlig, det er mektig.
13: Men du kunne ha suttet hjemme.
14: Ja, jeg hadde ikke lyst til å sitte hjemme. Jeg hadde lyst til å fære en plass der jeg kjente at respekten for det som foregår i Oslo kunne føles litt nærmere meg. Og det var lamme andre i Ishavskatedralen, eller for så vidt i en annen kirke, kunne jeg også ha dratt, men det valgte den her. Når man ikke kunne være i Oslo, så føler jeg at den beste plassen å være, det måtte være her, i respekt for kongen vår.
13: Det er 160 kirker og menighetshus som overfører gravferder, og det skaper et fellesskap inni dette rommet, selv når vi er på avstand.
14: Ja, det tenker jeg at det gjør, og det er sikkert derfor det er så mange som er kommet hit, for å føle den nærheten til andre og til Oslo.
13: Men du, det har vært en halv spesiell uke, og dette markerer på en måte avslutningen av den tyngste sørgeperioden. Blir det litt godt å kanskje puste med nedsenket skuldre i morgen?
14: Ja, altså, det tar nok en stund før vi egentlig, at det går opp for alle at det her faktisk har skjedd. Det har vært 12 vanskelige dager for mange, og sorgfulle dager. Men livet går videre, og vi har jo en flott konge som tar etter, og jeg synes vi har et fantastisk kongehus, og jeg håper monarkiet vil leve lenge i Norge.
13: Takk til Gøril Skogvang, og da avslutter vi her fra Ishavskatedralen i Tromsø, hvor faktisk sola har brutt litt gjennom et lavt skylag.
0: Og nå har prosesjonen kommet fram til Oslo Domkirke. Garden sitt æreskorps, de spiller trommemarsj, og nå beveger også de kongelige seg rundt hjørnet for å gå inn på Stortorvet. Den kista til kong Harald V er svøpt i kongeflagget, det røde kongeflagget, med norske løver på, og en hvit bukett med blomster ligger som bårebukett på toppen. Bak så følger vår nye konge, Håkon den 8., kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Det er ikke lett å tolke ansiktet til folk, men det er tydelig å se at prinsesse Märtha Louise er svært beveget av det hun ser. Det er helt stille i Oslo, bortsett fra militære kommandorop. Du hører kirkeklokkene, og bak følger altså de kongelige fra inn- og utland.
12: Og det er et stort alvor i hele byen, også over hele landet, Ragnhild. Det er uvanlige scener vi er vitne til nå.
1: Jeg tror ikke det er så vanlig for yngre folk i hvert fall å oppleve at det skjer så lite, men allikevel så mye. At vi må være med på dette sammen hele veien fram til kirka i dette sakte tempoet.
3: Hva ser du, Marte?
11: Nå har altså, går garden forbi oss rett utenfor inngangen til domkirken her. Og denne sorte Mercedes-Geländewagen der hoffsjefen går foran, kjører nå i sakte tempo forbi oss med kanonlavetten med kong Harald som kommer bak. Inger Merete Obbelstad, hvordan vil du beskrive stemningen her utenfor domkirken akkurat nå?
15: Den veldig stille, og den har vært det lenge, selv om det var som om den ble litt ekstra stillere nå. Men vi har jo stått her til dette særpregete lydbildet en stund, klokkene som klemtet, men også disse drønnene fra kanonene som kom fra festningen. Vi ser at kong Håkon den 8. Gjør honnør til de fremmøtte, til de militære som står postert langs ruten. Mange filmer, men det er også mange som står og følger med på det som skjer når de nå får se en prosesjon gjennom byens hovedstad som ikke ligner så mye annet mange av dem nok har sett og mange av vi har sett i tiden vi har levd. Nå ser vi også prosesjonen med de andre kongelige gjestene nærmer seg. Vi ser at den svenske kongefamilien kommer rett etter bilen med de norske dronningene. Kong Carl Gustav med sin datter prinsesse Victoria og sin svigersønn prins Daniel, fulgt av prins Carl Philip og prinsesse Sofia, prinsesse Madeleine og hennes mann Chris O'Neill. Og så følger de andre kongelige. Vi ser prins Albert og fyrstinne Charlene langt fremme i toget.
11: Og nå stopper altså prosesjonen opp rett foran inngangen til domkirken.
0: Og vi ser at kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise, de snur seg nå mens de står stille foran Oslo domkirke, og så går kadetter fram for å åpne dørene til slottets limousin A2, der dronning Mette Marit og dronning Sonja nå går ut av bilen. Her så skal de bli møtt av kirkens preses, det vil si den øverste sjefen for kirka, Olav Fiksetveit, og biskop i Oslo, Sunniva Gylver. Så går de kongelige fram og hilser, og alle først lar kong Håkon, dronning Sonja, hilse på representantene fra kirka. Dronning Sonja har på seg et stort perlekjede og har sørgeflor foran ansiktet og en liten svart hatt på hodet. Dronning Mette Marit med en stor hatt og hilser også på biskopen og preses.
12: Og Marte, du er jo i området der. Hva ser du nå?
11: Akkurat som det ble litt ekstra stille da dronningene kom ut av

0: store sørgebånd. Og en baldakin er jo rett og slett da et slags overbygg som gjør trappen til domkirka ekstra staselig på en sånn dag. Og så er det altså flaggstenger med norske flagget på halv stang. Og nå går også resten av det kongelige følget inn i kirka.
1: Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hva er det første som venter dem i det de går inn i domkirken?
2: Nå vil de gå inn i domkirka, og båren vil også komme inn. Og så vil det være musikk, og så vil det være ett minutt stillhet. Og denne seremonien vi skal se nå er jo være med på en litt gravferd etter den norske kirkes ordning, men ett minutt stillhet pleier det jo ikke å være. Men det vil være stille over hele landet, som det første som skjer.
1: Og hvordan ser det ut på Stortorvet nå?
3: Nå er det altså prins William som er nesten bakerst i rekken av kongelige sammen med prinsesse Anne som går inn, og så ser vi at Jonas Gahr Støre følger tett på. Det er de kongelige i sine gallauniformer med sine gyllene ordensbånd i ferd med å forsvinne inn under denne lilla baldakinen som Pål og Plassen beskrev så fint der. Inger Merete Hobbelstad, de som kommer etter her nå, hvilke av disse gjestene vil de fremheve som er tettest på det norske kongehuset?
4: Av de kongelige så er det kanskje det danske kongehuset som de har vært nærmest. Der er det jo også tette familiebånd. Prinsesse Benedikte, som vi vel ikke så her, men som vi vet er til stede i Oslo for å være med i gravferden. Hun er jo en yngre søster av dronning Margrethe som ikke kunne komme, og begge to er jo tremenninger av den avdøde kong Harald. Hun er nå 82 år gammel og dermed blant de eldste av de kongelige som har kommet for å være med her. Så vet vi også at det er tette bånd mellom det norske kongehuset og det svenske, som jo har kommet, er sterkt representert her, med hele 10 familiemedlemmer. Selv om der er selve familiebåndet er jo litt lenger ut. Kronprinsesse Märtha, som var kong Haralds mor, var jo barnebarn av Oscar den andre, den siste unionskongen. Og så er det jo selvfølgelig det britiske ved kongehuset, der familiebåndet er nære, og der det norske kongehuset er ganske, altså de norske kongelige er høyt opp på den britiske arverekken etter da de britene som fyller opp denne rekken. Og det har jo med å gjøre at kong Olav var fetter av dronning Elisabeth den andres far, George den sjette.
3: Og i det sametingspresident Silje Karine Motka er i ferd med å stille seg på trappa inn i domkirken, så skal vi videre til kollega Kjartan Røslett.
5: Ja, jeg står jo i spikerskjuppa, altså mellom Nasjonalteatret og Stortinget, og her er det jo satt opp storskjermer som mange benytter seg av. Der overføres sendinger, der folk kan se folk og de kongelige gå inn i domkirka nå. Mange av dem sto og fulgte med på prosesjonen langs med Karl Johan, og en av dem var deg, Jens Petter Abrahamsen. Hvorfor har du kommet hit i dag?
6: Jeg har kommet hit i dag for å vise kongen siste respekt, og for å være helt ærlig også for å se på alle de andre kongelige, som er jo litt spennende selvfølgelig. Og så var jeg i gardemusikken, så jeg føler jo litt nærhet da. Jeg har møtt kongen en gang før, men bare når han gikk forbi da.
5: Men så du, hadde du vært litt yngre og i garden nå, så kunne du ha vært en av dem som spilte her.
6: Men jeg så ikke at garden spilte, det var stabsmusikken som spilte.
5: Okay. Men nå er du i hvert fall å se på storskjerm her. Hvordan synes du det?
6: Jeg synes det er fint. Og så en ting som jeg vil nevne var at det var så veldig mange folk i sentrum, men så var det fortsatt så stille og fint, så at jeg kunne høre bladene rasle og alt mulig. Det synes jeg var veldig verdig på en måte.
5: Hva har du tenkt å gjøre videre utover nå?
6: Vi får se hvor lenge jeg blir her. Kanskje blir til disse flyene kommer. Og så skal jeg levere en bok til datteren min. En studiebok.
5: Takk skal du ha. Her er det altså folk som har samlet seg for å følge gravferden fra en stor skjerm midt i Oslo sentrum.
3: så det mange som har samlet seg også nå foran domkirkeplassen. Her det mennesker som står og filmer. Det bitt

0: bitte små babyer på armene til mammaene sine, og så det små som blir holdt på skuldrene av sine foreldre. Og vi var litt glissent her tidligere, men nå det virkelig fullt her foran domkirken, der vi fortsatt hører klokkene kime i det. Gjestene på vei inn, og så det altså krigsskolen, befal fra krigsskolen som står på geledd her utenfor domkirka. Og at det har kommet kongelige fra så utrolig mange land, Inge Merete Hobbelstad, hva sier det om hvilken mann det som skal minnes i dag?
1: Det sier noe om kong Haralds posisjon som en slags eldre statsmann, kan man nesten si etter hvert, for verdensmonarkier. Men det sier også noe om at det viktig for de kongelige å opprettholde ritualene, opprettholde den kongelige prestisjen som knyttet til disse seremoniene i det kongelige livet. Og så det verdt å huske også, tenker jeg, at dette jo mennesker de alle har kjent i tiår etter tiår. For statsledere, de kommer og de går av, men her det jo mennesker som har møtt hverandre i nettopp bryllup og begravelser og seremonielle sammenhenger fra de selv var barn. Og slik sett det jo naturlig at man ønsker å ta et siste farvel.
0: Så ser vi også hoffsjefen bli stående nedenfor trappa i det som ser ut som de siste gjestene beveger seg inn i kirken.
2: Ragnhild Weire, det musikk som møter folk i kirken. Vet vi noe om hva?
3: Det jo et program som har vært hemmelig, så jeg vet ikke hvor mye vi kan si om det nå, men det jo domkantor Markus André Berg og Oslo Domkor som står for den faste kirkemusikalske rammen. Det vil bli noen salmer. Det vil bli noen solonumre med noen oppsiktsvekkende artister, og det vil også bli innslag av også den samiske musikken og språket.
2: Gunnhild Nordgaard Heimstø, det både en vanlig liturgi og en helt spesiell gravferd.
4: Vi skal følge kongen vår til grava, som vi holder på med nå, i gravferden. Og da det en gravferd i den norske kirke, speiler alltid personen. Og dette jo kongen vår, og det vil også speiles i denne seremonien. Både i minnedelen, i hvordan talene hvem som til stede, og i overgivelsen.
5: Og da kan vi faktisk gå ut med deler av programmet. Da har vi det i hendene våre, rett og slett.
6: Vi har faktisk fått det i hendene på papir her, hva som skal skje. Og det var jo ingen som rukte å se på det enda. Hva kan vi si så langt, Ragnhild, av det du har sett?
3: Det jo helt tydelig at her det folkekongen som skal gjenspeiles i det musikalske. Vi får altså Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen og Andreas Aase på gitar, som skal framføre Jørgen Hattemaker. Altså at sola skinner for alle, selv om man en konge eller en hattemaker.
2: Mm. Og snart begynner seremonien, og frem til det så det Academy of St. Martin in the Field som tar oss med dit, sammen med Sarah Banden fra Holbergsvitna av Grieg.

0: Inge Merete Obbelstad, hva det vi ser i ferd med å skje her nå?
1: Nå ser vi kong Harald den femtes spåre bli båret inn i Oslo domkirke. Og vi så den bli løftet varsomt ned av kanonlavetten, hvor man passet på at det røde kongeflagget skulle ligge drapert akkurat på riktig måte rundt kisten, som akkurat nå forsvinner inn i mørket i kirkeskipet i Oslo domkirke. Og nå lukkes dørene.
2: Gunhild, kan ikke du fortelle oss litt mer hvem som skal lede oss igjennom det her?
3: Gravferden blir ledet av preses i den norske kirke, som den ledende biskopen, som også da har med seg Oslo biskop, Sunniva Gulver. Og de vil lede denne gravferden. Nå, mens båra blir båret inn, så blir det spilt musikk av Nostigvo Sang, som en salme som med i norske salmeboka, og kanskje en av de salmene hvor kong Harald nettopp har satt sterkest avtrykk i norsk salmebok, for den ble skrevet av han og dronningens 70-årsdager, og fremført første gang i hans feiring.
4: Med tekst av Edvard Hoem og musikk av Håkon Berge.
5: Jeg har til Ragnhild.
4: Med tekst av Edvard Hoem og med musikk av Håkon Berge, norsk komponist.
2: Det har jo vært en del hemmelighetskremmeri rundt det her programmet, Gunhild. Hva mer det vi kan avsløre nå, for nå har det her blitt offentlig?
3: Det vil jo være en minnedel, ganske tidlig i starten, der det både vil bli holdt taler av stortingspresidenten og statsministeren, i tillegg til at det vil være musikk som ble sagt her, som blir spilt av Åge Aleksandersen og Tuva Syversen, som framfører Jørgen Hattemaker. Det vil også være lystenning med representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn, for kong Harald var en konge for hele Norge, og uansett hva man trodde. Han hadde selv en tilhørighet til den norske kirke, men var konge for alle som trodde på Gud, Allah, altet og ingenting.
5: Men det at Jørgen Hattemaker spilles, hva sier det om valget her i denne, tross alt, en offentlig begravelse da? Gravferd?
4: Ja, det er ganske oppsiktsvekkende, og det er veldig folkelig. Alf Prøysens Jørgen Hattemaker, altså, og spiller denne visen som handler om at solen skinner på dem begge to, altså både kongen og hattemakeren, og at gresset er grønt for alle. Det understreker jo kongens posisjon som folkekonge, og at den framføres av Åge Aleksandersen, da, og folkemusiker Tyva Syvertsen, det gir det et jordnært norsk preg, vil jeg si.
2: Det ringes nå inn til seremoni i forbindelse med Hans Majestet Kong Harald den femtes gravferd. De flotte takmaleriene i Oslo domkirke danner en ramme rundt en fullsatt kirke, der det også kranser stilt opp fra familie i inn- og utland, samt alle organisasjoner og alle de som satte pris på Kong Harald. Langs benkeradene så står det oppstilt gardister som skal være med og vokte over det som skal skje i dag. Det er stille i kirka nå mens vi venter på at man skal få inn båren. Og nå går dørene opp. Hoffsjefen går inn sammen med kirkens preses, og et spesialtrent lag med gardister tar med seg båra imellom seg, og menigheten reiser seg i Oslo domkirke. Si litt om hva vi hører nå.
3: Det vi hører nå er en improvisasjon over Nostigvår sang ved domkantor Markus André Berg. Så denne ble jo gitt ut. Denne ble også, som jeg sa i stad, spilt inn i forbindelse med 70-årsdagene, og så gitt ut på en salmeplate som heter Marit ga ut i 2008.
2: Da lytter vi litt på den.

sang «Nå stiger en sang» i Oslo domkirke. Det er 9. september, klokka er straks 13, og vi skal ta med hele landet i en stillhet som skal vare i ett minutt, nå fra klokka

0: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: La oss be. Herre, du har vært en bolig for oss i slekt etter slekt. Før fjellene ble født, før jorden og verden ble til, fra evighet til evighet er du Gud. Du lar mennesket bli til støv igjen og sier, menneskebarn, vend tilbake. For tusen år er i dine øyne som dagen i går, da den for forbi, eller som en nattevakt. Lær oss å telle våre dager, så vi kan få visdom i hjertet.
0: La oss minnes kong Harald den femte.
2: Døde tale ved stortingspresident Masud Gharahkhani i Oslo Domkirke. Han går fram og bukker for båren før han snur seg mot talerstolen.
3: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, dronning Sonja, ekscellenser, ærede gjester. Vi er samlet her i dag for å ta endelig farvel med hans majestet kong Harald. Vi er samlet for å minnes. For noen er det dypt personlige minner om en ektefelle, en far, en bestefar, en bror eller en onkel. For andre er minnene knyttet til møtene med kongen på små og store steder rundt om i landet, i glede og sorg. I møte med sorg sies det at ord blir fattig, men noen ganger kan ord bety mye. Vi er mange som ikke glemmer historien om kong Haralds møte med det tidligere barnehjemsbarnet Christer Modin. Christer hadde en vanskelig oppvekst og fikk som voksen et tøft liv med rusproblemer. Kong Harald møtte ham med respekt og varme. Christer sa selv at møtet forandret livet hans. Jeg sa til kongen at jeg ville starte et nytt og bedre liv. Og jeg kunne jo ikke ljuge til kongen. Han tok fatt på veien mot å bli rusfri. Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest. I nyttårstalen i 2008 sa han, «Jeg skulle ønske vi sluttet å bruke betegnelsen samfunnets svakeste. I realiteten er noen av dem de sterkeste blant oss.» Kong Harald var nær folk, og han var seg selv. Han var ikke redd for å møte folk med gummistøvlene på. På vegne av Stortinget og det norske folk vil jeg takke kong Harald for måten han bar sin oppgave på. Han levde opp til sitt valgspråk. Han ga alt for Norge. Tap er alltid størst for dem som står nærmest. Som kongefamilien alltid har vært der for oss, ønsker vi nå å være der for dere. Mitt håp er at dere finner trøst i å vite at denne gangen er det vi som ser dere. Jeg lyser fred over kong Haralds minne.
2: Det var stortingspresident Masud Gharahkhani som holdt sin minnetale. Og han bøyer seg igjen for kisten og finner sin plass. Den neste som skal holde minnetallet nå er Jonas Gahr Støre, statsministeren, som også går frem, legger manuset sitt på talerstolen, bøyer seg for kista.
4: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyre. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
2: Du hørte statsminister Jonas Gahr Støre tale ved Harald den 5.s båre i Oslo domkirke. En tydelig beveget kongefamilie satt rørt og hørte på det som ble sagt. Nå går representanter fra de forskjellige trossamfunnene opp for å tenne lys.
5: La oss tenne lys. Vi tenner lys i takknemlighet for kong Haralds liv og tjeneste.

0: Vi tenner lys i takknemlighet for det som samler oss. Vi tenner lys i takknemlighet for varme og latter. Vi tenner lys i takknemlighet for mangfoldige fellesskap, for fremtidstro og for håp.
1: En kristen, en humanist, en buddhist, en jøde og en muslim tente lys for kong Harald i Oslo domkirke. Det var Else Britt Nilsen som leste mens de andre tente denne runde lysestaken der det er plass til å tenne lys for andre som også vil det. Nå skal det bli musikk i Oslo domkirke. Og det her har nok mange sett frem til. Tuva Syvertsen og Åge Aleksandersen skal spille Jørgen

0: Oslo Domkor som sang.
1: Det står skrive i Paulus første brev til korinterne: Kjærleiken er tålmodig. Kjærleiken er velvillig. Missunner ikke. Skryter ikke. Er ikke hovmodig. Kjærleiken krenker ikke. Søker ikke sitt eget. Er ikke oppfarende. Gjøymer ikke på det vonde. Han gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga. Alt held han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. Kjærleiken tek aldri slutt. Profetgåvene skal bli borte. Tungene skal teia. Og kunnskapen forgå. For vi skjønar stykkevis. Og talar profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kjem, skal det som er stykkevis ta ende. Da jeg var barn, tala jeg som et barn. Tenkte jeg som et barn. Forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i en spegel, i en gåte. Men da skal vi se andlet til andlet. Nå skjønner jeg stykkevis. Men da skal jeg kjenne alt fullt ut, liksom jeg fullt ut er kjent av Gud. Så blir de værende, disse tre. Tru, von og kjærleik. Og størst av deg er kjærleiken. Slik lyder Herrens ord.
0: Det var skuespiller ved Det Norske Teatret, Amelie Isungset Agbota, som leste.
2: Kjærleiken tek aldri slutt. Det meste tek slutt i dette livet. Nesten alt. Men ikke kjærleiken. Kjærleiken tek aldri slutt. Livet og kjærleiken er det største av alle Guds gaver til oss. Men størst av alt er kjærleiken. Endatil sterkere enn døden. Kjærleiken mellom folk og kong Harald er ikke slutt. Heller tvert om. Havet av blomar, med de orda og teikningene som ligger ved, talar sterkt og tydelig om det hjarta er så fylt av at det renn over. Kjærleiken har fått tårer av sorg. I talen på Akershus festning ved 75-årsmarkeringen av frigjøringen etter krigen siterte kong Harald den dødsdømte motstandsmannen Karl Johan Oftedal, som var fange der. Den siste kvelden hadde han en budskap. Hils våre landsmenn og si at de må bygge Norge i kjærlighet. Kjære landskvinner, landsmenn, kjære alle sammen. I dag ser vi at kong Harald selv har vært byggmester for dette prosjektet. Han ville femne oss alle. Alle skulle kjenne at de hørte til. Og særlig alle som har kjent seg utenfor. Og slik ble valgspråket alt for Norge. Også et kjærleiksord. Til oss alle. Å leve, det er å elske. Og spegla Guds himmel av. Det skjer ikke ved å være perfekt eller uten feil, Men når vi makter å formidle et gjenskinn av Guds kjærlighet i det daglige liv. Vi kan alle gjøre enkle og viktige ting som bygger bruer imellom oss. Og møte hverandre, og lytte, og se og respektere den andre. En litt spesiell spegel så vi i kong Harald og dronning Sonja sitt liv sammen. Kjærleiken tok ikke slutt, selv når den måtte vekse i det skjulte. Det ble et godt liv. Så vet vi alle at vi kan også oppleve det som om kjærleiken har sine grenser. Døden skiler oss jo fra hverandre. Slik er det. Og vi får heller ikke alltid til å elske vår neste som oss selv. Selv vi både prøver og vil. Og vi ser i denne verden mange tegn på at det er ikke alltid kjærleiken som rår. Men likesela, ja, enda til hat og vold og krig. Men kjærleiken tek likevel ikke slutt. Han er der som et mål, et ideal vi alle kan strekke oss etter. Å være rettskaffen var et av kong Haralds høgste ideal. Kjærleiken gleder seg ikke ved urett, men gleder seg ved sanninga, hørte vi. Og kjærleiken innebærer også motstand, ja, motkraft, som trengs når det røyner på. For kjærleiken er mer enn de varme kjenslene. Han trengs når det er noe som står på spill, når vi må kjempe for alt vi har kjært. Alt helt han ut. Alt tror han. Alt vonar han. Alt tåler han. For kjærleiken tek aldri slutt, fordi den er noe større enn oss. Kjærleiken er livets kjelde. Skaparkrafta i sjølve verda. Livet sjøl er ei gåve vi har fått fra Gud. Og vi har denne skapande krafta i oss og mellom oss. I dag er det tid for å takke for det vi får av dager i vårt liv. Og som dikteren Edvard Hoem skrev i salmen til kongeparets 70-årsdager, vi takker for hver nyfødt dag da våre sanser åpner seg. Nå stiger vår sång, vår takk til Gud, for nådens korte tid. Det er noe som heter kjærleikens gjenskapermakt. Og den har på særlig vis noe guddommelig i seg. Nåde heter det. Noe vondt kan rettes opp at det finnes nye blanke ark. Der miskunn og kjærleik bur, der er også Gud. For kjærleiken hører det evige til. Men han er også her og nå, i vår vær og i vårt liv. For Gud elsker væra, skaperverket og alle mennesker. Og Gud har gjort motstand mot det vonde, mot urett, vi skaper, mot synd, mot sjølve døden, og vunnet. Den kjærleiken Gud har til oss og til væra, har Gud vist oss på en særlig måte i Jesus Kristus. Gud elsker væra så høyt at han ga sonen sin den eneste, enda til inn i dødens mørke, så vi ikke skal gå til grunne, men ha evig liv. Når Kristus sprenger dødens rom, fell siste stengsel ned. I møte med sorg og døden møter vi Guds kjærleik. For Guds kjærleik tek aldri slutt. Ikke fordi vi fikk til alt, men som nåde. Vi trenger nåde. En såra, oppheita jord og en liende, urettferdig vær trenger det. Og nå er det vi som skal spegle himmelen i landet og til levende. Nå er det vi som skal bygge videre i kjærleik, i Norge og i vår egne vær. Og nå er det vi som skal vise at kjærleiken tek aldri slutt. Med Guds hjelp. Amen.
0: Det var preses Olav Fiksetveit som ga sin tale og avslutta med Guds hjelp. Amen i Oslo Domkirke. Nå skal koret synge Simons lovsang.

0: Du hørte koret som framførte Simons lovsang på nordsamisk, latin og nynorsk. En urfremføring komponert av Kjell Habbestad, og baritonsolist var Halvor Festervoll Melin. Nå skal hennes kongelige høyhet, kronprinsesse Victoria av Sverige, lese Frans av Assisis bønn i Oslo Domkirke.
1: O Herre, gjør meg til et redskap for din frid. Der hat finns, låt mig få föra dit kärlek.

0: utrolig mektig opplevelse i Oslo Domkirke. Du hørte Abide With Me og Bli Hos Meg fra et sammensatt kor. Solist her var den unge norske artisten Hillary, og det var stor...
1: Each in our own language. Vår far i himmelen, la navnet ditt helliges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Gi oss i dag vårt daglige brød, og tilgi oss vår skyld, slik også vi tilgir våre skyldnere. Og la oss ikke komme i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Av jord er du kommet. Til jord skal du bli. Av jorden skal du igjen oppstå.

Velsignet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny, til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde.

kor og menighet sang Deilig er jorden i Oslo Domkirke. Før det så hørte du kongesangen i et nytt arrangement av Oddgeir Kjelstad. Nå stiller bårelaget seg opp ved kista til kong Harald. Det er spesialtrente gardister som har øvd nøye på denne oppgaven. De her gardistene skal nå bære kisten ut. De tar tak under det røde kongeflagget og løfter opp båren med kong Harald den femte. Mens utgangsprosesjonen skjer, så skal man høre ny musikk komponert av Markus André Berg under himmelens vide tak. Hoffsjef Olav Heian Engdahl går fram sammen med kirkens preses Fikse Tveit, som har ledet denne seremonien foran en fullsatt Oslo Domkirke med TV-seere og radiolyttere inn og utland.

våren så følger dronning Sonja sammen med Oslo-biskop Sunniva Gylver. Dronning Sonja, som altså la en rød rose på kisten og mintes sin mann og sin konge gjennom mange, mange år. Kong Harald døde dagen før de skulle feire sin 58. bryllupsdag. Så følger vår nye konge, Håkon den 8., sammen med vår nye kronprinsesse, Ingrid Alexandra. Prins Sverre Magnus, dronning Mette Marit, prinsesse Märtha Louise med sin familie, prinsesse Astrid, som er søster av kong Harald, har også vært til stede i kirka i dag. Den siste igjen av tre søsken.

mektig seremoni. Et mektig skue som vi skal prate mer om etter hvert. Etter de norske kongelige så kommer adjutantstaben. Den tidligere og den nåværende kongens militære hjelpere. Deretter stortingspresidenten, høyesterettsjustitiarius og statsminister. Et symbol på at de tre maktene står sammen med folket og kongen i denne seremonien.

0: Seremonien inneholdt også overraskelser som vi skal prate mer om etter hvert. Marte Kaas-Arntzen, du er på Stortorvet, og du kan skildre hva som skjer utenfor domkirka nå.
1: Akkurat i det kirkeklokkene begynte å ringe her på domkirkeplassen igjen, så kommer altså hoffadjutanten ut av domkirken etterfulgt av Fikse Tveit, og denne presisjonen med kisten, med dette røde flagget og disse hvite blomstene opp og båret av de spesialtrente gardistene med de karakteristiske hattene sine og grønne epauletter på skuldrene. Inger Merete Hobbelstad, stemningen nå her foran domkirken, hva det vi ser?
2: Det jo veldig stille, som det har vært store deler av seremonien. Vi hører klokkeklemtene fra kirketårnet, mens vi ser at buskene i hjelmene til gardistene, vi ser sensommervinden så vidt røre litt ved dem. Du ser dronning Sonja som blir stående ved siden av biskop Synnøve Gylver, som nå tar kong Håkon den 8. i hånden. Og dronning Mette Marit som hilser etter sin ektemann. Mens kronprinsesse Inger Alexandra og prins Sverre Magnus er de neste i rekken som skal takke de som har forrettet i dag for ordene deres og for det de har sagt.
1: Så kommer også Märtha og Durek gående etter der, og Märtha har med seg alle de tre døtrene sine, og nå settes også denne kisten tilbake igjen opp på kanonlavetten som vi har fulgt gjennom hele sorgprosesjonen fra slottet og ned, nå helt til domkirken. Den dekorert med et slags lilla skjørt med noen gullfrynser på, som også fargen som symboliserer sorg.
2: Kan jo også si det at det jo en forsamling her i dag som minner om den man kunne se på Slottsplassen den siste uken og i dagene som har gått siden kong Haralds død. Det alle bakgrunner, det eldre, det spedbarn, det voksne, det fluktstoler, barnevogner og rullestoler. Det på en måte et tversnitt av befolkningen som har kommet for å være vitne til det som nå skjer.
1: Ser vi også stortingspresident Masud Gharahkhani, og vi ser statsminister Jonas Gahr Støre komme ut og takke både Gylver og Fikse Tveit.
2: Nå ser vi også at de kongelige gjestene kommer ut av kirken. Vi ser kong Carl Gustav, og det vel kong Fredrik den 10. av Danmark som veksler med ord med vår nye konge, mens de andre gjestene står og venter på å kunne gå ned de røde trinnene fra kirkeporten.
1: Og det altså en liten prosesjon som skal gå videre til Akershus slott. Og så venter vi på disse flyene, Inger Merete Hobbelstad. Denne prosesjonen Missing Man, som vi nå hører.
0: Luftforsvaret fløy over Oslo sentrum. Det var 4 F-35 kampfly som for over sentrum av Oslo. Et fly brøt ut av formasjonen og steg til værs, et symbol på den avdødes bortgang. Og dermed så har vi kommet til et nytt kapittel i denne dagen, prosesjonen til Akershus. Det har vært en storstilt seremoni i Oslo domkirke.
3: Det har vært mye inntrykk å ta inn, Gunnhild Norgård Hermstad, rådgiver for liturgi i Kirkerådet. Hvordan var, hva sitter du igjen med nå?
4: Det var en mektig seremoni. Det var en gravferd for en konge. Med mange inntrykk som gjenspeilet hvem han var. Og jeg tenker at særlig denne minnedelen var veldig sterk sådan, men også veldig masse musikk som gjenspeilet både hvem han var i Norge, med helt fra starten, jeg vet, i Himmelrike Borg og Norsk Folketone til Abide With Me, et stort spekter.
3: Vi skal snakke mer om det som foregikk inne i kirka, men først Johannes Kipsgaard, oberstløytnant. Disse flyene, vi hørte jo litt om det, men hvorfor gjør man det?
5: Ja, det er Missing Man-formasjonen. Det jo et nytt element i kongelig begravelse, og jo, vi kan kalle det for luftforsvaret sin signaturheder til kongen i dag. Symbolikken ganske tydelig. Det også et fly som drar i spaken og forsvinner til himmels, bokstavelig talt, mens resten av formasjonen fortsetter, og er et veldig mektig symbol som brukes når forsvaret har fallende, blant annet.
0: Ja. Og nå er det en ny prosesjon på gang. Nå er det kong Håkon som flankeres på hver sin side av de to andre skandinaviske monarkene, Carl Gustav og Fredrik Marte.
1: Nå ser vi at det er de svenske, det er den svenske dronningen.
2: Det er den svenske dronning Silvia som nå setter seg inn i en bil for å reise videre, mens vi så at hennes mann gikk ved siden av kong Håkon den 8. i prosesjonen etter kong Haralds båre, når den nå skal føres til Akershus slott og til en minnemarkering der vi ikke skal få være med.
1: Det er en helt privat seremoni, og vi har også sett befalet fra krigsskolen stått oppstilt her under hele seremonien, og de står også nå fortsatt vakt mens disse sorte, blanke bilene tar med seg gjestene ned til Akershus slott.
6: Håvard Nyhus, hva la statsminister Støre vekt på i sine minneord?
7: Han snakket jo mest om kong Harald, som er naturlig, og så hadde han en liten sekvens hvor han henvendte seg direkte til dronning Sonja, og det tror jeg var en av de sterkeste øyeblikkene i hele denne seansen. Han viste til dronningvarden i Lofoten på Stortinden, der står det, der er inskripsjonen «For et land» på toppen, og så fortalte Jonas Gahr Støre om denne varden, og så sa han med utgangspunkt i det «For en dronning». Og det var forløsende ord, og da var det nok flere av oss som ble litt rørt. Jeg ble i hvert fall det.
6: Hvordan var den militære tilstedeværelsen?
5: Jeg synes den var veldig mektig inne i kirka. Når vi så at det ble lyst nåde over kongen, så jeg i bildet der, så jeg også en veteran fra noen av de hardeste kamphandlingene i Norge i moderne tid. Jeg så også en annen veteran som er også en av de skarpeste militære tenkerne i Norge i dag. Jeg så veldig mange unge kadetter som også er en del av kongen sin livgarde og står kongen nær. De samme kadettene der var ved domkirka for bare noen uker siden. Da undersøkte de forsvaret sin operasjon av 22. juli og avslutta den dagen med en rosenedleggingsseremoni ved jernrosene rett utenfor domkirka. Og nå er de tilbake her, og det er utrolig mektig skue for meg.
6: Hvordan var seremonien sett fra en liturgs ståsted, Gunnhild Nørgaard Hermstad?
4: Jeg vil si at det var en god seremoni, og det var en gravferdsseremoni etter den norske kirkes ordning. Det var en minnedel med symbolhandlinger, det var skriftlesning og tale, og det var en overgivelsesdel med både bønner og sanger der kongens liv og død ble lagt i Guds hender. Så jeg vil si at det var en veldig god... Jeg synes det var spesielt dette med at dronning Sonja la en rose på kisten,
6: som er en ganske moderne skikk.
4: Absolutt, en moderne skikk, mye mer vanlig for eksempel Sverige, men som vi har tatt med oss hit, og som er også et sånn uttrykk for deres felles kongegjerning, tenker jeg.
3: Vi snakket om tidligere at det her var en kongelig gravferd, men allikevel som en vanlig gravferd. Hvilket inntrykk sitter du igjen med nå?
4: Det er jo veldig mektig, og det er særlig musikken, tenker jeg, som gjør dette veldig spesielt. Du har et helt domkor, og vi har dette koret med Abide With Me, og veldig mektig musikk, så jeg tenker det er med på å gjøre det virkelig, og samtidig så er det gjenkjennelig.
6: Men det er ikke alle som har prinsessen av Victoria av Sverige til å lese fra Bibelen. Marte på Stortorvet. Håvard Nyhus, du ville si noe?
7: Ja, du nevnte den svenske kronprinsessen. Hun leste jo så vakkert på svensk, og det er noe med at vi løftes litt ut av det hverdagslige når vi får tekster lest på andre språk og andre dialekter. Jeg vil også trekke fram preses Olav Fykse Tveit, som er en preses av stort format og som talte utrolig vakkert på nynorsk. tro, von og kjærleik som han talte, og hvordan det er vårt alles oppdrag å spegle himmelen. Så det vil jeg trekke fram som også et høydepunkt. Vi så også at han henvendte seg direkte til dronningen på samme måte som Jonas Gahr Støre, og at det også ga et løft.
0: Jeg må jo også si at «O bli hos meg», «Abide with me» på engelsk, var jo, altså, da jeg satt der og skulle kommentere og ta lytterne gjennom denne seremonien, så var det veldig lite tid til å si noe særlig mye. Det gikk ganske tett, de her punktene, så det var bedre å la det leve ganske mye for seg selv. Men da kommer det altså fram et gospelkor som framfører den her på engelsk, og altså som man skal ha et hjerte av stein for å ikke bli litt grepet da. Og så var det også veldig flott å høre Amelie Isungset Agboda fra Det Norske Teatret som leste altså da Paulus første brev til korinterne. Bli ofte brukt i vielser, var i Kong Håkon og møtte Marit sitt bryllup også. Ja, du kan jo si litt mer om den her «O bli hos meg»-sangen kanskje.
3: Også på engelsk, litt uvanlig kanskje?
4: Ja, «Abide with me» er jo en av de aller mest kjente salmene i hele verden, og brukes over hele verden, både i gravferder og vielser. Og den norske oversettelsen heter jo «O bli hos meg», som var inne på i stad her, og den ble også sunget under minnegudstjenesten 22. juni, den gangen i 2011. Den er også blitt brukt i flere kongelige gravferder, og er noe som også de internasjonale gjestene vil kjenne igjen.
3: Mm. Og det å ha et gospelkor også, er også ganske uvanlig.
4: Ja, og det tenker jeg også understreker Kong Harald sin sammenheng med USA, som jo har vært et viktig land for han. Vi har vært inne på Sverige, hans mor var svensk, og det var jo også med i seremonien, og han har et sterkt forhold til Amerika.
3: Og Marte, du er med oss. Hva skjer der du er nå?
2: Nå har vi nettopp sett de kongelige gjestene forlate kirken. Noen av dem står fremdeles og venter på bilene som skal ta dem med til Akershus slott. Men de fleste har altså reist, og via andre midler enn de kom til kirken. De aller fleste fulgte jo kong Haralds båre ned fra slottet. Nå kom de ut to og to, hilste på biskop Sunniva Gylver og satte seg inn i bilene sine. Vi så kong Wilhelm Alexander og dronning Maxima av Nederland. Vi så kong Philippe av Belgia og hans dronning Mathilde. Og vi så fyrst Albert av Monaco og prinsesse Charlene blant annet. Dronning Sofia av Spania, konen til den nå i eksil, kong Juan Carlos, står fremdeles og venter på å bli tatt med. Vi så også prinsesse Beatrix av Nederland. Hun har jo kjent kong Harald den 5. i så mange år, og det var jo også hennes kjærlighetshistorie som faktisk var en av de som var med på å gjøre det mulig for kong Harald og dronning Sonja å gifte seg. Da Beatrix var tronarving, så valgte hun nemlig å gifte seg med en mann som ikke var kongelig. Det vil si han var aristokrat, men han hadde ingen titel, og dette at hun fikk lov til det var noe daværende kronprins Harald brukte som argument for å kunne gifte seg med Sonja Haraldsen. Og nå virker det som om de siste celebre og fornemme gjestene fra domkirken tar farvel og skal bevege seg mot Akershus slott.
1: Mange av dem klett i gallauniformer med vakre ordensbånd i både rødt og gull, og også noen i sjakett, disse litt sånn pingvinaktige jakkene med grå bukser til, og de aller fleste kvinner altså i sort, noen også med korte sorgeslør foran ansiktet.
2: Dette antrekket i sjakett med stripete bukser, det er jo de som følger engelske bedragelser og kategorier kjenner som morning dress, og det er jo da et vanlig begravelsesantrekk for de som ikke har militære gallauniformer eller velger ikke å bruke disse.
6: Prosesjonen fortsetter, gravfølget går mot Akershus nedover Dronningens gate, krysser Karl Johans gate. Hva er det vi hører i bakgrunnen?
8: Ja, det er Chopin sin sørgemarsj, og her markeres jo et skille, fordi vi hadde jo hørt Ole Olsen tidligere i dag, som har en veldig sånn sterk binding til Norge.
3: Norske komponisten,
8: ja. Ja, mens nå er det jo Chopin som er mer også den internasjonale sørgemarsjen, og det markerer kanskje også et taktskifte, at i første del så er det virkelig en statshandling, da er det staten som marsjerer til domkirka, mens nå har jo vært i kirka, fokuset kommer mer på mennesket, og nå er det jo noe dypt eksistensielt og universelt menneskelig som kanskje
5: denne musikken her symboliserer. Eller så noe annet som veldig symboltungt akkurat nå, jo at prosesjonen marsjerer jo nå forbi heimevernet. Og heimevernet står jo her liksom mot slutten, fordi at det med den yngste organisasjonsenheten i forhold til de andre forsvarsgrenene. Men det er jo egentlig dem som i aller sterkest grad representerer den lange militære historien, 1000 år med militærhistorie knyttet til kongemakt og et samlet norsk rike.
0: Kan også ta med at bak båren så går jo da altså kong Håkon, kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. De står jo hverandre veldig nær, særlig kong Håkon og kong Fredrik. Bak så går stortingspresidenten og statsministeren og høyesterettsjustitiarius. Vanskelig ord. Men så kommer noe som har fått en mer fremhevet posisjon nå, og det er de nære medarbeiderne til kongefamilien på slottet. Der går de som kjenner de aller best. De som har rett og slett mistet en sjef og medarbeider.
6: Og langs ruten fortsatt et espalier. Hvem står her?
5: Ja, riktig. Så, som nevnt, så her er vi nå heimevernet, og senere, når de da kommer inn på festningen, så vil de jo også passere en rekke organisasjoner som var tilknyttet kongen.
3: Som også står i dette menneskelige gjæret langs...
5: Ja, ja de gjør det, og også de utenlandske enhetene. Men ikke minst så vil de også passere alle forsvaret sine faner. Og forsvaret sine faner er da et fysisk bindeledd mellom majesteten og avdelingene. Det godkjennes, utformingen godkjennes personlig av kongen, og det overleveres fysisk til avdelingen fra majesteten. Og det er kun ved ett tilfelle at alle de her samles fra land og strand, og det er jo når majesteten går bort. Og alle de soldatene som ikke er i Oslo akkurat nå, de er jo til syvende og sist også fysisk representert gjennom de her fanene. Og så er det to faner som ikke står der. Det er da garden sin og krigsskolen sin. De er jo da med i, garden sin er med i prosesjon, og krigsskolen sin står utenfor domkirka, og det er jo prøvd den spesielle statusen som livavdeling, helt tett på kongen, og det er de eneste hvite fanene, for det er kongens farge.
7: Ja, bare et spørsmål. Jeg har sett at kongen, vår nye majestet, kong Håkon, gjør honnør. Han har gjort det ved noen anledninger. Er det litt tilfeldig når han gjør det, eller er det når han passerer gitte...
5: Ja, så de espalierstyrkene er jo organisert i mindre enheter med hver sin sjef, så kongen hilser til den enkelte sjef når han går forbi dem, og sånn sett så hilser han jo til alle soldatene.
7: Mm. Så jeg har bare lyst til å si en ting til. Nå er vi på vei bort fra domkirken, men jeg vil gjerne si noe pent om domkirken der begravelsen har funnet seg. Det er nok, jeg tror, for mange av de... celebre gjestene som kommer ut langveis fra, så ser nok dette ut som en litt beskjeden kirke. Men jeg synes Oslo Domkirke har vist seg tilliten verdig, og at det er en kirke som står veldig godt til kong Harald. Det er en kirke som greier å kombinere det opphøyde med det som er litt mer neppå. Og det synes jeg det skal vi ta med oss.
6: Og etter hoffsjefen går Olav Fikse Tveit, preses. Vi fikk også vite at det nå har vært spontan applaus for Ukrainas president Volodymyr Zelensky da han steg ut av kirken. Han er også i følge som kjent og en av gjestene. I denne kirkelige handlingen, Gunhild, hva forteller de bibelversene som ble valgt?
4: Det er jo, som vi har vært inne på, dette med kjærlighetens høysang, som var en av de aller viktigste bibeltekstene i denne seremonien, som ble lest på nynorsk, og som preses prekte over, som kanskje er det aller viktigste, kjærligheten som utholder alt og tåler alt, og kjærligheten som er sterkere enn døden. Ellers så vil jeg jo også si det at det er interessant nå, for nå, mens de går nå, så kimer klokken i domkirken. Når det kommer fram til Rådhusgata, da vil Slottskirka på Akershus ta over kimingen i det de nærmer seg.
6: Og vi nærmer oss nå, Anja Strøn, du står like utenfor Akershus festning.
9: Jeg står inne på Akershus festning, og her har det lagt seg en dyp og gripende stillhet. Men nå både hører vi og ser vi at lavetten lyden med kong Haralds båre nærmer seg festningen. Det jo 700 meter å gå fra domkirken til Akershus festning, og gravfølget skal bevege seg sakte, 60 skritt i minuttet, med normalt 120 skritt når forsvaret marsjerer. Men nå ser vi altså det ridende politiet bak her. Gardens signalkorps, så kommer forsvarets stabsmusikkorps, Hærens musikkorps, gardens fane og fanevakt med sørgeflør, og gardekompaniet og hoffsjefen. Det går sakte, sakte, og det helt stille rundt meg blant de som står oppstilt. For her langs veien og inne på festningen så står det jo flere organisasjoner, de som representerer sivile og militære organisasjoner som kong Harald var høyeste beskyttet for gjennom sitt virke. Og denne prosesjonen skal så bevege seg over den historiske festningsplassen, en plass som i hundrevis av år har tjent som landets sentrale paradeplass. Og her til venstre så det en avdeling som skiller seg ut. Det en egen britisk honnørstyrke fra 2nd Battalion Yorkshire Regiment. Og dette har en spesiell historisk klang fordi folk fra dette regimentet kjempet i Norge i 1940, altså de som var i regimentet tidligere. I likhet med sin far kong Olav så var kong Harald æresoberst for denne over 300 år gamle avdelingen. Og nå hører jeg at lederen der gir ordre om å stille seg klar. Og de beveger seg som sagt sakte mot meg. Og jeg vet at langs veien videre, over broen, inn mot Slottskirken, der står også honnøravdelinger fra Sverige og Danmark på hver sin side.
3: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, det honnøravdelinger fra forskjellige land med i dag.
8: Ja, det stemmer. Det da fra Danmark, Sverige og Storbritannia. Og så kan man jo spekulere hvorfor det de landene. Jeg synes det ganske tydelig. Det et knippeland som Norges nærmeste militære allierte, og det her de som også tilfelligvis monarki. Så derfor det naturlig at de står der. Og fra Danmark så det jo da representanter fra vaktkompaniet. Det jo dem som også da holder vakt på de kongelige residensene tilsvarende garden vår. Og det samme med svenskene som har da en enhet fra Livkompaniet. En interessant sak der jo at Livkompaniet til den svenske kongen og han som heter Kongens Garde har jo også...
3: Og Livkompaniet det hans personlige...
8: Ja, riktig, ja. Riktig. De har jo en veldig tett historie, fordi da han som heter Kongens Garde ble etablert, så var jo det for kong Oscar den første, som var da konge over Sverige og Norge. Fordi han hadde rett til å holde seg med en norsk garde og ønsket å benytte seg den retten. Og etter hvert så ble jo den flyttet til Norge, ettersom stemningen ble litt dårligere mellom de to landene, og så har vi selvfølgelig blitt selvstendig. Men det finnes mange likhetstrekk fortsatt. For eksempel offisersepolettene, som de bruker de to gardene, egentlig identisk. Det bare forskjellig farge. De svenske blå, og de norske er røde. Og så har vi de britiske enhetene. Som nevnt så det jo da fra Yorkshire Regiment, så var det jo personell derifra som var med i kampene i Gudbrandsdalen, og det var jo 28 soldater, unge soldater fra den avdelingen ble drept i kamp mot tyskerne på norsk jord, og dermed så hadde man en sterk forbindelse til Norge, og kronprins Harald han ble utnevnt til æresoberst av det regimentet i 1981. Og samarbeidet med den avdelingen har egentlig bare blitt sterkere og sterkere. Mens når det gjelder den andre britiske enten, den kommer fra det som vi tidligere kalt for Royal Marines, men som nå heter UK Commando Force. Grunnen til at de har denne ekstra forbindelsen til Norge og det norske kongehuset, det to ting. En at i 50 år så har de trent veldig mye i Norge. De alltid i Norge hvert år og trene her. I tillegg så ble da prinsesse Alexandra, hun ble utnevnt til æresoffiser i det her regimentet. Og hun var da svigermor til kong Håkon, den 7.
5: Og kong Haakon den 7. han ble da overtok denne titelen under krigen. Og så har dette gått i arv, så kong Olav og kong Harald har også vært da æresoberste i det regimentet her. Og i tillegg, det som er interessant når det gjelder dette Yorkshire Regiment, det beste kompaniet, altså den beste underheten i den avdelingen til enhver tid, de har æren av å bære Harald den 5. Sitt monogram på uniform.
6: Du er i Storbritannia, altså.
5: Akkurat.
6: Hvordan ser det ut ved festningen, Anja?
4: Ja, det et sterkt syn. Jeg måtte dempe stemmen og flytte meg litt unna, for jeg sto egentlig så nære at jeg kunne tatt på garden som gikk forbi her nå. Og da skal man helst være så stille som mulig, men litt unna så får man lov til å snakke. Og nå runder altså garden hjørnet, og på vei over broa straks, inn til der slottskapellet, Akershus slottskapellet og det fortsatt Chopins sørgemarsj det går i. Og jeg kan nå skimte lavetten med kong Haralds båre, også nærme seg det samme hjørnet. Det dypt alvor. Alle de ansatte som står oppstilt her også, rake i ryggen, selv de som ikke har på uniform. Alle som har uniform på, de gjør salutt. Det er utrolig sterkt. Og det som så rart midt oppi det at akkurat nå så skinner rett og slett solen mye sterkere enn det den har gjort før i dag. Vi kommer gjennom skyene, og det liksom en varme på plassen her, mens man går sakte, sakte framover.
3: Og musikken vi hører nå, Ragnhild Weire, det fortell om den.
10: Ja, det jo Chopin da, som det ble sagt her, som sin sørgemarsj, han polsk-fransk komponist. Dette kanskje verdens mest kjente sørgemarsj, så dette egnet for hele verden, forstå hva som skjer når de hører denne.
0: Jeg har også lyst til å si litt at Akershus festning jo et veldig mektig symbol som kongefamilien nå skal innom. Vi ser at hoffsjef går over den brua som sikkert mange har gått mellom det her store åpne festningsområdet og selve festningen der slottskirka ligger. Etterflukt av presses Olav Fiksetveit så kommer den her svarte militærbilen, og så kommer båren med kong Harald.
3: Og Anja, du hva ser du nå?
4: Ja, nå trilles eller kjøres båren forsiktig rundt svingen, slik at den kan ta fatt på veien over broa inn mot kapellet. Og her ser vi da helt tydelig kong Haakon flankert da av kong Carl Gustav og kong Fredrik går sakte, sakte sammen med stortingspresidenten, statsministeren vår, høyesterettsjustitiarusen og det kongelige hoffs ledelse. Det jo litt annerledes enn det var da kong Olav hadde sin gravferd i 1991. Da var det langt flere kongelige som gikk i denne prosesjonen også til kapellet, mens denne gangen så har de valgt å kjøre på forhånd, rett fra domkirken. Vi så de kjøre forbi. Det skal være ca. 150 gjester i, ikke i domkirken, men med Akershus kapelle her, skal det være ca. 150 gjester, mens denne gangen så det færre da som går sammen med den nye kongen. Og nå det like før de går over broen.
0: Og så så vi også at det her britiske æreskomponiet, de har noen som, det minner jo nesten om sånn tropehjelmer og bøyde hodet ned. Alle gjør det på sin måte, og for britene så var det da å slå blikket og hodet ned mot bakken. Og de går jo altså inn i et festningsverk nå som har vært med Norge siden middelalderen. Hadde jo vært festningsverk her. Det altså slott, og det har jo skjedd veldig mye på Akershus festning på godt og vondt. Blant annet så vet vi jo at gode nordmenn ble henrettet inne på festningsområdet her. Det en veldig sterk symbolikk at vi går inn nettopp her nå.
3: Og så hører vi noen ordre her, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant, så ropes ut. Hva det for noe?
5: Ja, det de forskjellige avdelingene da, som de marsjerer langs, som gir forskjellige kommando. Og her, når vi ser de britiske enhetene som gir honnør på sin måte, så får vi også litt inntrykk av det her mangfoldet som egentlig ligger i det militære. Alle gir honnør, men det finnes forskjellige måter å uttrykke det på. Og vi ser den britiske metoden, den virker jo veldig mektig, og så man senker hodet, og man fører også våpenet opp og så ned i en sakte bevegelse og peker munningen ned som en honnør. Og så vi også her når prosesjonen passerte inn, så vi en del sivile som var stilt opp i innersvingen, og det er jo representantene fra alle de her organisasjonene som kongen har vært beskytter for.
3: Mm. Og på, som ble nevnt her, så er det færre av de kongelige som er med å gå i prosesjonen. Det var i 91. Hva er grunnen til det? Er det et eldende kongehus, eller?
0: Det kan jo være det, og nå skal det jo rett og slett være en mye mindre seremoni, en seremoni som er for den nærmeste familien, men også de som går i prosesjon her. Statsminister, høyesterettsjustitiarius og stortingspresident skal få lov til å være med inn i Slottskirka her. Og vi skal ha... vi får jo ikke noe bilde fra der eller noe lyd fra der, så det blir jo noe helt annet. Jeg har bare lyst til å spørre Kibsgaard her, skal de da altså opp den her bratte bakken inne på festningsområdet der?
5: Ja, det er nok rett og slett ingen vei utenom, så de må det.
0: Mm, det kan også være et svar på det.
3: Kjartan Rørslett, du har fått med deg Harald Stanghelle. Hvor er det du her?
11: Ja, jeg i nedre del av Karl Johan, ikke så langt fra domkirka der bisettelsen har funnet sted, og Harald Stanghelle står her sammen med meg, og han har jo skrevet om kongen og kan mye om monarkiet. Hvordan var det å være inne der?
12: Ja, det var en mektig opplevelse, og en veldig sterk opplevelse, og kanskje det som gjorde sterkest inntrykk, det var at Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen sang Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker nettopp i en konges gravferd og avskilen med Kong Harald. Det er jo den visa som har som en gjennomgang at gras er grønt for alle, og det minner meg veldig sterkt om den norske selvforståelsen som kom fram her.
11: Ja, det var vel neppe tilfeldig at kongehuset hadde valgt den?
12: Nei, det var det nok ikke. Preses Olav Fikse Tveit snakker jo også om de blanke arkene i sin minnetale. Også et Prøysen uttrykk.
11: Hvordan vil du si at dagen har vært så langt?
12: Det har vært en verdig avskil, det har vært mye takksemd, og så er det jo det med en avskil at det er også noe vi skal ha og gå videre på, og det tror jeg både nasjonen, men også de enkelte med et forhold til Kong Harald har fått.
11: Hvordan blir det for Kong Håkon å overta?
12: Han er sjelden godt kvalifisert, og Kong Harald sa jo selv at han var en venn og medarbeider, og sa at det blir bra med han når den tid kommer, og nå er altså Kong Håkon den åttendes tid kommet.
11: Takk skal du ha, Harald Stanghelle.
0: Ja, og for prosesjonen sin del så passerte de nettopp nå det danske og det svenske æreskompaniet. De som har vært på besøk på slottene i Stockholm og København kan kjenne de her uniformene.
3: Og i et Oslo bada i sol.
6: På Stortorvet, Marte, hvilke inntrykk sitter de igjen med?
1: Ja, nå det litt sånn, akkurat som det en litt sånn annen stemning, litt mer liv her på Stortorvet nå, etter at seremonien ferdig, og det som så fint med gravfærer, det at det en blanding av mennesker. Så nå står det en sjeik fra Saudi-Arabia, og så står det en dansk statsminister, og så står Gro Harlem Brundtland på trappa på vei inn til, til

0: veldig inntrykk på deg også.
1: Ja, altså statsministeren sin tale var nydelig, og han snakket direkte til dronning Sonja og snakket om et fjell oppe I nord, der jeg kommer fra, hvis det lov å si.
0: Det lov
1: hvor,
0: å si.
1: Hvor det står «For et land», hadde dronning Sonja skrevet, og så sa Støre «Men for en dronning», og du så at Sonja ble takknemlig og takket, du så og sa takk på leppen og ble rørt av de fine ordene. Støre har jo vært veldig tett på kongen, og det var en preget statsminister som åpenbart synes at det var sterkt å ta farvel med kongen vår, han også.
0: Og flere tidligere statsminister også selvfølgelig til stede ja. I kirken I dag. Hva med det svenske kongehusets tilstedeværelse? De jo nære venner.
1: De nære venner, både de svenske og de danske jo spesielt nære, og de svenske har jo virkelig møtt opp mannsterke og kvinnesterke. Der kongeparre, kronprinsesseparre, prinsepare, prinsesseparre, søstre til Carl Gustav, prinsesse Kristina og hennes mann. De rett og slett mange. Så vi at kronprinsesse Victoria leste Frans av Assisis bønn I kirka, den samme som prinsesse Ingrid Alexandra leste I sin konfirmasjon. Hun leste på svensk. Kong Harald hadde jo svensk mamma, så da fikk vi inn det også. Og Victoria en veldig nær venninne av Håkon og Mette Marit, vårt nye kongepar, og var en kjær guddatter for kong Harald. Så her de familiene knyttet på tvers av generasjonene, og det blir jo understreket med at de så mange her, og vi så også at kong Carl Gustav, det vet jeg ikke om jeg har sett før, han var veldig preget og så fryktelig leise ut, og han jo I en generasjon monarker som ikke, det ikke så mange igjen av de, og det var nok det, åpenbart tungt for han å miste en av sine gode venner. Vi så også nå når prosesjonen gikk fra kirka til Akershus slottskirke hvor de skal ha en privat seremoni så fikk vi høre at Håkon skulle gå alene uten familien, men han fikk selskap av kong Fredrik og kong Carl Gustav, og det også synes jeg var veldig rørende, så har det helt tatt vært mye rørt
0: og mange andre rørende øyeblikk denne rosen fra dronning Sonja på kisten der, vi fikk også se kronprinsesse Ingrid Alexandra synge med til en av sangene
1: ja, de var veldig delaktige og det fint å se det, vi må huske at det her en familie som også tar farvel og ikke bare en offisiell kongefamilie.
0: Og nå skal de få være litt I fred I Slottskapellet I Akershus. På Akershus festning, hva det som skjer der?
1: Der det en privat minnegudstjeneste som vi ikke får ta del I. Det den nærmeste kongefamilien, men også de andre kongelige gjestene, samt stortingspresident, statsminister og høyeste rettsjustitiarius, og Finland og Island sine presidenter. De tar et privat farvel I kirka der på Akershus, for kista med kongen jo skal plasseres I denne sarkofagen inne I det kongelige mausoleum, hvor hans forfedre allerede ligger. Når det her over, så kommer det nye kongepar ut, og da skal flaggene til topps igjen, som har hengt på halvstang I 12 dager nå.
0: Og her på plassen foran domkirken nå biskopper og flere av de siste gjestene inne I kirken på vei inn I busser. Og så det bittesmå babyer som har vært mer opptatt av egne tær under seremonien, og litt større folk med norske flagg I sekken, og allværsjakke og hijab som står her og snakker om det de har opplevd denne onsdags ettermiddagen.
2: Og I det... Kong Harald Spåre på vei opp den bratte bakken I det innerste av Akershus festning, så hører vi fra soloppgangsmesse av en norsk komponist med stort internasjonaleri, Ola Gjerlo.

0: London Kammerorkester, The Ground, Ola Gjerlo, Ragnhild Weire. Hva har vi hørt av toner og musikk?
1: Det var jo først og fremst inne i Oslo Domkirke at musikken virkelig fikk brette seg ut. Og det var utrolig sterkt, synes jeg, å høre både Jørgen Hattemaker, men også denne engelske salmen Abide With Me, Bli hos meg med Hillary. For der så vi jo også at hele menigheten fikk synge med. Det var på en norsk veldig jordnær måte. Alle fikk delta, og vi så også at kronprinsessen smilte og sang med på de siste versene. Og det var utrolig rørende å ha en sånn gospelsang midt i kirka.
2: Ja, nå ser vi fra Akershus festning at man har gått inn i de indre vollgravene. Man går over den siste vollgraven og inn i selve Akershus slott. Først så kom båren til kongen inn, og etterfulgt av kong Håkon den 8., kong Carl Gustav av Sverige og kong Fredrik av Danmark. Og når vi nå kommer inn i indre borgård på slottet, så møtes man altså av kommandanten for Akershus festning, Oslobiskop Sunniva Gylver. Her er det også gardister som har stilt seg opp. Det er de som er bårelaget, og som har trent på å bære båren som nå skal inn i kapellet, eller slottskirken da, på Akershus festning.
3: Og hele dag så har folk samlet seg rundt i hele landet for å få med seg det som skjer, og Kjartan, du har møtt noen av dem.
4: Ja, nå står jeg med tre 16 år gamle gutter fra Langhus, som har fått sett prosesjonen og det som skjedde på nært hold. Fortell, hva heter du først?
5: Tor Emil Munkerud.
4: Hvordan var det å se på dette?
5: Det var gøy. Vi så kongen, og vi så statsministeren.
4: Så du andre kjente personer, eller?
5: Vi så den spanske og svenske kongen. Og så vi mange biler som kjørte forbi, med blant annet dronning Sonja.
4: Og mange soldater og mye sånn staffasje langs med ruta.
5: Ja, vel.
4: Hva heter du?
6: Jeg heter Daniel Birkeli.
4: Hva synes du om det du har sett i dag? Du,
6: det jeg har sett i dag er veldig bra. Det har vært en veldig stor og organisert politiaksjon. Det har vært en kul opplevelse.
4: Men reiste du inn her for å se på dette?
6: Ja.
4: Hva heter du?
7: Jeg heter Konrad Kortsjord.
4: Hvordan har dagen vært for deg?
7: Ja, det har vært helt fantastisk. En opplevelse for livet.
4: Hva var det som gjorde sterkest inntrykk?
7: Ja, det var kult å se hvor organisert det var, og hvor bra det var satt sammen, og se så mange kjente fjes.
4: Hvem var du spesielt la merke til?
7: Spesielt så la merke til kongen, svenske og spanske.
4: Så du vår egen nye konge da?
7: Ja, jeg så kong Håkon, ja.
4: Hvordan var det?
7: Ja, det var veldig kult å se noe sånn kjent da. Sett han på TV mye og sånt, så veldig spennende å se en sånn kjent person.
4: En stor dag også for ungdommer dette er.
2: Utenfor Akershus slottskirke så tar nå bårelaget tak i båren til kong Harald. Det er svøpt i det røde kongeflagget og med en hvit bårebukett på toppen. På en lang lilla løper står kong Håkon, kong Fredrik og kong Carl Gustav og representanter for maktene, og ikke minst så venter man på gjestene som skal komme inn til det her, som skal bli en mer personlig og intim seremoni for familien og de tilreisende kongelige, og presidentene fra Island og Finland skal så være med inn i slottskirken på Akershus. Og etter hvert nå så skal jo båren til kong Harald fires ned i krypten i slottskirken, der kongen skal få sin siste hvile i denne nye sarkofagen, og plasseres ved siden av sarkofagene til hans foreldre, kong Olav og kronprinsesse Märtha, og ved siden av der igjen, kong Håkon og dronning Maud sin sarkofag.
1: Og der får jo ikke vi lov til å være med på plassen, for dette er for familien og de nære og de kjære.
2: Ja, nå har det jo vært øyne og kamera på den sørgende kongefamilien hele dagen, men nå så vil det her bli en annen opplevelse. Vi vet rett og slett ikke hva som skal foregå, og om det skal være musikk for eksempel der inne. Men hvis vi bare lytter litt, så kan vi jo bare lytte et par sekunder her på stemningen, for den er helt stille og ærbødig på Akershus nå.
3: Der bæres altså kista sakte før den kommer inn i det private kapellet. Og Pål, hva skjer videre i dag nå som vi får være en del av?
2: Ja, nå etter at man har hatt den her private minnestunden på Akershus, så blir det rett og slett et stemningsskifte. Da skal man erklære at man har fått en ny konge, flaggene skal gå til topps, og man skal skyte kongesalut, og så skal de kongelige tilbake på slottet og hilse fra slottsbalkongen i ettermiddag. Hva er det vi hører her for noe?
8: Nå hører vi jo Sjøforsvaret sin signaturheder. Nå pipes det fallrep, som er en tradisjon når høyrestående offiserer og kongelige går ombord og fra bordet på skip. Og det er også en sjømilitær tradisjon at når du går fra bordet for siste gang, og ikke lenger skal til sjøs, så blåses det også et sånn her seremonielt piping av fallrep.
3: Og det kalles noe spesielt, du sier piping, men det noe pip, altså hva heter det?
8: Ja, så du, man sier at man piper over.
3: Pip over.
8: Og det jo fordi man går jo over landgangen, eller fallrepet, og det kan man jo også velge også knytt til en enda dypere symbolikk her, fordi at kongen skal jo nå også over i det hinsidige, så det en veldig mektig rituell handling. Mm.
2: Nå snur kong Håkon seg til følge og tar de med videre inn i Akershus slottskirke. Og det var jo den siste gangen vi så båra i denne omgang, rett og slett.
0: Og så kommer saluten etter hvert.
2: Ja, skal det saluteres. Og det skal også pipes, sånn som du sa, fra kongeskipet Norge, som ligger nede på Honnørbrygga, sammen med det danske kongeskipet Dannebrog. Det er også en gest til en gammel matros som kongen var.
0: Og det er symbolsk, Kipsgård, at kongeskipet Norge ligger på Honnørbrygga, side om side med Dannebrog.
8: Ja, absolutt, fordi skipssjef Geir Aronsen, han fortalte meg at han har da hørt i et intervju med kong Harald, at han har sagt at hans første minne om Norge, det er på Honnørbrygga, i det han stiger land den 7. juni i 1945. Så det, derfor er det et veldig symbolsk sted å være, og kongeskipet Norge, det hadde jo ikke kongen i eie før i 1947, så også den første gangen Harald da steg ombord i akkurat dette fartøyet, det var også da på det stedet, så det er et veldig flott sted som skipssjefen har valgt å plassere, og også muligheten til da å ligge side ved side ved Dannebrog, det danske kongeskipet, som da symboliserer det tette forholdet mellom de kongehusene.
0: Og som er de to eneste aktive kongeskipene for tiden.
8: Så vidt jeg vet.
0: Så vidt vi vet.
2: Ja, det vi venter på etterpå er altså at det skal bli 2x21 skudd, som er dobbelt kongesalutt, og så skal flaggene opp på full stang i det kongefamilien skal returnere til slottet, samme rute som prosesjonen har gått tidligere i dag.
0: Og etter, vi vet at regjeringen allerede har gått inn i Oslo Rådhus, hvor det skal være en mottagelse som utenriksministeren er vertskap for. Andre samles på det kongelige slott, og så 16:45.
2: Så vil den nye kongefamilien, eller vi kjenner det jo veldig godt, men de vil altså da komme ut på balkongen for å hilse, og det gjorde man jo også etter at kong Olav var gravlagt i 1991, så gjorde man akkurat det samme.
3: Og alt dette skal vi følge. Så hører du på P1 nå, så må du slå over til P2, så holder vi deg med selskap der.
0: Og for nå så takker Pål Plassen, Gry Veiby, Hugo Fermariello med alle gjester. Nå til slutt Ragnhild Veire fra NRK og Johannes Kipsgård, Oberstløytnant, for følge. Det skjer mye samtidig. Et siste bilde, Pål.
2: Ja, nå ser vi bildet fra Slottsbakken opp mot slottet der Blomsterhavet er, og det er jo her man skal ha den eskorten etterpå av biler fram til slottet. Og vi skal altså følge det her, for det jo mye som skal skje fortsatt på den her spesielle dagen.
0: Og det følger vi videre. Bli med oss videre i NRK Radio hvis du har appen med deg, P2 eller P1+. Og takk for følge til dere i P1.
3: Du hører altså på gravferdssendinga her i NRK Radio. Og vi følger kong Harald til graven i dag. Det gjør vi her gjennom hele dagen med musikk og gjester. Og
0: vi har gjort det fra start, og vi skal gjøre det til slutt. Til kongefamilien kommer ut da, for slottsbalkongen. Her sitter vi. På plassen, Gry Weiby, Ugo Fermariello. Med gjester, vi får inn historikere, vi ser også litt fremover, ikke bare tilbake.
3: Det har altså vært en seremoni i Oslo Domkirke nå. Gjestene har begynt å komme ut, og Kjartan Rørslett, du har med deg en av dem som var til stede.
4: Ja, jeg har med meg Birte Nordahl, som generalsekretær i Samarbeidsrådet for Trus- og livssynssamfunn. Først av alt, hvordan var begravelseseremonien inne, eller gravferden inne i kirka?
9: Den var en kombinasjon av storslåtte innslag og helt, helt jordnære, veldig allmennmenneskelige innslag. Så den hadde en ganske rik sjangerblanding og gjorde veldig sterkt inntrykk på oss som var der inne.
4: Hvordan var dette sett med dette trus- og livssynsblikk?
9: Nei, dette er en gravferdsseremoni som vi kjenner igjen. Den er Den norske kirkes sin gravferdsseremoni, men den hadde også noe som er ganske unikt, og det var denne lystenningsdelen hvor ulike representanter fra forskjellige tro- og livssyn sto rundt samme globe og tente lys for kongen i takknemlighet for hans liv og gjerning og det som forener oss. Og det synes jeg er et veldig sterkt uttrykk for det, mye av det samholdet som er bygd i Norge over tid. Mye av det mangfoldsvennlige blikket kongen hadde på sitt folk, og som han har mange med seg i å fortsette å jobbe for og med. Og et veldig, veldig nydelig uttrykk for at vi er alle forskjellige i dette landet. Til og med ulik tro og livssyn, og likevel så står vi samlet rundt vår alles kjære kong Harald.
4: Takk skal du ha.
3: Ja, over 170 000 mennesker hadde altså møtt opp for å ta et siste farvel med kong Harald i dag, da prosesjonen gikk gjennom hovedstadens gater. Og sånn ble den endelige avskjeden med Norges konge gjennom 35 år.
10: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
11: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
10: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
12: Og det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
10: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via linjær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12.40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukka gardister. Så var det tid for 1 minutt stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen, videre mot Akershus festning.

0: Det var Daniel Eriksen som hadde sydd sammen dette innslaget.
1: Ragnhild Weire, du har vært med oss gjennom denne dagen her I NRK Radio, musikkjournalist her I NRK, med god kunnskap til alle sjangere. Kan vi si at det var et utradisjonelt musikkvalg?
2: Ja, jeg vil si det. Til å være en kongelig statsbegravelse, så var det nok hakket mer jordnært og nært enn det man hadde forventet. Og jeg synes også at det var utrolig sterkt det fokuset på kjærlighet, som jo lå I tekstene som ble lest, men som også så tydelig kommer frem I denne gospelsangen Abide With Me, hvor alle får lov å synge med. Vi sang jo også med på kongesangen I et nytt arrangement. Og så var det denne prøysen da, I en statsgravferd med Jørgen Hattemaker, hvor teksten, vi må få den riktig, sola skinner på deg, så skyggen faller på meg. Nei, men gresset, det grønt for alle. Så det er veldig, veldig fint budskap som passer veldig godt for vår kjære kong Harald.
1: Prøysen og noe helt ny musikk.
2: Du, det jo en tradisjon at det også urfremføringer under en sånn begravelse. For det skal være egne innslag som ikke sånn rituelle, eller hører med til en liturgi. Og her fikk vi altså et nytt verk, Simeons lovsang, av Kjell Habbestad. Det et helt nyskrevet korverk, men dette her var jo svært som et konsertstykke, og det var ganske vågalt. Det eksperimenterte litt med klangene, det var harmonier som presset seg litt ut av normalen, og det var ekstremt vanskelig å fremføre for Oslo Domkor, sammen med baritonsolisten Halvor Festervall Melien. Men det klarte de veldig fint, og jeg synes det var mektig, og der fikk du det litt mer formelle, staslige preget også inn som imponerer litt. Og så var det samtidig nært fordi dette var trespråklig. Du fikk det nordsamiske, du fikk latin, og du fikk nynorsk. Så den samme teksten gikk igjen på ulike språk. Så det var noe universelt over det som Kjell Habbestad, som en veldig erfaren norsk kirkekomponist.
1: Det har jo vært et voldsomt hemmelighetskremeri, bare noen minutter før klokken ett ble programmet kjent. Det var vel ikke helt meningen engang heller, men det ble det nå. Og selv du, Ragnhild Weire, som jobber med musikk I NRK, og det musikere fra Kringkastingsorkestret som spilte med, visste ikke noe før nå. Hva har overraskelsemomentet noe å si?
2: Ja, jeg tror at her det god dramaturgi. Her det spenning, og det har vært mye spekulasjoner, og det øker jo interessen da. Men det bare gjenspiller jo at musikk viktig når det store seremonier. Det betydningsfullt. Og det var også emosjonelt, ikke sant? Det jo veldig sterkt når vi får denne korhymnen. Nå stiger vår sang, som det hele begynte med, skrevet tilbake til 70-årsdagen I 2007.
0: Men Ragnhild, det var også mye spenning blant musikerne også I forkant her. Du fortalte om at de måtte la instrumentene være igjen I kirken og sånt når de øvde.
2: Ja, de hadde jo generalprøve på mandag. Og jeg fikk vite det at dette jo instrumenter som kjempedyre og kostbare. Men etter at de var blitt sikkerhetssjekket og hadde hatt sin prøve, og hadde spilt, så måtte alle legge musikkinstrumentene sine igjen I domkirka, og de fikk ikke lov å ta dem med hjem. Og ikke bruke de da før de kom tilbake igjen til denne anledningen. Så det tror jeg aldri jeg har hørt om før.
1: Her jo alt valgt med omhu. Var det spesielle paralleller til kongens eget liv?
2: Ja, man sier jo at en sånn statlig begravelse ikke skal bli privat. Men det synes jeg heller ikke den ble, men den ble nær. I og med at du fikk denne Jørgen Hattemaker-visen og det folkelige inn på den måten, men også gjennom at de la vekt på denne allsangen I denne engelske sammen, hvor denne her norsk-filippinske popkometen Hillary var solist helt ung og fikk liksom sjansen til å skinne på en sånn internasjonal scene. Det viser egentlig at Kongehuset alltid har støttet norsk musikk og de unge talentene.
1: Du nevnte åpningen av seremonien, og så var det et musikalsk punktum, eller skal vi si utropstegn.
2: Ja, det jo at domorganisten da fikk lov å briljere mens det høytidlige øyeblikket når båren blir båret ut. Da hadde vi jo nettopp hørt en veldig sprudlende, varm gospelsang hvor de sto i midtgangen og det var full allsang. Men det også noe veldig alvorlig og trist som skal skje. Og da var det jo et mektig orgelverk som akkompagnerte denne kisten ut døra.
3: Og så var det jo ganske mektig med å sies noen av de gjestene, blant annet så var jo Andreas Aarflot i kirka, som 98 år gammel, og som holdt talen under signinga av kong Harald og dronning Sonja i Nidarosdomen da de ble signet i 1991. Og så vi også for eksempel Lise Klaveness, vi så veldig mange andre fra idrett, fra kultur, venner, seilevenner av kong Harald. Altså en sånn der bred flora av forskjellige gjester som kom sammen i denne kirka. Selvfølgelig veldig mange politikere og så videre, men også mennesker som hadde betydd mye for de organisasjonene som kongen var opptatt av og var beskytter for. Jeg har sett litt på hva de nordiske avisene skriver, og der er det særlig fokus på dronning Sonja. Jonas Gahr Støre sin hylling av dronning Sonja i sin tale, og det her øyeblikket når hun går fram med en rød rose og legger på båren til sin ektemann gjennom nesten 58 år. I den kirka som har vært så mye rammer rundt livet deres, og som vi kanskje ikke har nevnt, det var jo nettopp i Oslo Domkirke at kong Harald hadde sitt aller siste oppdrag offisielt, og det var jo 22. juli da han var med på minnegudstjeneste der. Så det jo på mange måter en perfekt ramme for en slik dag.
1: En ring som har sluttet.
0: Mange sterke øyeblikk i kirka, og også gjester, og også kongegjester, Halvard Spjøtvold Sagøy. Du gemolog, altså det vil si at du ekspert på smykker og edle stener. Hva sitter du igjen med etter denne seremonien?
4: Altså, jeg synes det har vært veldig flott, og dette med smykkene og det de har brukt, det har vært veldig tradisjonelt, men veldig fint, og en del hylles liksom, til kongen også. Vi har så blant annet Ingrid Alexandra, som bærer et halskjede som var en dåpsgave fra kongeparet, som sikkert da har stor betydning for Ingrid Alexandra. Ja, og så så vi jo at disse husorden, altså portrettnålen av kong Harald, fikk skinne veldig godt da, på disse kvinnelige gjestene.
0: Som en honnør til han?
4: Ja, altså jeg vil si det på en måte. Det var ikke mye smykka som liksom overskjegnet liksom den portrettnåla, så det var fint. Og så så vi dronning Sonja i sånn klassiske perler, flere av det, ganske sånn signatur av, som hun bruker å ha på smykkefronten, spesielt på galla da.
0: For hun en som kjent for å bruke en del smykker.
4: Det hun absolutt, og hun bruker smykker som passer til de passende anledningene.
0: Og så vår nye dronning, dronning Mette Marit, jo kanskje kjent fra mer minimalistisk stil. Har det endret seg nå?
4: Altså, vi så nå at hun hadde valgt et treradet perlekjede, et perlekjede hun hatt med seg i sin smykkeskrin i mange år. Vi så hun blant annet bruke den dagen før bryllupet til Ari Behn og Mert. Da, tilbake i 2002, tror jeg det var. Så nå har jeg ikke brukt det mye, men nå var det frem igjen, og det jo selvfølgelig et smykke av litt størrelse, så kanskje det tyder på at vi vil se noen nye smykker på fremover da.
0: Hva med de internasjonale gjestene?
4: Ja, de internasjonale gjestene overrasket ikke veldig, føler jeg ikke. De hadde disse tradisjonelle perle- og arvesmykkene sine. De som kjent for å være minimalistisk var mer minimalistisk i stilen sin, sånn som dronning Rania av Jordan. Den som kanskje overrasket mest, det som skilte seg mest ut, det var kronprinsessen av Japan, for hun hadde sorte smykker på seg. Og da er det litt sånn, hvorfor valgte hun det? Altså, sorte smykker har jo vært brukt i sørgesmykker i lang, lang tid, og her i Europa. Dronning Victoria brukte jo masse mørke smykker mens hun var i sørgetid. Men jeg tror kanskje det har noe sammenheng med at i Japan så går de ofte med hvite klær, hvite kjoler, mye perler og diamanter til hverdags, så kanskje da velger de mer sorte til sorg. Da.
0: Hvor mye skal vi lese ut av smykkene de valgte å ha på seg i dag?
4: Det er jo litt opp til hver enkelt, men jeg som følger disse her leser veldig mye i det. Og som jeg sier, at de bruker dem jo som et symbol, og passer på at har de bestemte besøk fra bestemte statsledere, så vil de vise frem gaver, kanskje de har fått tidligere arv som kommer fra det bestemte landet. Da. Så det er ikke noe tilfeldig hva de velger har.
0: Og så er det jo mye historikk i disse smykkene, og kanskje gått gjennom arv og sånt. Hvor stor grad får de velge selv hva de skal ha på seg?
4: Altså, de kan jo velge litt selv, men selvfølgelig det er jo sånn at de største og flotteste smykkene er ofte forbeholdt de damene på hoffet som har det høyeste rangen, altså dronningene og sånn. Og så er det jo litt morsomt å huske på prinsesse Kristina, altså svenske kongens søster, sa jo det en gang at det her er ikke bare bling-bling i håret, det er noe mer da. Så de velger nok veldig ut ifra hvilken posisjon de har.
0: Mm. Halvard Spjøtvold Sagøy, takk for det. Nå er det klart for litt musikken med Thomas Dybdahl. This love is here to stay.

0: Thomas Dybdahl. Og akkurat nå så er det en privat seremoni for, ja, privat og privat er 150, men den er lukket for offentligheten inne i Slottskirken i Akershus Slottskirke for å ta et siste farvel med Kong Harald. Reporter Reina Lis Langsvold, Kong Haralds båre skal da inn og få sitt endelige hvilested i det kongelige mausoleum som da nettopp ligger i krypten på Akershus slott. Hva slags sted er dette?
1: Ja, det er altså det siste hvilestedet for Norges konger og dronninger siden unionsoppløsningen i 1905. Det er et forholdsvis lite tilbygg egentlig, i hvert fall sammenlignet med resten av festningsverket på sørsiden av Akershus slott. Det slottet ruver jo over indre Oslofjord. Og dette mausoleet henger da sammen med krypten under Akershus slottskirke inne i Akershus slott. Det er altså denne minneseremonien foregår nå. Og der skal da båren senkes ned i krypten under kirken, og der er det da altså forbindelse ut til dette mausoleet der han ender til slutt.
0: Hvordan ser det ut?
1: Jo, utsiden er bygget i kalkstein fra Asker. Innvendig så er det kledd i marmor fra Lier, så fargemessig så er jo interiøret da i lysegrå stein da. Det er et alter ved enden som får naturlig lys gjennom et rosevindu, og så ligger det altså fra før to kongelige sarkofager der inne.
0: Og det kan sees vanligvis?
1: Absolutt, det kan. Altså, akkurat nå så er både Akershus slott og dette kapellet stengt inntil videre, skriver Akershus slott på nettsidene sine. Men det vanligvis så kan man altså gå inn til porten og se inn.
0: Hvordan oppstod det?
1: Jo, altså det ble bygget da dronning Maud gikk bort i 1938. Hun døde ganske brått, og da var det rett og slett ganske få planer om hva man skulle gjøre som et endelig hvilested for de norske kongelige. Det var ikke noen selvfølge at det skulle være på Akershus heller, men etter kong Olavs, nei, kong Håkons ønske, så ble det altså hvilested i Oslo. Arkitekt Arnstein Arneberg ble hyret inn til å tegne det, samme som for øvrig tegnet Skaugum. Og så kom også andre verdenskrig som gjorde at hele dette mausoleet ikke ble innviet da før i 1949.
0: Som du sier, ingen selvfølge. Det tradisjonelle var jo Nidaros.
1: Ja, det kunne blitt i Nidaros, og det var mange som ønsket seg det, at man skulle bruke et kapell der, eller det var mange forslag til arkitektoniske løsninger for å få til et gravsted i Nidaros, men så var det nok altså kong Håkon sitt ønske da, om å ha sin avdøde kone i Oslo, som endte med å trumfe dette, som gjorde at det endte på Akershus slottet.
0: Så hvis vi går inn dit i dag, når det blir da åpent igjen for publikum, hvem ligger der allerede?
1: Jo, kong Håkon og dronning Maud ligger i en stor hvit marmorsarkofag, kong Olav og kronprinsesse Märtha i en grønn bronsesarkofag, begge disse designet av Arnstein Arneberg.
0: Og hva er kjent om kong Haralds sarkofag?
1: Ja, vi vet egentlig ganske lite. Vi vet at det var en post på statsbudsjettet i 2024, som den nå avdøde kong Harald vitsa litt med i stortingsmiddagen noen uker senere. Vi kan høre på det.
2: Sarkofag! Årets statsbudsjett inneholdt en post som overraskende nok kunne lede tankene hen til egyptiske pyramider og gravkamre. Nå vet nok enda flere hva ordet betyr, og jeg takker myndighetene for omtanken i det hensidige. Jeg håper at det blir godt polstret slik at oppholdet blir behagelig. Vi skal jo være der en stund.
1: Ja, men vi vet i hvert fall nå at sarkofagen er ferdig, og det er Ketil Tredal Thorsen og arkitektfirma Snøhetta som har tegnet den og gjort i samarbeid med hoffet og kong Harald og dronning Sonja selv også.
0: Er det vanlig at det holdes så hemmelig? Det er vel ikke, det er, alt er uvanlig ved dette, men...
1: Det er sant. Ja, altså det skiller seg i hvert fall fra Danmark, fordi der har det vært både bilder og debatt om dronning Margrethes sarkofag de siste årene. Den har fått et ganske moderne, men storslått stil, så der har altså prosessen vært ganske annerledes enn den vi har sett i Norge.
0: Og nevn det igjen, vi får sett det.
1: Ja, altså akkurat nå så er det stengt, men før har det i hvert fall vært mulig å komme frem til porten inn til mausoleet og se inn, så det er vel sannsynlig at det blir mulig i fremtiden også, selv om selve mausoleet da er stengt for andre enn familie og deres gjester.
0: Einar Lis Langsvold, som satt oss inn i dette, takk skal du ha.
3: Det er historiske dager vi er i. 28. august gikk altså kong Harald ut av tida, og i dag, 9. september, så ble han stedt til hvile. Og det er dator vi som nasjon vil huske lenge, og historiebøkene huske enda lenger. Nora Stenberg, du er historiker ved Universitetet i Oslo og Queen Mary University of London. Hva har gjort mest inntrykk på deg i dag?
4: Det er jo som historiker veldig spesielt å oppleve noe man gjerne leser om i ettertid. Jeg er jo født i 1991, så jeg har jo ikke opplevd det. Det er min første kongegravferd. Så det har vært veldig, veldig spesielt, men det blir jo aldri så tydelig som, enn som på dager som det her, at man står midt i historien. Så jeg tenker mye på at i dag så har vi fysisk sett statens kontinuitet. Det er jo en dag med sorg og død i sentrum, men samtidig så ser vi også fremover mot den nye kongen. Så når prosessen går mot domkirken, så er det sørgemarsj, det er sørgesalutt, det er flagg på halv stang, men når vi går ut av kirken, så flagger vi for den nye kongen. Og så er jo også den siste sangen som synges, er Gud, sign vår konge god. Og det er jo et nikk til to konger samtidig, kanskje for siste gang i Norges historie på veldig lenge da.
0: Og nå går gjestene ut av Slottskirken i Akershus, kong Carl Gustav av Sverige, dronning Silvia og kong Fredrik av Danmark og hele følget er på vei ut av denne lukkede seremonien. Harald Stanghelle, hva er annerledes fra i formiddag til nå? Hva har skjedd?
5: Ja, det som har skjedd er at vi har tatt det siste farvelet med kong Harald den femte. Tronskiftet skjedde jo med en gang, og trons avleggelsen skjedde jo i Stortinget noen dager senere, men nå er det det endelige farvelet med kong Harald den femte, og et farvel er jo også et grunnlag å gå videre på, og nå skal vi gå videre, nasjonen skal gå videre, og kongefamilien skal gå videre etter denne mektige avskilen som var i domkirka, kanskje også til og med en avskil med enkelte overraskelser.
3: Mm. Håvard, nyhetspolitisk kommentator her i NRK, for nå er det på tide å se fremover.
6: Ja, og det blir sagt her at det skjer noe på vei ut av kirka. Jeg vil si at det skjer også noe underveis i kirka under begravelsen, og det så vi tydelig under Abide With Me, der vi kunne se et lite smil i ansiktet.
3: Det musikalske innslaget under seremonien.
6: Ja, det var en flott sang i seg selv, og så så du underveis i sangen at kronprinsesse Ingrid Alexandra, at det gikk et smil over munnen hennes, og det viser jo at begravelser har jo også noen muntre valører. Det er først og fremst en sorgmunter dag, særlig når man også feirer et langt liv, som vi gjør i dette tilfellet.
3: Mm. Nora Stenberg, historiker, hva betyr det for oss å ha sånne felles historiske opplevelser i befolkningen?
4: Det er jo kjempeviktig. Bare tenke på kong Olavs død, det har jo blitt et kollektivt minne, selv for oss som ikke var der for å oppleve det. Det er jo noe med at vi søker sammen i sånne store hendelser. Folk vil gjerne være sammen, selv om de kanskje ikke er monarkister. Så er det noe med å ta del i en så stor enkelthendelse som skjer veldig sjeldent i folks liv.
3: Mm. Stanghelle, det der med at vi har så behov for å gjøre noe, det er mange som har lagt ned blomster, det er mange som har samlet seg for å se på storskjerm om de ikke har møtt opp i Oslo sentrum. Hvor kommer det fra?
5: Ja, vi søker innover, og så søker vi utover på samme tid, og fellesnevneren for dette, det er altså fellesskapet. Eller som Erling Braut Haaland sa det etter Brasilseieren, togetherness. Og det er det vi på en måte har opplevd i veldig sterk grad. Og det er jo riktig at dette med lys på Slottsplassen, blomstrene, det var ikke noe normal norsk skikk, det oppstod spontant etter kong Olavs død. Og så har vi jo hatt sterke fellesopplevelser, også senere, jeg tenker på vår reaksjon etter den 22. juli, det var rosetogene, det var rosehavene, og nå er vi her i avskilen med kong Harald. Men jeg tror nok det at vi får et veldig sterkt behov for å ikke være alene om det, men søke sammen om det, for dette er for enkelte djupt personlig, men det er noe med at nasjonen som nasjon har behov for å minnes, vise takknemlighet og søke sammen.
3: Og nå skal det snart skje noe med dette historiske, det å se fremover på plassen.
0: Ja, det vi venter på nå, det er jo at flaggene skal heises. Det vi ser nå er at kongen går nå ut av Slottskirken på Akershus festning, og han har da sin mor, dronning Sonja, på sin høyre side. På sin venstre side går landets nye dronning Mette Marit. Bak følger kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så prins Sverre Magnus. Så bak der igjen går prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, og resten av det kongelige følget går nå på den lilla løperen i Indre Borgård på Akershus slott, og garden slår ned sin fane med sørgeflor i respekt for kongen, og vi venter nå på at flaggene skal heises til topps, og at det skal bli kongesalutt.
3: Og mens vi venter, Johannes Kibsgaard, sørgeflora er ingenting tilfeldig der heller.
7: Nei da, og det er jo en av måtene som forsvaret markerer, at forsvaret er i sorgperiode. Det kan vi også se på, som det ble nevnt, de her trommene til garden, som er da pakket inn i svart tekstil. Og vi ser det også på uniformene til alt personell. For eksempel, jeg bærer jo et svart armbind på uniformen min, som tilsvarer da det at for eksempel NRK-ansatte går i svart dress i dag.
3: Og når flagget heises til topp, så ryker båndet ditt.
7: Ja, da går det også av, og så er det jo, det skjer så fort det er praktisk mulig for paradestyrken.
5: Mm. Og vi ser jo også at de seks siste som går i denne vesle prosesjonen, det er sentrale medarbeidere ved hoffet, og den siste er kong Haralds siste sekretær, nemlig Christian Buvarp.
3: Ja, så de nære medarbeiderne er såpass sentral, har såpass sentral rolle. Hvordan ble det sånn?
5: Ja, vi har jo sett i hele dag at det er hoffsjefen, Olav Heian Engdahl, som har ledet prosesjonen både inn i domkirka, ut av domkirka, leier prosesjonen inn her. Og så ser en altså at utvalgte medarbeidere har en så sentral rolle at de følger også med her. Mm.
0: Nora Stenberg, som historiker, historisk sett er Norge et kongedømme. Hva skiller dagens monarki fra det middelalderske?
4: Det er jo ganske mye. Vi ser jo i dag, så ser du jo selvfølgelig kontinuiteten. Det er jo prosesjoner som det alltid har vært, det er kirkeklokkene som ringer, det er det militære tilstedeværelsen. Samtidig så er jo monarkiet, altså 2026 kontra 1126, noe helt, helt annet. Det er jo en konge som har en veldig symbolsk rolle, han er jo ikke en politisk leder, men dog en mer, kanskje mer samlende skikkelse da, for den norske befolkningen.
3: Og så er det mange som har tatt turen rundt omkring i hele landet for å se på storskjermer, mange som har kommet til Oslo sentrum for å følge dette her. Og NRKs reporter Eva-Marie Bulai traff Turi og Wenche blant de mange som har tatt turen til Oslo sentrum i dag. Og Wenche hadde også sett kong Olavs prosesjon på samme sted i 1991.
8: Det gjorde jeg. Da sto vi litt lenger nede ved universitetet, sammen med sønnen min som var 7 år gammel. Og da hadde vi noen dager tidligere vært oppe og tent lys. Så det var jo en helt ny tradisjon. Så det var veldig, og det er veldig sterkt da. Og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk. Mm.
9: Hvor var det du fant deg plass langs ruta i dag?
8: Oppe på Abelhaugen, i skråningen ned mot Slottsplassen, litt lenger ned da. Og der fikk vi veldig fin utsikt mellom trærne og over hodene til alle de andre som sto langs ruta da. Så vi var veldig fornøyd. Også fordi vi kom veldig sent.
9: Og så har vi også med oss Turi her. Hvordan var det for deg å være her i dag?
10: Jo, jeg synes det var veldig stort. Jeg er helt rørt når garden kom. med den musikken foran der. Så fikk jeg tatt bildet da, av både hele prosesjonen, eller ikke hele da, men glimt. ja, så det jeg veldig glad for. Veldig gøy å ha.
9: Wenche, du som fikk med deg begravelsen til kong Olav og nå til kong Harald, hva det som likt?
11: Som likt, jeg var mer opptatt av hva som var forskjellig, ja da.
9: ok, men da tar vi det. Hva var forskjellig?
11: Nå sto jo folk med mobilene og filmet og tenkte, altså, dette kan dere se på NRK, dette kan dere lese i avisen i morgen. Altså, du trenger ikke å stå der og filme dette. Det synes jeg var litt dumt. Og så ble jeg veldig glad for at de ikke hadde på seg disse svarte burkene. Det synes jeg for det. Men ellers så synes jeg det var samme sørgemusikk og samme sakte gangen og veldig, på mange måter litt sånn, du får klump i halsen og det veldig rørende. Så, men det kanskje enda mye større nå enn det var i 91. Enda flere folk.
0: Og langs hele Karl Johans gate så er det jo flaggstang der man har det norske flagget på halvstang, og veldig mange andre steder også i hovedstaden og i hele landet. Og når kongefamilien kommer ut av Akershus slottskirke, så skal det skytes dobbelt kongesalutt, og så skal man heise flaggene. Det står soldater klare med hendene på flaggstengene og på trådene der, og klare til å heise tauene og flaggene. Og så hadde vi jo en liten sånn halv. Det er ikke så, alltid så lett å holde tritt på steder og tidspunkter her. Vi trodde vel kanskje at minnestunden i Akershus slottskirke, som er ganske privat, var unnagjort nå, men det er vel kanskje nå de begynner, eller hva tror du?
7: Ja, det vi så i stad, det var at de gikk inn i slottskirka. I mellomtiden hadde de vært inne i festsalen på Akershus slott, og grunnen til at det var behov for en sånn mellomstasjon er nok tekniske årsaker, fordi at det skal jo klargjøres til en nedfiring, som sikkert involverer et visst teknisk håndverk, som da gjøres klart, sånn at den stunden som de kongelige og familien får der, får også en høyest mulig verdighet rundt seg.
3: Og nå, etter denne seremonien der, den private seremonien, så blir det altså flaggeheising. Og hva symboliserer den, Johannes?
7: Ja, og da er det jo det her, ikke sant? Kongen er død, leve kongen. Da blir det jo et taktskifte helt bokstavlig talt. Fordi frem til nå har det jo vært 60 skritt i minuttet, og da blir det 120 skritt i minuttet. Flaggene går opp, ikke bare i Oslo, men flaggene går opp over hele landet. Musikken endrer seg også. Da er det festmusikk, det er også full pompøs parademusikk, og det er fest. Og det feires også det her at vi har da en ny konge på tronen. Og forsvaret vil også da begynne å rulle opp de styrkene sine, for også å gi plass til befolkningen til å kunne komme på slottsplassen, og kunne da hilse til kongen, og kongen får hilse på folket.
3: Mm, og da er vel også, men sørgeperioden er vel ikke over for det, Harald Stang, eller?
5: Landesorga som regjeringen har erklært er jo da over. Og i dette studio og andre studio så har det vært diskutert mye denne borgfreden. Og den,
3: ikke politisk debatt, men det er...
5: Ikke politisk debatt, ikke komme med tøffe utspill. Den er over ifra i morgen tidlig, så får vi jo se hvem som er først ute.
3: Det har vært anklager allerede om at noen har vært ute allerede, så...
5: Politisk kvarter tror jeg skal ha Jonas Gahr Støre og Sylvi Listhaug i morgen tidlig, og da er det vel ingen grunn til å tro at det er spesiell borgfred. Men det viktige er jo at nå viser også den nye kongen seg for første gang på balkongen. Og sammen med sin familie, og det skal vel skje 16:45 hvis det ikke da endrer seg i løpet av dagen.
12: Men det er fremdeles hoffsorg. Hva innebærer det? Er det for å få ommøblert alt som skjer i kulissene i slottet?
5: Altså i gamle dager så var jo hoffsorg en forferdelig alvorlig sak, og en hadde jo hoffsorg for alle de ulike fyrstene og kongene og prinsessene som døde rundt omkring i hele Europa. Nå er det heldigvis ikke sånn. Da kong Olav døde, så var det hoffsorg i 4 måneder, og det betyr jo at en kler seg i svart på slottet, at det er det ikke noe utadrettet aktiviteter fra kongefamilien sine medlemmer, men det skjer mye denne måneden internt på slottet.
3: Med fire måneder?
5: Da i 1991 så var det fire måneder hoffsorg, og det er jo enkelte land som har mye lengre hoffsorg enn det. Men denne hoffsorgen har jo da de lagt til et veldig nøkternt nivå, og som sagt, det betyr at statsråd går som vanlig, altså interne plikter på slottet går som vanlig, men det er ikke sånn at en reiser rundt i landet, eller åpner brua, eller skoler, eller sykehus, eller holde offentlige taler. Så vi kan godt si det på en veldig enkel måte at nå vil vi se et kongehus med en lav profil den neste måneden.
12: Når var det, Nora Stenberg, at kongehusene og monarkiene gikk fra å være i praksis utøvende, om de ikke var eneveldige som noen var, i Danmark for eksempel, til å bli symbolske statsoverhoder som gjør alt det vi har snakket om her i dag, samler oss?
4: I norsk sammenheng så er jo dette moderne kongehuset, det stammer jo tilbake til 1905. Så det er jo da vi får, da hadde jo Norge fått sin nye parlamentariske styreform, og vi skulle være et konstitusjonelt monarki. Og da valgte vi jo prins Karl av Danmark, som ville gjerne bli folkevalgt av Norge, til konge. Så det er fra her vi får den symbolske kongen. Og da brukte jo kong Haakon, som han da tok navn som, og dronning Maud, mye tid på å finne ut hvordan skal kongehuset se ut? Hvem skal vi være? Hva er vår plass når vi ikke skal styre dette landet? Og da var det jo nettopp det med å prøve å gjøre seg så norske som mulig, ta del i idrett og kultur. Men vel vitende om at de kun i Gåsøyene hadde en representasjonsrolle da.
12: Og den moderne varianten er kanskje det å være aktiv på Instagram?
5: Ja, det er det kanskje, men vi skal jo ikke glemme at den første kongen i dette dynastiet, altså den Håkon den 20., greip jo inn ved to veldig viktige anledninger, og spesielt i 1928 da han utnevnte den første Arbeiderparti-regjeringen, mot sin egen avgående regjeringsvilje, mot alle vennene sine, mot den borgerlige pressa, men han insisterte på at dette var riktig, og slik forandret han norsk historie. Det gjorde han også i aprildagene i 1940, var i hvert fall med på det. Men jeg har jo lyst til å si, når vi snakker om det konstitusjonelle monarkiet, at det var jo to av monarkene som var til stede i dag, som virkelig utøver politisk makt. Det ene er jo kong Hussein av Jordan, og det andre er jo Mohammed bin Salman, som er kronprins i Saudi-Arabia, og som er en av verdens mektigste

0: Rikke og Riero over.
1: Det jo mange som har tatt turen i dag til Oslo sentrum for å se på det som har skjedd, men det ikke alle som har klart å komme seg dit for å se det med egne øyne, selv ikke her i Oslo. Vi skal til Haugerud skole i Groruddalen, for der har 9.-klassingene fått følge gravferden på TV. Og NRK snakket med Sebastian Arujo Aas og Darin Omar.
2: Jo, det har jo så klart vært veldig trist etter å ha mistet en så samlende konge, som alle var så glad i. Men det er også litt spesielt, fordi det er jo første kongen vi som 14-åringer har mistet, i hvert fall her i Norge. Så ja, det er jo så klart veldig trist, men så synes jeg også at det er litt spesielt.
3: Hadde dere sett på det hvis dere ikke var på skolen? Hadde dere sett det hjemmefra da?
4: Ja, jeg føler det ganske viktig at nesten alle sammen burde se på det egentlig.
3: Vi har også med oss Knut, du lærer her på Trine. Hvorfor har dere valgt å vise gravferden på Storskjerm?
5: Ja, sånn som elevene har sagt, så tenker vi at det er en viktig ting, og kanskje spesielt viktig på en skole med, som er så multikulturell som her, for kongen har betytt veldig mye for dem. Og så er det jo 60 000 elever i Oslo-skolen, hvis alle skulle dra ned der, så ville det blitt enda tettere med folk.
3: Så er det jo bare halvfullt klasserom her i dag, det er mange som har dratt for å se den selv.
5: Ja, det er også fint at foreldrene tar med seg sine barn og søker om permisjon og lar dem få oppleve det altså, der og da. Det er jo en minne for livet de vil ha, de som ikke er her i dag.
1: Her hørte vi lærer Knut Grønvold, og reporter var Eva-Marie Larsen Nøsen. Og nå snakker vi jo om den norske sorgen etter kongen som har gått bort, Nora Stenberg, historiker. Du har jo også bakgrunn fra Queen Mary University of London. Hvordan skiller liksom den royale sorgen seg i Storbritannia og Norge?
6: Det er jo altså, veldig forskjellige monarkier, og jeg skjønner jo at vi ser til Storbritannia, for det er jo et land hvor monarkiet står veldig, veldig sterkt. Men Storbritannia er jo på mange måter et litt sånn annerledes land hva gjelder monarkiet. Det ligner jo ikke på altså, monarkiet i Norge, Sverige, Danmark, Belgia og så videre. Men begge monarkiene, når det gjelder sorg, de bruker jo ritualer til å skape kontinuitet, som er et ord jeg har brukt mye i dag. Og selvfølgelig så er sorgen offentlig. Men Storbritannia, de er, der er sorgen og seremoniene og begravelsene og kroningene mye mer teatralske, da, vi skal bruke det ordet, og pompøse, enn det er i Norge. Så i Storbritannia så synes jeg det er veldig tydelig at man begraver en monark i et gammelt imperium, og de har en mye større seremoniell arv enn i Norge.
1: Kanskje ikke folketoner heller i begravelsen?
6: Nei, nei, det er nettopp noe jeg tenkte å trekke frem, for i Norge så er det mer nedtonet. Det er neppe med Prøysen. Det er en vanlig kirkelig seremoni inne i kirken. Og det norske monarkiet har jo veldig lenge bygget sin identitet rundt nettopp liksom, nærhet og folkelighet og at det skal være litt enkelt da. Og derfor blir også sorgen mindre monumental da, i form.
7: Men hvis jeg også har helt feil, så var det sekkepipe med i dronning Elisabeths gravferd, og det er jo Skottlands svar på hardingfela, selv om de har fele også. Det som var veldig overraskende og fascinerende i dag, det var at det var Prøysens legendariske vise om Kong Salomo og Jørgen Hattemaker, som var valgt i Ivar Aleksandersen og Tuva Syvertsens helt sterke og flotte, og det slo meg at dette er den norske selvforståelsen. Det er at graset er grønt for alle. Og at nettopp det er det som blir løftet fram i en konges begravelse i den store Oslo domkirke, det er et sterk påminnelse om den selvforståelsen som vi har.
1: Og nå skjer det ting på Slottsplassen. Der er du, Lindvik.
8: Vi er på Slottsplassen og venter da på at kongefamilien skal komme tilbake til slottet. De kommer opp den samme veien da som prosesjonen gikk ned mot domkirken tidligere i dag. Her er det møtt opp mange mennesker som står klare. Akkurat nå så er det fortsatt sperringer, sånn at Slottsplassen ikke er åpent for publikum helt ennå. Den vil bli åpnet når kongefamilien har kommet inn på slottet igjen. Og det folket selvfølgelig venter på da, er at den nye kongefamilien skal komme ut på slottsbalkongen. Og jeg står her med kollega Tor Albert Frøsland. Hva vil skje når kongefamilien kommer inn på slottet etterpå?
0: Ja, det første som skal skje, det jo som vi ser nå, det at gardistene

0: allerede har stilt seg opp ved flaggstengene og er klare til å heve flaggene til full stang. Også oppe på slottsbalkongen så har det vært litt aktivitet i forhold til kongeflagget som henger på den midlertidige flaggstangen ut fra slottsbalkongen med sørgeflore på. Der har de begynt å løsne på flagglinene, så det er tydelig at det er ting i gjære. Men vi venter jo da på salutten, som på en måte blir det hørbare på at kongefamilien har kommet ut av Akershus slottskirke, og det er jo et signal på at sørgeperioden, den nasjonale sørgeperioden, også er over. Men her har folk samlet seg. Vi ser også at soldatene blir stilt litt strammere opp, så det er tydelig at ting nærmer seg.
1: Og det som skal skje med flagget som vi nå har sett siden kong Haralds død henge ut fra slottsbalkongen, hva blir det erstattet med?
0: Ja, det fires eller tas inn, kongeflagget som henger der med dette sørgefloret på, og så blir det erstattet av det vi kjenner som splittflagget, altså et norsk flagg med splitt på.
1: Vi står her og venter på å høre disse saluttene som markerer at nå er man ferdig med en del av denne dagen og går over til neste del. Og det vil jo også da være en mottagelse på slottet, Tor Albert. Hvem er det som skal komme hit?
0: Ja, det er i alle fall det vi kjenner til. De kongelige kommer naturlig nok på slottet, og ellers andre som står høyt i rang, familie selvfølgelig, etc. Og det blir en såkalt receiving line, som det heter så fint, at kongeparet står og tar imot gjestene inne på slottet. Så er det også en mottakelse på Oslo Rådhus, som utenriksministeren står i spørsmålet for å være vert for.
1: Og det er ventet at politiet vil åpne sperringene og ta bort disse gjerdene som er rundt hele slottsplassen akkurat nå, etter at kongefamilien har kommet inn på slottet, men at det vil skje senest 16:30, fordi kongefamilien er ventet ut på slottsbalkongen 16:45.
2: Johannes Kipsgaard, oberstløytnant, nå hørte vi om disse den salutten. Hvem er det som står bak den?
3: Ja, det er jo på festningen, så er det et salutbatteri, og det finnes en rekke salutbatteri i Norge, hvor det er da salutplikt. Så den salutten som blir skutt i Oslo, den blir jo også skutt på alle de andre festningene som har salutbatteri. Og her er det jo snakk om en dobbelt kongesalutt, så det er liksom full pakke ganger to. Og det er jo sånn at når man skyter salutt, så er det forskjellig antall skudd knyttet til hvor høy rang den personen man hedrer har. Og 21 skudd er det maksimale som man da blant annet bruker på de kongelige. Og her vil man jo skyte to ganger 21 skudd. Og historikken bak salutering er jo tilbake til den tida før, når man hadde behov for å vise at det var trygt å komme inn til festningen sin for kanskje utenlandske fartøy, hvor allianseforholdene kunne være uklar. Og da skjøyte man rett og slett med alle kanonene sine for å tømme dem, og vise at her er kanonene tom, her er det trygt å komme inn i og bli tatt imot som en venn.
4: Det er historien sin.
2: Ja, det var historien sin, ja.
4: Kjartan Røslett, du har med deg noen som har fulgt seremonien i sentrum.
5: Ja, Tor Bomar Larsen, vi kan starte med deg. Du er jo kongebiograf og var til stede i domkirka i bisettelsen. Hvordan synes du det var?
6: Jo, det var veldig, veldig spesielt, selvsagt. Det skjer jo forferdelig sjelden, heldigvis. Men det var stemningsfullt og mangfoldig, både musikalsk og ordene, og selvsagt selve at han blir stedt til hvile. Og et sterkt øyeblikk der var jo i det jordpåkastelsen var over, så stemte man i kongesangen Gud sign vår konge og god, og det var et sterkt øyeblikk.
5: Så skal kong Harald hvile i det kongelige mausoleum på Akershus slott. Hvorfor skal han ligge der?
6: Jo, det er jo det kongelige mausoleum da, hvor våre avdøde konger og dronninger, altså deres gemalinner, ligger, hele det nye kongehuset. Men faktisk er det også et par tilbake til middelalderen, Håkon den femte, og dronning Eufemia ligger også der, riktig nok litt inne i veggen, og bare hodeskallene, men men de nye gravene jo hele legemer da i sarkofager.
5: Dronning Maud ble den første I nyere tid som ble plassert der I 1938, men det var først etter 9 år at hun ble lagt der.
6: Ja, det var jo veldig spesielt, fordi når hun dør I 1938, så det jo ikke planlagt noe kongelig gravsted I Norge. Man må jo tilbake til middelaldertid for at en konge dør, eller en dronning. Så man måtte snu seg rundt, og spørsmålet var... Skulle dette mausoleet ligge I Nidaros, altså knyttet til Hellig Olavs gravkirke, Nidarosdomen, eller til den gamle slottskirken på Akershus? Og der var det en meningsbrytning. Det var regjeringen Nygaardsvold som den gang måtte treffe beslutningen. Nygaardsvold var en trønder. Han overlot det til utenriksminister Koht, som... igjen overlot det til kong Håkon, slik at han fikk bestemt syvende og sist. Han sa, jeg bøyer meg for regjeringens vilje, men selvsagt helst vil jeg ha min avdøde hustru nærmest mulig, og dermed ble det Akershus. Mm.
5: Så nært slottet vil han ha det?
6: Ja, ikke sant? Det jo også et familiegravsted. Mm. Men så kom jo den andre verdenskrig og avbrøt hele gravleggningsseremonien av dronning Maud. Den kom jo før, ikke sant? Bare et drøyt år etterpå. Da hadde man valgt Arnstein Arneberg til å tegne sarkofager og innredde dette mausoleet. Men så kom jo tyskernes angrep, og da var jo Akershus et meget utsatt sted. Der sto da dronningens sarkofag I Margaretasalen. Og bare 10 dager etter 9. april, så tar biskop Berggrav initiativ til å flytte dronningens legeme. Så blir det med tyskernes tillatelse, men med norsk bistand, for å si det sånn, eller deltagelse, ført til gamle Aker kirke. Og der plassert I krypten. Og da det bare biskopen og presten I gamle Aker som har nøkkel til denne krypten under alteret.
5: Men så kom hun til mausoleet til slutt.
6: Ja, til slutt. Får vi si for hennes del, så skjer det 9 år etter, så åpnes krypten, og hun føres da I prosesjon til, men ganske privat, altså I hoffets ramme, til Akershus, hvor hun da blir den første som stedes til hvile der.
5: Hvis vi skal se overordnet på dagen I dag, hvordan har den vært sammenlignet med Kong Olavs gravferd I 91?
6: Jo, dette blir jo, altså dette ritualet, at de føres da fra slottskapellet I prosesjon til domkirken.
5: Og beklager, vi må avrunde der.
7: Ja, takk til dere I Oslo sentrum. Det vi ser på TV-bildene nå, det at kong Håkon den 8. Og dronning Mette Marit, de kommer ut av slottskirken på Akershus, og så heises flaggene over hele hovedstaden, mens kong Håkon gjør honnør.

0: Og nå tar du også av deg sørgebåndet, Johannes Kibsgaard, oberstløytnant.
1: Det gjør jeg. Nå jeg sørgeperiode over, og jeg feirer den nye kongen.
2: Og nå skytes det dobbelt kongesalutt fra de saluttpliktige festningene I Norge. Lyden vi hører her fra Akershus festning I Oslo. Nå heises altså flaggene på hel stang.
0: Og så har vi lært altså saluttene for å ønske den nye kongen velkommen.
1: Det riktig, og her også et signaturelement egentlig fra hæren, altså landmakten. De kanonene som skyter her jo type, det jo feltartilleri som nært knyttet til hæren.
2: Og på slottet I Oslo så gjør man det samme. Og nå skal det erstattes med et norsk splittflagg på full stang. Og nå forlater kongeparet Akershus festning I A2.
0: Så røyken ligger over hele Akershus festning her.
3: Og rett under røyken fra salutkanonene så ligger krigsskip.
1: Ja, fordi I tillegg til kongeskipet så også marinen her med et fartøy fra hver av sine overflateklasser. Så vi har flaggskipet til Norge, og så KNM Fridtjof Nansen som en fregatt, og så har vi minesveiper og korvett og kystvakta.
2: Så ser vi også at resten av den kongelige familie forlater, og den utvidet kongefamilien med prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, hennes døtre, og Marius Borg Høyby, dronningens sønn. Etter det så følger hoff og stab fra slottet, de nærmeste medarbeiderne til kongefamilien, og prinsesse Astrid Fru Ferner I rullestol som blir trillet av en gardist.
0: Og vi skal til festningsområdet. Anja Strøn, der du nå når bilene med det nye kongeparet kjører ut.
4: Ja, nå venter de bare at de skal komme over broen her. Her står fortsatt det ene kompaniet da fra Storbritannia som gjester her I stram I vakt. Og mange foreninger som Kong Harald var høy beskytter for. Også mange av de ansatte I forsvaret som har stått nå og hutret seg gjennom en liten regnbue som har vært den siste timen. Men kledd I svart og de klar alle sammen. Og I bakgrunnen her så hører vi jo denne salutten da. Disse 21 skuddene med 5 sekunders mellomrom som skytes av og så skjer alt en gang til. Og så har vi jo da sett at alle flaggene kommet opp til topps. Nå ser alle soldatene ganske stivt rett frem, og blikket mitt ganske stivt også. Jeg prøver å hypnotisere broen der de skal komme kjørende over, og så venter vi på det.
5: På slottsplassen har det akkurat skjedd det store ting på slottsbalkongen. Alles øyne har vært rettet mot det de siste sekundene. Tor Albert, hva det som har hendt der oppe?
6: Ja, for det første gikk flagget på full stang på samtlige flaggstenger her I det første skudd på saluten lød. Og så ble kongeflagget med sørgeflore først hevet til full stang før det ble trukket inn på slottsbalkongen. Deretter ble statsflagget da, eller det såkalte splittflagget, heist ut på full stang, og der henger det nå og vaier.
4: Og nå ser vi her fra Akershus festning at den nye kongen da kommer I en lukket bil, kjørende over broa, forbi alle soldatene. Han sitter I bil sammen med dronning Mette Marit, og så følger gjestene på. Her ser vi både sønn og datter, flere av gjestene som har vært til stede I dag som sitter nå I lukka bil nå slipper de å gå men nå skal de kjøre hele denne ruten tilbake igjen som de har gått tidligere I dag de skal opp til slottet og nå kan snart 3,500 personer fra forsvaret som har stilt opp og sørget for at dette har blitt en verdig og trygg gravferd puste letta ut de har sagt adjø til sin tidligere konge, Harald nå skal de tjene den nye kongen og der bilene ut av portene

0: vært fullsatt her også. Benkeradene var fulle. Og nå har det akkurat blitt satt i gang. Klokkene skal ringe en time. Og flaggen er heisa, og det er det Steinar Høybakk, som er kirketjener her, som har sørget for. Hvordan var stemningen her i domkirken i dag? Dere viste jo denne gravferden på storskjerm.
1: Ja, jeg bare kjenner det fortsatt, at jeg ganske berørt. Altså, det har vært en veldig sterk dag, og mange inntrykk, og det å vise det her i domkirken var helt fantastisk, å være med å synge på salmene og ta del i det på den måten var helt det var fantastisk ramme rundt. Jeg kjenner jeg fortsatt berørt, ja.
0: Dette er jo første gangen du er med på å rigge sånn stort arrangement i en sånn situasjon. Hvordan har det vært?
1: Det har vært, synes jeg, en stor ære å få lov å bidra i Tønsberg domkirke. Jeg synes det er helt spesielt. Det her er domkirken vår, hovedkirken i bispedømmet. Så det har vært fantastisk. Mye jobb tidlig opp hver dag og heise flagg på halv stangen og så videre. Og sene kvelder og ettermiddager. Men for en konge vi har gjort dette for. Ja, så det all ære og veldig stor ærbødighet altså, for å få lov til å være med. Ja.
0: Og nå er alle flagga heisa til topps her i Tønsberg og resten av landet, og fortsatt så er det mulighet å gå i minneparken og minnes kongen, selv om kirken stenger.
2: I Bergen har røykskyen akkurat lagt seg ifra de tre grønne kanonene som har skutt salutt ifra Bergenhus festning. Jeg står sammen med kommandant Erik Bø. Gikk det etter planen?
3: Det gikk 100% etter planen, så vi er meget godt fornøyd, og også i opplett her i Bergen. Det er jo greit å ta med seg.
2: Hva var hensikten med salutten?
3: Nei, nå var det dobbelt kongesalutt. Vi skyter jo salutt ved besøk av de kongelige. Vi skyter salutt når de har fødselsdag. I dag er det en sær spesiell dag, og det skulle bare mangle at ikke vi gjør dette med en dobbelt kongesalutt, når dagen i dag er på en måte rundet av på denne måten.
2: Du har møtt kong Harald ved flere anledninger. Hvis du skal trekke frem en spesiell hendelse som viser hvilken stor konge han var, hva vil du nevne da?
3: Da vil jeg trekke frem når vår stolthetsstatsråd Lehmkuhl kom hjem fra jordomseiling, så var kongen en del av gjenkomsten. Og det er først å ta imot kongen her på Bergenhus, for senere å gå ombord på stolteskipet og være en del av det, det synes jeg var fantastisk. Du føler en sånn stolthet når han er med på det. Det var ærefullt, og det var folkelig at han satt ombord på banja og koste seg i sammen med mange andre.
2: Som kommandant, når du har kongen på besøk, hva som er oppgaven din da?
3: Da er jeg vertskap for de kongelige når de kommer. Det værer seg om det er konge, dronning eller kronprinsesse nå. Og da er det å ta godt imot dem. De får en salutt når de kommer. Og ellers være vertskap for dem når de beveger seg her inne på festningen. Og det er selvfølgelig en stor ære.
2: Takk skal du ha, kommandant Erik Bø.
4: Og i Oslo så er kong Håkon og dronning Mette Marit i slottets svarte limousin A2 i ferd med å passere Egertorvet og tar nå fatt på den siste delen av Karl Johan. De passerer Stortinget på venstre side, og de forskjellige enhetene spiller parademarsj der korpsene står, og man hilser da med sverd til kongen som passerer forbi.
5: Ja, sabel er det korrekte uttrykket, og det er jo offiserene og sersjantene og mesterbefalet. De har sverd, og det er jo et av de få våpnene kanskje som ikke er stadig i bruk i krig, mens de andre våpnene vi ser her, også automatrifle og bajonett, er også en del av det moderne slagfeltet.
4: Mm. Og geværet ut fra kroppen.
5: Ja, presentere gevær. Mm.
4: Og nå passerer de straks spikerskipa mot slottet.
6: Og der på slottsplassen, der står du, Linn.
7: Jeg står her sammen med vår gode kollega Tor Albert Frøsland, og ikke bare vi to som står her, det er mange tusen mennesker som er samlet, og som venter på at den nye kongefamilien skal komme kjørende opp samme ruten som de tidligere gikk ned etter kong Haralds båre tidligere i dag. Tor Albert, det bare et par måneder siden kronprins Håkon satt på Slottsplassen her og rodde sammen med tusenvis av andre nordmenn da Norge hadde slått Brasil I VM. Nå kommer han snart kjørende opp som vår nye konge.
8: Ja, det gjør han, og han blir møtt av guiden som har tatt oppstilling her og kommandert opp I rett. Gardemusikken har også tatt oppstilling på selve Slottsplassen, pluss at det strømmer på med folk her som gjerne vil se vår nye konge komme kjørende opp bakken foran slottet. Det ligger masse blomster her fortsatt, dog noe tatt bort for å hindre, unnskyld, for å lette på adkomsten til slottet, men mye lagt pent rundt Karl Johan-statuen, denne rytterstatuen som står foran slottet. Så her det tydelig spenning I luften. Alle soldater står nå med på og akselgevær og venter på kortesjen med vårt kongepar som kommer opp Karl Johan og opp Slottsbakken.
7: Og disse unge soldatene har jo stått her ganske lenge. Vi observerte I stad at de fikk lov til å ta seg en liten slurk med eplejus fra samme flaske som gikk på rundgang fra soldat til soldat bortover, for de må stå helt stille og holde det rimelig tunge geværet de holder I hendene helt til kongefamilien har kjørt forbi. Da vil jo så fort de har kommet inn på slottet, disse sperringene som har vært her siden tidlig I dag, fjernes sånn at publikum, det norske folk, kan samle seg så tett opp mot slottet og slottsbalkongen de kan for å hilse den nye kongefamilien velkommen for første gang fra slottsbalkongen. Og de har annonsert at de vil komme ut på slottsbalkongen rundt 16:45. Nå står vi og ser nedover Karl Johan fra her vi står, for nå det ikke lenge til hele følget med kongefamilien kommer opp mot slottet. De kjører nå forbi Nationaltheatret, universitetet nede I byen, og det mange her nå, Tor Albert, som venter på å se denne kortesjen.
8: Ja, det mange som allerede har begynt å strekke hals for å kikke ned bakken opp til slottet. Det jo spesielt at kongen returnerer etter gravferden til sin far, og vi hører det ropes militært at soldater skal opp I rett for å hedre vår nye konge og kongefamilien.
7: Vi så akkurat på et bilde at selvfølgelig I den første bilen så sitter kong Håkon og dronning Mette Marit på TV-bildene. Ja. Så vi at de holdt hverandre I hendene der de sitter inne I bilen. På vei opp til slottet kommer de nå. Nå kommer de kjørende opp slottsplassen forbi alle som har kommet for å se dem og kommer da tilbake til slottet hvor de skal møte folket.
4: Ja, akkurat nå så passerer de også det her blomsterhavet som har blitt lagt ut I litt mer ordnet struktur etter at det her vokste etter kong Haralds død. Nå kommer kortesjen med kongeparet inn på slottsplassen, og her vil de også bli møtt av parademarsj. Det jo uansett spesielle bilder å se på det her. Det her jo da første gangen at Kong Håkon nå virkelig eneste konge på slottet.
6: Hva det vi hører her nå?
5: Nå hører vi paradesignalet, det som alltid markerer kongens ankomst og avreise, og den har vi også hørt en rekke gang på veien fra Akershus festning, og det jo ettersom man har passert de forskjellige orkestrene som har muligheten til å spille det signalet.
4: Ja, Lars Angelle, du sitter og ser på historiske bilder. Hva skal man si?
9: Ja, dette historiske bilder. Dette en æra som vi har satt punktum for, og en ny æra på vei ut. Og tydeligere kan du nesten ikke se det når du nå ser bildet av kronprinsesse Ingrid Alexandra, som nå har en helt annen rolle som den næraste medarbeideren, vil jeg tro, I familien til vår nye konge. Så her kan en trygt snakke om Norges historie, også fordi at dette er bare det tredje kongeskifte vi har. Vi hadde det fra Håkon den 20. til Olav den 5. Vi hadde det fra Olav til Harald, og nå Harald til Håkon.
10: Og i det den siste bilen, en A6, ruller inn av porten, så unner vi oss noen gladere toner.

0: Preludium av Edvard Grieg, et av hans mest kjente verk på denne historiske dagen. Og vi skal ut til gata igjen. Eva Marie Bulai, hva skjer der du er?
1: Nå står jeg rett ved sperringene her på Slottsplassen, og jeg står med en familie på fire som har vært her i sentrum siden klokka 8:30 i morges. Og dere har reist et stykke, Anne-Marthe.
2: Ja, det har vi. Vi kom fra Jølster i går kveld.
1: Hvorfor har dere kommet hit i dag med to små barn på 6 og 7 år?
2: Fordi det er noe vi virkelig ville få med oss. Vi har sagt det i flere år, min mann Håkon og jeg, at når han går bort så har vi lyst til å få det med oss. Spesielt etter at vi så hvordan det var i London da dronning Elisabeth ble gravlagt, så tenkte vi at når det skjer i Norge så må vi være der.
1: Og du står her i en flott bunad. Forklar, hvordan har dagen vært i dag?
2: Den har vært spesiell. Veldig fin. Den startet mye roligere enn vi hadde tenkt, da vi gikk gjennom sentrum og de sperringene før det verste rushet begynte. Det var veldig fint å se alle de som nå står så stramt i gallauniformene sine og fra alle de forskjellige militærgrenene rundt omkring, og se de litt mer avslappet og bare gå rundt sånn som oss andre. Det var veldig fint og veldig spesielt.
1: Og så er det sånn at dere er godt forberedt. Dere har med noen campingstoler her og saueskinn og tepper. Så vil jeg høre også med pappa Håkon. Da sørgesalutten gikk av, så minnet det barna om nå.
3: Ja, spesielt William synes det høres veldig ut som kanonen fra Kaptein Sabeltann, som vi var og så i sommer. Ja, du, det var veldig gøy.
1: Så sørgesaluten fikk også andre assosiasjoner her. Det er mange som står og venter på at sperringen nå skal tas bort, og nå står garden ute på plassen og er vent mot slottet.
4: Og vi hører det trommes av hans majestet, kongens garde. La oss summe oss litt, for det har vært en så lang dag. Fra alle begynte å komme, gjestene skulle sikkerhetsklareres, soldatene stilles opp, få appell. 170 000 mennesker har tatt turen for å få et siste farvel med kong Harald. La oss se oss litt tilbake.
5: Klokken 12 i dag forlot kong Harald det kongelige slott for aller siste gang. På kanonlavett, ledsaget av forsvaret, ble kista ført langsomt nedover mot et taust Karl Johan. Langs gaten sto over 170 000 mennesker tett i tett for å overvære ferden mot Oslo Domkirke.
6: Jeg har aldri opplevd lignende. Det er trist og fint på en gang. Merkelig at så mange mennesker som står langs Karl Johan kan være så stille. En veldig rar følelse, rett og slett.
5: Til tross for at det var folk overalt, var det så stille at man kunne høre utløseren på kameraen til de 650 journalisterne som hadde kommet fra hele verden. Det gjorde inntrykk på de fremmøtte.
7: Det er veldig sterkt da, og selv når de kommer forbi og du hører den sørgemarsjen, det gjør inntrykk.
5: Det var noe vi ikke hadde sett siden 1991, kongen av Norge som går med barna sine, midt på Karl Johan. I 91 fulgte folket med via lineær TV og radio. I dag fikk alle som ville oppleve prosesjonen gjennom hundrevis av kameravinkler, direkteoppdateringer og sosiale medier. Vi har aldri kommet nærmere en kongelig begravelse enn dette. Nøyaktig på tida, 12:40, kom prosesjonen frem til Oslo Domkirke, der kong Harald ble båret inn av 8 håndplukkede gardister. Så var det tid for 1 minutts stillhet over hele Norge.

0: Inni domkirka satt 1000 gjester klare, mens orgelmusikken fylte det store rommet med kirkeakkorder. Så begynte talene.
1: Vi er dypt takknemlige. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på.
0: Til og med den talevante statsministeren sleit med å holde tårene tilbake.
1: Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning.
0: Jonas Gahr Støre rørte dronninga til tårer. De fleste andre fulgte etter da Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen fremførte den urnorske Alf Prøysen-visa Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarver hatter i Salomos land.
0: Helt til slutt ble det bedt en bønn som mange nordmenn kjenner godt, og som enda flere har hørt i private begravelser.
3: Vår far i himmelen, la navnet ditt helges, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
0: Etter en time i kirkerommet var begravelsen i domkirken over, og det ble gjort klart til den siste etappen, videre mot Akershus festning.

0: Daniel Eriksen, oppsummert litt. Litt av alt det som har skjedd i dag.
1: For det har vært en overveldende dag, og en stor dag. 650 journalister fra 19 land hadde besøkt utenriksdepartementet og søkt om akkreditering for å dekke kong Haralds gravferd. Men først skal vi til Slottsplassen, og Linn Vik, der er du.
2: Her har politiet akkurat tatt ned sperringene som har vært rundt Slottsplassen i hele dag, og da det skjedde så begynte folk å løpe opp mot og inn på Slottsplassen for å få den beste plassen de kan få når den nye kongefamilien kommer ut på Slottsplassen. Det er jo ventet at de skal gjøre det cirka kvart på fem, så nå strømmer det virkelig inn her som en flodbølge av mennesker på Slottsplassen som ønsker å hilse den nye kongefamilien. Velkommen, Tor Albert, den nye kongeparet vårt. Kong Håkon og dronning Mette Marit. Deres historie begynte jo et helt annet sted enn her. Hvordan møttes de egentlig?
3: Ja, det begynte jo nesten rent tilfeldig, i den forstand at de ble introdusert for hverandre gjennom felles bekjente. Og det skjedde jo i Kristiansand på Rockefestival Kvart. Der ble de først kjent, men etter sigende så var det ikke søt musikk med første bekjentskap, men det utviklet seg jo etter hvert, og i dag har vi en ny konge og en ny dronning.
2: Og vi skal være her i det øyeblikket de kommer ut på Slottsbalkongen.
3: Som du sa, så strømmer det på her, og vi kan titte nedover Karl Johan, og det er kø oppover Karl Johan nå for å komme inn på Slottsplassen.
1: Masse folk altså som vil se vår nye konge og dronning vinke. Vi skal snakke om hvordan det som har skjedd har blitt omtalt i andre land. Det er jo mange som har søkt om å komme hit for å dekke kong Haralds gravferd, og i noen land så har det vært direkte sending fra Oslo.
4: Nu svänger processionen av här mot domkyrkan. Sedan Norges självständighet 1905 så har alla tronarvingars bröllop och alla kungliga begravningar ägt rum just här.
1: Och inte så överraskande så har svensk TV dekat detta här. Reporter Marit Kolberg, du har tagit ett svep runt på internationella nettaviser. Hvordan blir det rapporterat från Norge idag?
5: Som vi var inne på i sted, så er det jo da 650 internasjonale journalister som har kommet til byen, og ikke unaturlig så blir det jo skrevet og gjort veldig mye på dette i andre nordiske medier, både fra Sverige som vi hørte, Danmark skriver om en elsket folkekonge og en rørt statsminister som holdt tale i dag. I Finland har det vært live-dekning hos våre kollegaer i finske Yle, som jo er det finske NRK, og på Island også, så naboene våre de følger tett med på det som skjer i Oslo i dag.
1: Naboene følger tett med, hva med lenger sør i Europa?
5: BBC har også hatt en lavdekning på sine nettsider. De skriver at kong Harald var en populær mann som moderniserte monarkiet. Og så skriver jo alle selvfølgelig om alle internasjonale gjester som er til stede. The Times og Sky News gjør det samme. Tyske Bild er jo fryktelig glad i kongehuset, det vet vi jo. Har alltid skrevet mye om de kongelige i Europa. Og har nok en litt mer sensasjonpreget dekning enn det en del andre medier har. Frankfurter Allgemeine dekker dette og skriver om dronning Sonja som tok farvel med sin mann ved å legge en rød rose på kisten. I Nederland har de faktisk hatt direktesending der også. Det er jo nederlandske kongelige gjester til stede i Oslo i dag. Belgisk TV gjør det samme, og kanskje litt overraskende, Republikken Frankrike, der har det også vært direktesending.
6: De récents sondages, il y a eu d'autres sondages réalisés depuis la mort de Harald, hein, donc début septembre, qui montrent un peu que la monarchie a retrouvé un peu sa popularité chez les Norvégiens.
5: Jeg hører ved fransk TV snakke om kong Harald og en meningsmåling som har vist at dette dødsfallet faktisk har ført til en økt oppslutning av monarkiet i Norge. Spania har også fulgt med på det som har skjedd, El Mundo og El País. Italia, der Corriere della Sera. Ja. Folk har vendt blikket mot Oslo i dag.
1: Ja, for det har vært mange pressefolk i hovedstaden. Hva hvis vi beveger oss ut av Europa?
5: Ja, der er nok ikke interessen like stor, men amerikanske ABC News siterer fra stortingspresidentens tale, og siterer blant annet NRK på at seremonien i domkirken ble overført på storskjermer. New York omtaler kong Harald som Norges bestefar, og Japan har jeg ikke funnet noe stor dekning for ennå, selv om keiserfamilien derfra er blant gjestene, men de har i alle fall skrevet at de er her. Så det kommer nok noe stoff inn i japanske medier også. Og så er faktisk også begravelsen, eller gravferden, omtalt i South China Post.
1: Ja, ser du det. Marit Kolberg, takk.
0: I Norge så marsjeres det og skues og ventes på den nye kongen og dronningen på slottsbalkongen. Joakim Reikstad, vår Norden-korrespondent, du står i kongens by i København altså. Hvordan har dagen vært der?
7: Nei, men det har vært en fin dag her også. Det har selvfølgelig ikke vært helt de samme markeringene som i Oslo, men flaggene på Rådhuset, blant annet Rådhusplassen her i København, har vært på halv stang, og på slottet og på offisielle bygg. Og så har også Danmarks Radio sendt hele seremonien heldekkende i hele dag, og det har vært mindre arrangementer i de norske miljøene som det er en del av i København, men selvfølgelig ikke på samme måte som i Oslo. Og i Sverige så har det jo vært en offisiell markering med en seremoni i Slottskirken knyttet til det kongelige slottet, hvor kongens svenske orden har blitt plassert. Så det har vært mindre markeringer i nabolandene våre, men det er klart det store har jo vært selvfølgelig også å følge de kongelige gjestene fra Norden og fra Skandinavia. Et sterkt øyeblikk, tror jeg det var for mange da kong Håkon gikk sammen med sine skandinaviske kolleger fra domkirken til Akershus festning.
0: Kong Fredrik og dronning Mary, for eksempel, og kong Fredrik har jo sendt Dannebrog, det vakre danske kongeskipet som nå ligger side om side på Honnørkaia i Oslo. Fortell om båndene mellom de to familiene.
7: Ja, båndene er veldig tette. De kommer jo fra den samme familie, egentlig. Altså, kong Fredrik er jo deres, altså, både Håkon og kong Fredrik sin blir det vel tippoldefar. Slik at når Norge fikk en konge i 1905, så kom jo prins Carl da fra det danske slottet, og derfor er jo båndene veldig tette. Kong Harald og dronning Margrethe av Danmark er jo tremenninger, så disse slektsbåndene har man blitt mer oppmerksomme på, og jeg var jo her også da dødsfallet ble kunngjort for 10 dager siden, og man så at danskene faktisk sørget over kong Harald.
0: Mens dronning Margrethe ikke kunne komme, og vi vet hvor nær de står hverandre. Store.
7: Ja, og det tror jeg nok var sårt for dronning Margrethe å innse at helsen ikke strakk til for denne turen her. Hun er jo, som jeg var inne på, i direkte slekt med kong Harald, men hun er jo også veldig nær dronning Sonja. De var jo fjellgeiter sammen på skiferie og fjellferie i Norge. Dronning Margrethe er jo æresborger av Gausdal kommune, fordi hun har vært så mye på Skeikampen. Så der er båndene tette, så jeg tror nok kanskje TV-en har stått på hos dronning Margrethe på Rikshospitalet i dag, og jeg tror kanskje også det allikevel kommer en privat hilsen fra henne til, i hvert fall til dronning Sonja.
0: Men søsteren hennes var grei?
7: Det var hun, absolutt, og de har jo selvfølgelig fortsatt tette bånd, både Anne-Marie og Benedikte var til stede i begravelsen.
1: Og som vi har sett, så strømmer folk til Slottsplassen, og der er du, Eva-Marie Bulai.
8: Ja, jeg står her midt i Folkehavet på Slottsplassen, og jeg har funnet tak i noen damer her som tilfeldigvis var på jobbreise på Gardermoen, på et kurs på Gardermoen, og tok turen hit inn til Slottsplassen. Jeg vil bare høre med deg, Kirsti, har du vært på Slottsplassen før?
9: Bare når jeg var barn, så når jeg tilfeldigvis var her i dag gjennom jobb, så måtte jeg ta turen hit. Det er en spesiell dag.
8: Har du vært her i sentrum og fått med deg mer av det som har skjedd i dag, eller?
9: Nei, vi har vært på samling gjennom jobb, men vi har hatt sett anledningen på stor skjerm, så vi har fulgt det på skjerm i dag da. Og så reiste vi inn til Oslo etter samlingen var over.
8: Og Anni, dere står jo her, jeg regner med at dere her for å få med dere øyeblikket når...
10: Når de kommer ut på balkongen, ja. Ja, det vi spente på og gleder oss, selv om det litt trist da.
8: Hvorfor tok dere turen inn hit? Dere kunne bare vært på konferansehotellet.
10: Nei, vi fulgte begravelsen når vi var samlet, og det var veldig stille, og alle var andektig, og det var en spesiell følelse, og noen av oss fikk lyst til å dra hit, fordi jeg tror flest av oss har satt pris på den kongen der. Det har vi virkelig.
8: Og hvordan forventninger har du til den nye kongen som nå skal komme ut på Slottsbalkongen?
10: Jeg har gode forventninger. Jeg tror han blir en bra konge. Jeg tror han har gått til en god skole. Så det tror jeg blir bra, så vi får ønske ham lykke til.
8: Og du, Kirsti, hvordan synes du det å være her nå på Slottsplassen?
9: Jeg synes at jeg blir litt sånn andektig og ærbødig. Det har vært en spesiell dag, som sagt. Litt annen modus enn en vanlig hverdag. Så jeg tenker at det er en viktig dag å stille opp på.
8: Og det mange som har stilt opp her på Slottsplassen, og når gjerdene ble tatt bort, så strømmer folk bokstavlig talt frem hit for å stå rett foran Slottsbalkongen og få med seg det historiske øyeblikket når den nye kongen da kommer ut sammen med dronninga på balkongen.
1: Og vi ser pent kledde folk med flagg gå fram til Slottsplassen, fordi vi venter på at kongefamilien skal komme ut. Den nye kongen altså, med sin familie, og selve Slottsbalkongen er jo et ganske sentralt kongelig symbol i Norge. Einar Lie Slangsvold, du er reporter.
11: Ja, vi kjenner jo kanskje på det akkurat nå, hva slags symbol Slottsbalkongen er for oss i Norge. Det så ut som en maurtue antrent på TV-bildene når folk stormet opp dit for noen minutter siden. Og det er der vi måtte få møte kongefamilien på avstand, kanskje vårt viktigste møtepunkt med dem. Aller viktigst som symbol er den jo selvfølgelig på 17. mai, når kongefamilien hilser barnetoget i Oslo. Og så er det jo mange som sikkert kjenner på en trang til å vinke litt når man går ut på en balkong et sted, og det sier kanskje også noe om hva Slottsbalkongen egentlig betyr for oss da.
1: Men det var kanskje ikke noe selvfølge at Slottsbalkongen skulle bli så viktig?
11: Nei, ikke nødvendigvis, fordi da slottet ble bygget så lå det ganske langt utenfor det daværende Kristiania i 1849, og så vokste byen nærmere slottet da, og særlig etter 2. verdenskrig, da kongefamilien kom hjem til landet etter krigen, så ble Slottsbalkongen og Slottsplassen stedet der folket fikk se og vinke til familien, og da etablerte sånn, denne tradisjonen seg da med at dette er vårt kanskje viktigste møtepunkt med kongefamilien.
1: Men hvordan spiller arkitekturen på lag da med dette møtet mellom folk og kongefamilie?
11: Ja, altså det er litt både og egentlig, fordi altså søylefronten og balkongen ser vi jo for oss, og den er et sentralt blikkfang i dette bygget, men samtidig så er jo balkongen i 2. etasje. Så kongefamilien står jo opphøyd da over folket når de står der oppe, og vi ser opp til dem rent fysisk. Og hvis man for eksempel skal inn hovedinngangen på slottet, så går man inn under balkongen og opp flere trapper for å komme opp til deres nivå. Til forskjell fra for eksempel Universitetet i Oslo, som også har en søylefront, men der kan man også da gå rett inn fra bakkenivå, så det er jo en annen måte å gjøre det på.
0: Så er arkitekter opphengt i at det egentlig er en altan?
11: Ja,
0: og ikke en balkong.
11: Ja, det er også.
0: Men det er noe blitt helt ned Slottsbalkongen.
11: Ja, ikke sant? Ellers ville det vært forvirrende.
1: Og så har vi jo, legger vi bak oss en sørgeperiode nå. Hvilken rolle har balkongen og Slottsplassen spilt i den perioden?
11: Ja, det er jo et sted som folk har strømmet til, da. At det kjennes som vi er på en måte nær kongefamilien og monarki, kanskje, når vi er der. Så bygget og plassen, og særlig balkongen, blir et symbol på selve institusjonen, kongen og hans familie. Der har jo også flagget som har hengt på halvstang, altså kongeflagget har jo hengt fra balkongen, så det gjør den jo til et enda sterkere symbol. Da, kanskje.
1: Og Einar var med andre kongefamilier i Europa. Hvordan hilser de? Hilser de også fra balkonger?
11: Ja, det er en ganske etablert tradisjon i kongefamiliene. I Danmark så hilser de fra balkongen på Amalienborg ved store events, og også på Kristiansborg av og til. I Sverige gjør de det, blant annet under kong Carl Gustavs 80-årsdag, og også i Storbritannia på Buckingham Palace, så er det altså et sted man kan se kongefamilien på balkongen.
1: Takk for det, Einar Slangsvold, og da skal vi
0: til nettopp utenfor slottet. Dere ser opp på slottsbalkongen, Lindvik.
2: Det gjør vi, og det har jo strømmet folk til her siste halvtime. Nå begynner det virkelig å fylle seg opp foran slottet. Mange av dem har vært i Oslo sentrum gjennom denne lange og historiske dagen. Først da for å ta farvel med kong Harald, og nå for å få et glimt av den nye kongefamilien. Cirka kvart på fem har slottet annonsert at kong Håkon og dronning Mette Marit vil komme ut på balkongen for første gang sammen med familien, og det blir jo den aller første gangen vi ser den nye kongefamilien samlet der etter tronskiftet. Så er det en spesiell stemning på slottsplassen akkurat nå, Tor Albert, men for vår nye konge, kong Håkon den 8., er det sånn at han nå også tar over sin fars avtaler?
3: Ja, det er litt både og. Besøk og aktiviteter i Norge og utlandet som har vært under planlegging under kong Haralds regentid er som en hovedregel innstilt, og det betyr at kongehusets offisielle program legges på nytt. Vi skal huske på at selv om det er at den offisielle sorgperioden er over, så holder slottet fortsatt hoffsorg. Og det vil blant annet si at alt av kongehusets offisielle program avlyses med unntak av noen konstitusjonelle oppgaver, sånn som at statsråd selvfølgelig fortsatt holdes, Stortingets høytidelige åpning blir gjennomført, og så holdes det også utvalgte audienser. Kongen og altså kongefamilien og hoffets ansatte skal bære mørke klær eller uniform med sørgebånd den nærmeste måneden fremover, nå når slottet også da har hoffsorg.
2: Et øyeblikk vi husker tilbake til fra slottsbalkongen var den 25. august 2001. Bryllupet til vår da nåværende kong Håkon og dronning Mette Marit. De hadde vært inne og danset på slottet. Så tok kronprins Håkon Mette Marit i hånden og ledet henne ut på nettopp denne slottsbalkongen, Tor Albert. Hva var det som møtte dem da de kom ut der i regnet den kvelden?
3: Et folkehav, kort sagt. Et spent folk, og et folk som nok så den store kjærligheten mellom en kronprins og en alenemor fra Kristiansand, som da vant kronprinsens hjerte. Det er nesten litt sånn eventyraktig historie over nettopp den historien, men så hadde kongeparet lagt vekt på at tronfølgeren ikke skulle lide samme skjebne som de selv hadde gjort, der de ventet i hele 9 år på å få hverandre. Og så kom jo da det alle egentlig ventet på da de sto her og så de nygifte komme ut, nemlig kysse. Og hvilken jubel ble det ikke da?
2: Tror du vi får et kyss i dag?
3: Vel, det er kanskje ikke den rette anledning for et kyss slik det er i et bryllup, men vi får se.
2: Så har det jo, som vi vet, vært noen krevende år for kongehuset de siste årene. Vi har en kong Håkon som har mått veie hensynet til kongehuset, til monarkiet, opp mot hensynet til familien sin, søsteren sin, følelsene sine helt sikkert. Når vi ser hvordan han har håndtert det, hva kan det fortelle om hva slags konge kong Håkon den 8. blir?
3: Han har jo sagt at når man gifter seg, så er det for både gode og onde dager, og dette er et prosjekt som vi gjør sammen, har han sagt.
1: Og mens vi venter på at det nye kongeparet skal komme ut på slottsplassen, så skal vi høre nummer 4 med Lite og stort.

0: den 8. Og Tor Albert, noen har omtalt hans fremtid som at han kan komme til å bli en litt ensom majestet. På hvilken måte mener man det?
1: Ja, fordi at han har jo en dronning Mette Marit, som for tiden rekonvalesent etter lungetransplantasjonen, og som sådan ikke kan delta aktivt i dronninggjerningen. Men kongehuset har jo dronning Sonja, som har hele 6-10 års erfaring fra kongehuset, og som nok både kan og forhåpentligvis vil være en god støttespiller for kong Haakon. Dronning Sonja har jo sine merkesaker som hun kanskje ønsker også å dele videre i tiden som kommer, og som da kan representere kongehuset. Kronprinsesse Ingrid Alexandra er jo her i Oslo, men hun er da utvekslingsstudent fra Universitetet i Sydney, der hun studerer samfunnsfag, og hun skal nok få fullføre studiene sine, så hun kan da etter hvert ta en mer fremtredende rolle i kongehuset som tronarving. Prins Sverre Magnus jo også i gang med studier, han ved Forward College i Lisboa i Portugal, så ingen av kongebarna ventet å kunne ta en aktiv og nær part i kongehuset med det første. Prinsesse Märtha Louise utfører jo ikke lenger noen offisielle oppgaver eller oppdrag for det norske kongehuset, så kong Haakon den 8. Vil nok bli en travelmann i tiden fremover, men vil bære mye av oppgavene selv.
0: Det mange kjente ansikter, tror Albert, vi har sett i løpet av dagen i denne prosesjonen, som først kom nedover slottplassen her klokken 12 midt på dagen i dag på vei til domkirken. Og en mann vi har sett mye både i dag og de siste ukene, det hoffsjefen Olav Heian Engdahl. Han har hatt en veldig fremtredende rolle. Hvor viktig hans posisjon?
1: Han jo den viktigste i hoffet. Han en orkestrator, kan man si, på hvordan hoff driftes og drives. Han kongens nærmeste rådgiver innad på slottet, og har en klart fremtredende oppgave som leder av de ansatte på slottet.
0: Og han følger videre nå kong Haakon?
1: Ja, det i alle fall å anta at han gjør det. Hva skal jeg si for noe offisielt, så skal han jo innlevere sin avskedssøknad rent formelt da, slik at den nye kongen kan utforme sitt hoff. Heian Engdahl var en del av kong Haralds mest betrodde menn, og han får trolig da en viktig rolle når det nye kongeparet skal forme en ny tid for sitt monarki.
0: Så det ventet at kongefamilien skal komme ut på slottsbalkongen. De annonserte egentlig at det skulle være cirka 16:45, men jeg tror også, som vi har forstått det, at de ønsker å vente til de ser at flest mulig av de som på vei opp mot slottsplassen har kommet seg på plass, så alle skal kunne få et glimt av den nye kongefamilien. Og så jo ikke ting slutt her på slottet, Tor Albert, selv etter at kongefamilien har kommet ut på balkongen, for det skjer mer her i kveld.
1: Ja, det gjør det. Bare si at det strømmer jo folk fortsatt oppover Karl Johans gate bakken opp til slottsplassen som vi titter ned på. Men som du sier, etter at de har vært ute og hilst på oss, så fortsetter jo mottakelsen inne på slottet, eller vil si den starter da. Så da tar de imot andre kongelige og celebriteter, statsoverhoder og gravferds etter denne så langt i dag. Det statsoverhoder, kongelige og familie som skal delta i mottakelsen på slottet.
0: Og vi snakket jo med flere stortingsrepresentanter fra de ulike partiene tidligere i dag, og de kunne fortelle at man nok også ved en sånn anledning benytter anledningen til å snakke litt med folk man kanskje ikke så ofte ellers møter. Vi så jo at statsminister Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg hadde et møte med Volodymyr Zelenskyj, Ukrainas president, i går kveld. Det var jo et bilateralt møte som man benyttet anledningen til når man først har Zelenskyj på plass i Oslo. Vi hørte jo også tidligere i dag, da Zelenskyj kom gjennom byen etter å ha vært i domkirken, at det kom en spontan applaus mot Zelenskyj da han gikk forbi. Men også denne mottagelsen på slottet vil nok være en arena man bruker til å ta en liten prat i gangene når det først samlet så mange statsoverhoder på et sted.
1: Ja da, og nå skjer det noe.
0: Nå begynner vi å klappe her, for nå kommer kongepar ut på
1: slottsplassen. Der har vi vårt nye kongepar, de vinker, og det stor applaus fra slottsplassen.

0: Håkon og dronning Mette Marit står nå på slottsbalkongen iført det samme som de hadde på seg tidligere I dag og vinker til tusenvis av mennesker som har samlet seg på slottsplassen. Folk klapper, de holder det norske flagget opp I lufta, de holder blomster og roser og vi ser at kongeparet fortsetter å vinke og motta jubelen fra folket som har møtt opp her. Og nå kommer det flere, Tor Albert.
1: Nå kommer kronprinsessen og prins Sverre Magnus også ut, så da har vi hele den nye kongefamilien med konge, dronning, kronprinsesse og prins på slottsbalkongen.
0: Ser at kronprins Håkon går inn igjen, men det virker som han egentlig bare skal tilbake. Hjelpe sin
1: Her kommer dronning Sonja
0: Slottsbalkongen, dronning Sonja vinker også til folket fra slottsbalkongen
1: Jubelen tiltok da dronning Sonja kom ut og det applauderes fortsatt Det et spesielt øyeblikk dette med vår nye kongefamilie og dronning Sonja. Det jo en dronning som har mistet sin mann og som sikkert også har blandede følelser, både sorg og også antageligvis noe glede over å se at hun får en såpass god oppslutning fra en tettpakket slottsplass. Hvor applausen tydeligvis ingen ende vil ta, for her klapper og klapper folk.
0: Folk jubler og klapper og veiver med det norske flagget opp I lufta, opp til kronprins Håkon. Nei, ikke kronprins Håkon, kong Håkon, dronning Mette Marit, dronning Sonja, kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus, som nå har møtt folket fra slottsbalkongen. For første gang, og de beveger seg også litt bort på den ene siden av balkongen nå.
1: Ja da, det tydelig at de ønsker å hilse både til høyre og venstre, så de går nå mot det vi vil kan si sørenden av balkongen, ut mot det som dronninghagen, for de som kjenner til hvordan slottsparken og vinker den veien. Snur de og går inn sentralt mot på slottsbalkongen, tar oppstilling og vinker kronprinsessen og prins Sverre Magnus også fra hjørnet av slottsbalkongen.
0: Kongen og dronningen tok hverandre I hendene når de gikk tilbake til midten av balkongen nå. Dronning Sonja fortsatt med når de nå skal vinke til folket fra den andre siden av balkongen. Det var jo en emosjonell dronning Sonja vi så I domkirken tidligere I dag. Spesielt var det et øyeblikk da statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale og takket dronning Sonja for den rollen hun har hatt I landet vårt I veldig mange år. Nå vinker Ingrid Alexandra sammen med dronning Sonja og prins Sverre Magnus til folket her på slottsplassen. Folk klapper, de veiver med flagg og jeg ser barn og til og med nesten små babyer som vinker opp mot slottsbalkongen akkurat nå.
1: Det helt tydelig at folk begeistret over det som vi alle opplever her nå. Jubelen her fortsatt, og det klappes og applauderes fra samtlige på en fullpakket slottsplass. Nå gikk de sentralt på balkongen og vinker, og vi hører jo jubelen.
0: Titter solen også frem og skinner på alle mennesker som har samlet seg her på slottsplassen. Det ikke så veldig mange ukene siden vi var samlet her, mange av oss for å ro. Da Norge spilte under VM, så var også kong Håkon, han satt på denne plassen og rodde sammen med folket etter at Norge hadde slått Brasil under VM. Nå står han for første gang på slottsbalkongen som vår nye konge og vinker til de mange tusen som har møtt opp her på slottsplassen I dag. Og nå beveger de seg inn på slottet igjen, Tor Albert.
1: Ja, da var det over, og det jo helt tydelig at det var en... At folk ventet på det, det så vi bare av reaksjonene.
2: Nora Stenberg og Pål Plassen, historiske scener her. Ja, og man kunne jo se at dronninga var veldig rørt og tok seg til hjertet, og jubelen steg jo også over den yngre generasjonen i tillegg til kongeparet, og kongen hilste til lua, det ble spilt parademarsj, og så går det inn igjen til mottagelse for gravferdsgjestene.
3: Ja, det jo en veldig annerledes begravelse vi har vært vittne til her i dag. Det i hvert fall ikke noe vi kjenner til. Og nettopp dette møtet på balkongen her, at man avslutter på en litt sånn, hva skal man si, glad eller lystig tone. Og så det jo spesielt hyggelig å se at dronning Sonja får litt ekstra applaus og hyllest, for det jo veldig mange som har hatt veldig hjerte for henne de siste ukene.
4: Statsministeren hilste jo også spesielt til dronning Sonja i kirken i sin tale.
2: Ja, og jeg ser at mange medier også skriver om nettopp det der, at Sonja fikk en så stor hyllest, og Nora, du har jo et ekstra hjerte for dronningene, du kommer jo snart med en bok om dronningrekka.
3: Det stemmer, og som historiker så skal jeg jo være litt forsiktig med å snakke om hva som vil bli stående igjen for ettertiden, men jeg tror jo nettopp Jonas Gahr Støre sin tale hvor han trekker frem dronningen er en av tingene som vil bli hentet frem da.
5: Og dette altså en historisk dag også for vår nye konge, som har vært forberedt på dette hele livet.
2: Ja, han har jo visst at denne dagen skulle komme, og så har det jo vært en brokete tid det siste for monarkiet og kongefamilien. Og det må jo ha vært spennende på så utrolig mange måter. Og i tillegg til historiske hendelser i kirka, så tror jeg akkurat det at folk stimla sammen på denne måten, og at det ble et folkehav uten like, må ha gjort inntrykk på kongefamilien også.
4: Vi hører menneskemengden løse seg litt opp foran slottet. Hva skjer inne på det kongelige slottet nå?
2: Nei, nå skal det være en såkalt receiving line, altså man skal stille seg opp, de kongelige, altså vertskapet da, den norske kongefamilien skal stille seg opp og ta imot gjestene og bli introdusert. Det her er jo mange folk som de naturligvis kjenner, og noen kjenner de kanskje ikke så godt. De skal bli rett og slett presentert for gjestene sine som skal få komme på en mottagelse på slottet nå, og hilse også på de som er veldig nær familie, rett og slett, som de har et veldig tett forhold til inne på slottet, og det skal sikkert bli servert noe godt, og man skal kunne puste ut uten at TV-kameraene er der nødvendigvis.
5: Og møte den nye tida som står framfor dem.
3: Ja, nå det veldig spennende, de første ukene og tiden fremover, hvordan konge blir kong Harald, det vet vi jo ikke, men vi kjenner han jo godt, han har jo vært kronprins i 35 år, så vi vet jo veldig godt hva hans interesser er, så det jo rimelig kanskje å anta at engasjementet hans for natur og bærekraft og unge mennesker vil prege kongegjerningen. Så har jo Hoffe også sagt at han gjerne vil fortsette tradisjonen med å være en konge som reiser mye rundt i landet og møter mennesker slik faren hans gjorde. Så da får vi kanskje en signingsferd da, på et tidspunkt.
2: Det er jo noe av det som veldig spennende, for at de kan jo velge det om de vil la seg signe. Og vi må jo si at det virker jo som noe av det gøyeste med å være konge også, å ha det fine kongeskipet og den fine togvogna som man har, og ut og reise og folk. Ja, rett og slett. En viktig del.
4: For britene har hverken kongeskip eller kongetog lenger, mens vi har noe av dette igjen. Hvilken rolle for dronning Sonja?
2: Dronning Sonja, det har vel kommet signaler om at hun fortsatt vil være et aktivt del av kongefamilien, og de trenger jo folk som kan være i arbeid der, så hun får nok sikkert fortsatt en viktig rolle. Og hun fikk jo en enorm jubel og tillit i dag, så dronning Sonja er fortsatt med oss.
4: På plassen har du... Hva husker du fra i dag?
2: Jeg husker at det her var en dag full av overraskelser. Det var en stor kulturopplevelse, må jeg si, det som vi så i kirka.
3: Det har vært veldig fint å være vitne til denne fantastiske dagen.
4: Og takk for at du var med oss her i radioen, historiker Nora Stenberg. Kong Håkon Nottene har hilst folket fra slottsbalkongen. Vi hører folket utenfor slottet fremdeles etter å ha fulgt faren sin. Kong Harald til graven. Så mange har fulgt sin kong Harald til graven. Det er skutt salutt for nye kongen. Flagget er heist fra halv til helstang, og kirkeklokken er ringt over hele Norge.
5: Og vi som har fulgt deg gjennom hele dagen, Pål Plassen, Ugo Fermariello og Gry Weiby, vi takker for at du har fulgt oss på denne spesielle dagen, ja, rett og slett denne historiske dagen.
4: Vi kan unne oss å si det, og så lar vi Lise Fjellstad runde av.
6: Ja, vi elsker dette landet som det stiger frem furet værbitt over vannet med de tusen hjem elsker det og tenker på vår far og mor. Og den saganatt som senker drømme på vår jord.
7: Kronprinsesse Ingrid Alexandra som tek imot gjestene. Vi så fyrsten av Monaco og hans Charlene. Her det kong Carl Gustav og dronning Silvia som blir ønsket velkommen til mottagelse. Det den kronprinsen av Serbia. Her jo tidligere kongedømme som har sendt sine representanter, som har slekt og vennskapsband til den norske kongefamilien, som også her i anledning kong Haralds graf her. Det dekket til 320 gjester på slottet nå, og alle skal nå bli teknet imot av kong Håkon, dronning Sonja og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Det japanske kronprinsparet helser nå på kong Håkon. Så sent som i juni var han i audiens hos deg i Tokyo, da han var på offisielt besøk til Japan, da i, som kronprins. Så det storhertugen av Luxemburg og storhertugen Stephanie, som har tatt turen. Og så det den tidligere storhertugen som kommer bak der. Det jo gamle kjende som skal møtes, slektinger og kjentfolk og mye å prate om etter en lang dag. Det nå derfor slått av den uformelle praten på mottagelse.
8: Og som det har blitt sagt, vi ser hvordan kronprinsesse Ingrid Alexandra med stor grad av autoritet og naturlighet fyller sin nye rolle.
7: Hun 22 år, og allerede representert en del og erfaren. Så har det vel prinsesse Benedikte eller dronning Anne Maria, de ganske like, i alle fall jeg og søsteren til dronning Margrethe som kom springende inn og ga en klem til dronning Sonja. Vi får jo nå et blikk inn i når venner møtes. De vet at de blir filmet, men det veldig hjertelige og vennskapelige møte vi ser her. Så den svenske kongefamilien, de stiller jo virkelig mannsterke. Prins Carl Philip en av dem. Om alle på mottakelsen vet ikke vi, men det var mange i den grafen. Ut og se på Folkehavet. Det jo et fint utsyn fra Øvre Vestibyl er jo rett bak slottsbalkongen. Og ikke rart at dere er ute og se på det flotte Folkehavet som har vært på plassen nå. Her prinsesse Benedikte, 80 år gamle søstra til dronning Margrethe, som helse på kronprinsesse Ingrid Alexandra. Og så det den tidligere greske kongefamilien, som fremdeles i kongelige kretser bruker kongelige navn, men ikke kongelige lenger. Men som en fast del av familiære sammenhenger, og alt det vore det. Det kong Konstantin, som faren til de to greske eksprinsene som vi ser i bildet her, var en veldig nær venn av kong Harald. Ser du kong Fredrik og dronning Mary, som kong Fredrik som kalte kong Harald for onkel Harald, og som har delt veldig varme ord om avdøde kong Harald.
9: Står i passiar med representanter, de to representantene fra det britiske kongehuset der.
7: Dronning Mary har litt på hjertet før fadderen til kong Haakon får helse på sitt gudbarn. Princess Anne er kong Charles sin søster og var fadder på kong Haakon da han ble døypt den gang prins Haakon Magnus i 1973. Og bak tante Anne, Auntie Anne, så er det prins William, som representerer sin far, kong Charles, i denne gravferda.
9: Vi har også fått med oss kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad. Det er jo en relativt sjelden anledning å se så mange av kongehusene samlet, selv om vi snakker mye om at det er tette bånd mellom dem.
10: Det stemmer, og man blir jo minnet om det at en monark dør er en stor hendelse i denne sammenhengen. Og da er det jo fordi det er, som det blir sagt, bånd mellom personer, men det er jo også med på å opprettholde monarkiets prestisje, tenker jeg, i flere forskjellige land, at man markerer land mellom, så å si, at dette er noe man tar høyst alvorlig. Her ser vi prins William, prinsen av Wales, som hilser på dronning Sonja. Det er også verdt å huske på, tenker jeg, at monarkiet foregår jo, altså en regjeringstid går over mange, mange tiår. Det er ikke så mange ting i samfunnet som varer så lenge, og over disse tiårene så er jo dette mennesker som møter hverandre nettopp i slike anledninger. Regjeringssjefer kommer og går, men her er det jo mange som har kjent hverandre fra barnsben av. Og da vi for eksempel så prinsesse Beatrix av Nederland her under gudstjenesten, så er jo det et bekjennskap som avdøde kong Harald hadde hele sitt liv. Og
7: nå er det kong Philip og dronning Matilda, Belgia, som pratet med kong Haakon. De var jo på statsbesøk til Norge tidligere i år, nær slekt av kong Harald, og var de siste som kom på statsbesøk i kong Haralds tid.
10: Der har du også dette med at kong Philip av Belgia kunne jo ikke vite i sin barndom at han skulle bli konge. Han ble konge rett og slett fordi hans onkel ikke fikk barn. Så dermed var det en oppgave han måtte tilpasse seg i som voksen i stor grad, i motsetning til hva de fleste som blir født i slike roller har anledning til.
7: Kong Haakon har altså ikke skiftet til sjakett, som jeg mente at han kanskje kom til å gjøre. Han har tatt av seg ordensband, men, og her har han tatt av seg hatten også, og gir en god klem til kong Willem Alexander av Nederland. Willem Alexander som tok over i 2013, da mor hans, den gang dronning Beatrix, nå prinsesse Beatrix, abdiserte. Han fikk overta og bli konge i en gledens stund, der han kunne feire mors gjerning, mens kong Haakon, han må ta til på jobben mens han I sorg over tap av en far. Vi ser dronning Beatrix bakerst her I bildet, mens kong Håkon snakker med prinsesse Katarina Amalia, hvis jeg ikke tenker feil. Som tronarvingen I Nederland.
9: Det skal jo sies at vi jo vant til at det vårt kongehus, det har vært diskusjoner rundt det siste, men også Nederlands monarki har jo hatt sine runder. Altså, dronning Maxima var jo omstritt da hun giftet seg med tronarvingen, fordi hennes far hadde bånd til militærdiktatur I Argentina. Men hun har jo, hennes popularitet har jo vokst voldsomt, og hun nå svært populær I Nederland.
7: Her to unge kronprinsesser, det vil si, det bare vi som sier kronprinsesse, men prinsesse Katarina Amalia og kronprinsesse Ingrid Alexandra begge neste mann ut I arverekkefølgen I sine land, Norge og Nederland.
9: Prinsesse Amalia Katarina har vel titlen prinsesse av Oranien, og det jo et navn som for mange gir sus av historiebøker. Mange ville huske Wilhelm av Oranien, for eksempel. Det jo en titel som følger med de nederlandske kongelige, knyttet til fargen oransje.
7: Prinsesse Beatrix, og bak der prinsesse Kristina, søstra til kong Carl Gustav. Disse voksne damene var samlet I lag med alle de andre da kong Carl Gustav fylte 80 år I slutten av april. Nå det samlet igjen I en mer sørgelig anledning. Og så jo kronprinsesse Victoria og prins Daniel, svært nære venner og fortrolige til kong Håkon og dronning Mette Marit.
9: Kan det også sies at det kanskje noen som ser på, som vi husker, prinsesse Kristina som en av sessorna på Haga. Altså disse fire svenske prinsessene, de eldre søstrene til Carl Gustav, som det var voldsom interesse for, også I norske aviser på rundt på 50- og 60-tallet. Nå det to av dem som igjen, og den eldste prinsesse Margareta nok for gammel til å være med på en reise som dette.
7: Prins Daniel, som også har vært stor støtte for kronprinsfamilien I den tiden de har bak seg. Han selv fikk transplantert nyre for noen år siden. Han vet hvor tøft det har vært for den gang kronprinsfamilien I vår. Det de gikk gjennom da norddronning Mette Marit fikk ny lunge. Prinsesse Madeleine og prinsesse Sofia også med sørgeslør foran hatten fremleis. Chris O'Neill, ekte mann til prinsesse Madeleine. Ide Alexander Stubb, helse på dronning Sonja, presidenten I Finland.
9: Men blir jo slik sett også var hvordan tiden endrer seg, for hvis man hadde sett en tilstelling som dette for 100 år siden I Europa, eller som det litt over, som for eksempel kong Edvard den 7. Gravferd I London, da var det bare to republikker representert, Frankrike og Schweiz, og de andre landene var monarkier, og det var en mengde monarker og tronarvinger. Så kom det to verdenskriger, og antall monarkier ble redusert, og nå det vel representanter fra land som ikke monarkier, som muligens I flertall her. Vi ser jo også at nålene som kronprinsesse Ingrid Alexandra og dronning Sonja bærer en såkalt husorden med kong Haralds portrett, som en type orden som gis særlig til kvinnelige medlemmer av kongens eget hus.
7: Og nå blir det vel laget medaljer og for nye medaljer, da som med portrettet til kong Håkon. Høyesterettsjustitiarius Tore Marie Øye har hatt en rolle I tronskiftet med minnetale og den formelle delen av det som et tronskifte Nå helser han på Kong Håkon på vei inn til mottakelsen som markerer siste kapittel I dette tronskiftet.
11: Mm. Og det vi jo har sett gjennom hele dagen I dag, det jo at de tre statsmakter spiller en vesentlig rolle ved begivenheter som etter. De gjorde det da nyheten om Kong Haralds død kom, og de gjør det I dag. Det jo da den utøvende, lovgivende og dømmende makt som markerer at dette et system de en del av. Men ellers så tenker jeg at dette en dag der man også blir minnet om det sterke militære og kirkelige nærværet I kongelige seremonier. Her statsminister Jonas Gahr Støre som hilser på vår nye kong.
7: Vanligvis så ikke det øvre vestibulet som rommet de helser velkommen I, det ofte speilsalen. Men slottet ved et tronskifte jo også I en omstilling der kronprinsens kontor og kronprinsens del av slottet det som de har bak seg nå. Det røde rommet inn bak der de står. Mens kongens side av slottet den andre siden, mer til venstre hvis en ser den ifra Karl Johan. Så nå slottet I en omorganiseringstid og derfor så det her på I øvre vestibyl at jeg ønsker velkomne til denne mottakingen.
11: Det Kristi Marie sier jo også noe av grunnen til at et tronskifte, selv om det utløser alle disse følelsene, så det tradisjonelt regnet som et litt sårbar tid for et monarki, nettopp fordi det en skikkelse, I dette tilfellet en mann som man vant til å se som nasjonens representant og samlingspunkt, og at bare rett og slett det at det en annen som det uvant å se I den rollen, selv om det en skikkelse man har kjent I mange år, gjør at man ofte tenker på dette som litt skjøre tidspunkt, men I dette tilfellet så ser vi jo at den nye kongefamilien har blitt møtt med en stor omsorg, kan man vel si, fra de som har vært vitnesbyrd til denne prosessen.
9: Så det jo sånn da at dette innledde en mottakelse på slottet, der mange fra Domkirka har vært også med på Akershus festning og seremonien der. Noen har også vært innom rådhuset og på en mottakelse som utenriksministeren har vært vertskap for der I mellomtida, men som da en del av de også da med videre opp her på slottet.
7: Nå kommer noen av statsleirene som har kommet til gravferda for å være med på dine mottakinger. Det dekket til 320 mennesker inne på slottet. I 1991 var det så mange som skulle på mottakelse at de måtte ha to. Så da kunne de sikkert ikke gi seg så god tid med å helse. Men det tradisjon. Det jo som et minnesamvær etter en gravferd som mange har tradisjon for å ha. Dette jo da I litt større skala enn det Ola Nordmann bruker. Men det samme prinsipp at den møtes til et litt mer uformelt lag etter en gravferd.
9: Der vi har innledningsvis sett kongefamilien ta imot og helse på andre representanter fra de europeiske kongehusene, så går det jo her an å reflektere over hvilken rolle det norske kongehuset spiller I møte med andre statsledere.
7: Kong Håkon blir jo nå Norge sitt ansikt utar. Mm. Han skal reise på statsbesøk, og han skal ta imot til statsbesøk. Det var planlagt statsbesøk nå I haust, som nå avlyst, så får vi se om de blir tatt opp igjen. Men han begynner jo på en ny runde nå, og tradisjonen at han reiser til den lengst sittende monarken I et av nabolandene våre, så han kommer hvis han heldet seg til den tradisjonen til å reise til kong Carl Gustav på statsbesøk først. De første årene Etter at kong Harald og dronning Sonja tok over, så reiste de på kolossalt mange statsbesøk. Et år reiste de på 5 besøk ut av landet. Så de sto virkelig på I den perioden. Det mye reiseaktivitet for å stadfeste relasjoner og bygge videre på dem. Og at en ny konge skal ut og vise seg.
11: Du ser også at gjennom dagen I dag så har det jo vært lagt spesielt vekt på båndet mellom de tre nordiske landene. Dette med at det var den svenske og den danske kongen som gikk ved vår konges side på vei opp mot Akershus slott. Og at kronprinsesse Victoria leste I kirken. Det siste hadde nok også med å gjøre å understreke kong Haralds bånd til Sverige siden hans mor var svensk. Men det også en påminnelse til oss alle om hvordan ansiktene til disse nabolandene endrer seg, og at dette den trioen som I sigende stund nettopp, som Kristi Marie sier, ansiktet utad til som det rette mot verden ellers.
7: Nå det vel Islands president som helser på kong Håkon, hvis jeg ikke så feil. Hatla Thomasdottir, som var på statsbesøk I land med sin ektefelle til Norge I april I fjor. Det var det første statsbesøket kronprinsesse Ingrid Alexandra deltok I. Og det ble markert at hun, da fikk hun en islender, en genser, varm islender, av den islandske presidenten.
9: Du sier, Kristi Marie, det skal legges nye planer. Det var allerede lagt en del planer for det gamle kongeparet. Det på noe vis sånn at disse planene overlever, I hermetegn, arves av det nye kongeparet, eller skal alle planer legges på nytt?
7: Det har ikke 100% opplysninger om, men det virker som planene blir nå lagt på nytt. Alt jo avlyst fremover. Hofsorg, og så legger en kabalen på nytt. Det som sikkert at Stortinget skal åpnes, at de konstitusjonelle pliktene skal følges opp. Men statsbesøk må kong Håkon begynne på I sin runde. Og så det jo de tingene, for eksempel disse kommunene som kong Harald og dronning Sonja ville til, om de får besøk nå av den nye kongen. Men hofsorg betyr at de ikke reiser ut I landet eller reiser på noe oppdrag utenfor slottet I den nærmeste fremtiden, eller nærmeste måneden.
11: Det også interessant å se på en dag som denne, hvordan det kongelige og det øvrige samfunnsapparatet, hvis man skal si det på den måten, opererer med litt andre normer. I en gravferd som dette så ser du også at tidligere monarkier står med den største selvfølge på gjestelisten, at de for eksempel har representanter for den greske kongefamilien, tidligere dronning Anne Marie og to av hennes barn, blant annet prinsesse Alexia, som var med da den greske kongefamilien måtte forlate landet I 1967 etter å ha forsøkt seg på et motkupp mot militære juntan. De ble jo da avsatt med en folkeavstemning på 70-tallet, men kongehus seg imellom har det jo med å fremdeles opptre med de titler som han opprinnelig hadde, og behandle dem som kongelige på lik linje med de andre, selv om deres liv I det daglige selvfølgelig ganske forskjellig fra kongefamilier som har en trone og som har et land.
9: Det så ut som det var enden på jeg vet ikke om vi har et norsk ord for receiving line, altså
7: vi kan kalle det helserekke, ja, eller velkomstkomitee.
9: Ja, velkomstkomiteen. Og vi så hoffsjefen komme inn og markere på en måte avslutningen på det hele. Hva vet vi om det som nå skal skje inne på slottet?
7: Vi vet at det en mottakelse, dekket til 320 personer, at det skal være til rundt klokka 7. Det jo ikke de lengste selskapene når det en mottakelse. Det markerer jo at dette skal ikke være hele kvelden. Men det det vi vet, ja.
10: Altså det du sier, jeg var litt inne på det tidligere, men på en dag som dette så ser du jo også de båndene som tradisjonelt der mellom monarkiet og mellom det militære og det kirkelige. Og dette jo institusjoner som alle tradisjonsbevarende, som opererer i henhold til det rituelle og det ceremonielle. Det så man jo bare da flaggene gikk til topps her, at en sørgeperiode, den, nå en del av den over, da markerer man det nærmest med et smell, og så man over i en ny fase, så det en disiplin, kan man si, også i hvordan man går gjennom stegene og ritene i en seremoni som dette her. Kan jo for øvrig si at nettopp dette bondet med det, både kirkel og det militære, har noe som ikke alltid har sittet helt lett for folkevalgte ledere. Særlig i forbindelse med signingen av Kong Olav, så følte nok landets valgte politiske ledelse at det ble en slags allianse der særlig kirke og kongehus plasserte seg selv i nasjonsmitte, og satte de valgte politikerne litt på sidelinjen. Men det vi ser i dag jo også at de demokratiske institusjonene har en svært sentral plass også i de kongelige kirkelige seremoniene, og at det opptrer som et ganske velsmurt hele, må vi vel kunne si.
9: Det har vi sett en rekke eksempel på i dag, med tre. Så får vi bilder inne fra slottet igjen. Det var visst ikke helt over likevel.
7: Nei, alle gjestene var ikke på plass. Vi skal si det hvis vi kjenner igjen folk. Her kommer bror til kronprinsesse Mette Marit, Espen Høyby, og helser på sin svoger, kongen. Kona hans, Renate Høyby, gir nå en klem til dronninga. Og Kristin Høyby, som store søstera til dronning Mette Marit, også med. Så det familien Ferner, hvis jeg ikke teker feil. Katrine Ferner, som prinsesse Astrids eldste datter, som har tatt farvel med sin onkel Harald i dag. Benedikte Ferner også med. Vi så også prinsesse Astrid i kyrkja i dag, 94 år gammel. Tok farvel med bror sin, som var 5 år yngre. De to sto hverandre svært nær, så dette må ha vært spesielle dager for henne.
10: Prinsesse Astrid har jo også fortalt at da hennes farfar, kong Håkon, døde, så hadde da den nye kongen, kong Olav, tatt med alle barna på råd om hvordan de skulle gjøre det, både med kong Håkons gravferd og dermed skape et utgangspunkt for kongelige gravferder videre i Norge. Så hun har jo faktisk selv vært med på å bestemme hvordan gangen i disse ritene skal være. For det klart da kong Håkon døde i 1957, så var det første gang man skulle ha en seremoni av denne typen i Norge. Og det også må jo være underlig å være vitne til at noe man var med på å legge opp selv som ung kvinne, omgitt av familiemedlemmer, utspiller seg nå foran øynene på henne når hun så gammel.
7: Nå det navnebror Håkon Lorentzen som helser på kong Håkon. Begge navn etter Håkon den 7. Håkon Lorentzen eldste son til prinsesse Ragnhild og Erling Lorentzen. Bor i Brasil, men har tatt turen til Norge for onkel Haralds graf her.
10: Og han har jo beskrevet sin onkel som en veldig leken onkel. Altså en det var frydefullt for nevøer og nieser å møte. Og daværende kronprins Harald var jo på et lengre besøk hos familien i Rio i 1964 og fikk da anledning til å bli bedre kjent både med Håkon Lorentzen og med søsteren hans Ingeborg.
7: Kona til Håkon Olsen heter Martha, hvis jeg ikke husker feil. tror jeg det Ragnhild Lorentzen Long som eldste på prinsesse Ingrid Alexandra der. Vi ser at familien går til ene sida, mens kongelige og statsleder gikk da til andre sida av slottet.
9: Som du var inne på, Kristin Maria, det jo et blikk inn til et sted der det en svært vennskapelig og familiær tone som vi ser utspille seg mellom mange av gjestene.
7: Nå så vi akkurat Carl Christian Fæhne gi fetter Kong Håkon en klem. Han jo også sønn av prinsesse Astrid. Det ikke ofte vi inne, har bildet inne fra slottet og i sånne anledninger. Her det Per Høyby, storebror til dronning Mette Marit, kona hans Louise Dedeken. Det ikke ofte vi med inn med kamera når det mottakelser som dette, men det en sånn anledning der det offisielt og det begge deler. Og derfor får kamera å være med. Og dette tronskiftet har vi fått vise mer enn før. Vi så båreseremonien da båra ble ført gjennom slottet. Vi så kronprinsesse Ingrid Alexandra signere sin eid. Flere sånne situasjoner der kamera ikke har vært inne før.
12: Det norske hoffet var jo, hvis man tenker på riktig gamle dager, som på 50-tallet, var jo kjent for å være ganske gammeldags og militært og mindre åpent enn for eksempel det svenske hoffet, der mediene hadde større tilgang, og det var alltid litt misbilligelse når det så var for eksempel svenske, danske, britiske medier som skulle dekke begivenheter i det norske kongehuset. Dette ble jo annerledes etter hvert, ettersom det kom nye krefter inn ved hoffet, og vi har jo nå sett også, tenker jeg, en større åpenhet og en endring bare de siste årene, og som blir tydelig med denne hendelsen.
7: Så det kanskje noen som lurer på hvorfor ikke dronning Mette Marit her? Hun har jo gjort godt en lungetransplantasjon, som alle vet, for bare 2,5 måneder siden. Det å ta mange folk i handa og få en klem er ikke noe hun kan tillate seg akkurat nå. For etter lungetransplantasjon skal det visst være sånn at immunforsvaret er svekket, og det å være i sånne sammenhenger vil være en helserisiko for henne. Berit Tversland, som gir Kong Håkon en klem. Hun var reservemamma i Gåsauet for Kong Håkon og prinsesse Märtha Louise i oppveksten. Hun bor på Skaugum-området og i dag hoffdame for prinsesse Astrid. Den siste hoffdama ved det kongelige hoff. Jeg har egentlig sluttet med det, men prinsesse Astrid har sin egen hoffdame, og det den erfarne medarbeideren ved hoffet, Berit Tversland. Kronprinsesse Ingrid Alexandra har også gått i leseklubb, eller lesering, hos Berit Tversland. Glad i å lese er hun, og har tatt med de unge i familien på leseopplæring.
12: Berit Tversland har jo også vært knyttet til Sottungene, til Ingeborg Grefling Hagen og den bevegelsen der man kjent for å være opptatt av klassisk litteratur, av eventyr, og har nok også som sådan spilt en viktig rolle i å vekke prinsesse Märtha Louises interesse for eventyr, som hun var veldig opptatt av, og blant annet leste inn flere eventyr for barn da hun var yngre.
9: utenriksminister Eide. Vi kan prate. Altså, mange som vil helse da på den nye kongefamilien før mottakelsen som skal være inne på slottet nå, der det dekket til 320 gjester som da skal være og møtes og snakke sammen etter dagens gravferd.
6: Ja, vi elsker dette landet. Som det stiger frem, furet, værbitt over vannet, med de tusen hjem. Elsker, elsker det, og tenker på vår far og mor, og den saganatt som senker drømme på vår mor.

0: Ja, flagget til topps på slottet, og ikke bare der, men også på slottsplassen hos denne karen her, Stein Rode Hansen, du har med deg. Det er kanskje det mest solide flagget vi har her i dag, og hva er grunnen til at du heiser det helt til topps i dag, dette gigantiske flagget?
1: Du, årsaken er vel egentlig at dette flagget har vært med meg på 14 olympiske leker, hvor kongen, vår nå avdøde konge, har vært i stede på samtidig. Så det er vel en av årsakene, og så ønsker jeg også å markere og ønske den nye kongen lykke til.
0: Ja, hvordan var han som idrettskonge?
1: Han var jo idrettskonge. Han var jo med på det aller meste. Han var veldig kunnskapsrik, og han likte å være sammen med gamle skøytestjerner og skistjerner overalt. Og det har vi tilfeldigvis slik at jeg er med i noe som heter Norske Idrettslederveteranens Forening, og der var kongen vårt medlem nummer én. Og der koste han seg alltid når han var sammen med de gamle gode idrettsvennene.
0: Og nå har folket stått her og hyllet en ny konge. Hvordan var den opplevelsen av å se familien ut på balkongen her?
1: Det er jo rørende da, for jeg var her forrige gang også. Min moder hadde meg med også når kong Håkon den syvende ble begravet. Så dette er jo da min tredje gang. Og det er jo veldig hyggelig å ønske den fjerde kongen lykke til videre.
0: Ja, for du tror dette går bra.
1: Jeg er overbevist om at det går bra. Han har gjort et veldig godt inntrykk.
2: Kan ikke dere fortelle hvordan det har vært å stå her på Slottsplassen når kongefamilien da kom ut?
3: Altså, emosjonelt er vel det første. Altså, jeg tror jeg har vært innom, altså, ordentlig hulken klump i halsen til liksom glede når kong Håkon den 8. og hans dronning kom ut på balkongen. Ja, veldig emosjonelt, må jeg si. Ja.
2: Det har jo vært, dagen startet jo vi var i en sørgefase, gått over til en, altså hvor folk applauderer. Hva vil du si har beveget dere mest i dag?
4: Og det var veldig sterkt. Vi sto, hadde veldig fin plassering nede på Karl Johan, og det er klart når jeg så dronning Sonja også, det kjente jeg godt i maven. Absolutt, og det er klart når kisten kjørte forbi den sakte farten, så jeg var jo veldig knyttet opp imot kong Harald og for så vidt kong Olav, gammel gardist. Så jeg har jo vært her, vi har vel stått her oppe på Slottsplassen 17. mai i 20 år, og er oversnitter og realister. Og fantastisk når kong Håkon kan etterleve og på en måte den arven etter sin far, kong Harald den 5. Jeg synes det er så flott, han kommer til å gjøre en kjempejobb. Helt overbevist, ja, vi skal støtte dem fullt ut. Og det tror jeg også hele resten av den norske befolkningen kommer til å gjøre. Absolutt.
3: Det var så rørende å se alle menneskene som har kommet. Altså, man visste jo at det ville komme mange mennesker, men det er noe å se det og oppleve det. Så jeg bare tenker at det bor så mye bra i oss mennesker, ikke sant? Nyhetene vil ha det til at det er verdens undergang, men når du ser så mye kjærlighet, så tenker jeg at det er håp for menneskeheten. Ja.
2: Og så har jo mange møtt opp i blant annet sorte klær i dag. Folk har kledd seg for anledningen. Dere valgte bunaden. Hvorfor det?
4: Ja.
3: Altså for meg er bunad det vakreste plagget jeg har. Et hedersplagg, heilnorsk, det blir ikke norskere enn det. Så det er den vakreste måten jeg kan få hedre en fantastisk monark som har gjort en helt enestående kongsgjerning. Ja, så det er i dyp respekt jeg bærer denne bunaden i dag for han.
2: Og nå er vi ferdig med den offisielle sørgeperioden. Nå går vi inn i en tid med et nytt kongepar. Hvordan

0: defileringen inne i kapellet, og så kong Harald den 5. ligge der, og det var for meg veldig sterkt. Mm. Vi sto i 4,5 timer, og, men akkurat når vi kom inn i kapellet, det var helt magisk, den stillheten, den pyntingen, alt mulig. Så da gjorde jeg mitt beste bok noensinne.
1: Ja.
0: Takk.
1: Ja, det har vært helt magisk. Det må jeg også bare si i forhold til defileringen. Og jeg tenker alle timene, ukene, månedene og kjære konge stått på slåssbalkongen, så det minste man kunne gjøre da å stå alle de timene i kø. Det var det vel verdt. Eller så må jeg si Støres tale i domkirken, hvor han hedret fantastiske dronning Sonja. Mm. Det var utrolig gripende og rørende, og jeg så takknemlig for at han ga så mange vakre og bevingede ord til vår kjære dronning Sonja. Ja.
2: Tusen takk.
1: Mm. Det var hyggelig. Ja.
3: Men dere har nå nettopp sett kongen og dronningen på slottet. Hvordan var det?
4: Det var gøy.
3: Vinka dere til kongen og dronningen?
4: Ja.
2: Oi, nå er det heste bak dere også.
4: Ja.
3: Er det mye gøy å se her i dag, eller?
4: Ja, det var kjempemange vakter.
2: Oi.
3: Hva var det de hadde på seg da?
4: De hadde på seg mange luer. Det var så mange vakter at de var så mange luer.
3: Men hva syns dere om den nye kongen og dronningen da, og kronprinsessa?
4: Kronprinsessa, det var kjempekul.
2: Er hun kul?
4: Ja, jeg syns den var fin. Jeg så kjolen og den var rosa.
3: I dag var den svart da.
4: Ja, men kanskje i morgen er den rosa.
3: Det kan hende. Men dronningen, hun er jo sikkert litt lei seg nå.
4: Vokte deg!
3: Der, ja. Men dronningen er jo sikkert litt lei seg nå. Hva har dere lyst til å si til henne som har mistet mannen sin? For han blir jo begravet i dag.
4: Vi kan vel tegne. Vi kan vel gi han blomster.
5: Ser du det der? Det mange folk som har lagt blomster der.
3: Ja. Har dere også lagt blomster der?
4: Ja. Nei, jeg har lagt to. Jeg har lagt en blomst hver.
5: Og jeg lagde også.
4: Ja. I går. Ja.
5: Men nå så jeg ga min.
4: Maria var også der. Maria var også her, men jeg ga min til Maria.
3: Ja. Men nå skal dere sykle videre? Ja. Hjem? Har det vært en lang dag?
4: Ja. Nå. Vet du hvor mange år jeg er? Jeg er 4,5 og gir så. Jeg er søstre.
3: Er dere tvillingssøstre?
4: Ja.
6: Det som har vært spesielt fint å se her på Slottsplassen i ettermiddag, det er jo alle aldersgrupper, alle nasjonaliteter som er på plass, og blant annet Annie og Kaja har vært her og fått fri fra skolen i dag. Var det greit, eller?
7: Ja.
6: Det var lett?
7: Det var lett, ja. Vi måtte jo ta turen.
6: Ja, hvorfor måtte dere ta turen?
7: Det er jo ikke alltid dette skjer, det er ikke så ofte. Og så er det jo fint å få med seg.
6: Ja, hvordan synes dere denne dagen her ble?
7: Det har vært veldig fint å se at så mange har stilt opp for å vise respekt og at de skjønner kongefamilien godt, så jeg synes det er fint å ha vært der.
6: Hvordan var opplevelsen av når den nye kongefamilien kom ut på slåssplassen her?
7: Ja, det blir jo spennende å se hvordan den nye kongefamilien kommer til å klare seg. Det kommer jo til å gå. Jeg tror kongen kommer til å være veldig flink.
6: Hvorfor tror du det kommer til å gå bra?
7: Fordi de står sammen sterkt, så det kommer til å gå bra.
6: Hva synes du om den nye kongefamilien?
7: Jeg synes de virker som at det kommer til å gå veldig bra. De er veldig fine mennesker og personer, så ja, jeg tror det blir en bra og fin ny kongefamilie.
6: Og jeg tror kongefamilien var glad for at dere også var her i dag. Tusen takk.
7: Tusen takk.

0: familien kom ut på slottsbalkongen ettermiddag. Det var varm applaus for alle selvsagt, men ikke minst da dronning Sonja kom ut. Og Harald Stanghelle, i dag må virkelig dronning Sonja kjenne på varmen for folket.
1: Ja, og det har hun all grunn til. Og det var jo gripende også å se hennes reaksjon da statsminister Jonas Gahr Støre takket henne og beskrev henne, og det var som du kunne høre utropstegnet bak da han sa «for ei dronning». Hun skal gå videre, hun skal gjøre det alene, og det å få dette med seg, ikke minst den mottakingen hun fikk når hun kom ut på slottsbalkongen, det må være varmt og godt å ta med seg når hun har mistet mannen sin.
0: Ja, det er jo nesten rart å se henne stå der uten kong Harald ved sin side. Du var i graf her i dag, Harald Stanghelle. Her er heftet i grafera som har tekster både på engelsk og norsk, både salmene og alt som ble sagt. Det var mye vakker klassisk musikk, men så kom det kanskje litt overraskende for mange at Jørgen Hattemaker dukket opp.
1: Ja, og det var jo en praktfull framføring av Åge Aleksandersen og Tuva Syvertsen, men det var nok overraskende at dette var valet, altså denne legendariske Prøysen-visa om at graset er grønt for alle, enten du nå er Jørgen Hattemaker eller Kong Salomo. Og kanskje sier dette noe om den norske selvforståelsen, og kanskje sier det også noe om den selvforståelsen som den norske kongefamilien freister å signalisere til oss andre, at vi er et land med et fellesskap, vi er et land med muligheter, graset er grønt for alle, selv om det slett ikke alltid er sånn, så er det gjerne det vi vil hegne om, tro på og dyrke frem.

0: Ja, Siv Kristin Selma, nå har Sørlandet fått ei dronning.
1: Ja, og det er det mange som har bemerket. Denne seremonien fra Oslo har blitt vist overalt.
2: I dag tok Norge farvel med en konge og hilste den nye velkommen. Kong Harald var en nasjonsbygger, og det speilet også gravferden, sier en førstelektor i retorikk. For en dronning, sa Jonas Gahr Støre om dronning Sonja i domkirken i dag, og da brast det for mange. Hvilke ord fra i dag kommer vi til å huske? Og Ukrainas president gikk ned ved Karl Johans gate omringet av statsledere fra hele Europa. Et glimrende sted å markere suverenitet, mener en professor. Vel møtt til denne spesielle utgaven av Dagsnytt 18, der vi også får besøk av flere som var til stede inne i Oslo domkirke og kan dele inntrykkene de fikk der. Jeg heter Sigrid Solund. For en drøy time siden steg det nye kongeparet ut på slottsbalkongen. Kronprinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus fulgte etter, og til sist dronning Sonja. Særlig de to dronningene virket overveldet og rørt i møte med folkehavet som vinket tilbake opp mot dem. I ulike etapper gjennom dagen har Norge tatt farvel med kong Harald, og nå fortsetter markeringen med mottakelse på slottet. Eva Marie Bulai, NRK-reporter, du har fulgt dagen fra slottsplassen. Hvordan har det vært der i dag?
3: Det er en stor forskjell fra som det var her for cirka en time siden, som du nevnte. Så da kom den nye kongen og dronninga og kongefamilien ut på balkongen bak her. Nå er det tomt. Folk sykler rundt, går rundt, rusler og ser på blomsterhavet som fortsatt er her. Men da var det helt tjåka fullt. Jeg sto skulder ved skulder ved alle som hadde møtt opp her. Noen hadde tatt turen hjem hit etter jobb. Noen hadde vært her hele dagen, fulgt hele seremonien ute fra gata fra Karl Johan. Mens mange hundre, sikkert flere tusen, hadde kommet hit og fylte hele slottsplassen. Og det var spesielt å høre folk som stod rundt meg som ropte hurra, for nå har vi sørget lenge. Norge har vært i sørgemodus, men da den nye kongefamilien kom ut, så var det hurrarop, det var flagg som ble vaiet med, og folk ropte hurra for den nye kongefamilien.
2: Av dem du snakket med, hva sier de om hva som har gjort mest inntrykk på dem gjennom en lang dag?
3: Tror du det var mange som syntes det var veldig spesielt å stå langs ruta når båra ble kjørt forbi? Det var en veldig sånn høytidelig stemning ute i gatene. Det var veldig stille. Masse folk samlet, men folkemassen, altså mengden folk som var ute, minnet om 17. mai. Men det, samtidig minnet det jo ikke om 17. mai, for folk var høytidlig, de var rolig. Veldig alvorstynga, vil jeg si. Men det er også en sånn ærefrykt for en konge som virkelig har betydd noe for folket. Og jeg tror det var mange som oppdaget virkelig hva kongen har betydd for det norske folk. Og mange som hadde tatt turen, noen som jeg nevnte bare fra Oslo, mens jeg snakket også med folk som hadde reist helt fra Sunnfjord, noen hadde reist fra Trøndelag, for å komme hit i dag.
2: Nå kan det hende at statsminister Jonas Gahr Støre dukker opp på slottsplassen, så i tilfelle må jeg kanskje bryte av, men i mellomtiden, Ingeborg Misje Bergem, du er redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet, også tilbrakt dagen i Oslo sentrum. Hva er det som har gjort mest inntrykk på deg å observere?
4: Det er litt dobbelt på det å se så sterkt militært innslag i Oslos gater, er ikke jeg vant til. Vi har vant til barnetog. Nå er det et sånt veldig tydelig militært oppbud, også F-35 og så videre. Så det seremonielle og tradisjonelle ved denne seremonien er slående. Men så er det også det folkelige ved innholdet i kirka, da, med Åge Aleksandersen, med et gospelkor og så videre, som er jo veldig den kong Harald vi kjente.
2: Vi kan komme litt tilbake til det, men du fulgte jo også med da den britiske dronningen Elisabeth ble begravet. Hvordan var denne begravelsen eller gravferden sammenlignet med den, vil du si?
4: Altså, det militære aspektet minner jo veldig. Så det er jo ganske likt, altså, men så var det ikke noe Åge Aleksandersen i dronning Elisabeths grav.
2: Det hadde vært rart.
4: Det hadde, og ikke noe folkelig av den typen, da. Men også det at man har de folkevalgte med, at de spiller en rolle, at de leser tekster, at de holder taler og så videre, kunne minne. Men det var jo en relativt tradisjonell seremoni også i dag i domkirka, da.
2: Men hvilken side av monarkiet var det vi først og fremst fikk se i dag, mener du?
4: Det ble lagt vekt på kong Harald som folkets mann, som en som ikke så titler, men som så mennesker, som elsker de svake, men også det, liksom, det mangfoldige kongehuset som har blitt feiret denne uka. Da. Det ble tatt frem I presesintale, også blant representantene som var til stede da, I domkirka.
2: Gunhild Hermstad, rådgiver I kirkerådet, det var jo både en høyst uvanlig og en samtidig klassisk begravelse på en og samme tid. Hva var det som var likt, og hva var det som var helt ulikt fra en normal begravelse?
5: Så den følger jo ordninga I en vanlig gravferd I den norske kirke, men det ett minutt stillhet I begynnelsen, det pleier vi ikke å ha annet enn når det kongen som gravlegges. Men så det jo en sånn gravferd som Ingeborg sier, som speiler veldig hvem det kong Harald, og det vi vant til hos oss. Vi har en stor minnedel I starten, og så denne skriftlesning og tale, altså en overgivelsesdel til slutt. Og denne minnedelen jo veldig personlig, også I forhold til dronning Elisabeth. Elisabeths gravferd, så det en særpreg også I det norske, med både symbolhandlinger, lystenning fra ulike tros- og livssynssamfunn, og Aleksandersen med musikk, og så tenker jeg også...
2: Tuva Syversen.
5: Og rosa til dronning Sonja på kisten, som jeg synes var også en veldig interessant og personlig del, som også sier noen ting om at denne kongsgjerningen, den har de gjort sammen. Det ikke bare... kongen, men hun har stått ved hans side og han har også ønsket henne der hele veien.
2: Kjell Terje Ringdal, første lektor I retorikk ved Høgskolen I Kristiania. Hva slags budskap tror du kongefamilien ønsket å gi gjennom de valgene de har tatt her?
6: Hele denne dagen jo et uttrykk for hvordan man forsterker og til og med rebygger en nasjon. Dette en markering hvor man bruker symboler, handlinger, ord, flagg, musikk, folkelighet, alle disse norske symbolene blir presentert på forskjellige måter, og I bunn og grunn så handler dette om å forsterke det som nasjonen og de verdiene som Norge står for, og det tror jeg nok var veldig bevisst for avsenderne her, at man ønsker å markere at Norge det det Og sånn sett, så nå har vi nevnt Åge Aleksandersen, han på en måte en sånn super eksempel på hvordan denne folkeligheten presenteres, hvordan man velger en rock trønder som synger Alf Prøysen, altså norskere kan det ikke bli. Sånn at hele denne dagen en markering, en rekonstruksjon og forsterking av det norske.
2: Ja, gras grønt for alle, sang det I Bergen, men det jo ikke like grønt for alle. Du skriver litt om dette I en kommentar også.
4: Ja, på Morgenbladet nå. Det jo litt paradoksalt at man synger om Jørgen Hattemaker når man har denne paraden av kongelige ned Karl Johan og liksom 3000 politikere 10 folk, 3000 militære og så videre. Så grønt det ikke for alle I begravelser heller. Og det liksom, jeg vil nok kalle det en liten feilvurdering å velge akkurat Jørgen Hattemaker, for det noe med avsenderposisjonen der som litt rar, for den skrevet fra Hattemakerens ståsted. Det en fattig person som sier, jeg lik som deg, Kong Salomo. Kong Salomo burde ikke synge at jeg lik som den fattige. Det den fattige sitt privilegium å gjøre. Og her det jo på en måte kongefamilien som avsender, og da det noe litt underlig med akkurat det valget da, synes jeg.
2: Hvorfor tror du valgte den sangen, Ringdal? For det ble jo også hintet til I en tale tidligere også.
6: Ja, og bare det viser jo hvor godt planlagt dette var, fordi det var jo en plantering fra Jonas Gahr Støre I sin tale, hvor han også hinter til det som skal komme. Jeg tror dette en slags refleks av hva man tror at kongen selv mente, altså hans grunnleggende tro på folkeligheten og hans idé om at alle må ses og alle må passes på. Så tror jeg at når da hoffet ønsket nettopp den låta, så var det for å vise kongen respekt og for å formidle hva han sto for.
2: Denne sangen, de talene, de salmene og lystenningen og så videre som ble valgt av Hermstad, hva tror du, hvordan skulle det vise hvem kongen var I denne seremonien?
5: Så det et veldig bredt spekter av salmer og sanger som var med I denne seremonien. Og vi har jo på en måte noe Stig Vårsong som skrevet til 70-årsdagen etter kongeparet. Vi har «Jeg vet i himmelrike bor» med norsk folketone, så det også noe veldig norsk i det. Og så jo denne sangen her også, som vi har snakket om nå, men så det også «Abide with me», som veldig, en av de mest kjente salmene i verden, som brukes veldig mye i både gravferder og vielser og andre sammenhenger, og som også da blir sunget på amerikansk, hvor kongen jo har en sterk tilknytning til USA. Og vi har en tekstlesning på svensk, hans mor var svensk, det var Simons lovsang både på nordsamisk og på latin og nynorsk. Og så det «Deilige jorden», den ble også sunget til slutt i kong Olavs gravferd i 91. Så det på en måte et stort spenn i mange ting her. Og jeg tenker at noe av det som på en måte utgangspunktet for hva man sier, jo at alle mennesker, om ikke det menneskeverdet likt for alle, om ikke graset grønt for
7: alle. Om ikke posisjonen helt likverdig.
4: Og akkurat det at de valgte «Deilige jorden», som kanskje den salmen nordmenn flest kan noen vers på, det jo også veldig inkluderende. Og det liksom folkekirkelige ved denne seremonien var også ganske tydelig. Men det at kong Harald mente at alle er like, at alle skal møtes med respekt, likevel noe annet enn å si at gras er grønt for alle fra Oslo Domkirke, da, med hele kongeligheten til stede.
7: Du nevnte jo at det har lange linjer, noe av dette, men hvor personlig var det da, den seremonien vi så i Domkirken?
5: Så det mye mer personlig enn for eksempel dronning Elisabeths gravferd. Og det har jo også med å gjøre at vi har en sånn minnedel som har en så stor plass. Og jeg vil si at den var også måten det var filmet på og formidlet på gjennom TV-kameraene, og så viste det dronning, nei, unnskyld, ikke dronning, men kronprinsesse Ingrid Alexandras ansikt, også under «Abide with me», hvor hun synger med og smiler, det også veldig sterke inntrykk, og vi kommer tett på. Jeg opplever at dette en veldig personlig gravferd som er mer personlig enn man ofte har i den type gravferder, da, men kanskje mer likt sånn som vi er vant til ellers i den norske kirke.
7: Du nevnte statsministerens tale, Ringdal. Der var det også flere øyeblikk hvor noen ble beveget. Hvordan vil du beskrive hans ord i dag?
6: Ja, først og fremst så er det jo en veldig god tale. Den er veldig effektiv. Og det han gjør er jo utover det at han da planterer og avslører at han har en idé om Åge Aleksandersen, så er det jo det at han henvender seg til dronning Sonja, som jo er et veldig vakkert øyeblikk, og han bruker mye tid på det. Og hele den passusen er veldig godt konstruert. Altså, han refererer til det dronning Sonja skrev inn på et besøk i, nå husker jeg ikke hvor det var, men på et vakkert sted, og hvor hun skrev «For et land». Og det er en fin ting, det er en kobling til naturen, det er en kobling til alt det kongeparet holdt på med, veldig opptatt av den norske naturen og hvor vakker den er. Og så er det da en utvidelse av den setningen, hvor hun også har skrevet inn «For et land», hvor han sier «For en dronning». Det er en veldig fin bro, og det er en hyllest til det hun har gjort, og han bruker mye tid på det, og det er en veldig fin og sympatisk måte å trekke henne inn i dette, på tross at hun nå på sett og vis trer noen skritt tilbake.
7: Ja, det var vel oppe en varde, oppe på et fjell, disse ordene var risset inn, hvis jeg husker det riktig. Og dette mangfoldet som også til en viss grad ble vist fram i dag, og som hyllet av nesten alle de siste dagene og ukene, Ingeborg Misjebergem, hvor lenge tror du den unisone enheten vil holde?
4: Det jo spennende å følge med på, da, fordi det feiringen også på deler av det politiske spektret som man ofte ikke forbinder med å feire mangfold. Da. Alle har slått ring rundt dette, hyllet kong Harald, hyllet denne talen i Dronningparken i 2016. Men den talen på en måte et uttrykk for den tiden Harald regjerte i. Da. Mangfolds-Norge, menneskerettighets-Norge, klima-Norge, 90-tallet og 2000-tallet. Så jo spørsmålet, hvis vi går inn igjen, som mye tyder på at vi gjør, inn i en mer betent politisk tid, da, der det også strammes inn på innvandring, for eksempel, hvor hvor sterkt står disse holdningene da i den norske befolkningen? Det kan man jo lure på.
6: Men tenk hva det hadde vært om han ikke, altså den avdøde kongen, om han ikke hadde vært så liberal, mm. så tydelig på at vi skal gjøre Norge større, for det var jo nettopp det han gjorde. Han gjorde Norge større ved å trekke flere og flere inn, og ikke skyve noen ut. Mm. Sånn sett så må jeg jo si at nettopp fordi, jeg tror du har helt rett i at vi går inn mot mørke tider, så tror jeg det er veldig viktig nettopp at vi har et kongehus, som jo er en sinnssyk konstruksjon, men at vi har et kongehus som faktisk evner å ta del i debatten og peke på noen store problemer.
7: Hva tror du, Hermstad, og sånne felles opplevelser som vi har hatt disse dagene, hvor viktig er det for oss som samfunn?
5: Jeg tror jo veldig at det å ha noen sånne felles opplevelser og symboler er veldig viktig, og jeg tenker også dette her som Ingeborg var inne på, det deilige jorden, som er en sang som veldig mange kan. Det å synge sammen er jo også noe av det som binder oss aller mest sammen og lager veldig sterke fellesskap. Og det fikk man jo også en mulighet til å gjøre i dag, og det gjør noe med oss, å synge noe og være sammen i musikken. Så jeg tenker jo at det også har noe, og så tenker jeg at dette, denne lystenningen var også ganske viktig hendelse, hvor ulike tros- og livssynssamfunn sammen var inne. En kirkelig seremoni som er tydelig kristen, men som også er tydelig på hvem kong Harald var, konge for alle.
7: Nå skal vi få inn to som var inne i domkirken, og så skal vi si tusen takk til dere tre. Gunhild Hermstad, rådgiver i Kirkerådet, Kjell Terje Ringdal, førstelektor i retorikk ved Høgskolen Kristiania, og Ingeborg Misje Bergum, som er redaktør for Ideer og debatt i Morgenbladet.

0: Nesten 1000 gjester var samlet i Oslo Domkirke i dag for å ta farvel med kong Harald. Blant dem var utenlandske statsledere, kongelige, representanter for en rekke organisasjoner, og så dere to, Frøye Sjursæter, stortingsrepresentant fra Miljøpartiet De Grønne, og Bård Hoksrud, stortingsrepresentant fra Fremskrittspartiet. Begynn med deg, Sjursæter, du var jo til stede inni det som vi alle bare andre fulgte med på TV. Hvordan var atmosfæren inne i kirken?
1: Den var jo spesiell, selvfølgelig, og den var jo som begravelse ofte er, på en måte, så er det jo fint å kunne hedre alt det arbeidet som kong Harald har gjort, og det han har betydd for så veldig mange i Norge, som vi har sett et veldig godt eksempel på de siste dagene og ukene, men så er det jo også trist, spesielt for de som kjenner på tapet etter å ha mistet kong Harald aller nærmest. Så vi er jo innvalgt som stortingsrepresentanter, invitert som stortingsrepresentanter, men jeg tror jo at de som fikk kjenne akkurat mest på den atmosfæren var nå kanskje de som stod enda nærere. Så var det veldig fint og føltes viktig og verdig å få lov til å være til stede som stortingsrepresentant, så det absolutt et øyeblikk å huske som man kommer til å gjøre det da.
0: Ja, for en helt vanlig begravelse var det jo ikke, Bård Hoksrud. Hva var det mest rørende øyeblikket for deg da?
2: Nei, det er klart, når man synger kongesangen, så er det er sterkt å oppleve og få være med på. Og det er som Frøya sier, ikke sant? Det der med, vi vet jo det med familien som er den nærmeste. Og jeg synes at kong Håkon også gjør det på en veldig fin måte, revs måte, og bare se det fantastiske folkehavet som var på utsida. Det viser at han var en folkekonge, en som nesten tror jeg alle i Norge var glad i. Og derfor var det litt rørende å få være med i kirka og få oppleve det og være så tett på.
0: Mm. Ja, hvordan var det? For dere tok buss fra Stortinget.
2: Ja, buss fra Oslo Rådhus.
0: Ja, ja. Og ned til Domkirka.
2: Ja. Og så fikk vi jo plass der. Og det er klart å se så mange statsledere, så mange kongelige som kommer fra andre land, som hedrer kongen vår, og som på mange måter viser at de bryr seg om Norge og kongefamilien vår, er jo flott, og dette blir jo vist for utrolig mange mennesker i hele verden.
0: Mm. Er det et øyeblikk du kommer til å huske særlig, tror du, Sjursæter?
1: Ja, det tror jeg absolutt, og for min egen del da, så tror jeg nok både jeg som veldig mange andre nordmenn tror jeg også har kjent på at man har blitt litt overrasket over sin egen reaksjon. Jeg trodde ikke at jeg kom til å synes at dette var så emosjonelt som det jeg synes at det har blitt, og det har jo vært sterkt og rørende å se hvor enormt mange som har samlet seg og vist sin støtte og takknemlighet og kjærlighet for kong Harald, men også det nye kongehuset. Så det er jo veldig spennende tid vi har vi går i møte nå, og jeg synes det var veldig sterkt og et veldig stort privilegium å få lov til å være med på det der da.
0: Ja, hvordan var det selve seremonien da, å sitte der blant sangen og talene og kunne ha også de sørgene så tett på?
1: Mm, det var sterkt, og jeg tror det aller sterkeste var jo å få se kongefamilien for eksempel, som kjenner dette mye tettere også enn det vi gjør da, som stortingsrepresentanter. Og jeg tror jo noe av det som satt mye inntrykk på meg var en veldig fin tale fra Jonas Gahr Støre, hvor han for eksempel også ga en ekstra oppmerksomhet til dronning Sonja for det arbeidet hun har gjort, og for den krevende situasjonen som det jo må være for henne og for resten av kongefamilien. Så det var veldig sterkt og et enormt privilegium å få lov til å være med på.
0: Blir du også litt stolt, Bård Hoksrud, når du nevnte alle de gjestene som kom fra andre land også, når de får se?
2: Men jeg føler i hvert fall at det viser at vi har en konge, kanskje på en annen måte enn mange andre land har, hvor du ser liksom et engasjement, folk bryr seg, folk har stått i timesvis for å få være med på defilering, et ord jeg tror de fleste av oss ikke egentlig nesten visste hva var.
0: Det var ikke helt fremst på tunga tidligere, nei.
2: Det var ikke det, og så er det klart det å få lov å sitte der, være med familien som selvfølgelig har den tette, men også det å sitte der, jeg har jo vært på Stortinget i 21 år nå, snart, så det er klart at man har jo noen ting man husker veldig godt fra den tida med kongen vår, som selvfølgelig gjør at det blir enda litt mer nærme når man er i en begravelse sånn som nå.
0: Ja, hvilke minner er det som har dukket opp hos deg de siste ukene?
2: Nei, det har kommet mange minner, men kanskje det litt sånn begge deler, og litt sånn hvordan kongen vår var at første gang jeg ble stortingsrepresentant i 2005 og var på åpningen, så hadde jeg kona mi med datteren min, og hun satt på galleriet oppe, og da var hun kanskje litt under, eller cirka et år gammel. Og hun begynte, når kongen skulle holde talen sin, så begynte hun å holde talen mot kongen. Men han smilte og fortsatte å holde talen sin som kongen skal gjøre, og han hadde jo familiemedlemmer som var små også, så jeg tror han taklet det på en veldig fin måte. Jeg har aldri spurt den om det, men jeg synes det sier litt om den revsheten som kongen vår hadde, og hun satt for langt inne, så hun kom ikke ut, og det var, ja, og han nylig valgte stortingsrepresentant, var rimelig flau da han satt på plassen sin og tenkte at nå får jeg kjeft av Carl I. Hagen I morgen, men det gikk bra, og det gikk veldig bra med kongen.
0: Du fikk ikke kjeft?
2: Nei, jeg fikk ikke kjeft.
0: Hva med deg, Freja Sjusæter? Du har jo også møtt kongen i fjor.
1: Ja, under slottsmiddagen i fjor så var jeg så heldig å få lov til å være med en sånn liten gjeng som skulle snakke med kongen etter slottsmiddagen, som jo var et helt enormt stort øyeblikk i livet, og noe som jeg veldig takknemlig for å ha fått lov til å oppleve. Og da fortalte jeg til kongen at da jeg var liten så pleide jeg å... Så pleide alltid min far å si at jeg måtte lære meg å spise med bestikket penere, fordi at sånn der kunne jeg aldri spise hos kongen, og så sa jeg til pappa at jeg aldri kom til å spise hos kongen likevel, det var liksom standardsvaret, og så plutselig gjorde man det likevel. Altså. Og det lo han godt på den typiske kong Harald-måten som jeg har sett mye fine klipper da. Og jeg tror det det som så fint med kongen nå, at jeg opplever at absolutt alle har en følelse av at han har representert kanskje det fineste med Norge da. Den rausheten og det å stille opp for hverandre, for sårbare minoriteter, og til og med miljøvern, alle har jo en eller annen historie hvor man føler at kongen representerer de verdiene som viktige for seg selv. Da. Så det tror jeg helt unikt. Og, jeg har blitt veldig stolt av å følge kongfamilien og egentlig bare norske befolkningen sin reaksjon de siste dagene og ukene.
0: Hva med dere da? Dere skal få slippe å diskutere borgerfreden, ja. Som vi har snakket mye om, men har dere vært noe sånn samhold mellom politikerne på tvers på Stortinget?
2: Jeg synes jo det er noe av det som så flott med norske demokrati og Stortinget. Altså i forrige periode så satt jeg ved siden av Tobias fra Rødt i hele fireårsperioden. En fantastisk person som jeg ble veldig glad i. Og det er jo det som fint, synes jeg, med Stortinget. For Frøya si om hun enig i det som er det nye her, men at vi kan snakke og ha det hyggelig sammen, og nå sitter vi her og snakker om ting som liksom, dette her er noe som er viktig for oss alle, og det gjør også at man prater med folk på forskjellige partier, eller fra forskjellige partier også, om kongen vår og minnen og alt det der.
0: Dere får gi hverandre klapp på skulderen på vei ut, og så blir det litt hardere tone neste gang, tipper jeg. Takk skal dere ha begge to, fra Jørsson Sjusæter og Bård Hoksrud.

0: Det var mange som var spente på hvordan dagen i dag kom til å bli. Etter seremonien i domkirken som vi nettopp har snakket om, så ble båren ført i prosesjon til Akershus slottskirke. Tobomann Larsen, forfatter, blant annet om en biografi om Håkon den 7. Og dronning Maud i 8 bind, er det vel? Kongen skal altså legges på Akershus. Hvordan ble det slik?
1: Jo, det var ikke opplagt, fordi vi hadde jo ikke gravlagt konger og dronninger i Norge på hundrevis av år tilbake i middelalderen. Og så plutselig, relativt plutselig, dør en dronning, det vil si dronning Maud. Og da er vi i 1938. Og hva gjør vi? Jo, vi må jo finne et kongelig gravsted. Det var to muligheter, visste jeg fort. Enten Nidaros, altså Hellig Olavs gravkirke, kan vi si, eller Akershus. Og det er da regjeringen Nygaardsvold som må ta dette, så å si, på strak arm. Og Nygaardsvold, han var trønder, så han kunne jo godt ha pekt mot Trøndelag, men han velger å gi kong Håkon det siste ord. For det var jo tross alt hans familie. Og dermed så velger jo selvsagt kong Håkon å ha sin hustru avdød i nærheten. Og så ble det altså krypten på Akershus. Mm.
0: Og så var det jo da en seremoni der nå i ettermiddag, Karl-Erik Grimstad. Du jobbet på slottet da kong Olav døde i 1991. Da var det også en lignende seremoni. Hva kan du si om seremonien den gangen, som også antagelig ligner litt på den de hadde der i dag?
2: Ja, jeg må jo si litt om hvorfor jeg var der. Fordi staben på slottet var nødt til å dele seg i to. Noen måtte være i domkirken, og andre fikk være til stede på Akershus. Og der endte jeg opp, så jeg så jo også ikke domkirkeseremonien. Men det var jo på mange måter en veldig mye mer privat begravelse enn den som var i domkirken. Jeg har jo sett klippene. Blant annet så var jordpåkastelsen i slottskirken på Akershus, og den ble jo holdt, som de fleste la merke til, da, i domkirken i Oslo. Og så var det jo elementer som var mer privat, av mer privat karakter i domkirken i dag, som ble på en måte tatt ut da, oppe på Akershus, blant annet denne rosen som ble lagt på av dronning Sonja. Det var en seremoni som fant sted på Akershus, og regnes vel som mer privat og som mer vanlig, og kanskje litt, jeg får si, den gang så var det vel egentlig litt uvanlig, for det er jo en skikk som har kommet til i løpet av de siste 50 årene i Norge, vil jeg tro.
0: Hva annet er likt og ulikt fra tidligere kongegravferder, Bomann Larsen?
1: Vel, nå er ikke jeg så detaljert inn i dette som Karl-Erik Grimstad er, men det følger vel de samme linjene. Helt, ja, men dronning Maud ble det veldig spesielt, fordi stedet jo enda ikke var klart, og hun ble liggende 9 år i krypten under Gamle Aker kirke, før man endelig innviet av dette gravstedet i 49. Og så er jo da, ja, faktisk kronprinsesse Märtha den neste som blir stedt til hvile her, og da har vi den linjen fra slottet, ikke sant? Prosesjonen ned til domkirken, hvor man da har den offisielle delen, og så, som Grimstad sier, opp til Gamle Akers hus slottskirke, som da er på en måte den private, men samtidig er jo det også den linjen som trekker det moderne norske kongehuset tilbake til middelalderkongene og sagakongene, ikke sant? Og der ligger jo også faktisk hodeskallen i denne krypten, eller like ved, fra Håkon den 5. og dronning Efemia. Så det er kanskje den viktigste linjen, og det var den som kunne ha gått til Nidarosdomen da, hvis det hadde blitt valgt på den måten.
0: Karl-Erik Grimstad, hvordan kan kongen, jeg vil jo tro at vår nye konge har vært veldig aktiv også i valgene som er tatt her, og bruke en gravferd og ritualene for å vise vei?
2: Ja, det er et veldig spennende spørsmål, og jeg vil jo si til denne seremonien, som jeg sa i 1991, at det var jo egentlig den nye kongens seremoni i dette, ikke den avtroppende, for å si det sånn. Og jeg synes denne seremonien som vi har sett i dag, den var mye mer moderne i uttrykket. Den hadde elementer av, ja, August Andersen har vært nevnt, og Tuva, og gospelkoret, og andre elementer som har dukket opp i løpet av de siste 35 årene. Altså, toleransen og alle de andre kirkesamfunnene, mye mer dominerende nå enn det var sist gang. De var vel ikke inne i det hele tatt, tenker jeg. Og jeg tror at det moderne som kom til uttrykk i dag, det gir et uttrykk for at kong Håkon den åttende er mye tryggere i sin stilling enn det kong Harald den femte var da han tok over. Da var det mange elementer fra kong Olavs tid som ble nærmest tatt for gitt at man skulle forfølge, og det var et gammelt hoff, det var gamle. Ja, han hadde to eldre søstre som var veldig nøye på seremoniene og tradisjonene, og som jeg tror holdt igjen en del. Og noe av det kom jo til uttrykk ved at man gikk jo i disse lange slørene som er blitt påtalt gang på gang, og som egentlig var helt utdatert selv i 1991. Så dette gir uttrykk for en konge som vil noe mer moderne, og jeg ser fram til den seremonien som på en måte skal markere hans inntreden i det moderne Norge, det vil si det som tidligere ble kalt signingsreisen, som jeg ikke vet blir kalt signingsreisen i 2026, men i hvert fall Norgesreisen og Nord-Norge-reisen, den kommer til å se litt annerledes ut enn den så ut i 1991, tror jeg.
0: Noe som var i hvert fall veldig annerledes enn det vi pleier å se i Oslos gater i dag, var jo den store prosesjonen. Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier. Hva vil det si at dette er en militær gravferd, som det jo faktisk var?
3: Nei, altså, det er jo, var jo definitivt veldig tydelig militært preg på gravferden, altså noen vil si dominerende militært innslag, som jo er ganske uvant. Det er ikke ofte vi ser sånt nå i Norge, det er jo stort sett i forbindelse med kongelige begravelser egentlig, og edsavleggelsen i forrige uke, og stortingsåpningene da, som er en mer neddampet variant, men nå var det virkelig, virkelig stort, og det er jo på en måte uvant, vil mange si. På en annen måte så er det jo noe som passer naturlig inn i denne sammenhengen her, nettopp på grunn av den veldig sterke historiske koblingen mellom kongehus, og, eller kongsmakt og krigsmakt. Da. Altså disse sagakongene og middelalderkongene, de var jo krigsherrer, man bruker fortsatt det begrepet, vår øverste krigsherre om kongen i noen sammenhenger. Og det var jo, da var det jo sånn at den best største krigsherren var konge. Hvis man var uenig hvem som skulle bli konge, så slåss man om det, rett og slett. Og nå har jo dette kommet i veldig mye mer ordnede former, men mye av det vi så i dag med parade og hilsninger og honører og sånn, er jo liksom stiliserte varianter av ting som tidligere hadde en veldig viktig praktisk og politisk funksjon.
0: Ja, si litt, fordi vi skal etter hvert også snakke mer om sikkerhet, og så mot slutten av Dagsnytt 18 å få besøk av politiet, men hva var symbolsk, og hva var, håper å si, reelt ved militærets tilstedeværelse i dag da?
3: Nei, altså nå var jo det meste symbolsk, altså en verdig symbolsk ramme rundt det. Det å ha soldater langs hele linja når du skal ha et kongelig opptog, var jo for ikke fryktelig lenge siden, som en historiker ser, det vil si noen hundre år siden, så var det et viktig sikkerhetstiltak. Nå var det jo forsvaret som på en måte sto for det seremonielle, og så sto politiet for det sikkerhetsmessige. Da denne typen her seremonier begynte å bli vanlig, og de har vært vanlige så lenge vi har hatt konger egentlig, så fantes jo ikke noe politi. Så da var det liksom, forsvaret tok seg både indre og ytre sikkerhet. Det vi så nå var jo, altså dette var jo også en form for maktdemonstrasjon, som altså har vist fram norsk militærmakt, og for et internasjonalt publikum på en måte som man sjelden gjør. Og så viser man jo også fram liksom kongen, altså det legges vekt på kongen som øverste befalingsmann, så er det viktig å skyte at han er jo faktisk ikke det. Det er jo regjeringen og Stortinget som faktisk styrer forsvaret og forsvarspolitikken. Og så i tillegg så ble det lagt stor vekt på at dette er liksom det norske forsvaret, folkeforsvaret, det er vernepliktige, det er vanlige norske gutter og jenter som er i uniform, som stiller opp her som en del av folket også. Men det er jo klart, det er jo uniformer og våpen og en ganske, for å si, godt gjennomført og stor militær operasjon. Jeg tror forsvaret egentlig er ganske fornøyd med hvordan det hele gikk i dag. Altså.
0: Ja. Hvor tette bånd er det da, mellom forsvaret og kongehuset? Jeg vet ikke hvem som vil svare.
2: det tror jeg nok.
3: Hvis du bare leser grunnloven, så vil du få inntrykk av at kongen egentlig styrer forsvaret og forsvarspolitikken og egentlig veldig mye annet, men der er det den altså, kongen i statsrådskonstruksjonen som vi har blitt enige om veldig lenge, at det er faktisk regjeringen og de sivile demokratisk valgte politikerne som styrer det, men kongen er jo både den avdøde og den nåværende har jo gått krigsskole. De har gått krigsskole og vært ordentlige soldater ganske lenge, og har jo generalsgrad og admiral i hær og luft og luftforsvar og admiralsgrad i sjøforsvaret, så det jo en reell kobling, og så virker det også som alle kongene vi har hatt siden 1905 personlig interessert i forsvaret og militære anliggender, og det også noe som settes veldig pris på i forsvaret.
0: Mm. Hvor viktig kongehuset for forsvaret, for å spørre på den andre siden?
3: Altså, det jo, de jo overalt i forsvaret, på lurer og merker og henger bilder og portretter, og de skal hilses til og skåles for og alt mulig sånt. Og jeg har jo tenkt selv at det kan ikke være bare lett å være republikaner i forsvaret. Altså, det er ikke noe grunn til at det skal være monarkist bare fordi du vil forsvare landet. Men også tror jeg kanskje det en viss fare for at ikke det ikke helt tydelig formidlet overfor alle i forsvaret, at det faktisk statsministeren og regjeringen som styrer butikken til syvende og sist. Mm. Som kan være noe å tenke på.
0: Jeg sa vi skulle snakke litt senere, men vi kan ta det med en gang egentlig, dette med sikkerhetsaspektet. Harald Nilsen, stabssjef i Oslo politidistrikt. Statsoverhoder fra hele verden, flere 100 000 mennesker i Oslos gater. Sikkerhetsoppbudet rundt gravferden har vært altså, en av historiens største. Dere har forberedt dere i mange år.
4: Ja, det stemmer det. Det jo et planverk som vi har jobbet med i egentlig årevis, for å si det sånn, og selvfølgelig mer og mer intensivt, da, og sammen med de naturlige samarbeidsaktørene som vi da har i denne store operasjonen.
0: Ja, hvordan forbereder man seg på det?
4: Nei, det jo en veldig kompleks operasjon, med masse, hva skal vi si, etater inne i samme oppdrag, og den største utfordringen jo også å synkronisere planverkene, sånn at vi på en måte treffer denne gravferdsdagen på en verdig og sikker måte på, i alle aspektene. Og da det jo samhandling med andre aktører som UD, Forsvaret, Slottet, og så videre, den andre nødetater, kommunen, og så få sydd dette sammen da, til en ordentlig verdig begivenhet.
0: Og har det vært like klart hele tiden hvem som skal ta hvilke beslutninger? Og
4: ja, altså politiet har jo sin rolle i dette oppdraget, og den jo ganske klar for oss, så vi har ikke hatt noen store utfordringer med det.
0: Hvordan har det gått så langt da, sånn rent sikkerhetsmessig?
4: Ja, nå har vi jo gjort store deler av dagen. Vi står fortsatt i oppdraget, og vi har enda gjester igjen, så vi er ikke ferdige om å ha garden oppe, men til nå så har det jo ikke vært noen uønskede hendelser, så da får vi si at det har vært vellykket fra et sikkerhetsperspektiv. Ja.
0: Og så i disse forberedelsene så vet jeg at dere også har tatt med dere erfaringer fra en annen gravferd, nemlig dronning Elisabeth, som vi også har vært innom tidligere i sendinga. Hvilke lærdommer har dere tatt med dere derfra?
4: Ja, det vanskelig å påpeke en enkel lærdom der, men vi har delt veldig mye erfaringer med England. Vi har vært der en tur og besøkt politiet og fått en ordentlig god brief og gjennomgang på hele den operasjonen. Og så har vi hatt engelske tjenestepersoner i Norge, sammen med UD, som vi også har delt på en måte litt det større bildet og det som utenfor politiets oppdrag, da. Så blir det jo lettere for oss å sette sammen dette til en god operasjon sammen etterpå.
0: Men det har også vært utenlandsk politi til stede under gravferden i dag, eller?
4: Vi har hatt bistand da, fra de to nordiske landene, Sverige og Danmark, med politifolk som har støttet oss i denne operasjonen.
0: Og hva slags myndighet har de? Hva kan de egentlig gjøre i Norge?
4: Nei, nå har de, hva skal vi si, veldig spissede arbeidsoppgaver, så de har en begrenset politimyndighet innenfor den jobben de skal gjøre, da.
0: Augusta, hva slags samarbeid er det mellom forsvar og politi og ulike avklaringer av hvem som gjør hva?
3: Nei, altså utgangspunktet der jo at så lenge det fredstid, så det politiet som ansvarer for sikkerheten i kongeriket, og så har det skjedd veldig mye de siste 10-15 årene når det gjelder, man kan si, lovverk og instrukser for at forsvaret kan bistå politiet også med maktbruk hvis det skal være nødvendig. Og det har på en måte også blitt litt mye mer normalisert og mye mindre kontroversielt, men akkurat i sammenheng med dagens arrangement så har jeg klart inntrykk av at det var politiet som hadde ledelsen her og trakk på de støtteressursene som de trengte fra blant annet forsvaret, uten at jeg tror det var noe krangel om hvem som eide det oppdraget.
0: Og vi har jo snakket veldig mye om hvilke gjester som kommer og ikke. Hvordan har dere fulgt med på det, og hvordan har det preget hva slags sikkerhet dere er nødt til å ha ut fra hvilke statsoverhoder, for eksempel, som dukker opp?
4: Ja, i den planprosessen så har vi jo tatt høyde for et sikkerhetsnivå, og at det kommer prominente gjester, så vil det åpenbart ha betydning for de sikkerhetspakkene man setter på da, hvilken gjester vi får. Men vi har vært godt forberedt på de som har vært aktuelle, og veldig godt forberedt på de som har kommet.
0: Ok. Vi får håpe det fortsetter like fredelig som det har vært, og så skal vi takke dere, Harald Nilsen, stabssjef i Oslo politidistrikt, til Magnus Håkenstad, seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier, til forfatter Tor Boman Larsen, og til Carl-Erik Grimstad, som også var med. Takk skal dere ha.

0: Og vi skal følge opp disse prominente utenlandske gjestene. Bak kong Haralds båre gikk de nedover Karl Johans gate, fra slottet til Oslo domkirke. Og midt blant konger, presidenter og statsministre gikk Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør I NRK. Hvilket signal, du med oss fra Slottsplassen for dem som ikke ser oss på TV, hvilket signal sender Zelensky når han nå velger å gå I denne prosesjonen åpent?
1: Det handler jo om å vise hvor tette disse båndene mellom Norge og Ukraina. Og så viser han jo også til Ukrainas befolkning at han blir tatt godt imot, at det finnes en annen verden, at her går det også an å leve I fred. For det klart at symbolet med å ha Volodymyr Zelensky som kommer fra et utbombet Kiev til å gå I sivil I og langs Paradegaten I Oslo veldig sterkt. Og det ble også satt pris på av de som var her. Han ble møtt av spontan applaus da han kom ut av domkirken. Og så det jo også en påminnelse til både kong Håkon og alle andre som fulgte denne gravferden om verdens alvor og den situasjonen Europa og resten av verden befinner seg I som følge av krigen I Ukraina.
0: Ivebe Neumann, du direktør ved Fridtjof Nansens institutt. Hvordan leser du at Zelensky går I denne prosesjonen sammen med en rekke andre europeiske ledere?
2: Ganske likt som Falkenberg Mikkelsen. Og så vil jeg jo legge til at det at Russland ikke ble invitert på statsoverhodenivå, betyr at Zelensky dominerte I forhold til Russland som ikke var til stede. Og dette ble jo ytterligere understreket ved at han gikk I prosesjonen. Så her minner en stat som har en forholdsvis kort historie, bare tilbake til 1991, om at de håndhever sin suverenitet, og det jo også det deres krig mot det angripende Russland dreier seg om. Så dette var en god dag for Ukraina og for Europa.
0: Og så møtte han statsminister Støre og Jens Stoltenberg og Espen Barth Eide, utenriksministeren, I går. Hvor vanlig det å legge sånne type samtaler opp mot et arrangement, altså en begravelse, gravferd som det vi har sett I dag?
2: Det veldig vanlig. Det faktisk den klare regel at man benytter anledningen til å ha møter, gjerne to eller tre, I margen av hovedbegivenheten. Det gjelder gravferder, men det gjelder også en rekke andre forskjellige møter der statsoverhoder kommer sammen. Og det jo ikke så rart. Hvis vi tenker på egen familiehistorie, så treffer man jo folk I gravferder, begravelser, som man kanskje ikke treffer så ofte ellers, og da benytter man jo anledningen til å ta en prat. Så det altså rett og slett nettverksbekreftende dette her.
0: Vet vi hva samtalen har gått ut på, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
1: Ja, dette har dreid seg veldig mye om å skaffe luftvern til Ukraina, både på kort og lang sikt. Og dette møtet med Støre og Zelensky, men det skjedde jo også andre ting I går kveld med de andre gjestene som var der, fordi ni europeiske land inngår jo et samarbeid med Ukraina om å utvikle mer avansert luftvern mot disse ballistiske missilene som gjør livet I Ukraina svært vanskelig, og det var også en anledning til å ta opp noe av den tråden igjen, for det et samarbeid som komplisert, for det mange land som skal finne sammen om å utvikle ny og avansert teknologi som ikke alltid like lett. Så det var også et viktig tema, og for Zelenskyjs del selvfølgelig helt akutt, fordi de veldig sårbare for tiden.
0: Neumann, hvordan sånne samtaler som legges til slike hendelser eller evenemanger sammenlignet med de mer sånn offisielle møtene når folk trommer sammen?
2: Det har jo sine fordeler å ha, ha mindre formelle møter, uformelle møter, for der kan man snakke friere om ting. Det blir ikke nødvendigvis tatt offisielle notater. Det blir faktisk ikke det per definisjon. Så man kan forberede formelle møter eventuelt, og man kan oppklare ting som ligger og verker, eller man kan rett og slett bekrefte dette. Altså, for eksempel det en god del land som ikke har all verdens med ressurser til reising på dette nivå. Det krever jo en god del sikkerhetsmessig, og de kan ha stort utbytte av å snakke med hverandre, særlig hvis de har et hop av å ligge på forskjellige deler av kloden, hvis det for eksempel er tidligere portugisiske kolonier i henholdsvis Asia og Afrika, for eksempel.
0: Og så var det noen som glimret med sitt fravær i dag, Tove Bjørgaas, utenriksreporter, tidligere korrespondent i USA, nemlig USAs president, eller noen av hans nærmeste, de valgte å sende en diplomat. Hva er grunnen til at ikke de sendte noen med høyere rang?
3: Ja, grunnen til det er nok at det er en veldig hektisk uke for Trump-administrasjonen. Trump selv er i Texas, der han forsøker å samle penger til valgkampen og overbevise republikanere om at de kan vinne valget i november. Og J.D. Vance er også opptatt der, og utenriksminister Marco Rubio er på en viktig reise i Sør-Amerika. Men kong Harald, han hadde jo viktige barneår i USA, han var veldig nært knyttet til USA, så det var mange som reagerte på at de kommer på såpass lavt nivå, altså med en diplomat fra utenriksdepartementet. Og så skriver også New York Times i dag, ikke for å rettferdiggjøre det, men at Zelenskyj også trenger mer penger fra EU. 270 milliarder kroner mer enn det han først har fått nå, og at det også er en ting man diskuterer.
0: Hvem var det de sendte da? Hvem er hun diplomat?
3: Hun er en såkalt en vise utenriksminister for politikk. De har en rekke sånne diplomater i det store amerikanske utenriksdepartementet som de kan sende, men hun kan anses som en diplomat.
0: Så det var praktiske grunner, Sigurd Falkenberg Mikkelsen, men har det likevel noe å si at det endte opp sånn?
1: Jeg tenker jo at når det på en måte, støvet får lagt seg litt og man får summet seg litt der, så blir det jo stående igjen også, uavhengig av hvorfor det ble sånn, som et symbol på hvor Trump-administrasjonen og ikke minst USA er akkurat nå. De er ikke veldig opptatt av Europa og heller ikke så veldig opptatt av Norge. Hvis de virkelig hadde villet, så kunne de sendt noen med høyere rang. Så er det nok også noen som synes det kanskje er litt behagelig å slippe en polariserende amerikansk politisk figur i Oslos gater akkurat i dag, på en høytidsdag og en dag med mye følelse for mange her i landet. Men som sagt, for de norsk-amerikanske forholdene, så om ikke det er veldig alvorlig, så tror jeg det i hvert fall ikke heller blir husket som et toppunkt i det forholdet vi har til USA.
0: Hva synes du det signaliserer, Neumann?
2: Enig igjen med alt, men i tillegg så kommer jo at Trump er en rett og slett en motstander av

0: Trumps slekt og venner. Og i en sånn situasjon så blir det veldig vanskelig å lese inn hva slags signaler som egentlig sendes. Så dette kan være en tilfeldighet, eller det kan, som er blitt foreslått fra Høgskolen på Vestlandet. Hilmar Mjelde foreslo at dette kunne være en måte som Trump uttrykte misnøye med at han ikke får fredsprisen på. Og det kan godt hende, men vi kan umulig vite det, rett og slett fordi Trump rett og slett ikke bruker det ganske gode våpenet som diplomatisk signalisering er.
1: Det jeg tenkte på var et bilde som jeg tenker at Donald Trump fort kunne se, da. Og det er det bildet av de tre skandinaviske kongene som går side om side mot Akershus slottskirke, og en kirke full av hele den politiske ledelsen i alle de nordiske landene. Her var altså alle statsministerne, presidenten i Finland og hele kongefamilien fra Sverige, Danmark og Norge, og at vi er små land, men her er det noe som fungerer, og her står vi sammen, og her går de ned gata sammen med Zelensky, og det er noe i det. Hvorfor kjente jeg på noe, jeg som har bodd så lenge i et land som har vært så splittet, når jeg så den enheten og det fellesskapet, og dette blir også viktigere og viktigere i NATO, og også i den, å stå opp mot en del av det som Trumps USA står for. Så det synes jeg var et mektig bilde i dag.
2: Unnskyld, jeg valgte litt, men Trump er jo ellers veldig glad i kongehus. Han liker vel egentlig også sånne type ceremonielle hendelser.
1: Og han uttalte seg veldig rosende i sine kondolanser til kong Harald, og jeg tror egentlig han godt kunne tenke seg å komme til denne begravelsen. Men jeg tror i første rekke at det var praktiske årsaker til at det ble vanskelig. Det er også 25 år siden 11. september angrepene på fredag.
2: Tror du, Neumann, at dette blir lagt merke til i det sterke nordiske samholdet?
0: Ja, det tror jeg, men jeg tror altså man også tenker på dette med at man ikke helt kan regne med Trump. Han, altså skikk og bruk og hvordan man oppfører seg generelt, det er kanskje ikke Trumps aller sterkeste side.
2: Og nå skal det også være mottakelse på Rådhuset i Oslo, hvor Utenriksdepartementet er vertskap. Hva tror du det viskes om mellom statslederne der?
0: Det tror jeg vi kan være ganske sikre på, at det dreier seg om hvordan man skal stå opp mot Trump, spesielt på Grønland. Hvordan man skal dempe virkningene av Iran-situasjonen. Og selvfølgelig, ganske spesielt siden Zelensky er til stede, hvordan vi skal fortsette å støtte Ukraina. Så kan det hende andre ting som vi ikke vet om, men at de tre diskuteres, det er jeg så godt som sikker på.
2: Hva tror du, Sigurd Falkenberg Mikkelsen?
3: Jeg tror det kommer til å dreie seg om som verdens skjeve gang, som det ofte gjør når disse politikerne møtes. Og en anledning er det også til, selvfølgelig til å snakke om handel og det som skjer med Kanada og USA. Louise Arbour, Kanadas generalguvernør, er jo til stede her. De sender sin høyeste representant. Det taler også sitt tydelige språk om hvordan Kanada nå prioriterer Europa og Norden veldig høyt. De er jo også en pågående konflikt med USA, så veldig mye av det speiles også i denne gravferden, og så var norske myndigheter på forhånd opptatt av at dette skulle primært være en gravferd og ikke et politisk møtepunkt, selv om det er uunngåelig at det også blir en del av agendaen når så mange prominente politikere møtes. Og så tenker jeg bare tilbake til dette med USA. En ting som også er interessant med Trump-administrasjonen og hvordan den virker er at mennesker med makt, eller som sitter tett innpå Trump og MAGA-bevegelsen, de tør i veldig liten grad å bevege seg bort fra maktsenteret, altså Trump selv, fordi de er urolige for hva som kan skje når de er borte. Så jeg tror ikke det er så veldig populært heller å dra på utenlandsreiser, med mindre du er helt sikker på hvor du står enn i hierarkiet der, sånn som kanskje Marco Rubio kan tillate seg med denne Latinamerika-reisen. Men ellers så ser vi ganske liten reiseaktivitet fra de viktigste amerikanske politikerne.
2: Takk skal dere ha alle tre. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, utenriksredaktør i NRK, til kollega Tove Bjørgaas, tidligere USA-korrespondent, og Iver B. Neumann, direktør ved Fridtjof Jansens institutt.

Vi har egentlig ventet litt på statsminister Jonas Gahr Støre som skulle komme ut på Slottsplassen. Han er vel fortsatt inne på slottet i likhet med mange andre. Eva Marie Bulai, du er reporter og har vært på Slottsplassen.

0: flyplassen i hele dag. Er det noen mennesker igjen der nede nå?
1: Nå begynner det å tømmes her på Slottsplassen, og nå har sola akkurat gått bak slottet, så det begynner å bli litt kjøligere her. Folk de går rundt og ser på blomsterhavet, som nå er liksom sentrert rundt en Karl Johan-statue på midten av Slottsplassen her nede. I en stor sirkel så ligger alle blomstrene, hilsenene og også de lysene som har blitt tent for kong Harald. Det er veldig stille her, stor kontrast til hvordan det var for noen, for ja, litt over en time siden, når den nye kongefamilien kom ut, og når det var full jubel her og fullt av folk.
0: Ja, hvilke øyeblikk fra denne dagen tror du særlig kommer til å stå igjen i bevisstheten vår?
1: Jeg tenker, hvis vi tenker Slottsplassen nå, så synes jeg det var veldig sterkt når, altså først kom kong Håkon og dronning Mette Marit ut, og så kom barna, men så kom også dronning Sonja ut, og da var det mange som ble veldig rørt, og som syntes det var veldig sterkt at dronning Sonja kom ut. Og de tok også turen og gikk til venstre sida på slottsbalkongen, de gikk til høyre sida. De ville hilse alle som hadde møtt frem her. Og jeg tenker også det øyeblikket i gravferden i Oslo Domkirke, der folk fikk se dronning Sonja gå frem og legge en rose på kista. Det var også et veldig sterkt øyeblikk. Så det er liksom de personlige, sterke, nære øyeblikkene som sitter igjen på en sånn dag.
0: Ja, det har jo vært alt fra store prosesjoner, Håvard Nyhus, politisk kommentator i NRK, til veldig nære øyeblikk. Går det an å oppsummere denne dagen?
2: Jeg tror det jeg tar med meg er jo hvordan denne begravelsen virket. Du så hvordan hele kongefamilien gikk veldig alvorstunge og sorgtunge inn i domkirken, og så synger de noen salmer, utfører noen ritualer og ber noen bønner. Og så er det som om de går ut igjen mye lettere til sinns, og 10 kilo lettere. Så det har skjedd noe magisk i mellomtiden her, og det synes jeg var veldig fascinerende å se, rett og slett hvordan en begravelse virker. Det har jo alle som har vært i en begravelse sikkert opplevd på egen hånd nå. Dette er ting som virker.
0: Hvordan vil du oppsummere de talene som var inne i selve Oslo Domkirke i dag?
2: Biskop Olav Fyksetveit, med sin bramfulle røst, må vi vel si, preket på et veldig flott nynorsk. Det er jo noe med at selve formen til den preken også betyr noe, og dette nynorskmålet hans fylte hele kirkerommet med sin klang, så det var en veldig god reklame for nynorsken. Og så hørte vi også hvordan han siterte dette med at det er menneskets kalde livet og spegla Guds himmel på forsøksvis nynorsk. Det var et av høydepunktene. Og så er det jo mange merket seg at Jonas Gahr Støre, statsministeren, henvendte seg direkte til dronning Sonja, nå kongemoren, og viste til denne dronningvarden, hvor det står «for et land», og så sa han «nå vil jeg si for en dronning», og da var det nok mange som fikk en klump i halsen, og vi så jo også at dronning Sonja mimet et slags «tusen takk» tilbake. Det var et høydepunkt.
0: Og så var det jo stortingspresident Gharahkhani som talte, men er det noe politikk i sånne stunder, eller?
2: Det var ikke så mye politikk å spore her, annet enn det som kong Harald har lagt til grunn for sin gjerning. Det var en slags feiring av mangfoldet, det så vi på ulike vis. Det var mange språk representert, det var mange etnisiteter representert, det var mange religioner representert. Så dette mangfoldet var speilet hele veien. Jeg la også merke til at en av sangerne i dette gospelkoret hadde et pridebånd rundt hånda, og det var ulike språk også, som jeg nevner. Så det var en feiring av det nye, mangfoldige Norge som kong Harald gjorde det til sitt prosjekt å utvide og få til å omfatte enda mer.
0: Det har ikke vært så mye politikk de siste ukene heller. Det har jo vært denne borgfreden som vi så vidt var innom, hvor de på Stortinget ble enige om å legge politisk uenighet til side, i hvert fall utadrettet virksomhet, som de vel sa. Men det har jo skjedd ting likevel underveis da. Hva slags saker er det som ligger og venter nå?
2: Som vil smelle på bordet med en gang denne borgfreden her utgår. Den utgår vel ved midnatt, så det er vel en slags chicken game nå. Hvem er den første til å bryte borgfreden? det jo flere ting som vil dukke opp nå. Det jo, blant annet fordi det var mange ting som ble satt på vent da tilstanden til Kong Harald forverret seg, da tenker jeg blant annet på trøblet med jernbanen I Norge og med denne rapporten om at barnvernet muligens huser opp til flere kriminelle. Det to ting som ble satt på vent som kan komme nå for fullt. Så vet vi at det en budsjettforhandling som skal I gang. Drivstoffavgiften en annen potent og politisk sensitiv sak som vil komme tilbake igjen, og så vet vi også at det skal være åpne Epstein-høringer på Stortinget I slutten av september. Så nå nevnte jeg sikkert 4, 5, 6, 7 saker. Det sikkert ikke nok oksygen til alle disse sakene, men opp til flere av disse vil komme nå. Mm.
0: Og tror du da det rett tilbake til normalen, eller vil vi få en liten overgangsperiode med litt mildere argumentasjon noen dager?
2: Det kan være at de har vendt seg til å sette tann for tunge, som det heter, og at de har blitt mer høviske og høflige I mellomtiden. Det vil nok være en så ganske midlertidig tilstand.
0: Jeg tillater meg tvile på det.
2: Ja, det mest sannsynlig så vi tilbake igjen til square one.
0: Men hvordan tror du, altså det ble jo også debatt om selve denne borgfreden, der særlig pressefolk og også noen politiske partier ikke var så fornøyd med dette, og mente det ble lagt lokk på debatten. Hva tror du kommer til å være fasit når vi tenker på dette, tilbake på dette om noen år?
2: Jeg tror jeg vil si at det var en passe stor suksess. En borgfred skal I utgangspunktet være litt som en god fotballdommer, usynlig. Du skal helst ikke legge merke til den, men denne borgfreden var jo alt annet enn usynlig. Vi hørte om den hele tiden. Det var diskusjon om hvor grensene for den skulle gå, hvor mange paragrafer den skulle omfatte, hva som kvalifiserer til et lovbrudd, og hvorvidt den var nødvendig I det hele tatt. Så dette var en borgfred som fikk litt for mye oppmerksomhet, eller for å bruke denne fotballmetaforen, det var en dommer som alt for mye ruta. Så det var nok en blandet suksess sånn sett. På den andre side så var det jo forholdsvis rolig under denne borgfreden, med unntak kanskje. Det var I hvert fall litt debatt om hvorvidt Senterpartiet jublet litt for høyt over Island sitt EU-nei. Og så en annen ting, det kan jo ende at dette blir årets ord.
0: Det skal du ikke se bort fra hvis ikke vi velger oss defilering selvfølgelig, men allerede I morgen klokka 7.40 så I hvert fall politisk kvarter tilbake for dem som har savnet politisk debatt, og det blir nok riktig mye diskusjon også I morgendagens Dagsnytt 18. Vi ses og høres igjen da. Det var Gro Arneberg, Emma Larosa og jeg, Sigrid Solund, som hadde ansvaret for denne utgaven.

0: Jeg tar ikke noe 20 i benken. Men du kan ikke leve av det, vet du. Jeg kunne blitt sveiser som faren min.
1: Kong Harald ble gjentatte ganger omtalt som hele Norges bestefar. I kveld er Odd Nordstoga, Ingebjørg Bratland, Mari Boine Karpe og Emilie Nicolas blant artistene når vi her om en time, altså klokka 20 i kveld, inviteres til konsert og en vakker stund på Slottsplassen. En takk og en farvel fra hele Norge. Programledere for kvelden er Else Kåss Furuseth og Hans Olav Brenner. Nå gjør vi her klart for Dagsrevyen denne onsdag 9. september. I kveld med Nina Oving og Tom Nilsen.
2: Kongelige statsoverhoder og en hel nasjon tok farvel med kong Harald den 5.
3: Etter gravferden var det en beveget kongefamilie som kom ut på slottsbalkongen og ble hyllet av folkehavet.
2: Vi ønsker god kveld og velkommen til Dagsrevyen på denne spesielle onsdagen der kong Harald ført til sitt siste hvilested.
3: I ettermiddag gikk kongeflagget på slottet til topps igjen etter kong Haralds gravferd, men det fortsatt hoffsorg i en måned fremover. Det har vært nasjonal sørgeperiode i 12 dager etter at dødsbudskapet kom, men i ettermiddag ble altså flaggene på offentlige bygninger over hele landet heist igjen.
2: I Oslo hadde rundt 200 soldater oppdraget med å heise flaggene langs Karl Johan etter gravferden. Det mange som har fulgt gravferdsseremonien enten i Oslo sentrum eller på TV.
3: Ja, vi skal ta et tilbakeblikk på denne historiske dagen.
4: Norges konge gjennom 35 år forlater slottet for siste gang. Bak båren en tydelig preget kongefamilie. Samtidig sørgesalutt ved landets 9 saluttstasjoner. 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.

Titusener hadde tatt veien til Karl Johans gate i dag for et lavmælt farvel med kong Harald den 5. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Deretter i bil, våre to dronninger, Sonja og Mette Marit. Etterfulgt av kongelige fra 11 kongehus. Og statsledere fra inn- og utland. Kongefamilien ble tatt imot av preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit og Oslo-biskop Sunniva Gylvert.

0: Gravferdsseremonien ble innledet med tre klokkeslag fra alle landets kirke. Så ett minuts stillhet over hele landet.
1: Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
2: En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.

Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest.

0: Etter gravferdsseremonien, en såkalt missing man-formasjon over hovedstaden. Fire F-35 kampfly, der ett av flyene bryter ut av formasjonen og stiger til værs. Kong Haralds aller siste reise til Akershus slottskirke, etterfulgt av Skandinavias tre konger. I slottskirken er det en privat seremoni, der også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland er til stede. Før båren senkes ned til kong Haralds endelige hvilested i det kongelige mausoleum.
1: I det kanonskuddene drønner, og gravfølget begynner sin sakte marsj nedover mot Karl Johan, skjer det noe. Over folkehavet senker det seg en stillhet. Kongens siste ferd gjennom Oslos hovedgate er for mange tusen fremmøtte en sterk avsked.
2: Det var veldig stille. Det var, du kunne høre folket puste. Og, nei, jeg har aldri opplevd Oslo så stille.
3: Det er sterkt, og det er mye respekt, tror jeg, overfor at vi har hatt en så fantastisk og nærværende kong Harald.
1: Mange var tidlig ute for å sikre seg en god plass. En vennegjeng hadde kjørt fra Telemark.
4: Vi var vel oppe sånn 5-6, ja, for å gjøre oss klare.
2: Jeg synes det er spesielt å ha han med. Det er jo en historie å fortelle til han når han blir eldre.
5: Vi feirer jo ofte nyttårsaften sammen og samles for å se på kongens tale der. Og det er kjekt å være sammen og igjen vise respekt.
1: De som kom i seneste laget måtte finne egne løsninger. For det ble trangt for alle som ville vise kongen en siste ære.
6: Han var samlende konge, han var inkluderende, han var konge for alle.
1: Da båren og hele prosesjonen hadde passert, samlet folk seg foran storskjermer for å følge gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Og de sang med, både under kongesangen og Deilig er jorden.

0: Jeg synes det hele var fantastisk å sitte sammen så mange. Man følte at man faktisk var en nasjon.
1: Man tenker på en måte ikke over at det fremmede, fordi alle her jo for samme grunn, og fordi man veldig glad i kongefamilien. Så ja, det var veldig sterkt.
2: Det veldig rørende, og veldig flott at vi har fått muligheten til å sitte her og sammen og følge med, og ikke sitte hver for oss.
3: Kongen som ga alt for Norge, samlet folket helt til det siste. Og en liten gutt ga sin avsked. Hvil i fred.
4: Klokka 16.45 gikk kong Håkon den 8. ut på slottsbalkongen sammen med dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De hilste folket og ble svart med applaus og jubel.
5: Den nasjonale sørgeperioden var over i det flagget gikk til topps for kong Håkon den 8.

en privat seremoni inne i slottskirka på Akershus ble kongeparet kjørt til slottet. Tusenvis av mennesker strømte til slottsplassen for å få et glimt av det nye kongeparet. Kong Håkon og resten av kongefamilien kom ut og hilste til folket.

0: Folket hälsar kongefamiljen tillbaka.
1: Kongehuset har I kveld publisert disse bildene av kongefamilien. Disse bildene tatt innenfra slottet, da kongefamilien sto på slottsbalkongen og tok imot hyllesten fra folk på slottsplassen.
2: Her ser vi slottsplassen nå I kveld. De siste par timene har mange inviterte vært samlet til en mottakelse inne på slottet. Også I dag har mange kommet til slottsplassen for å legge ned blomster som tusenvis av mennesker har gjort I det siste. Ingrid Stenvold på slottsplassen, du står sammen med en som har hatt en sentral rolle I dag.
3: Stortingspresident Masud Gharahkhani kommer rett ut fra slottet nå og mottakelsen der. Hvordan har det vært?
4: Det har vært en historisk dag, men det har også vært en sterk og vemodig farvel. Da. Jeg synes det ble en veldig verdig gravferd I domkirken. Det som gjorde veldig inntrykk på meg var jo selvfølgelig å se dronning Sonja. Jeg legger den siste rosen på båra. Det samme skjedde også under det private seremonien litt senere på den dagen. Og det har jo vært et team, det har jo vært dronning Sonja og kong Harald I fellesskap, så det rørende. Og for min del så var det både å få frem I den minnetalen alle de historiene om hva kong Harald har betydd for Norges utvikling og menneskene han har møtt på den veien, men også at kongefamilien som alltid der for oss, enten gode tider eller vanskelige tider, skal vite at vi der for dem nå. Det betyr mye, og det har vi jo sett enten alle de menneskene som møtte opp I dag, og ikke minst alle de som var her og skulle hilse på det nye kongeparet litt senere på kvelden.
3: I talen din valgte du også å trekke fram Christer Modin, for mange kjent gjennom programmet Petter Uteligger, en som har levd et vanskelig liv. Hvorfor ville du fokusere på han?
4: Altså, jeg har jo hatt flere minnetaler om kong Harald I det siste som stortingspresident. Men jeg tenkte Christer Modin-historien viser veldig mye om kong Harald. Han møtte folk med posisjoner, men han møtte også en person som Christer, som var et tidligere barnehjemsbarn, som sleit med rus, og det møte med kongen, det forandret livet hans. Og det jeg sikker på at når Christer delte det med andre, så var det med på å forandre livene til mange andre. Kong Harald var jo menneske. Han var opptatt av å se menneskene foran seg, og det betydde så mye. Og det mange slike historier som har blitt delt den siste tiden, og jeg tenkte det var fint å få frem det. Han var alltid opptatt av de svakeste I samfunnene, de som sleit, og de som trengte å bli sett I et vanskelig samfunn.
3: Så sa du også at han virkelig levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge.
4: Alle som møtte kong Harald, selv om helsa kanskje ikke var veldig bra, så var det en konge som prøvde å stå på til siste åndedrag. Han levde opp til valgspråket sitt, han ga liksom alt for Norge, og det skal vi være stolt av.
3: Masud Gharahkhani, takk skal du ha.
1: Vi så en beveget statsminister Jonas Gahr Støre som holdt tale I domkirken. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
5: Jonas Gahr Støre, hvordan vil du beskrive denne dagen?
6: Det tror jeg kommer til å trenge litt tid på, egentlig, å fordøye. Jeg fikk jo være med å gå I prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilke tall anslått, men 10.000 på 10.000, og så det helt stille. Det jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjelden hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk, og jeg tenker tilbake på 22. juli I år, så var jo kongen I domkirken, kong Harald.
5: Det var et av de siste tingene han gjorde.
6: Og det var noen som sa at den lengste strekken han gikk I sommer var opp I domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo ritual, og det igjen sterkt med denne stillheten og dette veldig nærværet av folk.
5: Et annet øyeblikk som jeg tror mange sitter igjen med din spesielle hilsen til dronning Sonja I domkirken. For en dronning, sa du. Hva det ved dronningen som imponert deg sånn?
6: Jeg opplever at hun de siste årene kommet mye nærmere. Folk har fått øynene opp for hvordan hun har både stått ved kongens side, det dette pliktforholdet, men det hun har gjort på kulturen, for eksempel, hun jo en kunstner selv, og det hun har betydd for det, det hun gjør for naturen, og som jeg sa også for turen, det jo ikke et sted I Norge hvor ikke dronningen har vært og gått, og på dette Statuen over dronningen her nede som tur går jo nå også masse blomster, så jeg tror folk har fått øynene opp for at hvilket flott menneske hun og hvilken del av kongegjerningen hun var, så jeg følte at kong Harald død, hun lever med og fortjener anerkjennelse for den delen av hans gjerning hun har vært.
5: I minnetalen din så sa du også at kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og av Norge større. Hva mente du med det?
6: Nei, altså det jo det alle møter med han. Du møter jo kongen, han visste jo hva verdighet var, men han kunne jo løse opp en situasjon på nesten umerkelig måte, så var det veldig nær. Og jeg tenker, når han var steder og møtte folk som var trygge på seg selv, kjente rollene sine, det var ikke nødvendigvis de han var der for, selv om det var kanskje der han hadde utveksling. Men hvis han så og møtte noen som var på utsiden, så hadde han evne til å få dem inn. Og det jo mange...
2: Over hele landet har gravferden blitt fulgt på store skjermer på arbeidsplasser, skoler og kirker.
1: Ja, som vi har sett, i hovedstaden hadde mange samlet seg for å følge seremonien.
7: Dronning Sonjas virke ved hans side.
8: En hovedstad som vanligvis er travel, stanset helt klokka 12 i dag. I Bjørvika i Oslo samlet mange seg foran storskjermen.
9: Så man merker veldig tyngden av stillheten i byen i dag.
10: Mm. Hvilke følelser kjenner du på?
9: Nei, det litt de der universelle følelsene man kjenner på ved sorg, da. Men også en sånn varme over at man opplever noe sånt kollektivt. At vi alle sørger over noen som vi var høyt inspirert av.
11: It's very special. You know, in the US we don't have a king. And so we watch these kind of events with a little bit of interest because it will never happen in our country, only in countries with royalty.
8: Fra de største skjermene til de minste ble seremonien fulgt over hele landet. Også i mange av landets produksjonsbedrifter, som hos møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven, fulgte de ansatte seremonien. Hos industribedriften Glamox i Molde stanset den produksjonen under kongens gravferd. De ansatte samlet seg på pauserommet.
12: Det var veldig sterkt. Det er godt å ha gode arbeidskollegaer rundt seg, og at vi alle fjerde opp og ser på. En trist dag, det det, men en historisk dag.
8: På ungdomsskolen fra Steinkjær til Kongsvinger fulgte mange av elevene gravferden på storskjerm.
13: Det ganske tungt, fordi han har vært konge hele livet mitt. Og han har vært Norges beste far og en skikkelig viktig person generelt. Så tror jeg kommer til å bli ganske lei meg.
14: Reis opp! Grønstevekk!
8: I kongens klær hedret soldatene i Bardø sin øverstkommanderende med ett minuts stillhet. Over 170 kirker og menighetshus viste i dag gravferdsseremonien på storskjerm og tv-skjermer.
1: Praktisk talt, hele Norge sto altså stille i ett minutt i det begravelsesseremonien skulle starte. På arbeidsplasser og skoler sluttet folk seg til.
14: Ett minutt stille.

0: Det svenske og danske kongehuset var rikt representert i kong Haralds gravferd. Hvilken oppmerksomheten har gravferden fått i våre naboland, Joakim Reigstad?
1: Den har fått stor oppmerksomhet, det det ingen tvil om. Det har vært tv-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på tv-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Dette tegn på hvor tette båndene mellom de skandinaviske kongehusene, og samtidig også hvilket tette bånd det mellom våre tre land. Så selvfølgelig så var det jo en person her fra Danmark som ikke var til stede. Dronning Margrethe, som abdiserte i 2024, syk og ligger på Rikshospitalet, men begge hennes to søstre, dronning Anne Marie og prinsesse Benedikte, var representert i Oslo da begravelsen fant sted, og dronningen her altså ikke det, men jeg tror nok at det helt sikkert ble sendt varme tanker også fra det danske kongehuset til det norske. Vi vet jo at spesielt dronning Margrethe og dronning Sonja svært nære venner, og det også direkte slektskapsbånd mellom den norske og den danske kongefamilien.
0: Hva har de svenske og danske mediene lagt vekt på i dekningen av denne gravferden?
1: Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet. Mange har også bitt seg merke i at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj var til stede og gikk i prosesjonen gjennom Oslos gater. Det var for mange ganske overraskende. Så det har vel vært kanskje hovedoverskriftene, samtidig med at det har vært disse små detaljene da, med for eksempel Ingrid Alexandra, kronprinsessen, som ga et lite trøstende klapp til sin bror, prins Sverre Magnus. Det var det også mange som fanget opp i de utenlandske mediene, så definitivt.
2: Etter gravferden var det salutt for den nye kongen, kong Håkon den 8. Totalt 42 skudd ble avfyrt fra Forsvarets saluttstasjoner.
0: Kong Haralds gravferd den mest omfattende sikkerhetsoperasjonen i norsk politi. Norsk politi noen gang har hatt ansvar for. Rundt 3000 politifolk har vært ute i Oslo for å sørge for at gravferden kunne gjennomføres sikkert.
3: Fra klokka 6 i dag tidlig var store deler av Oslo sentrum sperret av med busser og stålgjerder. Politiet var forberedt på storinnrykk i hovedstaden.
4: Hvor stor den sikkerhetsoperasjonen her?
5: Ja, den veldig stor. Det nok den største sikkerhetsoperasjonen norsk politi har gjennomført noen gang.
3: Det var flere synlige og usynlige sikkerhetstiltak i bybildet. Langs prosesjonsruten var søppelkasser blitt flyttet. Både på bakken og i høyden holdt politiet utkikk. Alle som skulle følge gravferden måtte gjennom sikkerhetskontroller. Ryggsekker og bagasje ble gjennomsøkt. Og ikke alle hadde fått med seg at paraplyer var forbudt å ha med inn. Ved totiden skal mer enn 160 000 mennesker vært innenfor sikkerhetssonen.
5: Vi har opplevd at veldig mange har tatt turen. Det har vært en veldig spesiell stemning, veldig dempet, respektfullt, og hele arrangementet har vært etter vårt syn veldig verdig.
3: Også utenfor domkirken var politioppbudet massivt. De holdt vakt da gjestene ankom gravferdsseremonien.
5: Jeg veldig glad for at det har gått så bra til nå, og så står vi i operasjonen helt til alle har reist fra byen. Men vi veldig stolte over den jobben som har gjort så langt, og fornøyd med utfallet. Det har ikke vært noen uønskede hendelser i tilknytning til operasjonen i det hele tatt.
2: Det er mange som har vært på mottakelse på slottet, men det er også en del av gjestene som har reist, reporter Martin Fjørtoft på Gardermoen.
6: Ja, her på Gardermoen så har kortesjene begynt å komme så smått utover ettermiddagen her. For ikke så lenge siden så kom en av disse bussene som de ble fraktet i gjennom inngangen her. Og vi kunne skimte prins William sitte helt fremst i bussen, og like etterpå så tok et fly fra den britiske regjeringen av her fra Gardermoen. Det gjorde også presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, som litt over klokka fire kom til et fly borte på den militære delen av flyplassen her på Oslo Lufthavn Gardermoen, og han forlot Norge cirka kvart over fire. Det er en stor operasjon, og det er mange som er i sving, og jeg står her med Monica Fasting. Du er pressesjef på Oslo Lufthavn Gardermoen. Mange prominente gjester har kommet, og nå skal mange dra. Her ser vi en buss som kommer, mulig å si hvem det er. Prominente er de. Har det gått bra, vil du si?
7: Ja, det har vært en ganske travel og spesiell dag, men alt har gått veldig bra, og det er jo takket være veldig godt samarbeid med politiet og veldig mange andre aktører her på flyplassen.
6: Har dere her på Oslo Lufthavn Gardermoen vært med på noe lignende før?
7: Nei, dette er nok den største både logistikk- og sikkerhetsoperasjonen vi har hatt her på flyplassen noen gang. Her har det vært mange hundre mennesker i sving for å få dette til, og vi har jo i praksis driftet to flyplasser på en gang her nå i noen dager.
6: Takk, Monica Fasting. Og mens vi står her, så fortsetter altså gjestene å komme. Og de som har kommet trygt fram til Norge, har så langt kommet seg trygt hjem igjen. Så håper vi dette fortsetter.
0: Seiling var kong Haralds store lidenskap, og akkurat nå pågår den tradisjonsrike onsdagsseilasen ved Stavanger. Og i kveld er det helt spesielt, reporter Håkon Kummermo.
8: Ja, man merker absolutt at det er et preget seilmiljø her i Stavanger. Jeg snakket tidligere med en i klubben her som fortalte historier om når han var dommer for kong Harald, og da han måtte diskvalifisere kongen, og at det var en litt spesiell dag. Og så har jeg også med meg noen andre medlemmer i klubben. Har dere noen historier, eller noe dere husker spesielt godt fra kong Harald?
9: Ja, for det første så vil jeg jo si at jeg ble kjempelei meg da jeg hørte at kong Harald var død. Han seiler kongen vår, så har vært så stor inspirasjon og forbilde for oss alle. Og i 2015 så fikk vi anledning til å møte han her i Stavanger, og vi var alle veldig spent på hvordan dette skulle foregå med en konge som konkurrent, men det ble altså så bra. Han var rett og slett en av oss som konkurrenter, og var med og blant oss og snakket med oss og ga oss også til og med noen tips med et jenteseilerlag, og han sa til oss at nå må du nok bare seile, så blir dere flinke til slutt. Ja.
8: Og på når det er regatta her ute og vi ser seilbåtene bak oss, hvordan er det og dette synet?
10: Nei, det er jo et fantastisk syn, og vi skulle gjerne vært der ute i dag med også, men kunne dessverre ikke stille på grunn av en kneskade. Kom sterkt tilbake.
8: Jeg kjenner at det klør litt.
10: Det kribler i seilerfoten.
8: Og kong Harald, hva har han betytt for seilmiljøet?
9: Nei, han har, som jeg sa, vært en stor inspirasjon, og når det gjelder seiling så viser det at det er noe en kan konkurrere til langt opp i alder. Kong Harald, han var jo langt opp i 80-årene før han ga seg som seilerkonkurrent. Så er det vært litt spørsmål om det skulle arrangeres en regatta i dag, men vi tenker at det hadde absolutt vært i kong Haralds ånd at vi likevel stilte på fjorden.
8: Ja, det er altså et preget seilmiljø her i Stavanger, men de kjemper mot vinden ute i fjorden her.
0: Til Håkon Kummermo.
2: Ja, det har vært noen hektiske dager i hovedstaden. Reporter Øsker Tufan, nå skal byen ryddes og gjøres klar for hverdag igjen.
11: Det skal den absolutt gjøres. Det vi har vært vitne til her i den perioden vi har stått her er en by som nå er i ferd med å gå tilbake til det vi kan kalle normalen. Vi har sett sperringer blitt fjernet, og vi har sett at flagg har blitt firt ned. Vi har med oss byrådsleder her i Oslo, Erik La Solberg. Hvis vi kan oppsummere dagen, hvordan synes du dette her har gått?
12: Det har gått veldig bra. Oslo har vist seg fra sin beste side. Alle de planene som har blitt lagt har blitt gjennomført på en god måte. Til og med været var bra. Og en av de siste grepene vi gjorde var å sette opp store skjermer langs prosesjonsruta, sånn at folk kunne følge med på prosesjonen. Og det har vært en veldig vellykket dag sett med Oslo kommunens øyne.
11: Det er jo en god del sperringer som fortsatt står her mens vi snakker sammen. Når er det vi kan forvente at Oslo er tilbake til det vi kaller en normal tilstand?
12: Nå er vi full gang med å fjerne sperringer og bringe byen tilbake til det normale nå. Men fra i morgen tidlig, så kan vi regne med at byen er så godt som tilbake til det normale, både når det gjelder muligheten for å ferdes på tvers, og at kollektivtrafikken og alt annet fungerer som vanlig.
11: Erik La Solberg, det vi i hvert fall ser nå er at byen ryddes for sperringer. Sånn rundt 21-tiden så var det planlagt at ryddearbeidet skulle begynne, men det har jo begynt allerede tidligere, så da er det ikke snakk om lenge til før Oslo er tilbake til en normal tilstand.
2: Forsvaret har hatt en sentral rolle i gravferden. Her ser vi bilder fra oppstillingen på Akershus festning tidlig i dag.
0: 1900 soldater fra alle våpengrener sto oppstilt langs Karl Johans gate. Tilsammen har nesten dobbelt så mange hatt oppgaver rundt seremonien. Her ser vi Hans Majestets Kongens garde på vei opp mot slottet før prosesjonen skulle følge båren til domkirken.
2: Det er mange tusen mennesker som har vært på jobb i dag for å sørge for at gravferden til kong Harald ble så verdig og så vakker som mulig.

0: et slott. En by og et land hadde gjort seg klare for en tung dag.
1: Feiebilsjåfør.
0: Alle med hver sin jobb.
1: Oppgaven er jo å feie opp, så alt er klart til i morgen. Mest søppel og det lille som ligger igjen.
0: Ikke alle like synlige, men alle på sitt vis viktige. For ingenting skulle overlates til tilfeldighetene eller tas lett på en slik dag. 3500 soldater var på jobb i Oslo sentrum. Rundt 3000 politifolk. Og flere hundre brannfolk. For ikke å glemme 650 akkrediterte pressefolk. Vi norske, og ganske mange tilreisende også. Ja, selv de rojale utenlandske gjestene var på sett og vis på jobb for Norge i dag. Side om side med den lokale bussjåføren som var leid inn for å kjøre dem. Så passet det kanskje ganske bra da, med Kong Salomo og Jørgen Hattemaker inne i Oslo domkirke.

0: For da klokka slo ett, sto landet stille. Høy og lav, liten og stor, i takknemlighet for den jobben en mann har gjort for landet. Og i respekt for den jobben en mann nå overtar.
1: Så var det værmeldingen, og som vi ser har det vært en dag med mange salutter.
2: Ja, det ble det, og det holdt seg på oppholdsvær første del av dagen på Østlandet, men bygene de kom ifra nord. Kan se disse skyene her litt opp på himmelen, hvordan det, disse etter hvert ga nedbør. Og disse bygene trakk da fra nord gradvis mot sør i løpet av dagen, og det var også en del lynaktivitet i forbindelse med disse bygene som trakk da sørover på Østlandet. Nå vil det bli lettere utover kvelden i dag. Lavtrykket trekker noe lenger østover, og det blir innslag av noe høyere trykk fra sør, som gjør at det blir lite nedbør i morgen over landet vårt. Men litt vil det være. På kysten av Troms og Finnmark får vi noen regnbyger, vesentlig første del av dagen. Mens er man litt innenfor kysten, så er det stort sett oppholdsvær, og det vil være mer sol indre strøk enn langs kysten. Vind fra sørvest med liten kuling på kysten. På Spitsbergen der får vi litt regn. I de nordlige områdene så ventes nedbøren i form av snø. Også i Nordland så er det noen regnbyger første del av dagen, vesentlig i de ytre strøkene. Det ventes stort oppholdsvær litt inn fra kysten, og her vil det også være noe sol innimellom. I Trøndelag der starter dagen med skyet vær. Det vil gå en og annen regnbyge, men utover ettermiddagen så blir det lettere vær i Trøndelag. I Møre og Romsdal der er det oppholdsvær i morgen, og det vil være noe skiftende skydekke, så sola den kommer frem. På Vestlandet sør for Stad der vil det være en tilskyende værtype i morgen. Vinden dreier på en sørlig retning. Det vil gradvis øke på utover ettermiddagen. Vi får liten kuling på kysten. Stiv kuling nær Stad fra om ettermiddagen, men oppholdsvær det vil det være. På Sørlandet og Østlandet her blir det oppholdsvær. Vind fra nordvest med frisk bris på, eller i fjellet og utsatte steder først på dagen, men så minker etter hvert. Og det, på Sørlandet der vil det nok bli noe tilskyende utover ettermiddagen. Til fredag der er det lettskyet oppholdsvær i Nord-Norge, men om kvelden kan det komme noe regn fra sør opp i Nordland. Mens i Sør-Norge der kommer det regn til Vestlandet, etter hvert også til Trøndelag, og noe også til Østlandet, men det er mest på den sørlige delen av Østlandet at vi får inn nedbøren. Øker på til kuling langs kysten. Men til lørdag, da blir det enda mer vind i sør. Et stormsenter vil prege været på Nordvestlandet og etter hvert også i Trøndelag. Det vil nok blåse storm på kysten fra sør-vest. Også kuling på kysten og i fjellet i resten av Sør-Norge. Det vil være regn og regnbyger, men lite nedbør over Østlandet. Nordpå, så er det i Nordland. Vi merker at det får en vindøkning til kuling utsatte steder. Det blir perioder med nedbør. Lite nedbør i Troms før siste del dagen, mens Finnmark, der går man stort sett klar av nedbøren. Sør i Europa så har det vært noen kraftige tordenbyger omkring Middelhavet de vestlige områdene i dag. I morgen så vil det også være noen kraftige tordenbyger sør i Frankrike og deler av Italia. Men drar man litt lenger nordover så får man mye oppholdsvær over deler av Tyskland, men et lavtrykk i øst og i vest vil gi perioder med nedbør. Og det er lavtrykket som ligger sør i Sverige og deler av Finland som vil kunne gi en god del nedbør i morgen, også noe tordenaktivitet.
1: Det har vært en følelsesladet dag for mange.
3: Ja, vi takker for oss denne historiske onsdagen med noen minner og bilder fra sørgehøytideligheten.
4: Snart legger landets konge gjennom 35 år ut på sin siste ferd gjennom hovedstaden.
5: Snart skal vi se dørene på hovedporten gå opp. Harald den femte forlet slottet for siste gang.

0: Vi er samlet her for å ta avskjed med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved at

0: til vår jord.
1: Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg, leve kongen.

0: I ettermiddag gikk kongeflagget på slottet til topps igjen etter kong Haralds gravferd, men det fortsatt hoffsorg I en måned fremover. Det har vært nasjonal sørgeperiode I 12 dager etter at dødsbudskapet kom, men I ettermiddag ble altså flaggene på offentlige bygninger over hele landet heist igjen.
1: I Oslo hadde rundt 200 soldater oppdraget med å heise flaggene langs Karl Johan etter gravferden. Det mange som har fulgt gravferdsseremonien enten I Oslo sentrum eller på TV.
0: Ja, vi skal ta et tilbakeblikk på denne historiske dagen.
2: Norges konge gjennom 35 år forlater slottet for siste gang. Bak båren en tydelig preget kongefamilie. Samtidig sørgesalut ved landets 9 saluttstasjoner. 21 skudd med 30 sekunders

Titusener hadde tatt veien til Karl Johans gate i dag for et lavmælt farvel med kong Harald den 5. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Deretter i bil, våre to dronninger, Sonja og Mette Marit. Etterfulgt av kongelige fra 11 kongehus. Og statsledere fra inn- og utland. Kongefamilien ble tatt imot av preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit og Oslo-biskop Sunniva Gylvert.

0: Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen, til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.

Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest.

0: Etter gravferdsseremonien, en såkalt missing man-formasjon over hovedstaden. Fire F-35 kampfly, der ett av flyene bryter ut av formasjonen og stiger til værs. Kong Haralds aller siste reise til Akershus slottskirke, etterfulgt av Skandinavias tre konger. I slottskirken er det en privat seremoni, der også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland er til stede. Før båren senkes ned til kong Haralds endelige hvilested i det kongelige mausoleum.
1: I det kanonskuddene drønner, og gravfølget begynner sin sakte marsj nedover mot Karl Johan, skjer det noe. Over folkehavet senker det seg en stillhet. Kongens siste ferd gjennom Oslos hovedgate er for mange tusen fremmøte en sterk avsked.
2: Det var veldig stille. Det var, du kunne høre folket puste. Og, nei, jeg har aldri opplevd Oslo så stille.
3: Det er sterkt. Og det er mye respekt, tror jeg, overfor at vi har hatt en så fantastisk og nærværende kom her an.
1: Mange var tidlig ute for å sikre seg en god plass. En vennegjeng hadde kjørt fra Telemark.
4: Vi var vel oppe sånn 5-6, ja, for å gjøre oss klare.
2: Jeg synes det er spesielt å ha han med. Det er jo en historie å fortelle til han når han blir eldre.
5: Vi feirer jo ofte nyttårsaften sammen og samles for å se på kongens tale der. Og det

0: kjekt å være sammen og igjen vise respekt. Da.
1: De som kom i seneste laget måtte finne egne løsninger. For det ble trangt for alle som ville vise kongen en siste ære.
2: Han var samlende konge, han var inkluderende, han var konge for alle.
1: Da båren og hele prosesjonen hadde passert, samlet folk seg foran storskjermer for å følge gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Og de sang med, både under kongesangen og «Deilig er jorden».

0: Jeg synes det hele var fantastisk å sitte sammen så mange. Man følte at man faktisk var en nasjon.
1: Man tenker på en måte ikke over at det er fremmede, fordi alle her er jo for samme grunn, og fordi man er veldig glad i kongefamilien. Så ja, det var veldig sterkt.
2: Det er veldig rørende, og veldig flott at vi har fått muligheten til å sitte her og sammen og følge med, og ikke sitte hver for oss.
3: Kongen som ga alt for Norge, samlet folket helt til det siste. Og en liten gutt ga sin avsked. Hvil i fred.
4: Klokka 16.45 gikk kong Haakon den 8. ut på slottsbalkongen sammen med dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De hilste folket og ble svart med applaus og jubel.
5: Den nasjonale sørgeperioden var over i det flagget gikk til topps for kong Haakon den 8. Etter en privat seremoni inne i slottskirka på Akershus ble kongeparet kjørt til slottet. Tusenvis av mennesker strømte til slottsplassen for å få et glimt av det nye kongeparet. Kong Haakon og resten av kongefamilien kom ut og hilste til folket.

0: Folket hälsar kongefamiljen tillbaka.
1: Kongehuset har I kveld publisert disse bildene av kongefamilien. Disse bildene tatt innenfra slottet, da kongefamilien sto på slottsbalkongen og tok imot hyllesten fra folk på slottsplassen.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani kommer rett ut fra slottet nå og mottakelsen der. Hvordan har det vært?
3: Det har vært en historisk dag, men det har også vært en sterk og vemodig farvel. Da. Jeg synes det ble en veldig verdig gravferd I domkirken. Det som gjorde veldig inntrykk på meg var jo selvfølgelig å se dronning Sonja. Jeg legger den siste rosen på båra. Det samme skjedde også under det private seremonien litt senere på den dagen. Og det har jo vært et team, det har jo vært dronning Sonja og kong Harald I fellesskap, så det rørende. Og for min del så var det både å få frem I den minnetalen alle de historiene om hva kong Harald har betydd for Norges utvikling og menneskene han har møtt på den veien, men også at kongefamilien som alltid der for oss, enten gode tider eller vanskelige tider, skal vite at vi der for dem nå. Det betyr mye, og det har vi jo sett enten alle de menneskene som møtte opp I dag, og ikke minst alle de som var her og skulle hilse på det nye kongeparet litt senere på kvelden.
2: I talen din valgte du også å trekke fram Christer Modin, for mange kjent gjennom programmet Petter Uteligger, en som har levd et vanskelig liv. Hvorfor ville du fokusere på han?
3: Altså, jeg har jo hatt flere minnetaler om kong Harald I det siste som stortingspresident. Men jeg tenkte Christer Modin-historien viser veldig mye om kong Harald. Han møtte folk med posisjoner, men han møtte også en person som Christer, som var et tidligere barnehjemsbarn, som sleit med rus, og det møte med kongen, det forandret livet hans. Og det jeg sikker på at når Christer delte det med andre, så var det med på å forandre livene til mange andre. Kong Harald var jo menneske. Han var opptatt av å se menneskene foran seg, og det betydde så mye. Og det mange slike historier som har blitt delt den siste tiden. Jeg tenkte det var fint å få frem det. Han var alltid opptatt av de svakeste I samfunnene, de som sleit, og de som trengte å bli sett I et vanskelig samfunn.
2: Så sa du også at han virkelig levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge.
3: Alle som møtte kong Harald, selv om helsa kanskje ikke var veldig bra, så var det en konge som prøvde å stå på til siste åndedrag. Han levde opp til valgspråket sitt, han ga liksom alt for Norge, og det skal vi være stolt av.
1: Vi så en beveget statsminister Jonas Gahr Støre som holdt tale I domkirken. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
4: Jonas Gahr Støre, hvordan vil du beskrive denne dagen?
5: Jeg tror jeg kommer til å trenge litt tid på, egentlig, å fordøye. Jeg fikk jo være med å gå I prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilket tall det anslått, men 10.000 på 10.000, og så det helt stille. Det jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjeldent hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk, og jeg tenker tilbake på 22. juli I år, så var jo kongen I domkirken, kong Harald.
4: Det var et av de siste tingene han gjorde.
5: Og det var noen som sa at den lengste strekken han gikk I sommer var opp I domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo ritual, og det igjen sterkt med denne stillheten og dette veldig nærvær av folk.
4: Et annet øyeblikk som jeg tror mange sitter igjen med din spesielle hilsen til dronning Sonja I domkirken. For en dronning, sa du. Hva det ved dronningen som imponert deg sånn?
5: Jeg opplever at hun de siste årene kommet mye nærmere. Folk har fått øynene opp for hvordan hun har både stått ved kongens side, det dette pliktforholdet, men det hun har gjort på kulturen, for eksempel, hun jo en kunstner selv, og det hun har betydd for det, det hun gjør for naturen, og som jeg sa også for turen, det jo ikke et sted I Norge hvor ikke dronningen har vært og gått, og på dette statuen over dronningen her nede som tur går, jo nå også masse blomster, så jeg tror folk har fått øynene opp for at hvilket flott menneske hun og hvilken del av kongegjerningen hun var, så jeg har følt at kong Harald død, hun lever med og fortjener anerkjennelse for den delen av hans gjerning hun har vært.
4: I minnetalen din så sa du også at kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og av Norge større. Hva mente du med det?
5: Nei, altså det jo det alle møter med han. Du møter jo kongen, han visste jo hva verdighet var, men han kunne jo løse opp en situasjon på nesten umerkelig måte, så var det veldig nær. Og jeg tenker, når han var steder og møtte folk som var trygge på seg selv, kjente rollene sine, det var ikke nødvendigvis de han var der for, selv om det var kanskje der han hadde utveksling. Men hvis han så og møtte noen som var på utsiden, så hadde han enda til å...
6: Over hele landet har gravferden blitt fulgt på store skjermer på arbeidsplasser, skoler og kirker.
1: Ja, som vi har sett, i hovedstaden hadde mange samlet seg for å følge seremonien.
7: Dronning Sonjas virke ved hans side.
6: En hovedstad som vanligvis er travel, stansa helt klokka 12 i dag. I Bjørvika i Oslo samlet mange seg foran storskjermen.
8: Så man merker veldig tyngden av stillheten i byen i dag.
9: Mm. Hvilke følelser kjenner du på?
8: Nei, det litt de der universelle følelsene man kjenner på ved sorg, da. Men også en sånn varme over at man opplever noe sånt kollektivt. At vi alle sørger over noen som vi var høyt inspirert av.
10: It's very special. You know, in the US we don't have a king. And so we watch these kind of events with a little bit of interest because it will never happen in our country, only in countries with royalty.
6: Fra de største skjermene til de minste ble seremonien fulgt over hele landet. Også i mange av landets produksjonsbedrifter, som hos møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven, fulgte de ansatte seremonien. Hos industribedriften Glamox i Molde stansa den produksjonen under kongens gravferd. De ansatte samlet seg på pauserommet.
11: Det var veldig sterkt. Det er godt å ha gode arbeidskollegaer rundt seg, og at vi alle fjerde opp og ser på. En trist dag, det er det, men en historisk dag.
6: På ungdomsskolen fra Steinkjær til Kongsvinger fulgte mange av elevene gravferden på storskjerm.
12: Det er jo ganske tungt, fordi han har jo vært konge hele livet mitt, og han har liksom vært Norges bestefar og en skikkelig viktig person generelt, så jeg tror jeg kommer til å bli ganske lei meg.
13: Reis opp! Grønnsøring!
6: I kongens klær hedra soldatene i Bardø sin øverstkommanderende med ett minuts stillhet. Over 170 kirker og menighetshus viste i dag gravferdsseremonien på storskjerm og TV-skjermer.
1: Praktisk talt, hele Norge sto altså stille i ett minutt i det begravelsesseremonien skulle starte. På arbeidsplasser og skoler sluttet folk seg til.
13: Ett minutt stille!

0: Det svenske og danske kongehuset var rikt representert i kong Haralds gravferd. Hvilken oppmerksomheten har gravferden fått i våre naboland, Joakim Reigstad?
1: Den har fått stor oppmerksomhet, det det ingen tvil om. Det har vært tv-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på tv-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Dette tegn på hvor tette båndene mellom de skandinaviske kongehusene, og samtidig også hvilke tette bånd det mellom våre tre land. Så selvfølgelig så var det jo en person her fra Danmark som ikke var til stede. Dronning Margrethe, som abdiserte i 2024, syk og ligger på Rikshospitalet, men begge hennes to søstre, dronning Anne Marie og prinsesse Benedikte, var representert i Oslo da begravelsen fant sted, og dronningen her altså ikke det, men jeg tror nok at det helt sikkert ble sendt varme tanker også fra det danske kongehuset til det norske. Vi vet jo at spesielt dronning Margrethe og dronning Sonja svært nære venner, og det også direkte slektskapsbånd mellom den norske og den danske kongefamilien.
0: Hva har de svenske og danske mediene lagt vekt på i dekningen av denne gravferden?
1: Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet. Mange har også bitt seg merke i at Ukrainas president Volodymyr Zelensky var til stede og gikk i prosesjonen gjennom Oslos gater. Det var for mange ganske overraskende. Så det har vel vært kanskje hovedoverskriftene, samtidig med at det har vært disse små detaljene da, med for eksempel Ingrid Alexandra, kronprinsessen, som ga et lite trøstende klapp til sin bror, prins Sverre Magnus. Det var det også mange som fanget opp i de utenlandske mediene, så definitivt.
0: Kong Haralds gravferd den mest omfattende sikkerhetsoperasjonen i norsk politi. Norsk politi noen gang har hatt ansvar for. Rundt 3000 politifolk har vært ute i Oslo for å sørge for at gravferden kunne gjennomføres sikkert.
2: Fra klokka 6 i dag tidlig var store deler av Oslo sentrum sperret av med busser og stålgjerder. Politiet var forberedt på storinnrykk i hovedstaden.
3: Hvor stor den sikkerhetsoperasjonen her?
4: Ja, den veldig stor. Det nok den største sikkerhetsoperasjonen norsk politi har gjennomført noen gang.
2: Det var flere synlige og usynlige sikkerhetstiltak i bybildet. Langs prosesjonsruten var søppelkasser blitt flyttet. Både på bakken og i høyden holdt politiet utkikk. Alle som skulle følge gravferden måtte gjennom sikkerhetskontroller. Ryggsekker og bagasje ble gjennomsøkt, og ikke alle hadde fått med seg at paraplyer var forbudt å ha med inn. Ved totiden skal mer enn 160 000 mennesker vært innenfor sikkerhetszonen.
4: Vi har opplevd at veldig mange har tatt turen. Det har vært en veldig spesiell stemning, veldig dempet, respektfullt, og hele arrangementet har vært etter vårt syn veldig verdig.
2: Også utenfor domkirken var politioppbudet massivt. De holdt vakt da gjestene ankom gravferdsseremonien.
4: Jeg veldig glad for at det har gått så bra til nå, og så står vi i operasjonen helt til alle har reist fra byen. Men vi veldig stolte over den jobben som har gjort så langt, og fornøyd med utfallet. Det har ikke vært noen uønskede hendelser i tilknytning til operasjonen i det hele tatt.
5: Det mange som har vært på mottakelse på slottet, men det også en del av gjestene som har reist, reporter Martin Fjørtoft på Gardermoen.
6: Ja, her på Gardermoen så har kortesjene begynt å komme så smått utover ettermiddagen her. For ikke så lenge siden så kom en av disse bussene som de ble fraktet i gjennom inngangen her. Og vi kunne skimte prins William sitte helt fremst i bussen, og like etterpå så tok et fly fra den britiske regjeringen av her fra Gardermoen. Det gjorde også presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, som litt over klokka 4 kom til et fly borte på den militære delen av flyplassen her på Oslo Lufthavn Gardermoen, og han forlot Norge cirka 4:15. Det er en stor operasjon, og det er mange som i sving, og jeg står her med Monica Fasting. Du pressesjef på Oslo Lufthavn Gardermoen. Mange prominente gjester har kommet, og nå skal mange dra. Her ser vi en buss som kommer, mulig å si hvem det er. Prominente er de. Har det gått bra, vil du si?
7: Ja, det har vært en ganske travel og spesiell dag, men alt har gått veldig bra, og det jo takket være veldig godt samarbeid med politiet og veldig mange andre aktører her på flyplassen.
6: Har dere her på Oslo Lufthavn Gardermoen vært med på noe lignende før?
7: Nei, dette nok den største både logistikk- og sikkerhetsoperasjonen vi har hatt her på flyplassen noen gang. Her har det vært mange hundre mennesker i sving for å få dette til, og vi har jo i praksis driftet to flyplasser på en gang her nå i noen dager.
6: Takk, Monica Fasting. Og mens vi står her, så fortsetter altså gjestene å komme. Og de som har kommet trygt fram til Norge, har så langt kommet seg trygt hjem igjen. Så håper vi dette fortsetter.
0: Seiling var kong Haralds store lidenskap, og akkurat nå pågår den tradisjonsrike onsdagsseilasen ved Stavanger, og i kveld er det helt spesielt reporter Håkon Kummermo.
8: Ja, man merker absolutt at det et preget seilmiljø her i Stavanger. Jeg snakket tidligere med en i klubben her som fortalte historier om når han var dommer for kong Harald, og da han måtte diskvalifisere kongen, og at det var en litt spesiell dag. Og så har jeg med meg noen andre medlemmer i klubben. Har dere noen historier, eller noe dere husker spesielt godt fra kong Harald?
9: Ja, for det første så vil jeg jo si at jeg ble kjempelei meg da jeg hørte at kong Harald var død. Han seiler kongen vår, så har vært så stor inspirasjon og forbilde for oss alle. Og i 2015 så fikk vi anledning til å møte han her i Stavanger, og vi var alle veldig spent på hvordan dette skulle foregå med en konge som konkurrent, men det ble altså så bra. Han var rett og slett en av oss som konkurrenter, og var med og blant oss og snakket med oss og ga oss også til og med noen tips med et jenteseilerlag, og han sa til oss at nå må du nå bare seile, så blir dere flinke til slutt. Ja.
8: Og på en, når det regatta her ute og vi ser seilbåtene bak oss, hvordan det og dette synet?
10: Nei, det jo et fantastisk syn, og vi skulle gjerne vært der ute i dag med også, men kunne dessverre ikke stille på grunn av en kneskade. Kom sterkt tilbake.
8: Jeg kjenner at det klør litt.
10: Det kribler i seilerfoten.
8: Og kong Harald, hva har han betytt for seilmiljøet?
10: Nei, han har, som jeg sa, vært en stor inspirasjon, og når det gjelder seiling så viser det at det er noe en kan konkurrere til langt opp i alder. Kong Harald, han var jo langt opp i 80-årene før han ga seg som seilerkonkurrent. Så er det vært litt spørsmål om det skulle arrangeres en regatta i dag, men vi tenker at det hadde absolutt vært i kong Haralds ånd at vi likevel stilte på fjorden.
8: Ja, det altså et preget seilmiljø her i Stavanger, men de kjemper mot vinden ute i fjorden her.
5: Det har vært noen hektiske dager i hovedstaden. Reporter Øsker Tufan, nå skal byen ryddes og gjøres klar for hverdag igjen.
11: Det skal den absolutt gjøres. Det vi har vært vitne til her i den perioden vi har stått her er en by som nå i ferd med å gå tilbake til det vi kan kalle normalen. Vi har sett sperringer blitt fjernet, og vi har sett at flagg har blitt firt ned. Vi har med oss byrådsleder her i Oslo, Erik Claes Solberg. Hvis vi kan oppsummere dagen, hvordan synes du dette her har gått?
12: Det har gått veldig bra. Oslo har vist seg fra sin beste side. Alle de planene som har blitt lagt har blitt gjennomført på en god måte. Til og med været var bra. Og en av de siste grepene vi gjorde var å sette opp store skjermer langs prosesjonsruta, sånn at folk kunne følge med på prosesjonen. Og det har vært en veldig vellykket dag sett med Oslo kommunes øyne.
11: Det jo en god del sperringer som fortsatt står her mens vi snakker sammen. Når det vi kan forvente at Oslo tilbake til det vi kaller en normal tilstand?
12: Nei, nå vi full gang med å fjerne sperringer og bringe byen tilbake til det normale nå. Sånn fra i, sånn, men fra i morgen tidlig, ja, så kan vi regne med at byen så godt som tilbake til det normale, både når det gjelder muligheten for å ferdes på tvers og at kollektivtrafikken og alt annet fungerer som vanlig.
11: Erik La Solberg. Det vi i hvert fall ser nå at byen ryddes for sperringer. Sånn rundt 21-tiden så var det planlagt at ryddearbeidet skulle begynne, men det har jo begynt allerede tidligere, så da det ikke snakk om lenge til før Oslo tilbake til en normal tilstand.
13: Et slott, en by og et land hadde gjort seg klare for en tung dag.
14: Feiebilsjåfør.
13: Alle med hver sin jobb.
14: Oppgaven jo feie opp, så alt klart til morgen. Mest søppel og det lille som ligger igjen.
13: Ikke alle like synlige, men alle på sitt vis viktige. For ingenting skulle overlates til tilfeldighetene eller tas lett på en slik dag. 3500 soldater var på jobb i Oslo sentrum. Rundt 3000 politifolk. Og flere hundre brandfolk. For ikke å glemme 650 akkrediterte pressefolk, vi norske og ganske mange tilreisende også. Ja, selv de royale utenlandske gjestene var på sett og vis på jobb for Norge i dag. Side om side med den lokale bussjåføren som var leid inn for å kjøre dem. Så passet det kanskje ganske bra da med Kong Salomo og Jørgen Hattemaker inne i Oslo domkirke.

0: For da klokka slo ett, sto landet stille. Høy og lav, liten og stor, i takknemlighet for den jobben en mann har gjort for landet. Og i respekt for den jobben en mann nå overtar.
1: Snart legger landets konge gjennom 35 år ut på sin siste ferd gjennom hovedstaden.
2: Snart skal vi se dørene på hovedporten gå opp. Harald den femte forlet slottet for siste gang.

0: samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved hatt

0: til vår jord.
1: Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg, leve kongen.

0: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene, fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar. Og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt, og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
1: Det som nok overrasket mest musikalsk i Oslo Domkirke, det var nok framføringen av Jørgen Hattemaker, Alf Prøysens sang. Så la oss ta et lite tilbakeblikk, eller lytte litt på det som vi hørte der.

0: hørte Jørgen Hattemaker fra Oslo domkirkeseremonien, og ja, han har vi snakket med etter at han framførte denne sangen.
1: Bare si først, men nå sier jeg at jeg har jo bløffet så jævlig dette på grunn av at man prøvde å få tak i meg før der her, så var jo beskjeden om at det skulle man ikke si noe om. Og da har jeg sagt både nei, det stemmer ikke, det er det verste jeg har hørt, og jeg har hele tatt, så jeg ber pent om unnskyldning for det. Og så tror jeg at saken er den at da jeg fikk forespørsel om dette her, så ble jeg jo veldig overrasket. Og så synes jeg jo det var en ære, det var rørende å få lov til å være med på det her. Og så sa jeg at men jeg vil ikke gjøre det alene, jeg må ha med meg noen som kan hjelpe meg gjennom dette her. Og så ble det Tuva og Andreas som da skal være her. Og så må jeg si at ja, det jeg opplevde i kirka i dag, det tok meg veldig. Jeg må nok innrømme det. Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her var nok ja, noe helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos.
2: Hva kan du si om den opplevelsen?
1: Nei, ikke noe annet enn at det er helt annerledes enn alt jeg har vært med på. Størrelsen, ja, hele det seremonielle, alt sammen er jo så, ja, kort og godt stort og rørende, så er det jo sorg oppi alt det her i tillegg da. Og så vet jeg jo at spørsmålene lurer seg så klart at jo, jeg kjente nok kongen litt bedre enn som så, skal jeg til å si. Jeg har jo vært en del av et sånt sportskvisslag sammen med en. Og alt det fine som sier om kongen, det kan jeg skrive under på. Raus, flott humor i hele tatt. Så sånn sett så var det jo så litt spesielt for meg å stå der i dag.
2: Det var ikke låta Jørgen Hattemaker?
1: Nei, det var Hoffe. Ja, ja.
2: Ja, og hva tenkte du om det?
1: Nei, det var en av de flotteste sangene som er laget i landet her i dag. Og så at jeg blir spurt om å synge den da, og det hadde jeg aldri gjort før. Så det var jo i seg selv en utfordring, men så Tuva, må hjelpe deg.
2: Velkommen inn i sitt.
1: Ja. Og så ja, det møtes jo vi da. Altså, vi har aldri smelt sammen før. Jo, sånn en gang i spektrum på noen greier, men ikke sånn, kanskje.
3: Ikke sånn her,
1: men. Nei, ikke sånn, nei. Og da er det sånn, noen gang så er det sånn, at når man møter noen, så setter man seg ned og spiller sammen, og så var det bare helt greit med en gang.
2: Men hvordan forbereder seg, på et sånn ærefullt oppdrag?
1: Det går nesten ikke om det. Det har vært oppturer og nedturer, og du har vært likadan, har vært helt i. Ja, det har vært mareritt om natta, det har vært full glede.
2: Mareritt om natta?
1: Ja, har jo det. Jeg vil ikke fortelle dere her, for det har vært
3: sånn. Nei, det må du faktisk gjøre.
1: Nei, jeg føler ikke det. Nei, jeg vil ikke det.
3: Men det er jo, vi snakker jo om det, at vi skal synge en vise, og det er noe med å huske på at ja, vi skal synge en vise for folk.
1: Ja.
3: Og folk er folk. Så det gjorde vi.
1: Ja.
0: I ettermiddag gikk kongeflagget på slottet til topps igjen etter kong Haralds gravferd, men det er fortsatt hoffsorg i en måned fremover. Det har vært nasjonal sørgeperiode i 12 dager etter at dødsbudskapet kom, men i ettermiddag ble altså flaggene på offentlige bygninger over hele landet heist igjen.
4: I Oslo hadde rundt 200 soldater oppdraget med å heise flaggene langs Karl Johan etter gravferden. Det er mange som har fulgt gravferdsseremonien enten i Oslo sentrum eller på TV.
0: Ja, vi skal ta et tilbakeblikk på denne historiske dagen.
5: Norges konge gjennom 35 år forlater slottet for siste gang. våren, en tydelig preget kongefamilie. Samtidig sørgesalut ved landets 9 salutstasjoner. 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.

Titusener hadde tatt veien til Karl Johans gate i dag for et lavmælt farvel med kong Harald den 5. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Deretter i bil, våre to dronninger, Sonja og Mette Marit. Etterfulgt av kongelige fra 11 kongehus. Og statsledere fra inn- og utland. Kongefamilien ble tatt imot av preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit og Oslobiskop Sunniva Gylvert.

0: Gravferdsseremonien ble innledet med tre klokkeslag fra alle landets kirke. Så ett minuts stillhet over hele landet.
1: Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
2: En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stede der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.

Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest.

0: Etter gravferdsseremonien, en såkalt missing man-formasjon over hovedstaden. Fire F-35 kampfly, der ett av flyene bryter ut av formasjonen og stiger til værs. Kong Haralds aller siste reise til Akershus slottskirke, etterfulgt av Skandinavias tre konger. I slottskirken er det en privat seremoni, der også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland er til stede. Før båren senkes ned til kong Haralds endelige hvilested i det kongelige mausoleum.
1: I det kanonskuddene drønner, og gravfølget begynner sin sakte marsj nedover mot Karl Johan, skjer det noe. Over folkehavet senker det seg en stillhet. Kongens siste ferd gjennom Oslos hovedgate er for mange tusen fremmøte en sterk avsked.
2: Det var veldig stille. Det var, du kunne høre folket puste. Og, nei, jeg har aldri opplevd Oslo så stille.
3: Det er sterkt. Og det er mye respekt, tror jeg, overfor at vi har hatt en så fantastisk og nærværende kong Harald.
1: Mange var tidlig ute for å sikre seg en god plass. En vennegjeng hadde kjørt fra Telemark.
4: Vi var vel oppe sånn 5-6, ja, for å gjøre oss klare.
2: Jeg synes det er spesielt å ha han med. Det er jo en historie å fortelle til han når han blir eldre.
5: Vi feirer jo ofte nyttårsaften sammen og samles for å se på kongens tale der. Og det er kjekt å være sammen og igjen vise respekt.
1: De som kom i seneste laget måtte finne egne løsninger. For det ble trangt for alle som ville vise kongen en siste ære.
6: Han var samlende konge, han var inkluderende, han var konge for alle.
1: Da båren og hele prosesjonen hadde passert, samlet folk seg foran storskjermer for å følge gravferdsseremonien i Oslo domkirke. Og de sang med, både under kongesangen og Deilig er jord.

0: Jeg synes det hele var fantastisk å sitte sammen så mange. Man følte at man faktisk var en nasjon.
1: Man tenker på en måte ikke over at det fremmede, fordi alle her jo for samme grunn, og fordi man veldig glad i kongefamilien. Så ja, det var veldig sterkt.
2: Det veldig rørende, og veldig flott at vi har fått muligheten til å sitte her og sammen og følge med, og ikke sitte hver for oss.
3: Kongen som ga alt for Norge, samlet folket helt til det siste. Og en liten gutt ga sin avsked. Hvil i fred.
4: Klokka 16.45 gikk kong Håkon den 8. ut på slottsbalkongen sammen med dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De hilste folket og ble svart med applaus og jubel.
5: Den nasjonale sørgeperioden var over i det flagget gikk til topps for kong Håkon den 8.

Etter en privat seremoni inne i Slottskirka på Akershus ble kongeparet kjørt til slottet. Tusenvis av mennesker strømte til slottsplassen for å få et glimt av det nye kongeparet. Kong Håkon og resten av kongefamilien kom ut og hilste til folket.

0: Folket hälsar kongefamiljen tillbaka.
1: Kongehuset har I kveld publisert disse bildene av kongefamilien. Disse bildene tatt inne fra slottet, da kongefamilien sto på slottsbalkongen og tok imot hyllesten fra folk på slottsplassen.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani kommer rett ut fra slottet nå og mottakelsen der. Hvordan har det vært?
3: Det har vært en historisk dag, men det har også vært en sterk og vemodig farvel. Da. Jeg synes det ble en veldig verdig gravferd I domkirken. Det som gjorde veldig inntrykk på meg var jo selvfølgelig å se dronning Sonja. Jeg legger den siste rosen på båra. Det samme skjedde også under det private seremonien litt senere på den dagen. Og det har jo vært et team, det har jo vært dronning Sonja og kong Harald I fellesskap, så det rørende. Og for min del så var det både å få frem I den minnetalen alle de historiene om hva kong Harald har betydd for Norges utvikling og menneskene han har møtt på den veien, men også at kongefamilien som alltid der for oss, enten det gode tider eller

0: Christer, som var et tidligere barnehjemsbarn, som sleit med rus, og det møtet med kongen, det forandret livet hans. Og det jeg sikker på at når Christer delte det med andre, så var det med på å forandre livene til mange andre. Kong Harald var jo menneske. Han var opptatt av å se menneskene foran seg, og det betydde så mye. Og det er mange slike historier som har blitt delt den siste tiden. Jeg tenkte det var fint å få frem det. Han var alltid opptatt av de svakeste i samfunnet, de som sleit, og de som trengte å bli sett i et vanskelig samfunn.
1: Så sa du også at han virkelig levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge.
0: Alle som møtte kong Harald, selv om helsa kanskje ikke var veldig bra, så var det en konge som prøvde å stå på til siste åndedrag. Han levde opp til valgspråket sitt, han ga liksom alt for Norge, og det skal vi være stolt av.
2: Vi så en beveget statsminister Jonas Gahr Støre som holdt tale i domkirken. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
3: Jonas Gahr Støre, hvordan vil du beskrive denne dagen?
4: Det tror jeg kommer til å trenge litt tid på, egentlig, å fordøye. Jeg fikk jo være med å gå i prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilket tall det er anslått, men 10.000 på 10.000, og så er det helt stille. Det er jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjeldent hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken er vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk, og jeg tenker tilbake på 22. juli i år, så var jo kongen i domkirken, kong Harald.
3: Det var et av de siste tingene han gjorde.
4: Og det var noen som sa at den lengste strekka han gikk i sommer var opp i domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo er ritual, og det er igjen sterkt med denne stillheten, og dette er veldig nærvær av folk.
3: Et annet øyeblikk som jeg tror mange sitter igjen med er din spesielle hilsen til dronning Sonja i domkirken. For en dronning, sa du. Hva er det ved dronningen som har imponert deg sånn?
4: Altså, jeg opplever at hun de siste årene har kommet mye nærmere. Folk har fått øynene opp for hvordan hun har både stått ved kongens side, det er dette pliktforholdet, men det hun har gjort på kulturen, for eksempel, hun er jo en kunstner selv, og det hun har betydd for det, det hun gjør for naturen, og som jeg sa også for turen, det er jo ikke et sted i Norge hvor ikke dronningen har vært og gått, og på dette statuen over dronningen her nede som turgård, er jo nå også masse blomster, så jeg tror folk har fått øynene opp for at hvilket flott menneske hun er, og hvilken del av kongegjerningen hun var, så jeg følte at kong Harald er død, hun lever med, og fortjener anerkjennelse for den delen av hans gjerning hun har vært.
3: I minnetalen din så sa du også at kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og av Norge større. Hva mente du med det?
4: Nei, altså det er jo det alle møter med han. Du møter jo kongen, han visste jo hva verdighet var, men han kunne jo løse opp en situasjon på nesten umerkelig måte, så var det veldig nær. Og jeg tenker, når han var steder og møtte folk som var trygge på seg selv, kjente rollene sine, det var ikke nødvendigvis de han var der for, selv om det var kanskje der han hadde utveksling. Men hvis han så og møtte noen som var på utsiden, så hadde han endet til å...
5: Over hele landet har gravferden blitt fulgt på store skjermer på arbeidsplasser, skoler og kirker.
2: Ja, som vi har sett, i hovedstaden hadde mange samlet seg for å følge seremonien.
6: Dronning Sonjas virke ved hans side.
7: En hovedstad som vanligvis er travel, stansa helt klokka 12 i dag. I Bjørvika i Oslo samlet mange seg foran storskjermen.
8: Så man merker veldig tyngden av stillheten i byen i dag.
9: Mm. Hvilke følelser kjenner du på?
8: Nei, det er litt de der universelle følelsene man kjenner på ved sorg, da. Men også en sånn varme over at man opplever noe sånt kollektivt. At vi alle sørger over noen som vi var høyt inspirert av.
10: It's very special. You know, in the US we don't have a king. And so we watch these kind of events with a little bit of interest, because it will never happen in our country, only in countries with royalty.
7: Fra de største skjermene til de minste ble seremonien fulgt over hele landet. Også i mange av landets produksjonsbedrifter, som hos møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven, fulgte de ansatte seremonien. Hos industribedriften Glamox i Molde stanset den produksjonen under kongens gravferd. De ansatte samlet seg på pauserom.

0: med.
1: Det var veldig sterkt. Det er godt å ha gode arbeidskollegaer rundt seg, og at vi alle fjerde opp og ser på. En trist dag, det er det, men en historisk dag.
0: På ungdomsskolen fra Steinkjær til Kongsvinger fulgte mange av elevene gravferden på storskjerm.
2: Det er ganske tungt, fordi han har vært konge hele livet mitt, og han har liksom vært Norges bestefar og en skikkelig viktig person generelt, så tror jeg kommer til å bli ganske lei meg.
3: Reis opp! Grønnstilling!
0: I kongens klær hedret soldatene i Bardø sin øverstkommanderende med ett minuts stillhet.
3: Sett ned!
0: Over 170 kirker og menighetshus viste i dag gravferdsseremonien på storskjerm og tv-skjermer.
4: Praktisk talt, hele Norge sto altså stille i ett minutt i det begravelsesseremonien skulle starte. På arbeidsplasser og skoler sluttet folk seg til.
3: Ett minutt stille.

0: Det svenske og danske kongehuset var rikt representert i kong Haralds gravferd. Hvilken oppmerksomheten har gravferden fått i våre naboland, Joakim Reigstad?
1: Den har fått stor oppmerksomhet, det det ingen tvil om. Det har vært tv-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på tv-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Dette tegn på hvor tette båndene mellom de skandinaviske kongehusene, og samtidig også hvilke tette bånd det mellom våre tre land. Selvfølgelig så var det jo en person her fra Danmark som ikke var til stede. Dronning Margrethe, som abdiserte i 2024, syk og ligger på Rikshospitalet, men begge hennes to søstre, dronning Anne Marie og prinsesse Benedikte, var representert i Oslo da begravelsen fant sted, og dronningen her altså ikke det, men jeg tror nok at det helt sikkert ble sendt varme tanker også fra det danske kongehuset til det norske. Vi vet jo at spesielt dronning Margrethe og dronning Sonja svært nære venner, og det også direkte slektskapsbånd mellom den norske og den danske kongefamilien.
0: Hva har de svenske og danske mediene lagt vekt på i dekningen av denne gravferden?
1: Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet. Mange har også bitt seg merke i at Ukrainas president Volodymyr Zelensky var til stede og gikk i prosesjonen gjennom Oslos gater. Det var for mange ganske overraskende, så det har vel vært kanskje hovedoverskriftene, samtidig med at det har vært disse små detaljene da, med for eksempel Ingrid Alexandra, kronprinsessen, som ga et litt trøstende klapp til sin bror, prins Sverre Magnus. Det var det også mange som fanget opp i de utenlandske mediene, så definitivt.
2: Det mange som har vært på mottakelse på slottet, men det også en del av gjestene som har reist, reporter Martin Fjørtoft på Gardermoen.
3: Ja, her på Gardermoen så har kortesjene begynt å komme så smått utover ettermiddagen her. For ikke så lenge siden så kom en av disse bussene som de ble fraktet i gjennom inngangen her. Og vi kunne skimte prins William sitte helt fremst i bussen, og like etterpå så tok et fly fra den britiske regjeringen av her fra Gardermoen. Det gjorde også presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, som litt over klokka fire kom til et fly borte på den militære delen av flyplassen her på Oslo Lufthavn Gardermoen, og han forlot Norge cirka kvart over fire. Det en stor operasjon, og det mange som i sving, og jeg står her med Monica Fasting. Du pressesjef på Oslo Lufthavn Gardermoen. Mange prominente gjester har kommet, og nå skal mange dra. Her ser vi en buss som kommer, mulig å si hvem det prominente er de. Har det gått bra, vil du si?
4: Ja, det har vært en ganske travel og spesiell dag, men alt har gått veldig bra, og det jo takket være veldig godt samarbeid med politi og veldig mange andre aktører her på flyplassen.
3: Har dere her på Oslo Lufthavn Gardermoen vært med på noe lignende før?
4: Nei, dette nok den største både logistikk- og sikkerhetsoperasjonen vi har hatt her på flyplassen noen gang. Her har vært mange hundre mennesker i sving for å få dette til, og vi har jo i praksis driftet to flyplasser på en gang her nå i noen dager.
3: Takk, Monica Fasting. Og mens vi står her, så fortsetter altså gjestene å komme. Og de som har kommet trygt fram til Norge, har så langt kommet seg trygt hjem igjen. Så håper vi dette fortsetter.
0: Zelenskyjs fly forsinket av dronetrussel da han skulle til Oslo. Brutal Champions League-start for Viking, tapte i Stuttgart. God kveld, vel møtt til Dagsrevyen 21. Over 200 000 mennesker var i Oslo sentrum under kong Haralds gravferd. Den nye kongefamilien ble møtt med applaus da de hilste folket fra slottsbalkongen i kveld.
5: De kunne ikke komme fort nok til slottsplassen for å ta imot den nye kongefamilien i ettermiddag. Mange hadde vært tett på de historiske begivenhetene hele dagen.
6: Det er en konge som går bort, og den konge som kommer og tar over tronen nå i dag. Og det, er jo, det som er artig å se, det er at det er en samlende nasjon, da. Både unge og eldre. Alle sammen samles og følger med på henne.
5: Tidligere på dagen var over 200 000 mennesker i sentrum.
7: Jeg synes det hele var fantastisk å sitte sammen så mange. Man følte at man faktisk var en nasjon.
8: Han var samlende konge, han var inkluderende, han var konge for alle.
9: Det er sterkt, og det er mye respekt, tror jeg, overfor at vi har hatt en så fantastisk og nærværende kongeheral.
5: En sørgeprosesjon på vei til Oslo domkirke. Der var familie, utenlandske gjester og politikere samlet. Kong Haralds båre dro videre til sitt endelige hvilested på Akershus festning. Da flaggene gikk til topps i ettermiddag, var 12 dager med nasjonal sørgeperiode over. Endelig fikk folket på slottsplassen møte den nye kongefamilien. Og så startet applausen og jubelen, som ble sterkere og sterkere. Og varmet hjertene på balkongen. Applausen varte i hele 5 minutter. Fra folket som hadde fått sitt første møte med den nye kongefamilien.
10: Du blir litt skjelven i beina. Du kjenner at du får litt høyere puls enn det du gjør til vanlig. At det er fjerde gangen vi har nå. Så det er jo spesielt å få være med på det og se på det.
0: Kongefamilien holdt i kveld mottakelse på slottet for representanter for det offisielle Norge til reisende statsoverhoder og kongelige fra andre land. Og fra andre kongehus kom blant andre fyrst Albert av Monaco og fyrstinne Charlene. Og kong Carl Gustaf og dronning Silvia av Sverige. Og derfra kom også kronprinsesse Victoria og prins Daniel. Og her ser vi prins William og prinsesse Anna fra Storbritannia. Og kong William Alexander av Nederland, og kong Fredrik og dronning Mary av Danmark. Kristoffer Sandøy, det har vært mange mennesker i Oslo sentrum i løpet av dagen, og mange sperringer. Hvordan er det der nå?
11: Og nå lettes disse sperringene gradvis. Det er en strøm av mennesker som fremdeles tar seg til slottsplassen, men vi ser det er gulblink på Karl Johans gate, som var nærmest omsluttet av en jernring tidligere i dag. Vi har hørt nå hvordan sikkerhetsgjerdet løftes bort, og lastebiler rygger rundt for å fjerne sperringene, og trafikken går stort sett som normalt. Noe som også har vært normalt de seneste dagene, men som ikke er vanlig ellers, er jo dette blomsterhavet nå konsentrert rundt Karl Johan-statuen på Slottsplassen i Oslo. Det fortsetter å komme til med lys. Dette er en lys som nylig er tent. Der da fortsetter å komme til folk med flagg, med blomster, og vi vet jo hvordan kongehuset har forsøkt å vedlikeholde denne ansamlingen med blomster, som nå er en stor ring som omslutter denne statuen. Men nå er det altså langt færre folk enn det har vært tidligere kvelder her på Slottsplassen. Noe som er nytt av i kveld er at for første gang siden kong Haralds bortgang ble kunngjort, så er flaggstangen fra Slottsbalkongen, hvor det har vært kongeflagget på halv stang med sørgeflor. Nå er hele flaggstangen tatt bort. Det begynner å ligne en vanlig hverdag også for kongehuset, selv om vi vet det skal være hoffsorg i en periode fremover. Men for oss andre så vil det nok begynne å ligne en ganske normal hverdag etter hvert.
0: Takk skal du ha, Kristoffer Sandøy. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj fikk en dramatisk start på reisen til Oslo. Flyet hans ble forsinket på grunn av dronetrussel. Her drar Zelenskyj videre fra Oslo ettermiddag, men da han kom fra Moldova I går for å delta I Kong Haralds gravferd, ble flyet nesten truffet av en drone. Snabbe døgnet han har vært I Norge har presidenten hatt flere møter med norske politikere, blant andre Jonas Gahr Støre, og de har snakket om krigen I Ukraina.
12: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det virkeligheten han står I, og han må reise rundt og jobbe for å få den støtten. Nå han på vei til Kanada for å møte dem. Men vi hadde to gode møter her, og I dag tidlig så hadde den finske presidenten og jeg et eget møte med han.
0: Reporter Martin Fjørtoft, du på Gardermoen der flyet med Ukrainas president tok av I ettermiddag.
3: Ja, kortesjen og følge til den ukrainske presidenten kjørte hurtig forbi punktet vi står nå og inn på den militære delen av Oslo Lufthavn Gardermoen, der letta flyet hans cirka kvart over fire I dag. Vi har ikke fått noen informasjon om han har kommet seg trygt hjem, men vi får nå håpe det. Her har det I løpet av ettermiddagen kommet en skytteltrafikk med kortesjer I turbusser, stort sett, med prominente gjester, både kongelige statsoverhoder og andre spesielt inviterte. Vi har sett prins William forlate rullebanen her bak meg. Vi har sett kong Carl Gustav, vi tror I hvert fall det var han, som bordet et svensk privat fly. Vi har også sett et dansk privat fly ta av her. Vi syntes vi kunne skimte ryggen til Mette Fredriksen. Om det var kongelig ombord I det flyet, det det vanskelig å få bekreftet. Men akkurat nå så det en storstilt operasjon her ute på Oslo Lufthavn Gardermoen som går mot slutten. Vi snakket med Avinor I sted, og de sier de aldri har gjennomført en tilsvarende logistikkoperasjon som det har vært av denne størrelsen. Man har da bygd om deler av flyplassen og lagt til rette. Og skal vi tro de vi har snakket med som har jobbet med dette her, så har alt gått veldig bra. Vi får håpe at det fortsetter helt til alle gjestene har kommet seg trygt hjem igjen.
0: Martin Fjørtoft fra Oslo Lufthavn. Så sport. Viking for aller første gang I Mesterligaen. I kveld møtte Stavanger laget det tyske topplaget Stuttgart. Gjestene Viking stilte med sorte sørgebånd, og før kampen ble Kong Harald hedret.
13: Ladies and gentlemen, we pause to remember His Majesty King Harald, the fifth of Norway, was a deeply respected and beloved figure and a lifelong supporter of Norwegian sport. As we honor his life and his many years of service to Norway.
14: Et minutt stillhet foran mesterligaoppgjøret mellom Stuttgart og Viking I Tyskland. Stavangerlaget gikk respektløst til verk, så hadde et par sjanser det første kvarteret. Men det vertene med Ermedin Demirovic som gjør 1-0. To minutter senere svarer Viking Slatko Tripic gjør det aller meste selv, 1-1. Det glipper I forsvaret og bosniske Demirovic gjør det igjen, 2-1. Og presset mot vikingmålet blir bare større og større. Viking svak I egen boks, og Demirovic setter inn sitt tredje. Et ekte hat-trick på 12 minutter. I annen omgang tar Joe Bell og Viking I bruk alle midler for å stoppe tyskerne. Men litt klabb og bab I vertenes rekker kunne ført til redusering. Det ender 3-1 til Stuttgart og 12 minutter med tysk magi var nok til å senke vikingene.
0: Ja, reporter Lars Navestad, du I intervjuzonen I Tyskland etter denne kampen. Hvordan stemningen etter denne første Champions League-kampen for Viking?
15: Ja, foreløpig så har det ikke kommet noen spillere. De fortsatt I garderoben, så man skal vel dusje av seg litt av skuffelsen. Jeg har med meg Karl-Erik Torp, fotballekspert I NRK. Har Viking grunn til å være veldig skuffet?
16: Ikke veldig skuffet. Jeg synes de kommer seg relativt helskinnet gjennom en vanskelig bortekamp. Det Mesterligaen et nytt nivå. Det en bortekamp på gress. Altså, vi vet hvor lang tid det tok for Borum til å tilvende seg det nivået. Spesielt bortebaner. Da. Så det at de skårer mål, fantastisk. Det var en god opplevelse. Det at de kom tilbake I kampen, og at ikke minst at andre gangen blir relativt gjenspilt, selv om jeg mistenker jo litt av Stuttgart. Slapp litt foten av gasspedalen, men allikevel så skal de være fornøyde. Det på hjemmebane Viking må å gjøre det helt store i mesterligaen.
15: For det et annet nivå de møter her i kveld enn det de gjør for eksempel i hjemlig serie.
16: Det sier seg selv at det mesterligaen. Vi stolte at vi har to lag i norske lag i mesterligaen og kjenner på det nivået og tar med seg det nivået hjem til norsk fotball. Men at de henger med, tenker jeg, noe egentlig alle der hjemme i andre klubber i Norge også skal tenke at yes, vi på et høyt nivå, og vi matcher det delvis, og så er Viking i dag ett, to nummer for små totalt sett, og det forventet vi også.
15: Helt til slutt, hva må de gjøre for å forbedre seg før Bayern München kommer til Stavanger om få uker?
16: Det blir tøft. Det blir et mye bedre lag de møter også, men de må være kliniske. De fikk litt muligheter i dag. De utnyttet bare en av dem. Det må de gjøre på hjemmebane på et kunstgress som de kjenner veldig godt med sine hjemmesupporter i ryggen.
15: Så får vi se om vikingspillerne skuffet, eller om de tar tapet her i Stuttgart med fatning når de snart kommer hit til intervjusonen.
0: Og mer om det i kveldsnytt. Vi skal få et værvarsel.
17: I dag var det flere som fikk se noen fine regnbuer. Det nok mulig for det også i morgen i Nord-Norge. Der det noen byger i de ytre strøkene vesentlig første del av dagen, og da kan man være heldig for å se en og annen regnbue. Vind fra sørvest med opp i liten kuling på kysten. Fra kysten så det nok mer skyet enn hva det i de indre strøkene, hvor sola vil komme frem i perioder. På Spitsbergen litt regn. I Trøndelag der starter det med skyet vær og noen få regnbyger, men det blir lettere vær utover ettermiddagen. På Vestlandet tilskyende oppholdsvær, vinden går på en sørlig retning, øker på til liten kuling utover ettermiddagen, stiv kuling nær Stad. Mens på Sørlandet og Østlandet får vi for det meste pent vær i morgen.
0: Der setter vi strek. Ha en god kveld.
18: De kan forandre seg plutselig og drastisk. Det handler om villaksen her straks.
0: Seiling var kong Haralds store lidenskap, og akkurat nå pågår den tradisjonsrike onsdagsseilasen ved Stavanger, og i kveld det helt spesielt reporter Håkon Kummermo.
19: Ja, man merker absolutt at det et preget seilmiljø her i Stavanger. Jeg snakket tidligere med en i klubben her som fortalte historier om når han var dommer for kong Harald, og da han måtte diskvalifisere kongen, og at det var en litt spesiell dag. Og så har jeg også med meg noen andre medlemmer i klubben. Har dere noen historier, eller noe dere husker spesielt godt fra kong Harald?
20: Ja, for det første så vil jeg jo si at jeg ble kjempelei meg da jeg hørte at kong Harald var død. Han seiler kongen vår, så har vært så stor inspirasjon og forbilde for oss alle. Og i 2015 så fikk vi anledning til å møte han her i Stavanger, og vi var alle veldig spent på hvordan dette skulle foregå med en konge som konkurrent, men det ble altså så bra. Han var rett og slett en av oss som konkurrenter, og var med og blant oss og snakket med oss og ga oss også til og med noen tips med et jenteseilerlag, og han sa til oss at nå må du nok bare seile, så blir dere flinke til slutt. Ja.
19: Og på når det regatta her ute og vi ser seilbåtene bak oss, hvordan det og dette synet?
20: Nei, det jo et fantastisk syn, og vi skulle gjerne vært der ute i dag med også, men kunne dessverre ikke stille på grunn av en kneskade. Kom sterkt tilbake.
19: Jeg kjenner at det klør litt.
20: Det kribler i seilerfoten.
19: Og kong Harald, hva har han betytt for seilmiljøet?
20: Nei, han har, som jeg sa, vært en stor inspirasjon, og når det gjelder seiling så viser det at det noe en kan konkurrere til langt opp i alder. Kong Harald, han var jo langt opp i 80-årene før han ga seg som seilerkonkurrent. Så er det vært litt spørsmål om det skulle arrangeres en regatta i dag, men vi tenker at det hadde absolutt vært i kong Haralds ånd at vi likevel stilte på fjorden.
19: Ja, det altså et preget seilmiljø her i Stavanger, men de kjemper mot vinden ute i fjorden her.
2: Det har vært noen hektiske dager i hovedstaden. Reporter Øsker Tufan, nå skal byen ryddes og gjøres klar for hverdag igjen.
1: Det skal den absolutt gjøres. Det vi har vært vitne til her I den perioden vi har stått der, en by som nå I ferd med å gå tilbake til det vi kan kalle normalen. Vi har sett sperringer blitt fjernet, og vi har sett at flagg har blitt firt ned. Vi har med oss byrådsleder her I Oslo, Erik Lae Solberg. Hvis vi kan oppsummere dagen, hvordan synes du dette her har gått?
21: Det har gått veldig bra. Oslo har vist seg fra sin beste side. Alle de planene som har blitt lagt har blitt gjennomført på en god måte. Til og med været var bra. Og en av de siste grepene vi gjorde var å sette opp store skjermer langs prosesjonsruta, sånn at folk kunne følge med på prosesjonen. Og det har vært en veldig vellykket dag sett med Oslo kommunes øyne.
1: Det jo en god del sperringer som fortsatt står her mens vi snakker sammen. Når det vi kan forvente at Oslo tilbake til det vi kaller en normal tilstand?
21: Nå vi full gang med å fjerne sperringer og bringe byen tilbake til det normale nå. Men fra I morgen tidlig så kan vi regne med at byen så godt som tilbake til det normale, både når det gjelder muligheten for å ferdes på tvers og at kollektivtrafikken og alt annet fungerer som vanlig.
1: Erik Lae Solberg. Det vi I hvert fall ser nå at byen ryddes for sperringer. Sånn rundt 21-tiden så var det planlagt at ryddearbeidet skulle begynne, men det har jo begynt allerede tidligere. Så da det ikke snakk om lenge til før Oslo tilbake til en normal tilstand.
22: Et slott, en by og et land hadde gjort seg klare for en tung dag.
23: Feiebilsjåfør.
22: Alle med hver sin jobb.
23: Oppgaven jo å feie opp, så alt klart til I morgen. Mest søppel og det lille som ligger igjen.
22: Ikke alle like synlige, men alle på sitt vis viktige. For ingenting skulle overlates til tilfeldighetene eller tas lett på en slik dag. 3500 soldater var på jobb I Oslo sentrum. Rundt 3000 politifolk. Og flere hundre brandfolk. For ikke å glemme 650 akkrediterte pressefolk. Vi norske og ganske mange tilreisende også. Ja, selv de royale utenlandske gjestene var på sett og vis på jobb for Norge I dag. Side om side men lokale bussjåføren som var leid inn for å kjøre dem. Så passet det kanskje ganske bra da, med Kong Salomo og Jørgen Hattemaker inne I Oslo domkirke.

0: For da klokka slo ett, sto landet stille. Høy og lav, liten og stor, i takknemlighet for den jobben en mann har gjort for landet. Og i respekt for den jobben en mann nå overtar.
1: Snart legger landets konge gjennom 35 år ut på sin siste ferd gjennom hovedstaden.
2: Snart skal vi se dørene på hovedporten gå opp. Harald den femte forlet slottet for siste gang.

0: samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.
2: Ja, først så vil jeg nevne min stilling og min stand. Jeg står og svarer ved hatt

0: vår jord.
1: Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg, leve kongen.

det som nok overrasket mest musikalsk i Oslo Domkirke, det var nok framføringen av Jørgen Hattemaker, Alf Høysens sang. Så la oss ta et lite tilbakeblikk, eller lytte litt på det som vi hørte der.

0: Hørte Jørgen Hattemaker fra Oslo domkirkeseremonien, og ja, han har vi snakket med etter at han framførte denne sangen.
1: Bare si først, men jeg må si at jeg har bløffet så jævlig dette på grunn av at man prøvde å få tak i meg før der her. Så var jo beskjeden om at det skulle man ikke si noe om. Og da har jeg sagt både, nei, det stemmer ikke, det er det verste jeg har hørt, og jeg har hele tatt, så jeg ber pent om unnskyldning for det. Og så tror jeg at saken er den at da jeg fikk forespørsel om dette her, så ble jeg jo veldig overrasket. Og så synes jeg jo det var en ære, det var rørende å få lov til å være med på det her, og så sa jeg at men jeg vil ikke gjøre det alene. Jeg må ha med meg noen som kan hjelpe meg gjennom dette her. Og så var det Tuva og Andreas som da skal være her. Og så må jeg si at ja, det jeg opplevde i kirka i dag, det tok meg veldig. Jeg må nok innrømme det. Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her må nok ja, noe helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos.
2: Hva kan du si om den opplevelsen?
1: Nei, ikke noe annet enn at det er helt annerledes enn alt jeg har vært med på. Størrelsen, ja, hele det seremonielle, alt sammen er jo så ja, det er kort og godt stort og rørende, så er det jo sorg oppi alt det her i tillegg da. Og så vet jeg jo at spørsmålene lurer seg så klart at jo, jeg kjente nok kongen litt bedre enn som så, skal jeg til å si. Jeg har jo vært en del av et sånt sportskvisslag sammen med en. Og alt det fine som sier som om kongen, det kan jeg skrive inn på raus, flott humor i hele tatt. Ja, så sånn sett så var det jo så litt spesielt for meg å stå der i dag.
2: Hvem valgte låta Jørgen Hattemaker?
1: Nei, det var Hoffe.
2: Det var Hoffe?
1: Ja, ja.
2: Ja, og hva tenkte du om det?
1: Nei, det var en av de flotteste sangene som jeg laget i landet her. Sånn. Og så at jeg ble spurt om å synge den da, og det hadde jeg aldri gjort før. Så det var jo i seg selv en utfordring, men så Tuva, må hjelpe deg.
2: Velkommen inn i cirka.
1: Ja, ja, ja. Og så ja, vi møtes jo vi da. Altså, vi har aldri smelt sammen før. Jo, sånn en gang i spektrum på noen greier, men ikke sånn, kanskje.
3: Ikke sånn her,
1: men. Nei, ikke sånn, nei. Og da er det sånn, noen gang så er det sånn, at når man møter noen, så setter man seg ned og spiller sammen, og så var det bare helt greit med en gang.
2: Men hvordan forbereder man seg på et sånn ærefullt oppdrag?
1: Det går nesten ikke an det. Det har vært oppturer og nedturer, og du har vært likdann, har vært helt i. Ja, det har vært mareritt om natta, det har vært full glede.
2: Mareritt om natta?
1: Ja, har jo det. Jeg vil ikke fortelle om Kjellrum, for det har vært
3: sånn. Nei, det må du faktisk gjøre.
1: Nei, jeg kan ikke det. Nei, jeg vil ikke det.
3: Men det er jo, vi snakker jo om det, at vi skal synge en vise, og det er noe man husker på, at ja, vi skal synge en vise for folk.
1: Ja.
3: Og folk er folk. Så det gjorde vi.
1: Ja.
0: I ettermiddag gikk kongeflagget på slottet til topps igjen etter kong Haralds gravferd, men det er fortsatt hoffsorg i en måned fremover. Det har vært nasjonal sørgeperiode i 12 dager etter at dødsbudskapet kom, men i ettermiddag ble altså flaggene på offentlige bygninger over hele landet heist igjen.
4: I Oslo hadde rundt 200 soldater oppdraget med å heise flaggene langs Karl Johan etter gravferden. Det er mange som har fulgt gravferdsseremonien enten i Oslo sentrum eller på TV.
0: Ja, vi skal ta et tilbakeblikk på denne historiske dagen.
5: Norges konge gjennom 35 år forlater slottet for siste gang. Våren, en tydelig preget kongefamilie. Samtidig sørgesalutt ved landets 9 saluttstasjoner. 21 skudd med 30 sekunders mellomrom.

Titusener hadde tatt veien til Karl Johans gate i dag for et lavmælt farvel med kong Harald den 5. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Deretter i bil, våre to dronninger, Sonja og Mette Marit. Etterfulgt av kongelige fra 11 kongehus. Og statsledere fra inn- og utland. Kongefamilien ble tatt imot av preses i den norske kirke Olav Fykse Tveit og Oslobiskop Sunniva Gylver.

0: Gravferdsseremonien ble innledet med tre klokkeslag fra alle landets kirke. Så ett minuts stillhet over hele landet.
1: Vi er samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
2: En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.

Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest.

Etter gravferdsseremonien, en såkalt missing man-formasjon over hovedstaden. Fire F-35 kampfly, der ett av flyene bryter ut av formasjonen og stiger til værs. Kong Haralds aller siste reise til Akershus Slottskirke, etterfulgt av Skandinavias tre konger. I Slottskirken er det en privat seremoni, der også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland er til stede. Før båren senkes ned til kong Haralds endelige hvilested i det kongelige mausoleum.

0: I det kanonskuddene drønner, og gravfølget begynner sin sakte marsj nedover mot Karl Johan, skjer det noe. Over folkehavet senker det seg en stillhet. Kongens siste ferd gjennom Oslos hovedgate er for mange tusen fremmøtte en sterk avsked.
1: Det var veldig stille. Det var du kunne høre folket puste og nei, jeg har aldri opplevd Oslo så stille.
2: Det er sterkt. Og det er mye respekt, tror jeg, overfor at vi har hatt en så fantastisk og nærværende kommeran.
0: Mange var tidlig ute for å sikre seg en god plass. En vennegjeng hadde kjørt fra Telemark.
3: Vi var vel oppe sånn 5-6 ja, for å gjøre oss klare.
1: Jeg synes det er spesielt å ha han med. Det er jo en historie å fortelle til han når han blir eldre.
4: Vi feirer jo ofte nyttårsaften sammen og samles for å se på kongens tale der. Og det er kjekt å være sammen og igjen vise respekt.
0: De som kom i seneste laget måtte finne egne løsninger. For det ble trangt for alle som ville vise kongen en siste ære.
5: Han var samlende konge, han var inkluderende, han var konge for alle.
0: Da båren og hele prosesjonen hadde passert, samlet folk seg foran storskjermer for å følge gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Og de sang med, både under kongesangen og «Deilig er jord».

0: Jeg synes det hele var fantastisk å sitte sammen så mange. Man følte at man faktisk var en nasjon.
1: Man tenker på en måte ikke over at det fremmede, fordi alle her jo for samme grunn, og fordi man veldig glad i kongefamilien. Så ja, det var veldig sterkt.
2: Det veldig rørende, og veldig flott at vi har fått muligheten til å sitte her og sammen og følge med, og ikke sitte hver for oss.
3: Kongen som ga alt for Norge, samlet folket helt til det siste. Og en liten gutt ga sin avsked. Hvil i fred.
4: Klokka 16.45 gikk kong Håkon den 8. ut på slottsbalkongen sammen med dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De hilste folket og ble svart med applaus og jubel.
5: Den nasjonale sørgeperioden var over i det flagget gikk til topps for kong Håkon den 8.

Etter en privat seremoni inne i Slottskirka på Akershus ble kongeparet kjørt til slottet. Tusenvis av mennesker strømte til slottsplassen for å få et glimt av det nye kongeparet. Kong Håkon og resten av kongefamilien kom ut og hilste til folket.

0: Folket hälsar kongefamiljen tillbaka.
1: Kongehuset har I kveld publisert disse bildene av kongefamilien. Disse bildene tatt inne fra slottet, da kongefamilien sto på slottsbalkongen og tok imot hyllesten fra folk på slottsplassen.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani kommer rett ut fra slottet nå og mottakelsen der. Hvordan har det vært?
3: Det har vært en historisk dag, men det har også vært en sterk og vemodig farvel. Da. Jeg synes det ble en veldig verdig gravferd I domkirken. Det som gjorde veldig inntrykk på meg var jo selvfølgelig å se dronning Sonja. Jeg legger den siste rosen på båra. Det samme skjedde også under det private seremonien litt senere på den dagen. Og det har jo vært et team, det har jo vært dronning Sonja og kong Harald I fellesskap, så det rørende. Og for min del så var det både å få frem I den minnetalen alle de historiene om hva kong Harald har betydd for Norges utvikling og menneskene han har møtt på den veien, men også at kongefamilien som alltid der for oss, enten det gode tider eller vanskelige tider, skal vite at vi der for dem nå. Det betyr mye, og det har vi jo sett enten alle de menneskene som møtte opp I dag, og ikke minst alle de som var her og skulle hilse på det nye kongeparet litt senere på kvelden.
2: I talen din valgte du også å trekke fram Christer Modin, for mange kjent gjennom programmet Petter Uteligger, en som har levd et vanskelig liv. Hvorfor ville du fokusere på han?
3: Altså, jeg har jo hatt flere minnetaler om kong Harald I det siste som stortingspresident. Men jeg tenkte Christer Modin-historien viser veldig mye om kong Harald. Han møtte folk med posisjoner, men han møtte også en person som Christer, som var et tidligere barnehjemsbarn, som sleit med rus, og det møtet med kongen, det forandret livet hans. Og det jeg sikker på at når Christer delte det med andre, så var det med på å forandre livene til mange andre. Kong Harald var jo menneske. Han var opptatt av å se menneskene foran seg, og det betydde så mye. Og det mange slike historier som har blitt delt den siste tiden. Jeg tenkte det var fint å få frem det. Han var alltid opptatt av de svakeste I samfunnet, de som sleit, og de som trengte å bli sett I et vanskelig samfunn.
2: Så sa du også at han virkelig levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge.
3: Alle som møtte kong Harald, selv om helsa kanskje ikke var veldig bra, så var det en konge som prøvde å stå på til siste åndedrag. Han levde opp til valgspråket sitt, han ga liksom alt for Norge, og det skal vi være stolt av.
1: Vi så en beveget statsminister Jonas Gahr Støre som holdt tale I domkirken. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
4: Jonas Gahr Støre, hvordan vil du beskrive denne dagen?
5: Det tror jeg kommer til å trenge litt tid på, egentlig, og fordøye. Jeg fikk jo være med å gå I prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilket tall anslått, men 10.000 på 10.000, og så det helt stille. Det jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjeldent hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk, og jeg tenker tilbake på 22. juli I år, så var jo kongen I domkirken, kong Harald.
4: Det var et av de siste tingene han gjorde.
5: Ja, og det var noen som sa at den lengste strekken han gikk I sommer var opp I domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo ritual, og det igjen sterkt med denne stillheten, og dette veldig nærvær av folk.
4: Et annet øyeblikk som jeg tror mange sitter igjen med din spesielle hilsen til dronning Sonja I domkirken. For en dronning, sa du. Hva det ved dronningen som imponert deg sånn?
5: Altså, jeg opplever at hun de siste årene kommet mye nærmere. Folk har fått øynene opp for hvordan hun har både stått ved kongens side, det dette pliktforholdet, men det hun har gjort på kulturen, for eksempel, hun jo en kunstner selv, og det hun har betydd for det, det hun gjør for naturen, og som jeg sa også for turen, det jo ikke et sted I Norge hvor ikke dronningen har vært og gått, og på dette statuen over dronningen her nede som tur går, jo nå også masse blomster, så jeg tror folk har fått øynene opp for at hvilket flott menneske hun og hvilken del av kongegjerningen hun var, så jeg følte at kong Harald død, hun lever med og fortjener anerkjennelse for den delen av hans gjerning hun har vært.
4: I minnetalen din så sa du også at kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og av Norge større. Hva mente du med det?
5: Nei, altså det jo det alle møter med han. Du møter jo kongen, han visste jo hva verdighet var, men han kunne jo løse opp en situasjon på nesten umerkelig måte, så var det veldig nær. Og jeg tenker, når han var steder og møtte folk som var trygge på seg selv, kjente rollene sine, det var ikke nødvendigvis de han var der for, selv om det var kanskje der han hadde utveksling, men hvis han så og møtte noen som var på utsiden, så hadde han enda til å få dem inn. Og det jo mange...
6: Over hele landet har gravferden blitt fulgt på store skjermer på arbeidsplasser, skoler og kirker.
1: Ja, som vi har sett, i hovedstaden hadde mange samlet seg for å følge seremonien.
7: Dronning Sonjas virke ved hans side.
6: En hovedstad som vanligvis er travel, stansa helt klokka 12 i dag.

0: countries with royalty.
1: Fra de største skjermene til de minste ble seremonien fulgt over hele landet. Også i mange av landets produksjonsbedrifter, som hos møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven, fulgte de ansatte seremonien. Hos industribedriften Glamox i Molde stansa de produksjonen under kongens gravferd. De ansatte samlet seg på pauserommet.
2: Det var veldig sterkt. Det er godt å ha gode arbeidskollegaer rundt seg, og at vi alle fjerde opp og ser på. En trist dag, det er det, men en historisk dag.
1: På ungdomsskolen fra Steinkjær til Kongsvinger fulgte mange av elevene gravferden på storskjerm.
3: Det er jo ganske tungt, fordi han har jo vært konge hele livet mitt, og han har liksom vært Norges bestefar og en skikkelig viktig person generelt, så jeg tror jeg kommer til å bli ganske lei meg.
4: Reis opp! Grønnsenik!
1: I kongens klær hedra soldatene i Bardø sin øverstkommanderende med ett minuts stillhet.
4: Sett ned!
1: Over 170 kirker og menighetshus viste i dag gravferdsseremonien på storskjerm og TV-skjermer.
5: Praktisk talt, hele Norge sto altså stille i ett minutt i det begravelsesseremonien skulle starte. På arbeidsplasser og skoler sluttet folk seg til.
4: Ett minutt!

0: det svenske og danske kongehuset var rikt representert i kong Haralds gravferd. Hvilken oppmerksomheten har gravferden fått i våre naboland, Joakim Reigstad?
1: Den har fått stor oppmerksomhet, det det ingen tvil om. Det har vært TV-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på TV-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Dette tegn på hvor tette båndene mellom de skandinaviske kongehusene, og samtidig også hvilke tette bånd det mellom våre tre land. Så selvfølgelig så var det jo en person her fra Danmark som ikke var til stede. Dronning Margrethe, som abdiserte i 2024, syk og ligger på Rikshospitalet, men begge hennes to søstre, dronning Anne Marie og prinsesse Benedikte, var representert i Oslo da begravelsen fant sted, og dronningen her altså ikke det, men jeg tror nok at det helt sikkert ble sendt varme tanker også fra det danske kongehuset til det norske. Vi vet jo at spesielt dronning Margrethe og dronning Sonja svært nære venner, og det også direkte slektskapsbånd mellom den norske og den danske kongefamilien.
0: Hva har de svenske og danske mediene lagt vekt på i dekningen av denne gravferden?
1: Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet. Mange har også bitt seg merke i at Ukraina

0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky var til stede og gikk i prosesjonen gjennom Oslos gater. Det var for mange ganske overraskende. Så det har vel vært kanskje hovedoverskriftene, samtidig med at det har vært disse små detaljene da, med for eksempel Ingrid Alexandra, kronprinsessen, som ga et litt trøstende klapp til sin bror prins Sverre Magnus. Det var det også mange som fanget opp i de utenlandske mediene, så definitivt.
1: Av Kong Haralds gravferd er den mest omfattende sikkerhetsoperasjonen i norsk politi. Norsk politi noen gang har hatt ansvar for. Rundt 3000 politifolk har vært ute i Oslo for å sørge for at gravferden kunne gjennomføres sikkert.
2: Fra klokka 6 i dag tidlig var store deler av Oslo sentrum sperret av med busser og stålgjerder. Politiet var forberedt på storinnrykk i hovedstaden.
3: Hvor stor er den sikkerhetsoperasjonen her?
4: Ja, den er veldig stor. Det er nok den største sikkerhetsoperasjonen norsk politi har gjennomført noen gang.
2: Det var flere synlige og usynlige sikkerhetstiltak i bybildet. Langs prosesjonsruten var søppelkasser blitt flyttet. Både på bakken og i høyden holdt politiet utkikk. Alle som skulle følge gravferden måtte gjennom sikkerhetskontroller. Ryggsekker og bagasje ble gjennomsøkt, og ikke alle hadde fått med seg at paraplyer var forbudt å ha med inn. Ved totiden skal mer enn 160 000 mennesker vært innenfor sikkerhetssonen.
4: Vi har opplevd at veldig mange har tatt turen. Det har vært en veldig spesiell stemning, veldig dempet, respektfullt, og hele arrangementet har vært etter vårt syn veldig verdig.
2: Også utenfor domkirken var politioppbudet massivt. De holdt vakt da gjestene ankom gravferdsseremonien.
4: Jeg er veldig glad for at det har gått så bra til nå, og så står vi i operasjonen helt til alle har reist fra byen. Men vi er veldig stolte over den jobben som er gjort så langt, og fornøyd med utfallet. Det har ikke vært noen uønskede hendelser i tilknytning til operasjonen i det hele tatt.
5: Det er mange som har vært på mottakelse på slottet, men det er også en del av gjestene som har reist, reporter Martin Fjørtoft på Gardermoen.
6: Ja, her på Gardermoen så har kortesjene begynt å komme så smått utover ettermiddagen her. For ikke så lenge siden så kom en av disse bussene som de blir fraktet i gjennom inngangen her. Og vi kunne skimte prins William sitte helt fremst i bussen, og like etterpå så tok et fly fra den britiske regjeringen av her fra Gardermoen. Det gjorde også presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, som litt over klokka 4 kom til et fly borte på den militære delen av flyplassen her på Oslo Lufthavn Gardermoen, og han forlot Norge cirka 4:15. Det er en stor operasjon, og det er mange som er i sving, og jeg står her med Monica Fasting. Du er pressesjef på Oslo Lufthavn Gardermoen. Mange prominente gjester har kommet, og nå skal mange dra. Her ser vi en buss som kommer, mulig å si hvem det er. Prominente er de. Har det gått bra, vil du si?
7: Ja, det har vært en ganske travel og spesiell dag, men alt har gått veldig bra, og det er jo takket være veldig godt samarbeid med politiet og veldig mange andre aktører her på flyplassen.
6: Har dere her på Oslo Lufthavn Gardermoen vært med på noe lignende før?
7: Nei, dette er nok den største både logistikk- og sikkerhetsoperasjonen vi har hatt her på flyplassen noen gang. Her har det vært mange hundre mennesker i sving for å få dette til, og vi har jo i praksis driftet to flyplasser på en gang her nå i noen dager.
6: Takk, Monica Fasting. Og mens vi står her, så fortsetter altså gjestene å komme. Og de som har kommet trygt fram til Norge, har så langt kommet seg trygt hjem igjen. Så håper vi dette fortsetter.
1: Kongefamilien holdt i kveld mottakelse på slottet for representanter for det offisielle Norge, til reisende statsoverhoder og kongelige fra andre land. Og fra andre kongehus kom blant andre fyrst Albert av Monaco og fyrstinne Charlene, og kong Carl Gustaf og dronning Silvia av Sverige, og derfra kom også kronprinsesse Victoria og prins Daniel, og her ser vi prins William og prinsesse Anna fra Storbritannia, og kong William Alexander av Nederland, og kong Fredrik og dronning Mary av Danmark. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk en dramatisk start på reisen til Oslo. Flyet hans ble forsinket på grunn av dronetrussel. Her drar Zelenskyj videre fra Oslo i ettermiddag, men da han kom fra Moldova i går for å delta i Kong Haralds gravferd, ble flyet nesten truffet av en drone. Snabbe døgnet han har vært i Norge har presidenten hatt flere møter med norske politikere, blant andre Jonas Gahr Støre, og de har snakket om krigen i Ukraina.
8: Deres majesteter, deres kongeligheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv. Hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart. Med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig. For 35 år med kong Harald som Norges konge. Men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud, for spor på strand, for bølges slag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken. Kong Harald var glad i sjøen, i naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder i det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen i talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. august. Det er en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som er i salen i dag, så var kongen en unik samtalepartner. For i denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen, men også et medmenneske, en far og bestefar, og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene i denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen. På toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret i grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg leve kongen.
1: Så sport. Viking er for aller første gang i Mesterligaen. I kveld møtte Stavanger laget det tyske topplaget Stuttgart. Gjestene Viking stilte med sorte sørgebånd, og før kampen ble kong Harald hedret. Ja, reporter Lars Navestad, du er i intervjusonen i Tyskland etter denne kampen. Hvordan er stemningen etter denne første Champions League-kampen for Viking?
9: Ja, foreløpig så har det ikke kommet noen spillere. De er fortsatt i garderoben, så man skal vel dusje av seg litt av skuffelsen. Jeg har med meg Karl-Erik Torp, fotballekspert i NRK. Har Viking grunn til å være veldig skuffa?
10: Ikke veldig skuffa. Jeg synes de kommer seg relativt helskinnet gjennom en vanskelig bortekamp. Det er Mesterligaen, det er et nytt nivå. Det er en bortekamp på gress. Altså, vi vet hvor lang tid det tok for Bodø Glimt å tilvenne seg det nivået. Spesielt bortebaner da. Så det at de skårer mål, fantastisk. Det var en god opplevelse. Det at de kom tilbake i kampen, og at ikke minst at andre omgangen blir relativt gjenspill, selv om jeg mistenker jo litt av Stuttgart. Slapp litt foten av gasspedalen, men allikevel så skal de være fornøyde. Det er på hjemmebane Viking må gjøre det helt store i Mesterligaen.
9: For det er et annet nivå de møter her i kveld enn det de gjør for eksempel i hjemlig serie.
10: Det sier seg selv, dette er Mesterligaen. Vi er stolte at vi har to lag i norske lag i Mesterligaen og kjenner på det nivået, ta med seg det nivået hjem til norsk fotball. Men at de henger med, tenker jeg, er noe egentlig alle der hjemme i andre klubber i Norge også skal tenke at yes, vi er på et høyt nivå, og vi matcher det delvis, og så er Viking i dag 1-2 nummer for små totalt sett, og det forventer vi også.
9: Helt til slutt, hva må de gjøre for å forbedre seg før Bayern München kommer til Stavanger om få uker?
10: Det blir tøft, det blir et mye bedre lag de møter også, men de må være kliniske. De fikk litt muligheter i dag, de utnyttet bare en av de. Det må de gjøre på hjemmebane, på et kunstgress som de kjenner veldig godt med sine hjemmesupporter i ryggen.
1: Seiling var kong Haralds store lidenskap, og akkurat nå pågår den tradisjonsrike onsdagsseilasen ved Stavanger, og i kveld er det helt spesielt reporter Håkon Kummermo.
11: Ja, man merker absolutt at det er et preget seilmiljø her i Stavanger. Jeg snakket tidligere med en i klubben her som fortalte historier om når han var dommer for kong Harald, og da han måtte diskvalifisere kongen, og at det var en litt spesiell dag. Og så har jeg også med meg noen andre medlemmer i klubben. Har dere noen historier, eller noe dere husker spesielt godt fra kong Harald?
12: Ja, for det første så vil jeg jo si at jeg ble kjempelei meg da jeg hørte at kong Harald var død. Han seiler kongen vår, så har vært så stor inspirasjon og forbilde for oss alle. Og i 2015 så fikk vi anledning til å møte han her i Stavanger, og vi var alle veldig spent på hvordan dette skulle foregå med en konge som konkurrent, men det ble altså så bra. Han var rett og slett en av oss som konkurrenter, og var med blant oss og snakket med oss og ga oss også til og med noen tips med et jenteseilerlag, og han sa til oss at nå må du nok bare seile, så blir dere flinke til slutt. Ja.
11: Og på når det er regatta her ute og vi ser seilbåtene bak oss, hvordan er det og dette synet?
13: Nei, det er jo et fantastisk syn, og vi skulle gjerne vært der ute i dag med også, men kunne dessverre ikke stille på grunn av en kneskade. Kom sterkt tilbake.
11: Jeg kjenner at det klør litt.
13: Det kribler i seilerfoten.
11: Og kong Harald, hva har han betytt for seilmiljøet?
12: Nei, han har, som jeg sa, vært en stor inspirasjon, og når det gjelder seiling så viser det at det er noe en kan konkurrere til langt opp i alder. Kong Harald, han var jo langt opp i 80-årene før han ga seg som seilerkonkurrent. Så er det vært litt spørsmål om det skulle arrangeres en regatta i dag, men vi tenker at det hadde absolutt vært i kong Haralds ånd at vi likevel stilte på fjorden.
11: Det er altså et preget seilmiljø her i Stavanger, men de kjemper mot vinden ute i fjorden her.
5: Ja, det har vært noen hektiske dager i hovedstaden. Reporter Øsker Tufan, nå skal byen ryddes og gjøres klar for hverdag igjen.
14: Det skal absolutt gjøres. Det vi har vært vitne til her i den perioden vi har stått her er en by som nå er i ferd med å gå tilbake til det vi kan kalle normalen. Vi har sett sperringer blitt fjernet, og vi har sett at flagg har blitt firt ned. Vi har med oss byrådsleder her i Oslo, Eirik Lae Solberg. Hvis vi kan oppsummere dagen, hvordan synes du dette her har gått?
15: Det har gått veldig bra. Oslo har vist seg fra sin beste side. Alle de planene som har blitt lagt har blitt gjennomført på en god måte. Til og med været var bra. Og en av de siste grepene vi gjorde var å sette opp store skjermer langs prosesjonsruta, slik at folk kunne følge med på prosesjonen. Og det har vært en veldig vellykket dag sett med Oslo kommunens øyne.
14: Det er jo en god del sperringer som fortsatt står her mens vi snakker sammen. Når er det vi kan forvente at Oslo er tilbake til det vi kaller en normal tilstand?
15: Nei, nå er vi full gang med å fjerne sperringer og bringe byen tilbake til det normale nå. Men fra i morgen tidlig, ja, så kan vi regne med at byen er så godt som tilbake til det normale, både når det gjelder muligheten for å ferdes på tvers, og at kollektivtrafikken og alt annet fungerer som vanlig.
14: Eirik Lae Solberg, det vi i hvert fall ser nå er at byen ryddes for sperringer. Sånn rundt 21-tiden så var det planlagt at ryddearbeidet skulle begynne, men det har jo begynt allerede tidligere, så da er det ikke snakk om lenge til før Oslo er tilbake til en normal tilstand.
16: Et slott, en by og et land hadde gjort seg klare for en tung dag.
17: Feiebilsjåfør.
16: Alle med hver sin jobb.
17: Oppgaven er jo å feie opp så alt er klart til i morgen. Mest søppel og det lille som ligger igjen.
16: Ikke alle like synlige, men alle på sitt vis viktige. For ingenting skulle overlates til tilfeldighetene eller tas lett på en slik dag. 3500 soldater var på jobb i Oslo sentrum. Rundt 3000 politifolk. Og flere hundre brannfolk. For ikke å glemme 650 akkrediterte pressefolk, vi norske og ganske mange tilreisende også. Ja, selv de rojale utenlandske gjestene var på sett og vis på jobb for Norge i dag. Side om side med den lokale bussjåføren som var leid inn for å kjøre dem. Så passet det kanskje ganske bra da, med Kong Salomo og Jørgen Hattemaker inne i Oslo domkirke.

0: For da klokka slo ett, sto landet stille. Høy og lav, liten og stor, i takknemlighet for den jobben en mann har gjort for landet. Og i respekt for den jobben en mann nå overtar.
1: Snart legger landets konge gjennom 35 år ut på sin siste ferd gjennom hovedstaden.
2: Snart skal vi se dørene på hovedporten gå opp. Harald den femte forlet slottet for siste gang.

0: samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
1: Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt. Fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.

0: til vår jord.
1: Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg, leve kongen.

det som nok overrasket mest musikalsk i Oslo Domkirke, det var nok framføringen av Jørgen Hattemaker, Alf Høysens sang. Så la oss ta et lite tilbakeblikk, eller lytte litt på det som vi hørte der.

0: hørte Jørgen Hattemaker fra Oslo domkirkeseremonien. Og ja, han har vi snakket med etter at han framførte denne sangen.
1: Bare si først, men nå sier jeg at jeg har bløffet så jævlig dette på grunn av at man prøvde å få tak i meg før det her. Så var jo beskjeden om at det skulle man ikke si noe om. Og da har jeg sagt både, nei, det stemmer ikke, det er det verste jeg har hørt, og jeg har hele tatt, så jeg ber pent om unnskyldning for det. Og så tror jeg at saken er den at da jeg fikk forespørsel om dette her, så ble jeg jo veldig overrasket. Og så synes jeg jo det var en ære, det var rørende å få lov til å være med på det her. Og så sa jeg at men jeg vil ikke gjøre det alene. Jeg må ha med meg noen som kan hjelpe meg gjennom dette her. Og så ble det Tuva og Andreas som da skal være her. Og så må jeg si at ja, det jeg opplevde i kirka i dag, det tok meg veldig. Jeg må nok innrømme det. Jeg har jo vært med på mye, men akkurat dette her var nok ja, noe helt annet for en liten Åge fra Gullvikmoen oppe i Namsos.
2: Hva kan du si om den opplevelsen?
1: Nei, ikke noe annet enn at det er helt annerledes enn alt jeg har vært med på. Størrelsen, ja, hele det seremonielle, alt sammen er jo så ja, kort og godt stort og rørende, så er det jo sorg oppi alt det her i tillegg da. Og så vet jeg jo at spørsmålene lurer seg så klart at jo, jeg kjente nok kongen litt bedre enn en som så, skal jeg si. Jeg har jo vært en del av et sånt sportskvisslag sammen med en. Og alt det fine som sies om kongen, det kan jeg skrive ned på. Raus, flott humor i hele tatt. Ja, så sånn sett så var det jo så litt spesielt for meg å stå der i dag.
2: Det var ikke låta Jørgen Hattemaker?
1: Nei, det var Hoffe.
2: Det var Hoffe?
1: Ja, ja.
2: Ja, og hva tenkte du om det?
1: Nei, det var en av de flotteste sangene som er laget i landet her. Sånn. Og så at jeg blir spurt om å synge den da, og det hadde jeg aldri gjort før. Så det var jo i seg selv en utfordring, men så Tuva, må hjelpe deg.
2: Velkommen inn i cirka.
1: Ja, ja, ja. Og så, ja, det møtes jo vi da. Altså, vi har aldri smelt sammen før. Jo, sånn en gang i spektrum på noen greier, men ikke sånn, kanskje.
3: Ikke sånn her,
1: men. Nei, ikke sånn, nei. Og da er det sånn, noen gang så er det sånn, at når man møter noen, så setter man seg ned og spiller sammen, og så var det bare helt greit med en gang.
2: Men hvordan forbereder seg, hvordan forbereder man seg på et sånn ærefullt oppdrag?
1: Det går nesten ikke om det. Det har vært oppturer og nedturer, og du har vært likadan, har vært helt i. Ja, det har vært mareritt om natta, det har vært full glede.
2: Mareritt om natta?
1: Ja, har jo det. Jeg vil ikke fortelle dere her, for det har vært
3: sånn. Nei, det må du faktisk gjøre.
1: Nei, jeg kan ikke det. Nei, jeg vil ikke det.
3: Men det er jo, vi snakker jo om det, at vi skal synge en vise, og det er noe med å huske på at ja, vi skal synge en vise for folk.
1: Ja.
3: Og folk er folk. Så det gjorde vi.
1: Ja.
0: I ettermiddag gikk kongeflagget på slottet til topps igjen etter kong Haralds gravferd, men det fortsatt hoffsorg i en måned fremover. Det har vært nasjonal sørgeperiode i 12 dager etter at dødsbudskapet kom, men i ettermiddag ble altså flaggene på offentlige bygninger over hele landet heist igjen.
4: I Oslo hadde rundt 200 soldater oppdraget med å heise flaggene langs Karl Johan etter gravferden. Det mange som har fulgt gravferdsseremonien enten i Oslo sentrum eller på TV.
0: Ja, vi skal ta et tilbakeblikk på denne historiske dagen.
5: Norges konge gjennom 35 år forlater slottet for siste gang. våren en tydelig preget kongefamilie. Samtidig sørgesalut ved landets 9 salutstasjoner. 21 skudd med 30 sekunders mellom

Titusener hadde tatt veien til Karl Johans gate I dag for et lavmælt farvel med kong Harald den 5. Kong Håkon, kronprinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus og prinsesse Märtha Louise. Deretter I bil, våre to dronninger, Sonja og Mette Marit. Etterfulgt av kongelige fra 11 kongehus. Og statsledere fra inn- og utland. Kongefamilien ble tatt imot av preses I den norske kirke Olav Fykse Tveit og Oslobiskop Sunniva Gylver.

0: Gravferdsseremonien ble innledet med tre klokkeslag fra alle landets kirke. Så ett minuts stillhet over hele landet.
1: Vi samlet her for å ta avsked med kong Harald den femte. Sammen vil vi overgi ham i Guds hender og følge ham til det siste hvilested.
2: En del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden i Vågan kommune i Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der er dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi i Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle er like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker.

Kong Harald så mennesker, ikke bare de med posisjoner, men menneskene som sto foran ham, og særlig dem som trengte det mest.

Etter gravferdsseremonien, en såkalt missing man-formasjon over hovedstaden. Fire F-35 kampfly, der ett av flyene bryter ut av formasjonen og stiger til værs. Kong Haralds aller siste reise til Akershus slottskirke, etterfulgt av Skandinavias tre konger. I slottskirken er det en privat seremoni, der også stortingspresidenten, statsministeren, høyesterettsjustitiarius og presidentene fra Island og Finland er til stede. Før båren senkes ned til kong Haralds endelige hvilested i det kongelige mausoleum.

0: I det kanonskuddene drønner, og gravfølget begynner sin sakte marsj nedover mot Karl Johan, skjer det noe. Over folkehavet senker det seg en stillhet. Kongens siste ferd gjennom Oslos hovedgate er for mange tusen fremmøte en sterk avsked.
1: Det var veldig stille. Det var du kunne høre folket puste og nei, jeg har aldri opplevd Oslo så stille.
2: Det er sterkt. Og det er mye respekt, tror jeg, overfor at vi har hatt en så fantastisk og nærværende kommandant.
0: Mange var tidlig ute for å sikre seg en god plass. En vennegjeng hadde kjørt fra Telemark.
3: Vi var vel oppe sånn 5-6, ja, for å gjøre oss klare.
1: Jeg synes det er spesielt å ha han med. Det er jo en historie å fortelle til han når han blir eldre.
4: Vi feirer jo ofte nyttårsaften sammen og samles for å se på kongens tale der. Og det er kjekt å være sammen og igjen vise respekt. Da.
0: De som kom i seneste laget måtte finne egne løsninger. For det ble trangt for alle som ville vise kongen en siste ære.
5: Han var samlende konge, han var inkluderende, han var konge for alle.
0: Da båren og hele prosesjonen hadde passert, samlet folk seg foran storskjermer for å følge gravferdsseremonien i Oslo Domkirke. Og de sang med, både under kongesangen og Deilig er jorden.

0: Jeg synes det hele var fantastisk å sitte sammen så mange. Man følte at man faktisk var en nasjon.
1: Man tenker på en måte ikke over at det fremmede, fordi alle her jo for samme grunn, og fordi man veldig glad i kongefamilien. Så ja, det var veldig sterkt.
2: Det veldig rørende, og veldig flott at vi har fått muligheten til å sitte her og sammen og følge med, og ikke sitte hver for oss.
3: Kongen som ga alt for Norge, samlet folket helt til det siste. Og en liten gutt ga sin avsked. Hvil i fred.
4: Klokka 16.45 gikk kong Håkon den 8. ut på slottsbalkongen sammen med dronning Mette Marit, kronprinsesse Ingrid Alexandra, dronning Sonja og prins Sverre Magnus. De hilste folket og ble svart med applaus og jubel.
5: Den nasjonale sørgeperioden var over i det flagget gikk til topps for kong Håkon den 8.

Etter en privat seremoni inne i Slottskirka på Akershus ble kongeparet kjørt til slottet. Tusenvis av mennesker strømte til slottsplassen for å få et glimt av det nye kongeparet. Kong Håkon og resten av kongefamilien kom ut og hilste til folket.

0: Folket hälsar kongefamiljen tillbaka.
1: Kongehuset har I kveld publisert disse bildene av kongefamilien. Disse bildene tatt inne fra slottet, da kongefamilien sto på slottsbalkongen og tok imot hyllesten fra folk på slottsplassen.
2: Stortingspresident Masud Gharahkhani kommer rett ut fra slottet nå og mottakelsen der. Hvordan har det vært?
3: Det har vært en historisk dag, men det har også vært en sterk og vemodig farvel. Da. Jeg synes det ble en veldig verdig gravferd I domkirken. Det som gjorde veldig inntrykk på meg var jo selvfølgelig å se dronning Sonja. Jeg legger den siste rosen på båra. Det samme skjedde også under det private seremonien litt senere på den dagen. Og det har jo vært et team, det har jo vært dronning Sonja og kong Harald I fellesskap, så det rørende. Og for min del så var det både å få frem I den minnetalen alle de historiene om hva kong Harald har betydd for Norges utvikling og menneskene han har møtt på den veien, men også at kongefamilien som alltid der for oss, enten det gode tider eller vanskelige tider, skal vite at vi der for dem nå. Det betyr mye, og det har vi jo sett enten alle de menneskene som møtte opp I dag, og ikke minst alle de som var her og skulle hilse på det nye kongeparet litt senere på kvelden.
2: I talen din valgte du også å trekke fram Christer Modin, for mange kjent gjennom programmet Petter Uteligger, en som har levd et vanskelig liv. Hvorfor ville du fokusere på han?
3: Altså, jeg har jo hatt flere minnetaler om kong Harald I det siste som stortingspresident. Men jeg tenkte Christer Modin-historien viser veldig mye om kong Harald. Han møtte folk med posisjoner, men han møtte også en person som Christer, som var et tidligere barnehjemsbarn, som sleit med rus, og det møtet med kongen, det forandret livet hans. Og det jeg sikker på at når Christer delte det med andre, så var det med på å forandre livene til mange andre. Kong Harald var jo menneske. Han var opptatt av å se menneskene foran seg, og det betydde så mye. Og det mange slike historier som har blitt delt den siste tiden. Jeg tenkte det var fint å få frem det. Han var alltid opptatt av de svakeste I samfunnet, de som sleit, og de som trengte å bli sett I et vanskelig samfunn.
2: Så sa du også at han virkelig levde opp til valgspråket sitt, alt for Norge.
3: Alle som møtte kong Harald, selv om helsa kanskje ikke var veldig bra, så var det en konge som prøvde å stå på til siste åndedrag. Han levde opp til valgspråket sitt, han ga liksom alt for Norge, og det skal vi være stolt av.
1: Vi så en beveget statsminister Jonas Gahr Støre som holdt tale I domkirken. Det vil ta tid å ta denne dagen innover seg, sier Støre.
4: Jonas Gahr Støre, hvordan vil du beskrive denne dagen?
5: Det tror jeg kommer til å trenge litt tid på, egentlig, og fordøye. Jeg fikk jo være med å gå I prosesjonen herfra, og det å gå gjennom en by med, jeg vet ikke hvilke tall anslått, men 10.000 på 10.000, og så det helt stille. Det jo et, altså betydningen av stillhet har vel sjelden hatt sterkere verdi, så det var veldig sterkt. Domkirken vi jo vant til å være et sted for sterke øyeblikk, og jeg tenker tilbake på 22. juli I år, så var jo kongen I domkirken, kong Harald.
4: Det var et av de siste tingene han gjorde.
5: Og det var noen som sa at den lengste strekken han gikk I sommer var opp I domkirken for den dagen, så det sier jo noe om den pliktfølelsen. Så var det, synes jeg, det var en sterk seremoni. Og så gikk vi jo videre da med båren til Akershus, som jo ritual, og det igjen sterkt med denne stillheten og dette veldig nærvær av folk.
4: Et annet øyeblikk som jeg tror mange sitter igjen med din spesielle hilsen til dronning Sonja I domkirken. For en dronning, sa du. Hva det ved dronningen som har imponert deg sånn?
5: Altså, jeg opplever at hun de siste årene kommet mye nærmere. Folk har fått øynene opp for hvordan hun har både stått ved kongens side, det dette pliktforholdet, men det hun har gjort på kulturen, for eksempel, hun jo en kunstner selv, og det hun har betydd for det, det hun gjør for naturen, og som jeg sa også for turen, det jo ikke et sted I Norge hvor ikke dronningen har vært og gått, og på dette statuen over dronningen her nede som tur går, jo nå også masse blomster, så jeg tror folk har fått øynene opp for at hvilket flott menneske hun og hvilken del av kongegjerningen hun var, så jeg følte at kong Harald død, hun lever med og fortjener anerkjennelse for den delen av hans gjerning hun har vært.
4: I minnetalen din så sa du også at kong Harald gjorde det høytidelige menneskelig og av Norge større. Hva mente du med det?
5: Nei, altså det jo det alle møter med han. Du møter jo kongen, han visste jo hva verdighet var, men han kunne jo løse opp en situasjon på nesten umerkelig måte, så var det veldig nær. Og jeg tenker, når han var steder og møtte folk som var trygge på seg selv, kjente rollene sine, det var ikke nødvendigvis de han var der for, selv om det var kanskje der han hadde utveksling, men hvis han så og møtte noen som var på utsiden, så hadde han ende til å få dem inn. Og det jo mange...
6: Over hele landet har gravferden blitt fulgt på store skjermer på arbeidsplasser, skoler og kirker.
1: Ja, som vi har sett, i hovedstaden hadde mange samlet seg for å følge seremonien.
7: Dronning Sonjas virke ved hans side.
8: En hovedstad som vanligvis er travel, stanset helt klokka 12 i dag. I Bjørvika i Oslo samlet mange seg foran storskjermen.
9: Så man merker veldig tyngden av stillheten i byen i dag.
10: Mm. Hvilke følelser kjenner du på?
9: Nei, det litt de der universelle følelsene man kjenner på ved sorg, da. Men også en sånn varme over at man opplever noe sånt kollektivt. At vi alle sørger over noen som vi var høyt inspirert av.
11: It's very special. You know, in the US we don't have a king. And so we watch these kind of events with a little bit of interest because it will never happen in our country, only in countries with royalty.
8: Fra de største skjermene til de minste ble seremonien fulgt over hele landet. Også i mange av landets produksjonsbedrifter, som hos møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven, fulgte de ansatte seremonien. Hos industribedriften Glamox i Molde stanset den produksjonen under kongens gravferd. De ansatte samlet seg på pauserommet.
12: Det var veldig sterkt. Det er godt å ha gode arbeidskollegaer rundt seg, og at vi alle fjerde opp og ser på. En trist dag, det er det, men en historisk dag.
8: På ungdomsskolen fra Steinkjær til Kongsvinger fulgte mange av elevene gravferden på storskjerm.
13: Det er ganske tungt, fordi han har vært konge hele livet mitt. Og han har vært Norges beste far og en skikkelig viktig person generelt, så jeg tror jeg kommer til å bli ganske lei meg.
14: Reis opp! Grønstilling!
8: I kongens klær hedret soldatene i Bardø sin øverstkommanderende med ett minutts stillhet. Over 170 kirker og menighetshus viste i dag gravferdsseremonien på storskjerm og tv-skjermer.
1: Praktisk talt, hele Norge sto altså stille i ett minutt i det begravelsesseremonien skulle starte. På arbeidsplasser og skoler sluttet folk seg til.
15: Ett minutt stille.

0: Det svenske og danske kongehuset var rikt representert i kong Haralds gravferd. Hvilken oppmerksomheten har gravferden fått i våre naboland, Joakim Reigstad?
1: Den har fått stor oppmerksomhet, det er det ingen tvil om. Det har vært TV-sendt og overført hele gravferden og seremonien i Oslo Domkirke på TV-kanalene her i Danmark og i Sverige. I begge land har det også vært flagget på halv stang gjennom hele dagen. Dette er tegn på hvor tette båndene er mellom de skandinaviske kongehusene, og samtidig også hvilke tette bånd det er mellom våre tre land. Selvfølgelig så var det jo en person her fra Danmark som ikke var til stede. Dronning Margrethe, som abdiserte i 2024, er syk og ligger på Rikshospitalet, men begge hennes to søstre, Anne-Marie, dronning Anne-Marie og prinsesse Benedikte, var representert i Oslo da begravelsen fant sted, og dronningen her altså ikke det, men jeg tror nok at det helt sikkert ble sendt varme tanker også fra det danske kongehuset til det norske. Vi vet jo at spesielt dronning Margrethe og dronning Sonja er svært nære venner, og det er også direkte slektskapsbånd mellom den norske og den danske kongefamilien.
0: Hva har de svenske og danske mediene lagt vekt på i dekningen av denne gravferden?
1: Man har lagt veldig vekt på det som skjedde i domkirken. Flere omtaler Jonas Gahr Støre sin direkte henvendelse til dronningen, og det ble lagt merke til på med noen negative, må vi nevne, men flest positive fortegn. Og så selvfølgelig det enormt store oppbudet. Mange har også bitt seg merke i at Ukrainas president Volodymyr Zelensky var til stede og gikk i prosesjonen gjennom Oslos gater. Det var for mange ganske overraskende. Så det har vel vært kanskje hovedoverskriftene, samtidig med at det har vært disse små detaljene da, med for eksempel Ingrid Alexandra, kronprinsessen, som ga et lite trøstende klapp til sin bror, prins Sverre Magnus. Det var det også mange som fanget opp i de utenlandske mediene, så definitivt.
0: Kong Haralds gravferd er den mest omfattende sikkerhetsoperasjonen i norsk politi. Norsk politi noen gang har hatt ansvar for. Rundt 3000 politifolk har vært ute i Oslo for å sørge for at gravferden kunne gjennomføres sikkert.
2: Fra klokka 6 i dag tidlig var store deler av Oslo sentrum sperret av med busser og stålgjerder. Politiet var forberedt på storinnrykk i hovedstaden.

0: og hele arrangementet har vært til vårt syn veldig verdig.
1: Også utenfor domkirken var politioppbudet massivt. De holdt vakt da gjestene ankom gravferdsseremonien.
0: Jeg veldig glad for at det har gått så bra til nå, og så står vi i operasjonen helt til alle har reist fra byen. Men vi er veldig stolte over den jobben som har gjort så langt, og fornøyd med utfallet. Det har ikke vært noen uønskede hendelser i tilknytning til operasjonen i det hele tatt.
2: Det er mange som har vært på mottakelse på slottet, men det er også en del av gjestene som har reist, reporter Martin Fjørtoft på Gardermoen.
3: Ja, her på Gardermoen så har kortesjene begynt å komme så smått utover ettermiddagen her. For ikke så lenge siden så kom en av disse bussene som de ble fraktet i gjennom inngangen her. Og vi kunne skimte prins William sitte helt fremst i bussen, og like etterpå så tok et fly fra den britiske regjeringen av her fra Gardermoen. Det gjorde også presidenten i Ukraina, Volodymyr Zelensky, som litt over klokka fire kom til et fly borte på den militære delen av flyplassen her på Oslo Lufthavn Gardermoen, og han forlot Norge cirka kvart over fire. Det er en stor operasjon, og det er mange som er i sving, og jeg står her med Monica Fasting. Du er pressesjef på Oslo Lufthavn Gardermoen. Mange prominente gjester har kommet, og nå skal mange dra. Her ser vi en buss som kommer, mulig å si hvem det er. Prominente er de. Har det gått bra, vil du si?
4: Ja, det har vært en ganske travel og spesiell dag, men alt har gått veldig bra, og det er jo takket være veldig godt samarbeid med politiet og veldig mange andre aktører her på flyplassen.
3: Har dere her på Oslo Lufthavn Gardermoen vært med på noe lignende før?
4: Nei, dette er nok den største både logistikk- og sikkerhetsoperasjonen vi har hatt her på flyplassen noen gang. Her har det vært mange hundre mennesker i sving for å få dette til, og vi har jo i praksis driftet to flyplasser på en gang her nå i noen dager.
3: Takk, Monica Fasting. Og mens vi står her, så fortsetter altså gjestene å komme. Og de som har kommet trygt fram til Norge, har så langt kommet seg trygt hjem igjen. Så håper vi dette fortsetter.
5: Kongefamilien holdt i kveld mottakelse på slottet for representanter for det offisielle Norge, til reisende statsoverhoder og kongelige fra andre land. Og fra andre kongehus kom blant andre fyrst Albert av Monaco og fyrstinne Charlene, og kong Carl Gustaf og dronning Silvia av Sverige, og derfra kom også kronprinsesse Victoria og prins Daniel, og her ser vi prins William og prinsesse Anna fra Storbritannia, og kong William Alexander av Nederland, og kong Fredrik og dronning Mary av Danmark. Ukrainas president Volodymyr Zelensky fikk en dramatisk start på reisen til Oslo. Flyet hans ble forsinket på grunn av dronetrussel. Her drar Zelensky videre fra Oslo ettermiddag, men da han kom fra Moldova i går for å delta i kong Haralds gravferd, ble flyet nesten truffet av en drone. Snaue døgnet han har vært i Norge, har presidenten hatt flere møter med norske politikere, blant andre Jonas Gahr Støre. Og de har snakket om krigen i Ukraina.
6: Deres majesteter, deres kongeligheter, ærede gjester. I sin siste nyttårstale fortalte kong Harald om et besøk til Aremark. Om hvordan dronning Sonja og han på hjemveien hadde sett på hverandre og smilt. Og om takknemligheten de ofte satt igjen med etter de mange reisene rundt i Norge. Mot slutten av nyttårstalen foreslo kongen at vi hver dag skulle spørre oss selv: hva er jeg takknemlig for? De siste dagene har Norge svart med blomstene, barnetegningene, diktene og minnene som deles. Vi er dypt takknemlig for 35 år med kong Harald som Norges konge, men først og fremst for måten han var det på. Han gjorde det høytidelige menneskelig. Når vi jublet, jublet han sammen med oss, med latteren og glimt i øynene. Og som etter 22. juli, da sorgen rammet, så sørget han sammen med oss. Vår takk til Gud for spor på strand, for bølgeslag, sang koret for oss da vi kom inn i kirken.

0: Kong Harald var glad I sjøen, I naturen, friheten og kameratskapet. Langs kysten med kongeskipet, over fjell og daler, til byer og bygder I det lange landet vårt, reiste kong Harald og dronning Sonja. Og han kom som konge og dro hjem fylt av alle inntrykk fra menneskene han hadde møtt. Og det landet kongen møtte på reisene fant vi igjen I talene hans. Han gjorde Norge større. Han snakket om et vi I Norge, der folk stiller opp for hverandre, der hver og en har ansvar for fellesskapet, og der vi alle like mye verdt, fra kong Salomon til Jørgen Hattemaker. Selv bar kongen sitt ansvar med dyp respekt for grunnloven. Fredag etter fredag ledet kong Harald statsrådet på slottet. En pliktfølelse like til det siste. Han ledet vårt statsråd 7. August. Det en måned siden. Og for meg som statsminister og mine forgjengere som I salen I dag, så var kongen en unik samtalepartner. For I denne ellers formelle samtalen så møtte vi kongen. Men også et medmenneske, en far og bestefar. Og vi kunne snakke om verden og Norge, men også om livet selv. I dag går tankene til dem som sto kong Harald aller nærmest, til kongefamilien. Vi så nærheten mellom generasjonene I denne familien. Og vi ser kjærligheten mellom vår nye konge og vår nye dronning. Dere har delt en far, en svigerfar, en bestefar og et menneske dere elsket med et helt folk. Det takker vi for. Og så, en del av kong Haralds gjerning var dronning Sonjas virke ved hans side. Og hennes utrettelige innsats for kulturen, for naturen og for turen. Til stedet der ingen kunne tro at noen kunne bo. Og jeg har et bilde på netthinnen, på toppen av Stortinden I Vågan kommune I Lofoten. Der ligger dronningvarden. Der dronning Sonjas egne ord inngravert på varden. For et land, står det. Men jeg sier på vegne av oss alle, for en dronning. Kong Harald ga alt for Norge. Vi samlet for å sørge, for å hedre. En æra over. En ny begynner. Det norske monarkiet bærer historien videre og står støtt forankret I grunnloven og folkestyret. På vegne av det norske folk sier jeg takk for alt. Og til Håkon den 8. Sier jeg leve kongen.
1: Seiling var kong Haralds store lidenskap, og akkurat nå pågår den tradisjonsrike onsdagsseilasen ved Stavanger, og I kveld det helt spesielt reporter Håkon Kummermo.
2: Ja, man merker absolutt at det et preget seilmiljø her I Stavanger. Jeg snakket tidligere med en I klubben her som fortalte historier om når han var dommer for kong Harald, og da han måtte diskvalifisere kongen, og at det var en litt spesiell dag. Og så har jeg også med meg noen andre medlemmer I klubben. Har dere noen historier, eller noe dere husker spesielt godt fra kong Harald?
3: Ja, for det første så vil jeg jo si at jeg ble kjempelei meg da jeg hørte at kong Harald var død. Han seiler kongen vår, så har vært så stor inspirasjon og forbilde for oss alle. Og I 2015 så så fikk vi anledning til å møte han her I Stavanger, og vi var alle veldig spent på hvordan dette skulle foregå med en konge som konkurrent, men det ble altså så bra. Han var rett og slett en av oss som konkurrenter, og var med og blant oss og snakket med oss og ga oss også til og med noen tips med et jenteseilerlag, og han sa til oss at nå må du nok bare seile, så blir dere flinke til slutt. Ja.
2: Og på en, når det regatta her ute og vi ser seilbåtene bak oss, hvordan det og dette synet?
4: Nei, det jo et fantastisk syn, og vi skulle gjerne vært der ute I dag med også, men kunne dessverre ikke stille på grunn av en kneskade. Kom sterkt tilbake.
2: Jeg kjenner at det klør litt.
4: Det kribler I seilerfoten.
2: Og Kong Harald, hva har han betytt for seilmiljøet?
3: Nei, han har, som jeg sa, vært en stor inspirasjon, og når det gjelder seiling så viser det at det noe en kan konkurrere til langt opp I alder. Kong Harald han var jo langt opp I 80-årene før han ga seg som seilerkonkurrent. Så er det vært litt spørsmål om det skulle arrangeres en regatta I dag, men vi tenker at det hadde absolutt vært I Kong Haralds ånd at vi likevel stilte på fjorden.
2: Det altså et preget seilmiljø her I Stavanger, men de kjemper mot vinden ute I fjorden her.
5: Det har vært noen hektiske dager I hovedstaden. Reporter Øsker Tufan, nå skal byen ryddes og gjøres klar for hverdag igjen.
6: Det skal den absolutt gjøres. Det vi har vært vitne til her I den perioden vi har stått her en by som nå I ferd med å gå tilbake til det vi kan kalle normalen. Vi har sett sperringer blitt fjernet, og vi har sett at flagg har blitt firt ned. Vi har med oss byrådsleder her I Oslo, Erik Lae Solberg. Hvis vi kan oppsummere dagen, hvordan synes du dette her har gått?
7: Det har gått veldig bra. Oslo har vist seg fra sin beste side. Alle de planene som har blitt lagt har blitt gjennomført på en god måte. Til og med været var bra. Og en av de siste grepene vi gjorde var å sette opp store skjermer langs prosesjonsruta, slik at folk kunne følge med på prosesjonen. Og det har vært en veldig vellykket dag sett med Oslo kommunens øyne.
6: Det jo en god del sperringer som fortsatt står her mens vi snakker sammen. Når det vi kan forvente at Oslo tilbake til det vi kaller en normal tilstand?
7: Nei, nå vi full gang med å fjerne sperringer og bringe byen tilbake til det normale nå. Men fra I morgen tidlig så kan vi regne med at byen så godt som tilbake til det normale, både når det gjelder muligheten for å ferdes på tvers og at kollektivtrafikken og alt annet fungerer som vanlig.
6: Erik Lae Solberg. Det vi I hvert fall ser nå at byen ryddes for sperringer. Sånn rundt 21-tiden så var det planlagt at ryddearbeidet skulle begynne, men det har jo begynt allerede tidligere, så da det ikke snakk om lenge til før Oslo tilbake til en normal tilstand.
8: Et slott, en by og et land hadde gjort seg klare for en tung dag.
9: Jeg feiebilsjåfør.
8: Alle med hver sin jobb.
9: Oppgaven jo å feie opp, så alt klart til I morgen. Mest søppel og det lille som ligger igjen.
8: Ikke alle like synlige, men alle på sitt vis viktige. For ingenting skulle overlates til tilfeldighetene eller tas lett på en slik dag. 3500 soldater var på jobb I Oslo sentrum. Rundt 3000 politifolk. Og flere hundre brandfolk. For ikke å glemme 650 akkrediterte pressefolk. Vi norske og ganske mange tilreisende også. Ja, selv de royale utenlandske gjestene var på sett og vis på jobb for Norge I dag. Side om side med den lokale bussjåføren som var leid inn for å kjøre dem. Så passet det kanskje ganske bra da, med Kong Salomo og Jørgen Hattemaker inne I Oslo domkirke.

For da klokka slo ett, sto landet stille. Høy og lav, liten og stor, i takknemlighet for den jobben en mann har gjort for landet. Og i respekt for den jobben en mann nå overtar.

0: Borgfreden er over. FRP vil hasteinnkalle til ekstraordinært drivstoffmøte på Stortinget. Martin Ødegaards magiske sesongstart fortsetter. Ble matchvinner for Arsenal mot Napoli. Vel møtt til Kveldsnytt. Fremskrittspartiet vil hasteinnkalle Stortinget for å kutte drivstoffavgiftene. Bare timer etter at borgfreden var over, sendte partileder Sylvi Listhaug i kveld et brev der hun ifølge TV 2 ber partilederne i Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti om å støtte henne. Bakgrunnen er at gjennomsnittsprisene på drivstoff så langt i september har vært høyere enn i mars, da Stortinget vedtok å kutte avgiftene fra mai til september. Og det blir duell mellom Sylvi Listhaug og statsminister Jonas Gahr Støre, blant annet om drivstoffpriser i Politisk kvarter i morgen tidlig klokka 07.40 her på NRK 1 og på P2. I USA startet republikanerne i dag sitt landsmøte i Dallas. Trump skriver på Truth Social at han skal være til stede begge dagene. Vanligvis holdes slike landsmøter i valgår for å nominere presidentkandidater og øke entusiasmen. Men nå har Trump bestemt at i år skal holdes foran kongressvalget.
1: Her i Dallas går Donald Trump på scenen i natt norsk tid. Målet er å skape nytt momentum i innspurten av valgkampen frem mot mellomvalget, som er om under 2 måneder. Republikanerne ligger lavt på målingene. Det er en upopulær Iran-krig, høye bensinpriser, folks levekostnader har ikke kommet ned på den måten Trump lovet. Og Trump ønsker nå også å gjøre dette til en meningsmåling eller til et valg om seg selv, at folk skal stemme på republikanske kandidater rundt i landet, som de støtter hans politikk. Og her på scenen så skal både Trump og vicepresident J.D. Vance holde innlegg i løpet av disse dagene dette landsmøtet varer.
0: Ukrainas president Volodymyr Zelensky har vært i Oslo for å delta i gravferden til kong Harald og ha politiske møter. Men han fikk en dramatisk start på reisen. Flyet hans var nær ved å bli truffet av en drone. Det bekrefter også moldovske myndigheter i kveld.
2: Her kommer den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky til Norge. I dag gikk han i sørgeprosesjon bak båren til kong Harald i Oslo sentrum. Statsminister Jonas Gahr Støre sier turen til Norge ble dramatisk for den ukrainske presidenten.
3: Flyet hans ble jo nær truffet av en drone da den skulle ta fra Moldova. Så det er virkeligheten han står i.
2: Jens Stoltenberg sier det er unikt at den ukrainske presidenten kan bevege seg på åpen gate i Norge.
4: President Zelensky går nedover her, over Slottsplassen, ned Karl Johan, forbi Stortinget og inn i domkirken. Og selv om det er mye sikkerhet, så har jeg ikke sett noe annet sted i verden hvor han har gjort noe lignende.
2: Zelensky ble godt mottatt av det norske folk utenfor Oslo domkirke i dag. Han har også hatt møter med norske politikere om krigen i Ukraina.
5: Han var på mitt kontor i dag tidlig, og vi hadde en time til, og jeg spurte hvordan natta hadde vært, og han sa det var ikke noe god natt, for han hadde sittet på telefon og tatt imot nyheter om hvor missilene slo ned. Så det er jo en veldig dramatisk situasjon, det gjør jo sterkt inntrykk.
2: I ettermiddag dro han videre til Kanada.
0: 32 av soldatene som sto æresvakt i flere timer under kong Haralds gravferd måtte gjennom en helsesjekk fordi de ble slitne og svimle, det sier Forsvaret til VG. Ingen av hendelsene var imidlertid alvorlige. Totalt 3500 soldater fra Forsvaret var ute i Oslos gater i dag. Og skoleelever over hele landet har sett gravferden på TV på skolen i dag, noe som var frivillig. Barn som ønsket de fikk fri for å være sammen med foreldrene sine.
6: De er 11 år og går i 6. klasse, og har aldri sett en kongelig gravferd.
7: Det har gått greit, men det har jo vært litt trist å se på.
8: Alle var så stille nå.
6: Tidligere på dagen forberedte de seg til det de skulle se, og de har skrevet dikt.
8: Tusen takk, kong Harald. Du var respektfull og snill og rettferdig. Tusen takk, kong Harald, og lykke til, kong Håkon.
9: Hvordan tror du det er for han kong Håkon nå, som nå er blitt konge?
8: Det er kanskje litt vanskelig for han å prosessere alt, men har han bare fortsatt å gjøre jobben som han gjør.
6: Også Julia har skrevet om kongen.
7: Kong Harald, du var veldig snill og du hadde et godt hjerte. Du var rettferdig og lot alle elske alle. Vi var og veldig glad i deg. Og kong Håkon, jeg håper at du blir like snill og rettferdig som han kong Harald.
6: Elever over hele landet har fått tilbud om å følge seremoniene i dag, men det var frivillig.
10: Vi oppfordrer selvfølgelig, men vi har respekt for at de har lyst til å gjøre en annen type aktivitet.
6: Også elevene markerer ett minutts stillhet i forbindelse med gravferden. Fra i morgen er sørgeperioden over etter 12 dager. Og elevene vet veldig godt at det er noen som går videre med sorgen.
7: Det er jo litt vanskelig å være konge og prøve å være glad for landet mens pappaen hans nettopp har dødd.
0: Gravferden markerte altså at den nasjonale sørgeperioden er over. Samtidig fortsetter kongehusets sørgeperiode. Den jubelen som i dag var for de kongelige kan kanskje hjelpe dem i tiden fremover, tror kirkens øverste leder.
11: Fortsatte medierapporter foran slottet. Og blomsterhavet fremdeles godt opplyst. Men livet i Karl Johans gate markerer at det for folk flest venter en hverdag i morgen. En hverdag som vil stå i sterk kontrast til i dag. Paradegaten var omkranset av 10.000 som fulgte kong Haralds siste reise. Først til Oslo domkirke.
12: Kjærleiken mellom folk og kong Harald ikke slutt.
11: Så til Akershus slott. Inne på slottet vil det være hoffsorg i en måned til. Jubelen som i dag runget utenfor kan komme godt med for alle, tror kirkelederen.
13: Det samholdet som var i sorgen, det kan nå samle oss på nytt i å stå sammen med det nye kongeparet og juble også for at de nå her og skal ha folkets hyllest og støtte. Nå trenger vi å stå sammen, ikke bare i denne sorgtida, men ikke fram til gravferden, men ikke minst etterpå.
0: Så sport. Arsenal møtte Napoli i kveld. Engelskmennene hadde flere store sjanser og stanget mot et tett Napoli-forsvar inntil en nordmann ble avgjørende.
14: Arsenal anførte kaptein Martin Ødegaard ut på ikoniske Diego Armando Maradona-stadion i Napoli. Og engelskmennene med kampens første store sjanse. Rett før pause, en nydelig stikker fra Martin Ødegaard, men Saka feier ballen høyt opp på tribunen. I pausen tvinges Napoli til å gjøre et keeperbytte, og Vanja kommer inn. Og kvarteret før slutt blir Vanja satt på prøve. Martin Ødegaard i superform skyter fra 17 meter og banker inn 1-0 til London-laget. Ødegaards fjerde mål denne sesongen, og får en perle fra nordmannen, som kanskje aldri har vært bedre enn han nå. Arsenal vinner 1-0 over Napoli.
15: Liverpool gikk rett i strupa på Atletico på heimebane i kveld, men Alexander Isak hadde ikke finstilt siktet sitt. Alexander Sørloth fortsatt skadet, og var derfor ikke med Atletico, men spanjolene har andre som kan å score mål. Marcos Llorente 1-0 til bortelaget. Dominic Soboslai var Liverpools toppskårer i mesterligaen førre sesong, og han vil leke denne sesongen også. Liverpool tråklet seg inn i feltet. Soboslai 1-1. Andre omgangen startet med et brak. Alexis McAllister klemmer til, og med slik kraft så blir det selvsagt mål. 2-1 til Liverpool. Flere mål blir det ikke. 3 poeng i mesterligastarten for Liverpool.
0: Og Viking fikk et brutalt møte med mesterligaen borte mot Stuttgart. Stavanger-laget tapte 1-3, men før kampen var det stille på tribunen.
14: Et minutt stille før kampen for å hedre kong Harald. og da Zlatko Tripic utligner til 1-1, gjør han sin personlige gest.
16: Vi fikk hedran før kampen også, og så det var... Vi fikk jo følt med litt grann før kampen også, og... Nei, det var mye følelse gjennom kroppen der, så det var en fin gest.
14: Men det var vertene Stuttgart som skåret først 1-0, Ermedin Demirovic. Bare 6 minutter etter det første målet banker bosnieren inn 2-1. Og Demirovic bruker 12 minutter på å fullføre hat-tricket, men Viking kom fra mesterliga-debuten med 1-3-etapp.
16: Veldig gøy, veldig brutalt med tanke på hvor hardt du kan bli straffet når du møter noen av de beste spillene i verden.
14: Neste lag som skal stoppes for Joe Bell og Viking er Bayern München i Stavanger.
0: Vi skal få værvarslet.
17: Vind fra sørvest i nord i dag, med liten kuling langs kysten. Sånn blir det nok også i morgen. Men det blir noen byger først på dagen, senere mindre byger og lettere skydekke. Og det mindre skyer når man kommer litt inn fra kysten i morgen. På Spitsbergen litt regn. I Trøndelag der starter det med en og annen regnbyger, det blir lettere vær utover ettermiddagen. På Vestlandet tilskyende oppholdsvær, overgang til sønnavind med liten kuling på kysten, mens Sørlandet og Østlandet får for det meste pent vær. På fredag får vi regn til Vestlandet, etter hvert også inn mot Trøndelag, også til Østlandet, men det er siste dagen at nedbøren kommer hit, og det er mest nedbør i vest. I Nord-Norge lettskytt oppholdsvær, men i Nordland der vil det nok komme inn noen nedbør siste dagen i de sørlige områdene. Og på Spitsbergen stort sett oppholdsvær.
0: Det har vært en historisk dag for Norge. Vi avslutter med noen minner og bilder fra sørgehøytideligheten.

Kong Harald ga alt for Norge. Vi er samlet for å sørge, for å hedre. En æra er over. En ny begynner. Takk for alt. Og til Håkon den 8. sier jeg, leve kongen.